0: Тэр байшинг бид ахын нэр дээр шилжүүлж өгсөн. Оо, ингээд Масуд нөхрөө харж авснаа тэд ийм хурдан эд хөрөнгөөн шилжүүлж эхэлжээ гэж бодов. Масуд бол юу ч ахгүй, мөн Феркати ч өдөөсөнгүй. Харин хожим Феркатийн аав нь өөд болбол Феркат Гринхэн том хаалгаарч орж чадахгүй болж мэднэ. Оруулах эсхийг ахынх нь хүмүүс мэдсэн хэрэг гэж Масуудад совин татаж байлаа. Феркат бас хоосон болсон жасал чимэглэлийн хайрчгийн тухай ярав. Масуудын хангасан сөвгч хийгээд эгч нь ээжийнх нь амьд цэрүүндээ эдэлж байсан юм хүмийг эргүүлж урвуулсан хэрэгт ч Феркат нэг их сочиж гайхсангүй. Бойдон дээр тайван сууж толгой дохно. Тэр нээрэн ядарч туйлджээ. Маргааш нь Масуд энэ болсон явдлыг ээждээ хэлсэнд ээж нь толгой сажин инээгээд юм хэлсэнгүй. Хэдэн өдрийн дараа Масуудын ээж нь Феркатад «Хүүхээ, тэр өдөр чи надад жүүдэн ярилаа. Одоо би чамд тайлбарлаж өгье. Чиний далд ухамсарт тэр шүхүр ээжийг чинь төлөөлж байна. Чи хамгийн дотн хүнэн хүрэгсэн. Хэдий салж төвтгүү байсан ч түүний явуулах хэрэгтэй. Тэр чамайг салих борооноос далдалж халуун нарнаас халахж явсаа. Тэгэхлээр жүүдэндээ чи тэр чорхой шүхрийг хаях биш харин оршуулах гэж бодсон байна. Би бол Масуудын ээж түүний шүхр нь мөн. Та хоёрыг гэрлсэн тэр өдрөөс би бас чиний шүхр болсон. Гэвч би мэдэж байна. Чи ерөөс намайг чин сэтгэлээсэн хүлээж аваагүй. Намайг ээж гэж дуудсны чинь хижээч сонсоогүй. За одоо ээжийн чинь тохнуулгын мөнгө алтан эдлэл байшингийн тухай ярэ. Чи Масуудад байн дахин урдаар сануулж тохнуулгын мөнгнөө талаар тулган асууж жасал чимэглэл нь хулгайлагдсны ярьж бас аав чинь байшингаан ахын чинь нэр дээр шилжүүлсний хэлсэн гэж Масуудаас би сонссон. Хүүхэ, үнэн дээр тэр ямар хүүхэн гэдгийг би хэлэхгүйд чи мэдэх ёстой. Чи юунд түүний сонгож гэргийгэн болгосон бай? Чи өрөөсөө асууж үжтэй. Эхнэр нөхрийн дунд хамгийн чухал зүйл нь итгэл юм. Тэр бол чиний эхнэр. Чиний ямар ч юмд шунж өнгөлж хүн биш. Чи олон юм бодсноо хэрэггүй. Тэр харж ирээд надад эннээс хойш чин сэтгэлээсэн өөрийн чинь эхнэр, үрийн чинь ээж, энэ биений чинь жигүүр болоход бэлэн байна гэж хэлсэн. Түүнээ чамд гэсэн хайрыг сэжиглэх чухалгүй. Гуныг жовл сэжиг хардлаасаа аль болохоор хурдан гарч, түүнээ сэтгэл зүрхэнд нь орж, өрөөсөн хөлөөнч энэ гэр бүлийнхөө бошгийг дабуулж, хүндий жайдуу бүү бай гэж чамд найдаж байна гэж жаха бичв. Жүлэгнээ төв дунд нэг муур жогсон. Жаргах наран баруун шилвэж, алтан шаргал туяан жүрэг жамын хоёр талын уляасан модон дээр тусна. Тэнд нэг жалуу хос дүүжин орон дээр тэврэлдэн үнсэлчиж, хэдэн хүүхэд ногоон жүлгэн дээгүр гүйлдэж байлаа. Жохоомл нуурын хөвөөгөөр Феркат хүүхдийнхээ түрдэг тэргийг турж, Масуд түүний тохиолдон явхад тэдний сүудэр жаргах нарны туяанд суналжин харагдана. Феркат гаруцсан гарган орон доон удаан жогсож, Масуудын ээжид яаж хариулахаа мэдгүй байв. Энэ журбас жахаа хараад гал гартал алгадуулсан мэт Феркатийн нүур пад улэж, эгэ бас жүрхэнд нь харваж орсон хайгуулдын шиг санагтахад энхэн мөчийн халуун дулаан уур амсгалтай тийм ч дохромжтой биш бодогдов.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гэдэс өдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эмзэглэл биш. харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй.

0: мэдхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
1: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жүв ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ача нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билээ үү?
0: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн дүнгээ авах орочи.
6: Зүгээрээ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
7: Эрхэм сонсогчид оо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эргэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Сая та бүхэнд Уйгур үндэстнээ жохоолч Мукад дайсах хариуллагийн Масуудын шүхүр өгүүлгийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Одоо яруу найрагч Шрайд дүүрэн жаргалын Титан хотын бороо өгүүлгийг сонсгоё.
8: Ханд хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
9: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн нэг шиг эрхэм танаа сонортой хүрч байгаа эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
7: Титан хотын бороо. Шрайд дүүрэн жаргал.
10: Титан хотод ирээд 7 хонж байлаа. Найд минь хотын төвөөс арай жайдуухан газар ганч өрөө байр олж өгсөн юм. Гэлээч булан тороодод хүнс нээ жижигхэн жах. Жахавруудад баар гуанс жигдэрчсэн хөөхөн хөл уул болчихсон гудамж бий. Өрөө маань наруд харсан чонготой. Түүгээр нь авсаархан чичирлэгдэх хүрээлэн харагдах. Харин хойд талд нь намхан хөтөл байх бөгөөд ганч тамхилах төдийд хөтлийн оройд гарч тэрүүхэн доор чилэлжих далайг харж болно. Эрийг нилээд жайтайч гэлээ сүн нээлттэй чонхоор жагас жамг үнэр төвсөн танхисын салах чөлөөтэй дураар жорчно. Өрөө мань хуучнаа барьлах гэдий ч тогтойхон жасчсан юмон бичээд суухад илүүдэж дутуудах зүйлгүй аштай юм. Бүх юм санснаар болж санаа гар хоёр мань сайхан тэгнэн ажиллаж байлаа. Харин сүүлийн өдрүүдэд нэг жил намайг ихэл гайхшруулах болов. Тэмэ титан хотын бороо. Ирээд 7 хонж байсан ч бороохын ганч ч удаа харсангүй. Дух хийг цэрх хооронд л чээж сэлгсэн чийг хан хийж жамын хашлага даган борооны ус жирэлжин урсаж харагдана. Өглөө сэрх болгонд борооны үнэр сэнгэнэн. Гэлээч орхон харахтгүй юм. 10 гээд орносоо өндийн. Усанд орж сахлаа хусаад, коф чанж талх гэрчин чайлаад, интернет ухан гар утсаа маажиж хэсэг суун. Гринхэнтэйгэн ярж ар сархан хэдэн үг солино. Ном сонин урвуулна. Жарамдаан жохол дээр суухч нэг их ойлгохтой явуулчихж чадахгүй байсаар нэг л мэтгэд өдөөс хойш 4 цаг болж би алба юм шиг суудлаасан ховхрон орондоо орно. Хар чагаан зүүдгүй сайхан дух хийж аваад жургаа дөхөж байхад сэрж хоол дуудаж идчихэд л компьютерийн ард хадагдчихна. Чай аяглах бий засхаас өөр баргал бүх зөндийггүй суусаар сүнийн 3 дөхүүлж илүүч биш дутууч биш яг 5 дахь өвшөлтөн дээр босч орондоо орно. Энэ хооронд онгод тэнгэр намайг ивэж жохоол мань ёстой нэг жороо морьны явдал шиг л бөмбөрж өгнө. Энэ мэт 7 хонтол ганч ч удаа нүдэн дээр минь бороо орсонгүй. Ямар сони юм. Бороо орхон хүртэл чахтай байдаг байхтай хэмээн гайхширлаа.
7: Ахаад хэд хоног өнгөрлөө. Өдөр болгон бороолохоч би харж чадахгүй өнгөрнө. Сониуч ам минь хөдөлж унтахгүйгээр бороо хүлээхээр шийдлээ. Сүн 3 дундсан ч гэлээ сэрүүлгээ 8-д тохируулв. Үддэч гүрийгээ унтахгүй дэслээ. Үдээс хойш болоход нойр хурч санаа дагаад ч хоол манч явж өгдөггүй. Гэлээч би мухсангүй бороо хүлээсээр байв. Оройн хоолны дараа юу юугүй жавхад аргадан унтмаар болсон тул чонг налан суугаад тамих асаав. Тамихны галд түлэгдэн сочин сэртэл борооны сүүлчийн тусал чонгонд минь дусч харагдав. Асаасан тамих минь тангсын шунах салхинд уугаад дуусах төдийд намайг нойрон доон дийлдэн жүүргэмглээд авах даламдал ингээд бороолчихж байгаа юм. Дараа нь энэ мэт олон удаа туршсан ч болсонгүй. Титан хотын бороо надаас жориуд нуугдна гэж баймааргүй юм. Үнэхээр тохуутай гэж. Ахаад 7 хоноход би энэ борооны тоглоомтой эвлэрхээс аргагүй болж бучин жохолдон шамдан суулаа. Би ч нэгж энд ирсэн болохоос бороотой нуулчиж тоглоно гэж нааш зүглээгүйгээс хойш жохол минь амжилттай өдөр булган шин санаа ургаад санж төлбөлснөөс илүү сонирхолтой болж байлаа. Гэтэл гай юм шиг ид сайхан хөвөрж байсан жохолд минь титан хотын бороо хэрэгтэй болчихов. Жориуд биш. Яалтчгүй титан хотын бороог дүрслэх хэрэгтэй боллоо. Би ямар бороо орхийг үжээгүй биш. Хуучин туршилгаан эргэн санаад борооны тухай бичиж болохоч хэрэг тэгэх юм бол жохол минь дундаан гачаад чааш явахгүй юм шиг совин төрөөд болдоггүй. Бороо надаас ицэн хөвөр байсан тул аргагүй найжаасаа асуулаа. Танай хотын бороо яаж ордын бай? Найж минь гайхан бороо юм чин ордгол янжаараа ордог байлгүй ингэлээ. Нэрэл тиймдээ эрүүл ухаантай хүн бусдаас ийм юм асуухгүй даа. Жохол минь яагаад ч явж өгдөггүй. Хэдэн өдөр болоход аргаа шалдран гудамжнаа бааранд шигдэн дуу сонсоч бив балган хэд хоногийн хийдми жаргаж өнгөрүүллээ. Нэг орой ерөнхөөс нилээд хэтрүүлэн балгаад гэртээ харилаа. Тэгээд л сүнжин титан хотын борооч зүудлв. Зүуд минь баргал киноны зург авалт шиг. Би өрөөнийхөн чонх налан бороо ажиглан жогсон. Том хар шүхүр барьчихсан хотын гудамжаар бороон дунд ууралхан. Жохолын хоёр гол дүрмийн борооноор муудалчин хэрэлдэж байх юм. Сэртэл чонхоор борооны үнэр ходоод хонголжулж байлаа. Оюун бодол минь ахаад л эрчэн авч онгод билег минь гарын 13-ах компьютерийн дарвал дээр бүжиглүүлж гарлаа. Титан хотын бороог жүүдэндээ үтснээс хойш надад энд байгаад байх шаардлагагүй болсон мэт санагдан найждан салах ёс гүйтгэн жохолоон дараахан дуусгаад эртхэн хөвлүүлхээ амлаад нутгийн жүг хөлгийн жолоож аллаа. Гэртээ ирээд эхнэрийн үглээ хүүхдүүдийн виманы огт тоолгүй роман дээрэн суусаар байж ард нь гарч хүлээ. Номын минь хүмүүс ихэл уншиж шүгэмжлэгчд ч ам сайтай байгаа. Хүсээд олдохгүй хүлээгээд ирэхгүй ч жүүдэнд ирж жаргаах чиний минь 18 нас шиг титан хотын бороо.

0: уулал шүлгээр гшигдэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянг.
1: Өрөм үйн сэхэрэл, бум үйн бадрэл.
0: Төвбаражуғын монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн өрөм үйн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлгийн.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар уйгур үндэстнээ жохолч Мукад дайсах хариуллагийн Масуудын шүхүргүлгийн сүүлчийн хэсгийг сонсогч, дараа нь Ирунарахчи Шарайд дүүрэн жаргалын Титан хотын бороо өгүүллэгийг сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш Хянахч Бүрэнгүлжи хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Уггүй нүүрс төрөгчийн давхар ёслолыг гадагшлуулахыг оргөлсөн хүргэн гэдэг хэмжүүлшүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
4: Холбоотойгоор баху да. Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байга.
4: Нэг гэлгэр уут дутуу хэрэглэхээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар ёслол дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
6: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгсөхгүй. Бас бием боловсруулчихын.
4: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
6: Грийн дотн гаднах дулааны жүрөөг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдгэ.
4: Агааржуулах чанд 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
7: Тарсан амжих мөн сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөхийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсахад хүн бүхэн өөрийн хүчимжлэлээ өргөж чадна.
6: Уудас аймаг их газар мөн байхад ариун багшийн үйлсгэлэн төгөлдөр өдрийг өнгөрч маань байсаар байх болно.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмнэ оюуны гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өрөөний мэдээ кланап сонсголов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 22-ны өдөр Каргийн 6-ны бэлгэн үйлөрлийн 7-р сарын 10-ны үрэмжтэй чилгэр заримтай нүүлтэй 17-аас 28 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсдог зүйл бол
2: Яоний мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанг дэрж сестмарын туслах ба хамтралцсан хөгжгөө ажлыг байцаан үзэж залгалдуулж Шүхэн Лин, Чэн Шаожан, Ван Синвэй, Эркэн Туньяз, Хэжун Ю хэдлвэрт оролцсон.
3: 2-р сараас 7-р сард Шинжаангийн засам замын сүйлтэн аянчд ба барана сүйлтэн хэмжээ өргөжлөн нэмэгдсэн.
2: Манорын 50-ын төсвийн доторхоо эх хурлуултаас 3 дүншүр 6,000 төм төгрөг буттааруулж, хэдэ тусгнаа сүйр тонуу төхөөрөмжийн битэн байгуулалтын төрөл зүйлдөө тусгай сүйлээр хэрэглэх болсон.
3: Кейтэн тосну лүгчаагын төргөн хурдсу засну замын өөдийн амдгийг хэсгэн аадагч нэгэн замыг эхлэн алдсан.
2: Манурын дураагар нисгүй ажаху кикэд кэда жахугийн гүнсгэ үүсэлсэн кэгчхийг төрөгтхэн акуулж, тараалангдаг хэргэлхэн нисгүйрийн тоо нэгтэй 3 төм нэнгэрүүд хөрсөн.
3: Еврон засхурна 15-р хугацааны биеийн тамирын цуулран кикэд, 11-р хугацааны үнсэн уламжилт биеийн тамирын цуулран өчтөрөөр гулс хот ихэлсэн зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
3: Шинжаангийн радио телевизорын шиман. 8-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр хүртэл Леонид Мужин нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанг дэрж сестмарын туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаан үзэж залгуулна. Хоёр талгсан ажлын ярамцах хурл гэж Ерөн Кашфужи Ши Цзиньпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цухал бүрэн зэрэгсана гүнзгэ сурлсан дуушлуулж. Шин цагийн сестмарын Шинжаан туслах ажлыг гүнзгэ харуулах тухай намын төв хураан байрлуулдыг боттааруулж. Шин хөгжилтэн ойлгохын ба шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар дуушлуулж. Нийгмийн тогтвор жолбовтыг өрн амар төвчнө ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлж. Дундад энэ нэсна хамтын цогцны нөзлөх хамтрыг бат биечүүлгээр гол шугам болохыг баримтлж, намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5 нэг дайлд хутлагын байр тогтоолыг нэгдлж.

Энэ Шинжаан туслах аливаа зүйл нь ажлыг бодтооруулахыг ахгүйж, Ляонин Шинжаангийн хамтралцаа шин шаттай гарахыг хамтдаа нь ахгүйлах болов. Ляонин мужин намын хураан шүүж, мужин ардын төлөөлөгчний хүрлэн байнгын хураан эрхлэгч Шүкүнлин, Эвран Засхурна намын хураан шүүж, Бингтона намын хураан нэгдугаар шүүж, нэгдугаар улс дээрэн гэшин Чэн Шаожан. Ляонин мужин намын хураан дээд шүүж, мужин дарга Ван Шинвэй. Эвран Засхурна намын хураан дээд шүүж, Эвран Засхурна тэргүлэгч Аркин Туниаз. Эвран Засхурна намын хураан дээд шүүж, Бингтона улс дээрэн гэшин Хэжун Юу холуудлаг лүрт оролцва. 21 өдөр нь эдийн өмн Ляонин мужи Шинжаангийн уйгур Эвран Засхурн гэхэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж Бутан байгуулах Бингтона Сесмарын туслах ажлын ярал зурл хүрэмжт хийгдвэ. Чэн Шаожан Эвран Засхурна намын хураа заскын ордон ба Бингтоны төлөөд нь Ляонингийн хүчтэй дэмжлэг болон харамгүй тусламжтай таалрах ба тэр хэлсэн. Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэж шин цагийн намын Шинжаан засахаар бодлогыг тогтоож, Бикулсын хүчийг дайчлан Шинжаангийн битан байгуултыг хөгжүүлтийг төсөлж, Шинжаангийн аж ахуйн нийгмийн хөгжүүлтийг хөтлөн дахуулж, Дэлгэ дахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт битэмж болж, намын удирдлага болон нийгэмж өрөнтэй байгуулалт нь илэрхэ давуулгыг гүйцэтгэлрүүлж, Дундад улсын онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрхийг амжилтын хүчийг илрүүлвэ. Ляонин мужи Сесмарын Шинжаангийн туслахыг чихэл их улс төрний үерг болгож, дэмжилгэн хүчилсэн өргөлжлөлийн ихтгэж, тусламж хэрэгтэй гадрын нийгэм тогтворж бол үндэстэн бэлгэмдэл, аж үйлсийн хөгжилд, ардын амьдралын сайжралтыг хүчтэйг улсныг Шинжаангийн аливаа нэгэн кадр олон төм сэтгэлдэн бат чэжилж байна. Хоёр мужи орн 10-р удаагийн Бикулсын Сесмарын Шинжаан туслах ажлын хурлын байрлуулалтыг Гюнзга ботааруулж, Сесмарын Шинжаан туслах 90 касын Юрашкийг татталт кодыг ээжлүүлж, аж үйлсэн хамжил цагаан чангадгийж, Келькасыг утхан Келькасыг нөхрүүлж, Келькасыг күчүр көвжүүлгийг ахгүүлж, Шинжаан онцлогта давуулахта өдгэжилсэн аж үйлсэн системийг байгуулахта күч нэмэрлж, Шин хэлбар нь аж үйлдвэржүүлэлтөд хот болгосончлтын хэрэг хэмжээг дээгжүүлж, чөлөөтэй явуулцаж хамтралцахаа нэрэгт хийж, нэг бис нэг замыг хамтар бүтээн байгуулахад гүнзгий уулзалцж, гадагшлын хэлбар нь аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжүүлтийг ахгүйж, шин хөгжүүлтийн байршилд хамтдаа нөлөөлж баг уулзалцж, дундад энэ нэсна хамтын тогтсон байгуулалтыг ахгүйж, залуучууд багцтан сулул цав болон соёл зугаацлын хамтрал цаг чангадгийж, Алвинсна олон төмнө 5 клантантыг нэмэгдүүлж, оюун ухаагаар Шинжаангийг туслахыг чангадгийж, чидвэртний сунгын тэмэлж сулулцох, хамжилтсан кимжилг тогтсыг төгөлдөржилж, үлдэж чадах чидвэртний нэг байгуулгыг хүсж байна гэв. Шүкэн Ляонин мужин намын хураа мужин заскын ордныг төлөөлнө. Эвран Засхурн ба Бингтона утх хугацаанаар Ляонингийн цэцгэлэл хөгжүүлд үзүүлсэн кишта дэмжлэг, Ляонингийн Шинжаангийн туслах кадр чидвэртэнд болсон сануурглого хайр халамжда таалрах ба тэр хэлсэн. Намын 18-р их хурласнаар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан Ерисжанг удирдлагуудаар Шинжаангийн дүрс байдал федерац өдөр шинэрэн Тэнгэр уулын өмнө хөд бид амар тогтн Ээв найрамд өрнөн көгсөн шин дүрс байдал илэрвэ. Энэ удаа сурлдсан байцаа нүзж бидний шин цагийн намын Шинжаан засахаар бодлого бэрэмсэн оновчтой. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамтай байгуулал болон дундад улсын онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв зам хязгаарлалтгүй давуулалттай байхыг нэн гүнзгэ таньж бидвэ. Ляонин системээр нь Тарвтай аймаг болон Бингтоны 8-р шир Истуаршыг туслах болбол, намын тэвхарагаас Ляонин болгосон чихэл их улс төрийн үерэг мэнэ. Бидний 90 каш үүжийн Ши Жинпингийн чихэл зааврын зөрих санааг ерс түүшлүүлж, шин цагийн намын Шинжаан засах гар

0: ингэхэд хүйнэ мөрөзүүлнэ. Бидэн Синжантад айлдах бодлогыг салгуулдуулхуу кёжилтэн талар холвалан кёдүлцкан гүйнзгэ аруулжээ. Ажуусан хамжилцан кёшхийг ахгүүлн чөлатай улцхад хапцангийг хамтар эдлгийг ахгүүлжээ. Адалжа худалдан гүйлгэ яулцаг чамдхийж, соил зугаадсал би ин тамир худалдан хамтарлцаг өрөгтхийж, бихүүсэн кёжилтэн их талд хамтдан нээн сайнар үйлчилнаагийв. Ярал сурулд аркин түний аз хөөж үнгий утхус бэр Эйран засхурм болон бин тона ажаах үн ихмэн көгжүл кигээд Леонин та болсан солул цаа хамдарл цана байдлик талин цүл бай. Ванг Шинвэй Леонинген ажаах үн ихмэн көгжүл болон сэсн марн тусл хадлин байдлик талин цүл бай. Хоэр талгс ханд үлхүй юст үлгэй бай. Шинжанг байх хүгцандан Леонин мүжин нам заскин төлэалэгштэн бэлгэм юрэмж хот. Тарвтай аймаг болон бинг тоно 8 дугаар шүшхөс хот 9 дугаар баян хот төрчээ. Ажуулсан хөрэлэн орн эмгийн хураа сургуул өндсөн шатын нийгмийн төвөрөг түүх соёлын нэвэн талвар ордон зэрэг гадраар гүнзгэрч Шинжангийн туслахгүй төрөлсөлийг гаггүйсэн ба хоёр газрын сул ца хамтрал цана байдлыг байцаан үзж Шинжангийн туслахгүй кадр чидвэртнийг эргэн үзж мен сурва. Леонин мүжин өдөрдлөгө жаучхан, гүүчхэнган. Еврэн засхуэрн ба бийн тоана өдөрдлөгө жанинчхэн, гадэн кавэн, шээбэн, хазан юү холудлтэ гэллүүр дурлцва.
1: Шинжанг нарадуэд хилусхуэрн чимэн. Наямдгу сарин хэрн нэгнэ өдрин үдин хэн. Еврэн засхуэрнэ намин хуэрн дээд шүүжи. Еврэн засхуэрнэ тэрүүлэгчэ архэн түнияз. Еврэн засхуэрнэ арн дэртуарх цэна ардин саскин урдна 13 дугаар удаагийн бүгд хурлыгийн эрхлэн хийж Ши Жинпин Ажахогийн үйлс санаагийн гүнзгээ сурулсан дүүшлүүлж Төв хураан улс төрийн төвчнө хурл болон төрийн өвдлийн хураан 12 дугаар удаагийн бүгд хурлын зөрг санааг төвшлүүлэн буттааруулж Еврэн засхурна Ажахогийн ажиллагааны тохиролт задлалтын хурлын шаардлагын ёсоор дараалх минь Ажахогийн ажлыг ахуулахту байрлуулж хэвэ. Хурласаа аж гаргасын Энжилас наар, манурна ажахуғын ажылған ерінгәдан тоқтун болж. Шин зүгі шилдіг зүг, сән зүг көгшгі байдал үргілжілін бекч бай. Хорийг тоқтасына шидірлэгчі чинартай ачхолгүрлігі гүнзгі ойлғыж, хорийг хамғалхыг ерісгі үздгэж. Зошласы даусын күшілспа ар кемжағар даулган бадырулын, күрілсгі талан өкірлін уйын бұра зүйлән күшіргөгж өлж. Жилийн шүвтлүүлтийн бэрхсээрүүгээ шийдрүүлхэ ажлигээ бүхэч арын сайнар хээж. Арын табдуар таун жилийн сайна эхлэлтэгээ бийлүүлхэгээ батлхог хэрэхтэгээ вэ. Хурлаас шхэлжэл сийн. Нийгмийн доктор жилба үтэгүрийн амар төвшинэ ажлийн ерэнгэ харалтэгээ бачан гадхээж. Доктор жилийг хамгалхэгээ түрүн байрандэ тавж. Сүрдүүлгийн эсэргүсчий доктор жилийг хамгалхэгээ хуулжулху кэвэн жилхэгээ лабдунар ахгүүлж. Хар бөлөгтөн харгас күчигээ арилгахгүй тусгай зүйлийн тэмцлийг гүнзгэрүүлхийг сайнар өрнүүлж. Загтал сурвалжлагын дарагмал хэргийг үнэн бутагаар шийдвэрлэхийг күчтэй акулах хэрэгтэй. Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг акулах хуулийг гүнзгэ сурвалсан ухааруулан төвшлүүлж. Тасралтгүйгээр дундуудын үндэснээ хамтын цогцын үзэл хамсрыг бат бэхжүүлж. Дундуудын үндэснээ хамтын цогцын байгуултыг акулах хэрэгтэй. Арга өхнийгээс өгшлөн битүмштэй эх урлуултыг өргөтгэж, күчэн төвлөрүүлэн төрөл зүлийн бэрхсээдүүгээ шийдвэрлэхийг ахгүйлж, мүжин зэргийн удрдлгүй голдлогтай төрөл зүлийн битэн байгуултыг даашлан хулвалхад тогтсгий сайнар буттааруулж, ардын эх урлуултын халуучрахыг сэтгэлгийг көгжаа хэрэгтэй. Машин зэргийн орон сүүс зэрэг их хэмжээна таварын кэрэлгээг тогтворжуулан өргөтгэж, сугасан зэргийн үйлчилгээнэ кэрэлгээнэ далд күчийг илрүүлж, Зохамл ойлгийг сайнар хэргэлж, шин хэлбарин хэрэлгэнэ эзмэлдин хэлбаригий боожулын ихтэггий хэрэхтэгэвэ. Хурлаас шхэлж сийн, таралан малажахугийн үйлдүрлүүлгий сайнар адхэж, намрин гурн наху болон ган хүрата тэмцэж элүү хуралтыгий батлхажлигий сайнар кейк хэрэхтэ. Ад үйлдүрин нэмгэлийн байдлигий бүх күчарин тогтуржу улж, нүйрсна урхан чинар сайта үйлдүрлүүлгийн чидрүүгий илдүрүүлгүй күшлсайн ихтэгэж, өнгтө төмөрлөг, Химийн аж үйлдвэрийн аж ахлуулгийн дөрөн дасаар үйлдвэрлэхдээ хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсийг төрөгтгөн көгжүүлж, найрлаг өнгөштэйгээр худалдаачдыг татчиг хөрөмөнгө оруулна. Келкасиги утхан келкасиги нөкөрлж,

0: Хелкасыг хүчиргүйжүүлгүй ажлыгэ сайнар хийж, нээлтийн орны өөрчлөлт хийж шинийг үсгийг агуулах хэрэгтэй. Газаа даралжана кепчаги тогтуржуулах, бүтсийг шилдэгжүүлэх, орон зайгийг өргөтгөх, айл төвшрээс сэргээх ажлыг сайнар хийж, газаатай чулаатай уулсхийг бүх талар өргөтгөх хэрэгтэй. 50 наж ахлуулын үйлдлийг бадруулж, Шинжаан туслахуу тогтолцоог сайнар хэрэгжилж, Өм Шинжаанд экологиултыг байрлуулах хүчилсэн нэгтгэж, Өм Шинжаангийн шин нэмэгдлийн төлөвийг боожуулах хэрэгтэй. Ам ахуйн орчин тойрны засалт ба хамгаалтыг чангадах хэрэгтэй. Такалмакан элсэн цөлийн квас ахыг хөргөлөн хзгаарлсан ажлын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөхэйж, төв хураан ам ахуйн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаалтын хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгах хэрэгтэй. Манай орны 15-р 5 жилийн нүүсдэрчийн давхар өслөн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлтэй хэрэг ажиллагааны төслийг шинжил ухаанчаар найруулан төвөрж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ажил олголтоо сургам хэмжил Настайчт нь асрамж зэрэг голдлохтой ардны амьдралын ажлыг үнэнхээ сайнар атгах гэж олон төмнө хажуудх төв бүс суртал болон илжирэн дураатах асуудлыг төвлөрүүлэн цэгслэн засахыг үргэлжлэн гүнзгайруулах хэрэгтэй. Голдлохтой корона аюул төвчрийг сэргээлэн арилгахыг чангадах гэж аюулгүй үйлдвэрлэлийг сайнар атгах гэж үерээ сэргээлж гон хураатай тэмцэх ба бачин байдлыг аргацсан аюул гамшигаас аврах ажлыг сайнар хийж амар түвшнээ сүйр шугамыг бас сах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн улс төрийн эрхэмхий өндөрцөөс аж ахуйн ажлыг сайнар атгах гэж алиас үлийн төрөн бодлогыг нэвтрхэ ойлгож хуулийн ёсоор шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг баримтлан зан шгсэн сэтгцэн хувирулж худалдаа эзэгдэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхгүй бэрхшээлтэй шийдвэрлэх ажиллагааг төрөлтгөн гэрэгжүүлж засгийн ордны засаг сахарганы үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлэн ажлын хариуцлагыг чанга боттааруулж, бүхчлийн харал төвөргийг биелүүлэхдээ эрс бат батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Жанг Инчун, Юсупжа Мэмэт, Кайсар Абдукерим, Мухшат Жар Мухаммед, Жули Фэн, Пэнши, Ние Жуан, Кайсар Хэм оролцва. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Леонид мужийн системарын Шинжаанг туслах халдварлах тусламжтай төслөн тарвта хот 2-ийг голдлогта соёл сугацлын төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг лавдунаар авкуунж. Тус газрын соёл сугацлын их байлгийг өргөжлөн амжилтгаар ашиглаж соёл сугацлын сүйр тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлэн бих оромсон сугацлын хөгжилтэн шинэ хөдөлгөгч энергийг хөгж аваа. Еврон зөвхөн дисин түүгэн тусгалт зүйлсэн хамгаалалтын нэгс болох Тардах хотын бүр болвол Тардах хотын хоорон нандын түүг сойлон хэв болно. Он сарын таталтыг өнгөрөөгээд бүрийн хэрэмд ан гарх хогзурн унх зэрэг гэмдэл илэрчээ. Леонингийн Шинжаан туслах төрөл зүйн хавсарлах тусламжаар Тардах хот удаяг Тардах хотын бүрийн хамгаалалтын чанартаа сэлбэн засах байрлах өрнөлж байна. Тус төрөл зүйн 90 гоорлуултын 871 гөрө тэмн төр байж, бүхэл цогцсон сэлбэн засах хэмн нутгийн 971 гөрө метр юм. Тарвта хотын соёл радио телевизба зугаацлан товчоно дэд дарга Ван Вок ялхтан. Төрөл зүйн бүх явцтай хуучин зүйлийг хуучин хэвээрэн засах, хамгийн бага хэмжээгээр гард ирэх зарч бийг баримтлан, Уламжилт шора хангах үр мэрэгчлэг хэрэгэлэн засан сэрган бэхэлж. Бүйрэн уг дүрс байдлыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалан үлдэнэ. Тус удаагийн сэлбэн сасалтын Эртнэ хотын түүхэн үлдэдлэг битүмжтэй сахан хамгаалж. Тарвтан соёлын удам уламжиллыг үргэлжлүүлж. Манай хотын соёл зугаацлын уусалцлын дээр ячнардаг өгжүүлдэг Кришта Акулх болно гэвэ. Энэ хамт тарта хот гарадын үндэстэнэ бэлхэмдэн үлгэр зүлгүй орно зугаацлан ажилсан кралингийн төрөл зүлэн бутан байгуулдыг бүх хүчээр нахгүйнж. 3200 тэмн төргөн туслан байгуулах кэрэнгийн мэнгийг ашиглан яс нэрийг дээгшлүүлэн ээрчлөхгүй олон зүлэн инженерингийг голдлогтой хэрэгжүүлж. Энэснэ бэлхэмдлийн үзүлгэн ордна 90 каснасар гарадын улан зэлэн их үйдэг ишинас байгуулж. Баримжаж гисэн амаа хүүгэн машин тэрэгнээс ухсаалыг зэргээр байгуулж зэлин бүхэл цовцын

0: эрс байдлыг бүх талаар шилжүүлж байна. Тарвдаг хотын хөгжил ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн кадр Жаулан Амантай гэлэхтэн. Альвинсны гэрэл цатрангууд хийх соёл, хөгжилтэн амжилт битэмж ба альвинсны хамтар бэлгэмдэн давурсан, хамтар цэцгэлэн хөгжсөн цагийн дүрс байдлыг ухааруулна. Гараад өн олон үндэстэн соёлын кеп намба болон эв зогсолтой амьдралын үзмжин урдна дүрс байдлыг тагтан цогцолжээ. Орон бисэн эйдэсн үзмжин орныг байгуулж, наадам цингл амралт сэрүүцэл ида номд нь худалдааг нэг цогцолсон сугацлын нэрт орныг байгуулна гэв.
1: Шинжаан нарадио тэлэсхөрэн чимээн. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Шинжаангийн засмын замын зөөлтийн аянжт ба барааны зөөлтийн хэмжээ өргөлжлөө нэмэгдвэ. Үүнд Хэ Шинжаангийн замын төрийн хангалгын чидвэр илэрхэдэй ихшилж, бүх орон бүсийн олон улсын засмын замын зөөлтийн нэмэгдлийн байдал ит хүчтэй болва. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард бүх орны төргөн хурдстууд засмын замаар аялсан машин тэрэгнээ ерөнхий хэмжээ 1 дүншүр 3600 тэмн тэрэгн удаад хүрчээ. Адил хусангаас зүүнэ тэг цэг 96 хуваар нэмэгдвэ. Энгийн гол шугамын засмын замаар аялсан машин тэрэгнээ ерөнхий хэмжээ 2 дүншүр 7600 тэмн тэрэгн удаад хүрчээ. Адил хусангаас зүүнэ 5 цэг 59 хуваар нэмэгдвэ. Улсын замын тэг дулаа 11 дугаар шугамын Ürümchi Lopnuuriin Türgün Hurdustu Zasmul Zam, Ulsan Zamin Tab Dola Dola Duar Shugmin, Jin Gulsin Zasmul Zam Zirge, Shin Niptirge Zam Baigulugdun Ashgilutu Urji. Khoi Shinjangin Zamin Turin Hangalgin Chidur Ilirkaad Egshilj. Zugasin Ailkh Zam Shugmdu Bütsin Chinirta Tengsharilta Garch. Ailsin Yeringa Kemjana Tarkhaldin Salangarsan. Niptirge Zam Shugmin Shiljilta Ulsan Ajilgana Onslig Ilirwa. Долаадуға сарду шингин машин тэргін нептірсін улсан замин тап долаадуғар шуғмин, жин гулсан засмал замар айлха машин тэргін өдірбір дундашар, наймайға хорзу хөрін наим тэргін түрчі. Илін голын көндагар орж гарха машин тэргіна кемжаг бүтімшта салуға. Машин тэргар шинжанда зугаасын адхар ирсін шандунгын зугаасыгчі, жүүгуа шин сүрүлжүлгүшті келіхтан. Зам ихсан, үзімжин чики ихсайхан. Үйлчилг басы маш сан байна, зугаасахты нэн дөхөн болжагэвэ. Олон улсан засмал замын зөөлтийн талар, дундад хасгастайна виц гэлтэрүлгүй төрөн бодлогын ашиг өргөлжлэн илэрхийг дахалдан. Хилин газаак нэг хэсэг чихал ике төрөлжүлгийг залгаагаар битан байгуулж, ажил аху кэкэ хэрэгсэ шаарлгы өргөлжлэн нэмгэдэж, айнчт ба барааны зөөлтийн сахт илгүр амжирлийн хүчаар билэхуэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Засмал замаар килар урж гарсан машин тэргэнэ ерөнхий нэвтэрсэн хэмжээ 91 тэмн 6400 тэргэн удаад хүрчээ. Адил хусангаас зуна гүшцэг 5 хуваар нэмэгдвэ. Олон улсын засмал замын аянчтын зөөлтийн хэмжээ 80 тэмн 7300 тэмн удаад хүрчээ. Адил хусангаас зуна 15 цаг 8 хуваар нэмэгдвэ. Ерхэштэнэ боомтын захиргааны байцан шилх салон дарга Забибулла турган хэлэхтэн. Олон улсын захт хэлбэрийн манан улсаас болот материал, хоолан материал, цемент, машин цаглагана машин механик зэрэг эд бараа оруулах хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн дэгшилж байна. Бидэн нэг ажахлуулдуу нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх, тусга күм тусга ажилтан байршуулах, боомтар өнгөрүүлэх, зөвлөгчийн үйлчилгээний тогтсыг нарилг оновчтой хэрэгжүүлж, ажахлуулын данслуулах, эрэмшин мэдүүлэх, байцан шилх зэрэг бүх гэлхасын түгжирлийн цэг хүчиртэй асуудлыг үршлэн шийдвэрлж, кил алсасын аралжана нэвтрэх замыг бүх хүчаарын саадко нэвтрүүлж байна гэв.
0: Шинжаангийн радио тэлэсхөрөн шимэн. Шидэр Евран зосхорны хөгжил бай өөрчлөлтийн зөвлөл 50 төсөн доторх 3-улаас 3 дүншүр 6000 тэмн төрөг боттааруулж, гэдэл тосны сүйр тоног төгрөмжин битам байгуулалтын төрөл зөвлөлд тусга зүйлэр хэрэгжилжээ. Альвинсны олон тэмнэв хэлбэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах болва.
1: Энэ 3 дүншүр 6000 тэмд өргөн их хурлуултаар Монгол Гурашаан, Цанжи хот, Тогсон шаан, Бүгэр шаан, Хашхар хот, Екэн шана Кэдэ тусахнаас үүр тунут гөрөмжин битэн байгуулалтын төрөлжүүлгийг хэрэгжүүлэхийг голдлохтай дэмжиж, битэн байгуулалтын агуулгын Кэдэ тусахны амьдралын бузур усыг шийдвэрлэх, амьдралын хог богийг шийдвэрлэх, тосхны

0: Асам ус хадгалжлуулах уу, гуус өвөг. Олон нийтийн гэрэл түлгэ. Олон нийтийн тунад хөөрөмжиг настайчтай тохирох болгон өөрчлөлт зэрэг олон хүрэг хамарна. Евразийн хорны хөвжлөлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн Кёдо тусгана Ажахуугийн газрын дэд дарга Мали илэрхийлэгтэн. Удаа Альвас шин хот яг төрөл зүлийн даашлалт зарлах зэрэг өндхө хугацааны ажлыг эмх дараатай хөвүүлж байна. Нэг хэсэг төрөл зүлийг хэрэгжүүлэх, нэг хэсэг төрөл зүлийг ухаалан төлөвлөх, нэг хэсэг төрөл зүлийг бэлтгэх, нэг хэсэг төрөл зүлийг эрэмшин мэдүүлэх сэтгцэн ёсоор төрөл зүлийн бэлтгэх, ухаалан төлөвлөх, эрэмшин олох зэрэг ажлыг алхам алхмаар хөвүүлнэ. Үүнээ хамт төрөл зүлийн даашлан бутааруулах шин хутгийг төрөл зүлийн битэн байгуулалтыг төрөвтөктө шамдуулж, төрөл зүлийн тогтсон хугацаанд байгуулж болоод юрашгийн бадруулахыг ахуулна гэвэ. Манурын Кёдо тусгнаас юр тунад хөөрөмжийн Том Кюрлцко талд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөл зүлийн нарилг оновчтойгоор ухаалан төлөвлөж, битэн байгуулалтыг бүхчээр нь ахуулж, Кёдо тусгнаа ардны амьдралын хөгжлийн боомлолыг шийдвэрлэж байна. Корл хотто дээр нэг жилийн төвийн төсвийн доторх эх урлуутыг бутааруулан хэрэгжүүлсэн эв зогсолтой өсгөлэн сайхан Кёдо тусгнаа битэн байгуулалтын төрөл зүйл одоо нэгтэй барилга дуусчээ, шилгэн авах шат дурва. Тус төрөл зүйл олон тэмнэ аялал, оршин суух орчин тойрон, ажиллас нь урлагын нэмэгдэл, олон нийтийн үйлчлэгийн дөрөн нэхий курант анхаарлаа төвлөрүүлж, Корл хотын өөр эргэнэ 6 сүм балгасна 20 засал сахарганы тусхныг хамарч, нэгтмэн 2000 өнгөрө өрхө тусхна арт ашиг хүртэвэ. Корл хотын аваа сүмна баг лангар тусхна арт. Резье Аби Бекер тосхна хөвөрлөгийг гэрчилжээ. Тэргэлэгтэн, удаа манай өрсөн суухан орчин тойрон маш их хөвөрлөлтэй болж, гэрний үйдэндээ хог бог хайх савтай болж, засгийн урднаас бас бидэнд хураагаан чимгэлх нийлх мод тархаава. Би нэг тараачин найлан баяжлын цэг эрхэлж, өлөөхөн мөнгө олох санаатай байна гэвэ.
1: Шинжангын радио төсхөрөнч маань 8 дугаар сараа 19-ний өдрөө G3T3 дугаар шугамын гейтэн тосн үлгчаагийн төргөн хурцаас асмун зам нь уулын эмд кэскэн анхлагчийн нэхэн зам болох Шин Лунгхун 1 дугаар нэмэртэй нэхэн замыг жинхтар эхлэм алдва. Тухайн өдөр Шин Лунгхун 1 дугаар нэмэртэй нэхэн замын байрлаг нь ажлын тухайн царанд машин механик тонут өкөрмж болон ажиллагчид нэгэнт цөмдэн ажлын байрандаа бэлгэн болсон байлаа. Дундад улсын барилгын хэв нийлүүлсэн хязгаарлалт компанийг нь Кейтэн тосн үлгчааг нь төргөн хурцаас засан замын Шинлунгхун 1 дугаар нэмэртэй нэхэн замын тухайн царангийн хариуцлагат нь Жүүцвэй сурвалжлагч гэлэхтэн. Барилгын ажлын эхэлсэн нас хоор тус төрөл зүйл замын сүйр тахт нуруудж харилцсан нэвтрэг босоос холболцаад тахт зэрэг барилгын акцийг зэрэгээр төрөгдхийг дайчилж Тэнгэрүүлэн энэ хэд бийг сундулсан энэ кэ төргөн хурдлуу тоон нэвтрэг замыг төргөн бутан байгуулахдаг хүч нэмэрнэ. Шин хэлбар нь урам мэрэгчлэг хэрэглэн, ажлын үр бүтэмжийг дээшлүүлэн, барилгын хугацааны талаар цагийг нь ахартахна. Жишээлбэл, уламжлалт урам мэрэгчлэр малдахд ховор цаг хэрэгсдэг байвал удаа хагасар ахартиж болно гэвэ. Дундад улсын байдлагын хэв нийлүүлсэн хязгаарлалт компанийг нь Кейтэн тосн үлгчаагийн төргөн хурцтай засмын замын шорон модны барилгын ажлын 1 дугаар даашлалтын хэсэг нь төрөл зүйн сахарлын 1 дугаар хэлсэн төрөл зүйн сахарл Ванхо Юй гэлэхтэн. Энэ нөхөн замыг нэвтрүүлсэн анхаар төрөл зүйн байдлагын хугацааг маш төргөн ахардах гэж бид нам улсын замын 2-1 дулаа дугаар шугамын замын хэсгийг эзлэн гэрглэх цагийг багасгах гэж Бүхэл бүх шугамын барилгын ажиллагаа бол сугаатчд нь амар төвчнээ чинэрийг дээшлүүлнэ гэв. Улс нь 15 дугаар 5 жилийн голдлогтой барилга болсноо хэвд. Кейтэн тосн үлгчаагийн төргөн хурцсоо засан зам Тэнгэрүүлийн Гүйнар туулын ангирч шугам замын бүхүтэн 323.9 км байж. Нэгэн замын сөрөглөн тархалт нэгт юм. Төрөл зүйл байгуулагдсанаас хойр Кейтнес Кючаг рүү айлын цагийн өнгөрсөн 14 цагаас ахардаад 2 цаг болгын хамт бүхэл бүхэл өдрөөр нэвтрхийг биелүүлнэ.
0: Шинжаангийн радиод хөлөөс хураан сургуулилгч Леймингийн медалснаар бол Манурын дураагар нис

0: Гэ ажах уу гэхэд кэда жахуугийн гүнзгээ үүсэлсэн гэрч хийгээ төрөвтхөн акулж байна. Удаа хүртэл Бүх Шинжангийн тараалагдаг хэрэглэхээ нисгүрийн тоо 3 тэмнээ өнгөрөдөх өрчээ. Ковин, онцлогтой өөс эмэс, ам будаа зэргээ голхо ажуулстүй өргөн дэлгүй хэргэлж байна. Фукан хотын чөнгөөн балгасандаг хөрхтөө тараалагдаг хэрэглэхээ нисгүр яг үршлүүн тохруулсан аяллийн шугамар Ковингийн газартөө нисж байлаа. Энхү нисгүрийн баарын хурхаа улан аралж зэргээ гэм өтөн хурхаан кюналийн орон бүсийгээ түргнээр илган таньхын хамтоо тэмдэг тавьж чадах бэгээд бас ойнчиг хэдаж ахүгийн тавцангийн AI зураг дүрсийгээ илган таньхын мэргэжилдэд үшхлэн. Урмлын ишин шим тэжээлийн байдлигий уншлах ажлиги бийлүүлж. Холгодолтай тоо баримтыгээ нисгүртө дамжуулан оруулснаас хоор. Ажлуулагчи даруу химийн аргаар урайгийн таслах, кемжаагийн хөөрөлөн бордур оруулах зэргээ таримлын хамьяралтын ажил хийж болно. Фукан хотын чүнгван балгасна юаргу зүйн тусахна ард сыши жүй келихтэн. Тараалангийн нисгүрээр тараалангийн эмигий хоор сахтас сасчи дуусахна. Үйна хамту бас көвингийн ургултын байдлыг үнслэн кемжаагийн хөөрөлөн тараалангийн эм сасчи. Керекцана ёсар тараалангийн эм сасчи болна. Цаг күчіндөө арбтай байж, хорогдлыгий дургшлуулын үр ашгийг нэмдүүлгийг жинхтар бийлүүлвай гэвэ. Уда, Ковингийн газраас аваад зэмсэн багц хүртэл, бордур оруулхаас аваад гэм өтөн хурхаан кюналийгий сэргалын засах хүртэл, нисгүрээр таримлын сэргалдаг хэкий мэргжлыгий нэхтэй тэнгэр үлийн өмдхөт биеийн гол олхо их таримлын газрын таримл ба, онцлогтай өз эмсэн ургамлын хамгаалтын гохцаадах хэргэлж, Тараштын салж болшко шин тараалингийн багж болж, таримлын газрын хамьяралтай хамгаалт машинжилтө, ойнжилтө зүг келвара хөрүүлхийг ахуулва. Уда, Ахсу аймгийн тараалангдаг хэргэлгийн нисгүрийн тоо бараг 7,000 болж, хөвн гихгад алим, чивиг, янгаг зэргэ, онцлогтай өз эмэстэй голдлогтай үйлчилж байна. Ахсу хотын икерч балгасна бахчи тусахна ард, Дангуан рүүн хэлэхтэн. Уда, мана тараачичгэ дээр шинжилхуан тэхний мэргжлийг хэргэлж, хавраас нару нисгүрээр тоос күртайж, энжилийн алим онцхай сайн зэмсэлвай гэвэ. Нисгүрээ мэргжлийн хэгжилтэг дахалдон, шинжилхуанаа сутылганаа ажилтад яг нисгүрээгэ алас сэрл зохамал ойлог, эд бараанаа сүрг зангийн сүлжай зэргэ мэргжилтай гүнзгаа үүсэлсүүлж, нисгүрээгэ зөвхөн эм сасчи чадах байснаас Кинин гэмжи чатхо, оншилжи чатхо, шидырту бодолго тогтаажи чатхо болгон бүх талар дэстэвжүлвэ. Шинжангийн тараалангдаг хэргэлхэй жолаачко агарын нисгүрийн чидэмжгэгээд амар түвшна голдлогтай туршултын таскин эрхлэгчи. Мааж үнган гэлэхтэн, шинжангийн үүр амсхлын нөхцөл, тарилдин келвэр, онзлогтө тохорсан тараалангдаг хэргэлхэй нисгүрийн баримжа дүрэмжилгээ судлон төгөлдөржүүлж. Дораагар нисгүй ажаху гэхэд көвэн, Онцлогтой өз эмс сэрг, давуулагтай онцлогтой кёда жахуугийн гүнзгээ үүсэлсэлгийг акулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхранч маань 8 дугаар сарын 20 өдөр 12 дугаар хугацааны Шинжангийн нэлхэн мод цэцэг өвснээ өсгөлөнгийн цуглаан хууд биш яна улсын дэсний нэлхэн мод нь арилж ана зах дэлгүүр тэглвэ. Тус хугацааны нэлхэн мод нь цэцэг өвснээ өсгөлөнгийн цуглаан 3 өдрийн хугацаатаа явагдах вэ гэдэг. Нийт 40 үзүлгийн байр гаргаж, 80 өнгөрөө чинэр сайдаа нэлх модон цэцгээ өснөө төрөл зүйлэг төвлөрлөн дээлгэн үзүйл ба. Эсгэлэнгэн цуулараанан хухцанд болсан нэлх модыг газаад гарга тусгас эдвтэй тайлэмж, ажахлуулын тусгас харангын таймсулгун хурл зэргэг хөдлөөр эрхэлж. Бикулсан алива гадарна ажил төрлөн төлайлэгж, шинжилхуанан судлгаана күрайлан газар, газаад аралжана ажахлуул хурн цуглэрч, Нилх модыг баримжаа жүйлэн боож улху, кил алсалын арлж алху, шинжилхуан техник мэрэгжлаар шидэмж улху зэрэг зөвлөг сэдэвтэ байрлад үлэн гэнэзгас олулцэж, көгжилтэг хамтар сэвэгж улна. Хэб им үжин дэнжу хотын нилх модна нэгэмдэг нь дэд дарга, жангжан нэгэлхтан. Мана омарт орнду боож улсан зарим хийдэнд тэсвэрта, ган хүйрэад тэсвэрта, Хожуртлэг тэсвэртаа төрөл зүйлийн Шинжангийн гадар орнодог хэрэглэхтэй онцгой тохорно. Менчгэ тус удаагын нэрхэн модон цэцэг өвснээ өсгөлөнгөн сулараа гар дамжуд нь гэнзгаа сулулцэж зөвдөлсгийг кэсч байна гэмэ. Хууд бишаан удаа нэгэнтэн нэлаад бүрэн бүтэн нэлх модно ажвэлсэн гэлкасыг бүрүүлдүүлжээ. Тарилтан талвайн таун түмүүд гэрч чинэр сатаа нэлх модон 2 дуншур 3000 түмэн сүйр болжээ. Бүгшанд 173 тусгаа нэлх модно күрэлэн жирэн дөрн дүрмсэн хуршаа. Дэчин нэг цэцэрлэгэн нугаарлэг гэд бусуд төрөл хэлбаардын компани байхгүй гэд нэлх модна ажуулсын тухан гадарт үр боож улхо, залган тарих, бүрлэн засах, тэрэгэн ачх зэрэг их гэмжэн ажлын байр хангаж. Нэмингэн 500 нэнгэр тусгай мэрэглэн ажалтан ба 2000 шаху тарачдыг эр эргэндан урлуга нэмэгдүүлэхтөө нэлээлэн дайчил байна. Энэ жил 1-р сар жилийн адилхан хугацаанд хас 140 хойрсыг 8 хойр нэмэгдэж борлуулт мянга натгон 1-р жилийн адилхан хугацаанд хас 140 хойрсыг 8 хойр нэмэгдэж борлуулт мянга натгон 1-р 3000 долансын төмөн төгөр болжээ. Газаад гаргасан борлуулт мянга натгон дээрүнсэн төмөн шаху төгөр болгоо. Хууд бишэн нэлхэн модон цэцгэвсэн ажилсан крэалэн орна хамьярлтан зөвлөн эрхлэгч Лин Чанг танжилан гэлэхтэн. Одоо нэлхэн модон ажилсан хэлбарыг үйл сологдуулан дэс дэвшүүлжээ. Нэлхэн модон үйлдхэн хулдаж байснаас нь үйлдхэн мэрэгжил үйлчилгийг гаргахыг үйлдүүлсэн хөөрлөдэйг бийгүүлвэ. Худал дааны өдлөн зөвдөл цаг хэх мэрэгжлэн судлон суралцах үйлдвэрлэх заах судлах гэрээ тогтолцох. Ил бүсүү келбараар судлын ярлцах нэг өртөнө келбар нь иж бүрэн үйлчилгээ дамжин ажахлуулан нэлх чек боожулах хадгалан зөөрлөх боомтар өнгөрлөх газаад салган буурлуулах бих явцын системийг нэвтрүүлэхт күч нэмэрлж. Нэн улан ажахлуулыг дунд азян эргэн удам зах дэлгүрийг нэн өргөтөх болгоо гэмэ.
0: Шинжаан нарадио тэлүүс хураа ерэн галсан чим байна. Одоо манай өрнөө альва газрын памидор лазерге онцлогтой ажахуугийн тармил хураалтын үлдрэлдээ нурж. Тарачин нэрхмүүд чилгэр тунгалаг цаг үрийг амжин түйж хураах ажил өрнөөлж тармины газарт илүү хураалтын баяр баясгалан билэхнэ. Ингэс хусаанд дөрлжин шинэ 35300 мөө боловсруулах памидор түйж хураах хугацаанд нурва. Дөрлжин шинэ балгасан сүмнэ барлаг күрэ. Хоордуул тусахны ард. Янван жангийн памидорын газарт түйж хураах машин наар сар сүлжилдэн ажиллаж байла. Өвбулан памидор машин багшд орж шилэн сунгагдсана дараа дамжуулах бисээр дамжин шууд тэрэгэнд ачигдана. Янван жан сүржилж хэрэгтэй. Машинжилэн түйж хураахт ажлын үр өвтөмж ихээр дээгшилснээр барахгүй. Таслан түйхүү юбсдгүй хоргодол шигээ бүтэмжтэй багсва. Энэ жил би долансу мө боловсруулах памидор тарилаа. Удаа бүх юбсдгүй машинаар түйж хурааж цагба күшіндө бүр арбтай болва. Барагсалтар мөбрийн гаралтоо 8 тонна орчин болна. Бидэн аль эртэй хултан авах закаалга тогтолсон болохоор буурлуутын арга замд санаа зовохгүй улаа гэвэ. Янжи шинэ 4700 мөө сургагар итгэ лаз бүх талаар түйж хураах ба хахсах өргөлийн хугацаанд нурва. Янжи шинэ юмнин балгасна. Малиан тан тосхондо хаджи хурааж дүүссэн зүүн мөө цагаан тарана газрын байгалыг хахсах талруулж. Өв булан бөдөн лаз давхар давхар өлөгдөж, жигдрэн харагдэж, бүхэл хахсах талурт салхина аяар англим сайхан лазын өнөр ханхална. Энжил, янжи шана сургагар итгэ лаз ерэнхэ гаралтын бараг залтар хоёр төмн өнгөрө тонна уулж бараг 2000 тонна хатаасан лаз гарах байгаа. Лаз хагсаах ажил 9-р сарын ихэнх хүртэл үргэлжлэх болно. Тарилтын өрхө вангмин хэлэхтэн. Би энэ жил 80 муу газрын лазыг даашлан авбаа. Бараг залтар хагсаасан лазаас 30

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 22 өдөр Гаргийн сургаа. Күндэс сонсогчдаа Урдаар үгийн сэ даваа зокааж айсигийн сан цогсохаагад гомсронгийн дуулсан баярлаг ихэд үг сонирхох болов уу?

Хүндэс сонсогчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд үг сонсох яа.

Чагнас сонсогчдаа. Шидрэл 16 дугаар хугацааны Синжангийн хашгаар Дундазя Эмназяна таварын нарлжана цогдрана соёлын өвзүүлгэн гэргийн ширс соёлын хөдөлвөрөө залгаагаар эхэлвэ. Тус хугацаанаас соёлын гэргийн соёлоороо такт болгоно, урлагаараас ууч болгож, 41 содон соёлын ширс хөдөлвөрийг бий болгох ба. Шинэс дэстэвшүүлсэн хашхарын учрлаг их уусал цолдийн хэлбарын тоглолтыг 8 дугаар сарын 13 өдрөөс жинкнэр эхлэн тоглож, буутаа үзмжийн ахуй байдал ба тоочлсон гэрэл сүйдрийн мэрэгжилдэд төшөглөн хашхар хотын хөвжилт хөврөлтөй торгоно замын явуулсан үлгэр болон олон нийтэд ардын зан үйлийг холбовчээ. 8 дугаар сарын 14 өдөр хуурын живгдсэн дэхэ көслөнгөн уян Хашхарын хөгжим дүрийн сонирхол гихэ бодсон бус соёл нэвийн хөгжим дүрийн гол сэдвтэ хувц саслын үйлчлэгийг Хашхар хотын дунху цэцэрлэгийн задга театрт тоглож Рвапа пипа зэрэг бодсон бус соёл нэвийн хөгжим дүрийн элементийг одавийн хувц саслын зураг тавилга да усгаж бодсон бус соёл нэвийг үйлчлэгийн ордноос гаргаж цагийн урсгалта усал цулва Адлуг хуцаанд сөрлөг сайхан көнлөн, гайхам сайхан торгоно зам гих уран бичлэг, уран зураг, гэрэл зургийн содон биталийн хамтарсан өсгөлөнг 80 нөнгөр биталийг шилэн сунгаж, аймгийн музейд дэлгэн өсөлж, Луу Арсланга тоглуулах Инга Бежгэ 12 мукам уламжлалтаа шийж өжгэ зэрэг бодсон бусаа соёл нэвийн үзүүлгийн тоглолтыгчгэ залгаагаар эхлүүлж, 8 дугаар сарын 14 өдрөөс 17 өдөр хүртэл өдөр бүрийн 12 цаг ба 17 цагта цагтаа нэхлэн тоглож газар болгоноос ирсэн күнттэй гээчтэй нэг царангас соёлын нэвтэш найрыг дэвшүүлвэ.

Харбат аймгийн Ховсарын Монгол Эврэн засах хашаанд айргийн давсан нуура яга зугаацчдын заавал гэрч тээр нисгэ тэнгэрийн тол шиг өзмж болсон байна. Цав цагаана давснаа сайргалын нүрийн төвжиг сунулсаж хэлэрэнэ гişгэд шаржигнэн дугаарна. Нүрийн усан ба тэнгэр нэг л өнг болсон тол шиг нүрийн гадаргада кök ухдургу Кэвэн цагааны үлэн ба алстга уулсын сүйдөр тусч байгалийн гайхамшигт үзмж ба аж үйлдвэрийн өнг үзмж энд сольволцсон уусалцсна. Давс нуурын гүнд давс малтха тоног төхрөмжийн байгалийн үзмж та алс холаас нүүрлж харагдана. Зогсч сонирх гас аваад биярэнэ сүгчлөх гөртөл. Гарын аяара нэг сүйдөрлөвөл даруу гайхам сайхан зург болж Күн болгоно бүрэ элсэн цөлийнэ мөнгөн далана гол үзмж болж чадна.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахта бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хол улах хэрэгтэй.
1: Хол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн холыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан холын холвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
3: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сизүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
4: Жаганы сонсогч та, миний эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Энэ зуна өрөмчийн их базарын Шинжангийн хурган гихээ ноосон соёлын нэв тайлч үйлдэхний карнер гарва. Гар урлагч нь Абдулла Амирла Дэлхстана зугаацгчтай бичгэн хурган наадгаа үйлдэн гэж. Цэцэгтэй тахья зүйлгэн Адлас Бангслимсгч. Гэлтхнэр эрдэн чулууна чимглэл нааж нэг бичгэн хурган наадгааг кедэхэн минутын дотор хийж болдог байгаад зугаацгчдийн ургалын хугацаанд өдөрт 6 сүнэн өрг хийж болдог байна. Газар болгоноос ирсэн зугаацгчдаа аагам халуунда 3-4 цагаа морилон зогсож байгаад нэгийг хулд наваад хайрдаг байв. Морилхийн завсартаа өөр эргэнэ шарсан боос болно тонрын буурсгийг зугаацгчдаа бас хулд навч байла. Холодлтаа харааны давтамжийн дууийн тавцанд олон анхаарлыг хараа татч Бихулсын сүлжааны найз нарын таашаал их харуулж Шинжангийн хурган наадгаа хулд навсан сүлжаа найз нараа бас нутгийн байрыг тогтааж ахар харааны давтамжаас үйдрэлж нийтэлж байна. Бүхэл явган зэлийн эзэгнэлтэн орлогоо бараг суна 30 хуваараа дэгшилвэ. Одоо Шоуян ах бас тус газрын соёлын битальч үйлдэхнэ худалдаачин та нэр хамтарсан үйлдэхэн гаргаж сүлжаагаараа урчлан хултаж дан гахцаа соёл зугаацлын халамжил байснаас Бүхэлсийг хамарсан соёлын битальч үйлдэхнэ IP зүгшилж байна. Тохон газар бас DIY хурган наадгаана орд нэг нээж зугаацгчтай нэг засч чимгэлсэнгүй хурган наадгаагийн нэрлэн авч өврийн дуртай янзара засч чимгэлж болно. Шоуян ах гэлхтэн би Шинжангийн хурган наадгааг нэрд гаргасан биш. Харин Эдгара хурган наадгааг нэнголон кэмэн олж өсөх ёстой гэж. Хурган наадгаа нэр гарснаас нэнголон кэмэгэ Шинжангад дур сонирхолтой болгочээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалтаа татралгүй өргөжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалтаа зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундууд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжалмаа.

Захан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвх кино учрын явдал дугаараар Гумашана Гүрийн Илмине Ажулсине Баажлын замын тухай ойлгоё. Такламаган хэлсэн цөлийн нэмэн захтай байх Гумашана хостага балгаснаа хостага тосгонд Эсрэг газрын Кэршрайны илэм тарж гүр тэж акта тохордог. Илмин Кралинд туслал нуслах хоола таримлын газрын 70 гигэд ахна сунулсж ус бордурыг нэг цогсжулсан ойнлог тоног тохиромж найрлаг оновчтайгаараа туслал нуслана. Тогтмол дуланта баримжаатай гүр тэж ака герт гүрийн тайвра дээр тэгш харагдж гүрийн жуулжгана илмин навчины дундагуура гэрвэлсэн гэдэлж илмин навчиг итгэхэд дууна шаржигнан сонсогдно. Тосхнаар да илмин гралин дунда сүлжилдэн навч түйж гүр тэж аж. Шин гүрийн үүрийг хуан илгэж гүрийн үүрээс баажлын замыг эрэлхэлхэ яаралтай байдал илэрнэ. Хостага тосхон цуусан нэг дугаараа шүүж мамата айлыг хэлхтэн. Өнгөрсөндөө тосхон ажилсчийнэ сунгалтай хазгаартай байж их кем жана хамтрлийн газар шараа уут хугацаагаараа сул байлаа. Энх байдлыг хөвөрүүлэхин төлөө бид энэ ажилсаар Синжангийн туслахтай төшөглөн тусгай мэрэгжлийн хамтарсан хоршааг оруулан илэм тарих гүр тэж ака үйрлүүлхийг нэг цогсжуулсан бүрэн бүтээн ажилссан гэд барыг бэ болох ва кивэ. 2025 онд тосхон Синжангийн туслах хүчиндөө төшөглж 6 зөнгөрөө мөө сул байгаа хамтрлийн газар шураг нийлүүлж эдгээчлсэн гүрийн илмийн модна ажилссэн сүрэн газар байгуулва. Ус ариулахын төлөө кепч ажилын тарьсан илмийн тармилын газарт ус бордурыг нэг цогсжуулсан ойнлог тоног тохиромжийг хэрэгэлж гүр тежака гэр доторка дулана кемжаги автогаризмтхийг бийлүүлж гүрийн өндгийг нэвчүүлэх илмийн навчиг хураах гүрийн өндгөлн өрчгэ хугацааг хамярч хамгаалахаас шин гүрийн үүрийг хуан илгэх гэртлэх бүх явцтай цаймэ баримжаатсан ажиллагаа дүрмжилтэй болгоч. Тосхнаар да мамата яссана хамли болбола хамгийн эрт ажилд орсон тосхнаар да болох вэ гэдэ одоо нэгтэ илм тарж гүр тэж ака хашир ажилч юм болж. Тэр хэлхтэн. Манай гэр сүрэн газрын өөр эргэнд байж цаглагаан хөдөлгөөрт тэр гунаад 5 минут ажлын байранд өрчихнэ. Одоо би илим түүх тоног тохиромжиг боловсруунгой эзэмшсэнээр барахгүй бас илми модна гэм өтөн хорхана кэналыг илгэн таньж илми модыг арчлана засч чадах бол ба кивэ. Илмин кралинд тэр илим түүх тэрэг жолаадна тармилэн далангаар өнгөрч хөдлж барихын бошгүй шалмгаа байна. Гүртэжак гэрте тэр гүрийн өндгнэ өсөлтийн байдлыг боловсруунгуугаар байцаан үзэж паса илми модны байдалд өндөслөн арчлан засч чаддаг байваа. Тэр гэлхтэн эндэрж ажилласна дараа манай гэрийн жилэн орлого дөрөн төм төрөх шаху нэмэгдэж амьдрал маань явах тутама өөт та болж байна гэвэ. Гүр тежак гэрте гүрийн үрийг хуан илгэж байгаа тосхнаар да Гүлпия Абдулла гэлхтэн өнгөрсөндөө үлүүхнэ мэн

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг Ундл сар ирвэ.
2: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк, үйн үйд татаршгөө байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
3: Мини Экулс, мини гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
4: Гэрэлсцэн нэр.

Жаханы сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлсэн нэр дугаар танхирад ирлээ. Тэгвэл удаа гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Бүхэлсэн ёс моралын жишээч, дондол улсыгээ догдлуулсан Оона Кюмэна Аалам жана халкийг танилцуулъя. Олон кюмсэн сэтгэлдэ тэр болвола нэг сурал суучтай сайн залуу болох вэ гэдэг бас гүйжвийн кюмсэн Ярандка Эгларда буй үйлдэгч болно. Төг Аалымжан Халик гэдэг Шинжаангийн хажин шанд төрж цэргийн албанаас буснаас хоороо тохон газрын хан амбарлуулах хоршаад ажиллаж өнгөрч хан амбарлуулах хоршаа там бүрснэ дараа тэр газар болгонаар иргэн явж шарсан хойно махна шорлого хулж амьдрч байв. Тэр нэг жил шарсан хойно махна шорлогын төг Аримнулн Күхтийн хөв заяата холовна гэдгийг тэр мэдсэнгөө байла. 2001 онд Аалымжана Гүйжүмжийн Бийжэ хотод гэрчээс үршвэ. Маамай юух тутмаа сайжирсан боловч тэр Мэнла Кэрэн хогшлогоо байв. Учрын тэр Мэнгана бүрэ ядуу хүчрэлтэй Күхттэй хандвалсан байна. 2002 оноос эхлэн тэр Залгагара тохон газрын ядуу хүчрэлтэй сурагчдыг баг сургуульд дунд сургуулиас их сургуулиа хүртэлээ тусалж бас Гүйжүвийн Бийжэ дээд сургууль болон Гүйжүү их сургуульд Аалымжана сурлагын туслах мөнгө гаргаж эмин хэнара Кэдүнзуна ядуу хүчрэлтэй сурагчдыг хавсарва. Тэр гэлэхтэй Бийжэ хотод би яг л Шинжаангийн гэр танай байх тайдал баханчга гах зарцсан төрөгдлөг оюм. Би тун хүчтэй байхдаа Бусад кэмэн надыг хавсарх үед би бийдэн чидэлтэй болснаас хоороо заавла нэг голон кэмийг хавсарна гэж үргэлж хэлдэг байла. Сургун кэмжлийн кэмнай үзэл санаа ба үйл ажиллагааг хөөрүүлж чадна. Сайн сургун кэмжлээ хөртсөн кэмэн даруу нийкэмд хайр халамж гөрөгнө гэвэ. Гай гамшга үс хүйд түүнэ бараа нь үргэлж харагддаг. 2008 онд Вэнчуана онцгийн газар

хөдлөлт Гүйжвэн онцгой цасна царцлтын гам шиг 2010 оны Кёкнурын Юшугийн газар хөдлөлт 2013 оны Сшвана Лушана газар хөдлөлттэй тэр Удабюрэ үг дүнгоогаараа күчэнэргвэ. 2025 оны 6 дугаар сард Гүйжвэн Жонжанг мөрөнд күннөштө үр устлын гам шигтэй учирсан да 4000 км хол байгаа аламжана Тэр даруудын нисклэн бэлэтэй хулдан авчи шамдан гөрч 11 амд өхөр хулдан авчи гамшигдсан олон төмөнд хэрэгжэ бас 10 төмөнд төгөрг хандвалж гамшигын дараах дахин байгуулахыг дэмжвэ. Чимэ анергва буй үйлцсэн боловч цаг үед танигдна. 2011 онд тэр бигулсын бусдыг хавсархараа жиргэлэн болгосон жишаачин цол гөрч 2012 онд Дондод улсыг догдлуулсан Оона Кюмнараа сунгагдж 2014 онд Бикулсын үндэсний бэлхэмдэл давшилтын жишээч Хөв Кюмнар үнэлэгдвэ. Түүний үйл ажиллагаа нь бас Ардын сургам гүмжлийн хэвлэлийн хороон ёс суртахын гихэд хуулиар засах гихэ баг сургуулийн 3 дугаар оноо хязаалтын дэвтэрд сунгагдн орж нэг үеийн Күхтийн үлхэр дурьял болсон байна. Ода Аалымжана их нүртэгэнэ үрмштэй хайр халамжин хэлснэ машин дэргэнэ компан байгуулж үргэлжлэнэ ботта үйл ажиллагаагаараа нийгэмд ач харуулж байна. Энэ жилийн 8 дугаараас сарана 5 өдрөөс 6 өдөр болтол тэр залгараа аршин шанда гөрч шин цаг үеийн боловсна үйлдэлгийн хөдлөрөөр нөлж шар бүлгийн клин цагдаана явдлын эртэд гөрч хил хызгарыг сакан хамгаалж байгаа Ардын цагда туслах цагда болно кил хызгарыг сака хамгаалж байгаа сан дурнаксас мэд сурж олон та иргэн сууж сэтгэл нүгэн ярилцаж хайр халамжта саксаг хуалцва хөндлөнг малчих талбана өмн харуулын кил хызгарыг сакка гих боловсна үйлдэлгийн сан дурнакс баян гэлхтэн аалымжана удаан даамга буйулж бусдыг тусалж Үндэсний бэлхэмдлийг акулсан үйл явдлын биднийг зөргөж үсээр ирж байгаа хэвэ. Хэдлвэрэ дуусахда аалымжан хэлхтэн буй үлдэхдэ их баг гэж илгэхгүй юм. Нэг олон хүмүүсийг дайчлана нийт нь ашигтай хэдлвэрт оролцуулж хайр халамжийг дамжуулж боловсна цэцгийг хэл хызгаараа орондо эгвэртэ дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Босод кюмэнэ миний нэрийг чэжилсэнэ чихалгва. Зөвхөнэ Тэркү Шинжангийн Аалымжан гэдгийг чэжилбэл болчихнэ гэж. Цэргэн хуарнаас шарсмахна шорлогын дэлгч гэртэл. Бижэгэс кил хызгаар уран гэртэл. Вэн Чанаас Жонжан мөрөн гэртэл. Аалымжана 20 гэдэн жилэ хэргэлж нэг явдлыг төйлдэн тултал гэвэ. Даруу чидлинэ нэ кираара бусдыг авсурва. Нэг нэг шорлого шарсан махан нэг нэг кэск хандвалсан мөнгө нэг нэг хувэ сайн санаагаараа хамгийн буурагжин байгаад хамгийн гэрэлсэн нэрийг тулаарлваа

0: Recommend сонсогч та. Миний Equals, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хөрөөд амжилт боллаа. Та бүхнээ клаас сонссонд баярлалаа. Нэг голн авлагыг сонсох гэвэл таваас Slurshing гэрэглэгч нэвчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ.

0: Радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.

Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээ нэвтрүүлэхээр та бүхэнд голдо. Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоотном. Аюунлах үйдэн бүтээх үйлс шинтэн ховорж. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хүн дүрсэт машин хүнд үүдэлт шинжилэлт хийх хурдч түрхсэн. Ли Чан төрийн эвдлийн хорооны банкын ажлын хурлыг өрхлөн хуралдуулсан. Жолоожи Йорданы улсын банктай уулзсан жирэг мэдээ мэдээллүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо. Товарачгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин машин хунаа ажилсан хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, шинжлэх ухаан техно мэрэгжлийн талаар буян даажи хүчрхэгч хийх шалавтан ахиулж, цаг мөчтэй тэмчин мэрэгжлийн талаарх жангалхын хүчир асуудлыг төргөн шийдвэрлж, жангалхын гол мэрэгжил болон бэлтгэлт хөрөмжийг үйлдэн бүтээх ажилсыг өөрийн гартан эжимдэхэр чармай хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөхийн эхлэлтийн жилд манай улс машин хунаа ажилс болон хиймэл оюун жирэх шин мэрэгжлийн гүнжгий уусалчлалыг хуульж, бэйж чавчтай хиймэл оюуны хэрэглэгэн ахуй байдлын хэрэгцээ шаардлахаар голдуулж, мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба дэс төвшүүлэхийг түргэтгэж, үнэнхүү олон ажил төрөлд хүч энерги холгож, чанарлах хөгжилтөд шин амжилтын хүч нэмрэлсэн байна. 2 дугаар хугацааны дэлхийн хүн дүрсэт машин хунаа тамирын чуглаан 22-ын өдөр Бээжинд эхэлжээ. Бүх дэлхийд анх удаа тамирын уралдаан, урлагийн үйлчлэхийн тоглолт ба бодит хөргөлгөөг нэг чогччулсан машин хунаа төрөндөсөн уралдаан болсны хавьд тус хугацааны тамирын чуглаанд 16 улсын 6 жуг арай бах оролцсон байна. Нэгэн машин хунаа аж ахуйлын үйлдвэрхүүний ерөнхий хянагч Лижин хэлэгдэн. Бид 11 жилийн ахуй талбайн уралдаан ба олон жилийн уран дэмийн тусгай уралдаанд өөрийн үйлдвэрлсэн хүн дүрсэт машин хүндэн нэр мэдүүлжээ. Энэ олон үйлчлэгэн ажлын байрын уралдаанд оролж хор дамжаад үйлдвэрхүүнэн дэс төвшүүлэхэд тус болгож, үнэн баттай хэрэглэгэн ахуй байдлыг их хэмжээгээр чуглуулах болно гэжээ. Машин хүнэн үйлдэн бүтээх үйлсэн гэрэлт сувд хэмэгдэж, нэг улсын шинжлэх ухаан техно мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба дээд жанданы үйлдэн бүтээх үйлсэн төвшнийг хэмжээлэх чухал бүлэг тэмдэг болсон юм. 2014 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дунд улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн 17 дугаар удааны академичин их хурал, дунд улсын инженерингийн хүрээлэнгийн 12 дугаар удааны академичин их хурал дээрж яахдан. Бид манай улсын машин хунаа төвшний дээшлүүлэхээр барахгүй, бас чатхин хэрээр жагтэлгүүрийн илүүхэн ижилэх хэрэгтэй гэсэн байна. Үүнээ дараа ерөнхий шүүжи олон удаа машин хунаа хамаатай аж ахуйлалд хүрч, ажил шинжин байцаан судлалт хийсэн юм. Түүнээ халамжил ба жолоодлохоор манай улсын машин хунаа аж үйлс жангалхын мэрэгжлийг түргэн шовтолж, хэрэглэгэнэ хүрээ чарыг өргөтгөж, төвлөрөн хөгжих явцад хөвчөөхөн буж хариулан ерөнхийлсэн бодит хүчнэн ихээр дээшлүүлсэн юм. Бээжинд нэн сэчин сэргэлэн нэн амьдлах хүн дүрсэт машин хүн болох Тянгун 3 машин хүнийг энэ жилийн дор хагас жилд хөвчөөжүүлэн үйлдвэрлж тушааж өгөх ажлыг албан ёсоор эхлүүлэхээр байна. Бээжингийн хүн дүрсэт машин хунаа үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын үйлдвэрлэлийн хариуцлагатан Хуанжи илэрхийлэгдэн. Бид бас улсын байдалд жагтсан үйлчлэгэн чадварын байгууллалтыг хүч тавин гөрнүүлж, яс чанар судлан нөх шалган турших, хангалгын хөлх, үйлдэн бүтээх чар хүрээндэх туршилхан гүйцэд бадруулж, ажил төрлийн хөгжилтийг ахиулах болно гэжээ. Одоохонд манай улсын машин хунаа аж үйлс нэгэнт дээд урсгалын жангалхын сэлбэгт хоног, дунд урсгалын бүхэл машин

үлдэх, доод урсгалын эрчимдсэн хэрэглэлтийг хамарсан бүрэн бүтэн ажилсан хөлхөөний системийг бүрдүүлжээ. Энэ жилийн дөр хагас жилд манай улсын судлан үйлдсэн хүн төрсөд машин хунаа бүхэл машинаа үйлдэхүүн 400 гарааж үйлдэхүрч бүх дэлхийн хагас тоогоос давсан байна. Аж үйлдвэрийн машин хүн, үйлчлэхөөний машин хүн зэрэг үйлдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн хэмжээ бүр 2 оронт тоогоор нэмэгдсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд бодож ахчин хиймэл оюуныг улсын ирээдүйн аж үйлсийн голтлогтой байлдах болох юм байрлуулалтад оруулсан байна. Ирээдүйд манай улс бодож ахчин хиймэл оюун болон том загварыг машин хүнээ мөрөгжилтэй уусалчулан үүдэлт шинжилэлт хийхийг түргэтгэж, хэрэглэхөний ахуй байдлыг үргэлжилэн өргөтгөж, хүн төрсөд машин хүнээ хөгжилтийн хурдчийг нэн түргэн болгож, шин маягийн аж үйлдвэржилтийг шалавтан бийлүүлэх, дунд улсын маягийн одоогчлолтыг бүх талаар яхуулахд сүр талаажтай хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Аж үйлдвэр болон чимээ жангчлалтын яамны ерөнхий инженер Ван Вэймин хэлэхдэн, бид үүдэлт шинжилэлтээр хөтлөн дагуулахыг баримталж, жангалахын гол мөрөгжлийн шавталтыг чангатхан, мөрөгжлийн үйлдвэрийн дэс төвшхийг түргэтгэн. Хэрэглэхөний хөтлөмжийг чангатгаж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэхөний ахуй байдлыг бий болгож, шин мөрөгжил, шин үйлдвэрийг хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлэхийг түргэтгэх болно гэжээ. Төвөрөж үхэн мэдээ. Төрийн айлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 21-ны өдөр төрийн айлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, шин нэг үеийн чимээ холбооны сүлжээнэ байгуулалтын байдлын мэдүүлэлтийг сонсож, аж ахуйлалт өртөж байгаа өр ширийг чивэрлэх адлыг байрлуулж, агарын чанар чансаах сайжруулах хамаатай ажлыг судалж, чахалгаан эрчим хүчнээ аюул эрсдлийн бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх болон бай чан шийдвэрлэх дүрм тогтоолд засвар оруулах төсөл болон жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын газрын дүрмийн төслийг хянан зөвлөж баталсан байна. Тубараж үхэн мэдэ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга Жолоожи 21-ны өдөө өмнө Бөөжинд Йорданы улсын ван Абдул 2 дугаартай уулзсан байна. Жолоожи илэрхийлэгдэн, ойрын жилээс нааш тэргүүлэгч Ши Жинпин болон эрхэм улсын вангийн байлдах бодлогын жолоодлогдоор дундад Йорданы харилцаа тасралтгүй гүнжгэрэн баттай жиж, ил чарх хүрээний хамтын ажиллагаа өлвөх баялаг үр бүтээл олсон байна. Дундад улс Йордантай хамтар хоёр улсын төрийн төрөөний чухал хамтын танилтаар үндсэн журамдал болгож, уламжлалтад нөхөрлөн үргэлжилүүлж, бодтой хэрхэмсэн хамтын ажиллагааг чангатгаж, дундад Йорданы харилцааны үргэлжилэн өрүүл тогтуунаар хөгжихийг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Йорданы иргэдийн жигүүлгэний хуралтай нөхөрсөх явалчаагаан гүнжгэрүүлэн, хөгжиж байгаа улсуудын улсын хурлын гишүүдийн судлан ярилцах анги зэрэг тавчин сайдар ашиглаж, ардчилэл, хууларж асах, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг чар хүрээнэ, солилцоо ба харилцан лавлалт болгохон чангатгаж, дундад Йорданы байлдах бодлогын түншин харилцааг яхуулахд хов нөмөр үжүүлэх дуртай байна гэжээ. Тубараж үхэн мэдэв. Төрийн айлын хорооны сонин мөдөнө Алвангэр 21-ны өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайхан эхлүүлэх тухай сонин мөдөө нийтлэг хурал хийсэн байна. Эдийн засгийн яамны хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдан, энэ жил манай улс нэн идэвх хитэй эдийн засгийн бодлого хэрэгжүүлэн чухалтай эдийн засгийн жардлыг баталж, аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах болно гэжээ. Энэ жилээс нааш эдийн засгийн яамн нэн идэвх хитэй эдийн засгийн бодлого хэрэгжүүлэн эдийн засгийн жардлын төсөв анх удаа 30 түмэн дүншүүртэг үргэлж давж, шинээр тархаасан засгийн ордны жийлхийн тэмдэгтийн хөвчөө 11 түм 8900 дүншүүртэг үргэлжлүүлж, түүхийн шин төвшөнд хүрч, төвөөс орон нутагт шилжүүлэн төлсөн жардал 4 жил дараалан 10 түмэн дүншүүртэг үргэлжийг давсан байна. Эдийн засгийн яамны дэд сайд Леомин илэрхийлэгдэн, эдийн засгийн жардлын бүтцээ сүжвэл голдуу дотоодын хэрэгчээний нөөц хүчний уудлах, ардын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний

бий болгож, бужгайруулах зэрэг талаар илүү зарчуулах болно. Хөрөлгөөний талаар хуучнаар шинийн солих бэлмөнгийг 1875 дуншур төгрөг буулгаж, хамаатай бараа таварын борлуулгын өртгий бараг төм 3200 дуншур төгрөг дайжилж, нэг дуншур 7800 төмөн хүнд ашиг хүртээх болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин хугацаанд манай улс нэн хүчрэх, бат бөх, тэнцвэртэй бөгөөд тогтвортой эдийн засгийн чармайн байгуулж, нийгэм журамт одоохчлолтын үндсэндэн биелүүлэх талаар шийдвэрлэх чанартай ахиж гаргахад бат бөх эдийн засгийн баталгаа хангах болно. Төвөрөөжүүлэх мэдээ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр шижин пингэр гол болгосон намын төв хороо. Арх төмнөө эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шижин пин эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэвшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин хугацаанд 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын утаг төвсгөр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өм өмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шийдэн пин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгасны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Шийдэн пин өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын жорох төлөвлөгийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэн пин 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яхи гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчээгэр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд жорох дүрс, жүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтаар эдлэх төв газрыг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дуншуур 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялахаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлөврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялахыг

0: өөрсдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анын нэгдүгээр ардын өмлөгийн хорооноо, өмчлөхөнөө хамтын чохчин жүрхнээ чахалхааны төв газарт, шан балахснаа 6 эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхнаа 64 эрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнөө оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Ил гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхмөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын ажилтнаа хөвчөө барах жуна 50-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балахсны эрүүл хамгаалын хороо нэг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнөө өмчлөхөнөө хамтын чохч 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах дагуулан сургаж хавсран тэтгэх алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан шан тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1000-д хүрч бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмтөй хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байжаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалж уулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Эх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үгэ мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлогтой чар хүрээнд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градуст хүрч, бүх машин чохчлбарын дотор ижилэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чохчлбарын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэгэлсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хоригдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улс.

0: зин нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн эл чар хүрээнэ энерги арилж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрсдрэгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч, 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрсдрэгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбай нэг жилийн нүүрсдрэгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадал нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 80, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 60-ийн бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 4,000 дуншур төгрөгдөх хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалагч уурга найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харуулж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харуулж нүүрсдрэгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүрсдрэгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубараж үг юм дээр. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол Манай улсын амь ухаан боловсноо байгуул

0: тэн чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахын чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгын шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хөргөлн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 том 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 100-76-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 100-67-82-д хүрч тус тус 101-13 болон 112-78-ар дээшилсэн байна. Мэдээ сонсглоо, хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Богийн тгши, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөөн үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.
3: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотонда малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өмтөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

Самбану хайрт дүүнара. Товаражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүнчин нэгчин байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнарт анжуруулан та нарын танил тасал болсон Өвөр Монголын Хөлнөмбөр хотоор нутагтай 2 жугаараа хүүхдийн дуу жохож бүтөөсөн урт насан ахтай хийсэн ярилцлагаас сонсохор боллоо. Сургуульжилгийн Хөлнөмбөр хотын хамжуучлуурын төвийн сургуульжлагч бүрэн завгч нь хангасан юм. Дүүнэр минь араажуугасан холтгүй байгаарэ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Араа жоог маань сонсож байгаа да хөрхөн хүүхдүүдтэй танилцаж уулзах уу?
1: За тэгээ хөрхөн хүүхдүүдтэй сэтгэлд нь ухаанд нь ургуулах айдууны бүлэгтээ орж иж байна аа нөтрлөгтэй задж байна.
0: Та бол одоо хүүхдүүдтэй маш олон хүүхдийн дуунуудын бэлэг өгсөн. Тэгээд олон олон дуугууд бол хүүхдүүд бол дуулдаг, мэддэг. Тэгэхэд өнөөдөр бас ийм сайхан боломжтой бид хоёлаа бас одоо таны зохиож бүтээсэн дуунуудаас ийж шигшиж одоо цөөхрийн дуугуудыг гэж арааж байгаа сонсож байгаа хөрхөн хүүхдүүд нэртэ цагаан сарын бэлэг болгох гэж байна. Сайхан сайхан дуунууд олон байгаа байна. Тэгэхчнээ дуу бүтээсэн бол
1: яг хүүхдийн дуу гэж хэлэхээр бас нэг 200-ад болж байгаа. Тэгээ 200-ад болж байна. Тэгээд бас араачуд ажилласан байнараа тэгээд олон ус дуу шингээлт хийгээд 99 оноос эхэлж л одоо хүүхдийн дуу маань одоо араачгаар тавигдаж эхэлсэн да. Тэгээд одоо саднаас нь садныг өхөө. Тэгээд өнөөдөр бас хүүхдүүдтэй бүлэг барих гэдэг одоо бүлэн болж байна.
0: За тэгвэл анхны дуугаа болохоор да бичхэн дуучин Бат Тулгийн дуусан Одри гэсэн хөрхөн дууг ярмаар байна. Энэ дуу ямар байгаа вэ?
1: За Одри гэдэг хөрхөн дуу бол бас өнгөрөх жил болж өнгөрсөн манай Өвөр Монгол орны сайхан наадам болсон манай Хөлөмбөрт. Тэгээд голын хөвөнд хөдөө одоо тийм гоё сайхан орны наадам болсон шүү дээ. Тэгээд очиход хөрхөн хүүхдүүдийн одоо олон хөдөлгөөн байна. Олон уралдаан байна. Тэн дотор бол бургаасан мартаа уралдах гэж хөдөлгөөн байсан. За тэр хөрхөн бургаасан мартаа уралдаж байгаа хүүхдүүдийг хараад гэрийн ахмад нь болсон. Одоо өвөөн ач хүүгээ хараад гэж бичсэн шүлэг юм. Тэгээ Одри ихлээр ямар утгатай юм бэ гэж хүүхдүүд мань бас нутг нутгийн яриа ондоо штэ тийм ээ. За Одр нь гэсээр бол тугал дэр ярддаг тийм ээ. Аа зуны цаг үл сүүлээ босгоод одоо Одрж явж байгаа тугал үл тийм хөрхөн харагддаг. Тэгэхээр тэр Монгол амьдралтай малчин хүний сэтгэлээсвэл яг одорж байгаа тугал шиг миний хүү тэгж хоёр өвөрнийгээд өвөр гэзэгтэй өрийн газартай тэр хөөрхөн хүүхдээ гүйгээд ирхлээ. Гүйгээд явхаараа тэгж хөөрхөн харагддаг болохоор Одри гэж хүүх ач хүүгээ нэрлээд бүр тугалж хөөрхөн одоо атгалж тагалж явж байгаа хүүхдийн тэр дүрийг тэгж гарч гэлсэн. Тэгээд энэ шүлгээ над өгөхөд одоо энэ дууны шүлгийг бол буян тогтохгүй гэж настан бичсэн. Тэгээд одоо над өгөхдөө зэрэгэл миний баг нас санагдаж штт. Би багдаа яг гэж одорж исэн хүүхэд штт. Яг л өрөө газартай өвөр гэзэгтэй ийм нэг малчин айлын тэр нэг хүүхэд малтайгаа хурагтайгаа ишигтэйгээ тоглолтойгаагээд наадаг. Тэр сайхан зураг над харагдсан. Яг миний баг уу. Тэгээд л дорн би бичсэн одрийгээд. Тэгээд бас энэ цагийн хотдсон соёлтой хүүхдүүдийн одоо сонорт бол нэг Одри ихлээр үг нь ойлгохгүй магадгүй ахмадууд бол ойлгоноо. Тэгээд анхны дууны дуурайг тэгээд одоо жил цагаан сар болж байна. Сайхан одоо одорж хамгийн баясалтайгаар наадарэ гэд дууны бүлэг барья да.

0: За хөрхөн одрий гэсэн садан сайхан дуу сонслоо. Дархан байгалан хамгаалъя гэж дулаан гэсэн бичгэн найжинд дуулсан дуу байгаа. Энэ дуу нь та тухайн цаг үедээ яаж явах ингэ зохиож бүтээж ирсэн бол?
1: Тий, одоо бол нийгэм даяараа тийм ээ. Өх байгалаа хамгаалах юм уу урайлахтай шүү дээ, тийм ээ. Эвэл хүүхдийн хүүхэд наснаас нь эхлээд бид дархан байгальтай хайртай байх, тийм ээ. Эвэл одоо өвс ургуулаас эхлээд ямар ч одоо юм хөдөлгөж болохгүй бүр унганаас чамтай адилхан одоо өсөж байгаа юмд багаасаа хайртай байх хэрэгтэй гэсэн сэтгэлийг барьж хүүхдийн одоо хүүхэд наснаас нь тэгэж өх байгальтай хайртай байх сэтгэлийг авч бодож сэтгэж мэдэх ойлгодог болгохын төлөө гээд манай осгоочин Өвөр Монголын радиогийн нэрт хөтлөгч сайнаа бит хойлоо ингэж ярьж яснасаа үе хүүхдийн хоолойгоор нэг дархан байгалаа хамгаалах ийм сэтгэл дуу бичигээд ийгэж бичсэн юм аа. Тэгээд хөөхдөд дархан байгалаа хамгаалж яваарэ гэд энэ дууга өргөн барья.

0: Аля хүүчүүлийн наадах дуртай алаг бөмбөгийг бид ярих ёстой. Нэг онцгойлон одоо олимпикийн одоо онцгой цаг үед одоо хүмүүс бол гэж хөл бөмбөг ярина, тэрчлэн бие тамирыг ярина, өсвөрийн насны хүүхдүүд бие тамир доо хамаг хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл танд бас энэ тухайтай бас бичигдсэн олон сайхан дуунууд байгаа.
1: Зайн дотор бол хүлэн барай алдаршуулъя гэсэн нэг хөрхөн хүүхдийн хүл бөмбөгийн дуу шагны хөвгдөд. Энэ дуу бол их хөрхөн яг чиний хэлсэн чигээр одоо буян тамирыг их манай улсаас урайлж штэ. Тэгээд бас хүл бөмбөгийг сургууль сургууль чинь гэдэг хөдөө одоо боловсрд явдаг болсон тийм ээ. Тусгай боловсрд явна. Игээд манай Шинварга зүүн хөшөөлөс их хүл бөмбөгийг хүндэтгэдэг гой уралдаанд ордог. Тэгээд манай Шинварга зүүн хөшөөний баг сургууль нэг улсын уралдаан орны уралдаанд төрүүлээд ирсэн. Тэгээд одоо манай хайлаа тэгээд боох тэр хөөрхөн хүүхдүүд бөмбөгтэй хөдөөний бор хүүхдүүд чинь бөмбөгийн уралдаанд төрүүлээд ирэхлээр чинь одоо бид ч гэсэн багнаасаа наадаг байсан. Тэгээд манай даац уу маах ямар хөөрх юм бэ гэдээ бүгдээрээ тосоод тийм ээ. Тэгээд одоо хүлэн бэрэ алдаршуулж байгаа юм чинь хүлэн бэрэ алдаршуулъя гээд хүл бөмбөгийн дуу бичсэн. Тэгээд одоо өнөө чинь одоо сургууль сургууль гээд дуулдаг хөөрхөн дуу болчихсон. Тэгээд хүл бөмбөгт хүүхдүүд чинь одоо унж бодож байгаа л наадна штэ. За ингэдэг энэ хүл бөмбөгийн дуу бүлэг болгон барья.
0: Хүлэн баяраан алдаршуулъя гэсэн сайхан дуу байна. Энэ дуу бол Өвөн хашууны 1-р баг сургуулийн Үеэг зэргийн бичгэн наажууд дуулсан шүү.
1: Тийм ээ.

0: За шинэ жил цагаан сар болно. Олон сайхан найзтайгаа бас уулзна. Одоо төрөл садныхаа ахトゥутайгаа бас уулзна юм шүү. Найзтайгаа хамт наадах гэсэн сайхан байгаа шүү.
1: Тийм тийм. Эгээд нааша нааша найзтайгаа гэсэн дууга хөгтөдөө хөргий. Тэгээ ер нь дуу уран бүтээлүүд амьдралаас ирэлттэй шүү дээ. Тэгээд нэг өдөр миний баг хүү утсан дээр 130-д байгаа миний ахын хүүтэй ярьсан. Нааша ирээ. Хайлаар дирээ. Наад хойлоо наадъя гэдэг. Тэр л өгнөөс би өө эн чин ийм бас нэг сэтгэхөөр орж болдго юм тийм ээ. Нааша нааша нааша ирэх хамтдаа наадъя юу юу гэд. Тэгээд тэр өдөр нь би хүүхдэд дагуулад олон хүүхдэдсээ хүүхдийн наадамд тоглуулсан. Тэгээд хэдэн найз оттын тэгтлэх хоорондоо гээд ээ нааша нааша ийгээд гээд тэн дотроос дууны үг айнууд бүр гараад ичсэн. Тэгээд би хүүхдэрэд олсон энэ дох. Тэс үлд нь бол одоо шинэ бараг 100 шүү. Бах сургуулийн саргаа гэж хөрхөн хүүхэд авт дуулсан да. Тэгээд дэлгэрүүлсэн.
0: Бас их мод болж олон хүүхдүүд дуулж исэн сонсож исэн.
1: Тийм
0: болохоор ийм сайхан дуу манай хажууд гэж мөндэлсэн байгаа шүү.
1: Тийм.

Холын газрыг тавчилдаг хонбон тоорайтай морин жил хаяадам нэржин. Тэгэхэд монголчуудын маш хөндлөж дээдлдэг сайхан хөгжим байдаг. Морин хуур. Хөгтүүд бас морин хуура тоглох дуртай байдаг.

0: дууган сонсож да сэтгэлээ баясгадаг. Тэгвэл та бас миний морин хуур гэсэн нэгэн сайхан дуу зохиож маш олон хөрхөн хүүхдүүдэн дууг бол дуулж да шингэлд дарж исэн анги нэгсээр бас дуулж исэн олны да танил сайхан дуу байсан. Энэ дуугаа ярих уу?
1: За миний морин хуур гэдэг дуу бол 2010 оны үед бол манай Паул Зинаран багш нэг 30 дууны шилүүгээд баг. Тэгээд өвөр Монголын одоо олон хөгжмийн зохиолчд өгсөн. Энэ бол одоо өвөр Монголын хөгтийн цэцэрлэг, Монгол хөгтийн цэцэрлэг нэг 30 шүн дуутай болно гэд одоо ингэ найдсан юм байна. Бүх шүлгийн Зинаран багш бишэд одоо манай сайн цогт багш над тэр өгсөн. Тэгээд над бол 20-р шүлэг таарсан. Тэгээд энэ бичсэн 20-р дууны нэг нь бол миний морин хуур. Тэгээд миний морин хуур тэр дуунырийнхаа отхон хөх хотонд аваашиж өгчгээд одоо багш маань ирж байна, уулзах гэж байна. Дуунуудаа гээд бүртгэсэн чинь миний мориохоор дээр ая хийгээг байсан. Тэгэл дотроо нэг нь цэдлээд дөвтөр дэрн бишэд явж ирсэн. Тэгээд би ерх хооронд ахшинд миний мориохоороо дахиад нэг унших зэрэгдэл гарцсан. Тэгээд би энэ одоо отхон бүтэл энэ хөх хотонд ирээд бүтчихсэн шүү багш. Эний дахиад нэг яхан наривтлаад байгаа. Гэхдээ л би энэ дуундаа таатай байна гэж үл зинэр багш хэлээд өө отхон дуучнаар над бол хамгийн ээлтэй сонсогдсон шүү. Энэ дуу маань хол явж магадгүй шүү гэдэг. Тэгээ би бадаг нэмэх хэрэггүй. Хоёр бадаг гэтнээ би нэг л бадаг болгосон. Тун хоёр дахь бадаг би дахилт болгосон. Хөөхд дахин гэдэг дуулаг олон хөхтэй үл зөөлөхэд зөөх гэдэг. Тэгээд энэ дуу маань дуулсан, чингэлтэнд орсон. Тэгэл тэр үед 11 онд Өвөр Монголын 5-1 жилийн шангалыг, уран бүтээлийн 5-1 жилийн шангалыг авсан. Тэгээд энэ отхон дуудаа их хайртай олд сонссон, араажуугаар сонссон хөөрхөн хүүхдүүд мэнч сонсох дуртай, гэр яхандууд байж гэсэн сонсоход бас энэ дуугаар хөөхдөө унтулдаг гэж над ярьдээ. Тэгвэр энэ дуу сонсохгүй л унтахгүй гэд. Тэгээд их хит болсон дуу. Тэгээд хөөхдөдөө өнөөдөр морь жил орж байна. Ман сайхан морин хураараа морин жилээ харгадъя тийм ээ. Хамтдаа одоо сонсон жаргано гэж үлгэв.

0: Үнэхээр гоё байлаа. Тэгээд цагийн хараанаас та бас ингэж ярилцсан маань надаа өндөрлж байна. Тэгээд өсвөрийн хүүхдүүдтэй шинэ жилийн сайхан ирүүл харилнаа.
1: За. Хөөрхөн хүүхдүүд маань одоо шихэр бурмаар одоо бялхсан тийм ба. За тэгээд дасгал даалгавраа сайхан хийцэн. Одоо цагийн амжиж цагаан сар сургууль эхэллээ шүү гэж тийм. А цагийн амжиж сайхан наадаар гайгүй сайхан наадж ороод одоо энэ хэмтэй сайхан жил хичээл сурлагадаа амжилттай эрдэм мэдлэгтэй хүүхэд болж хүмүүжин. Тэгтээ ухаажих насан дээрээ өөрийнхөө үндэсний хэлээрээ дуулсан сайхан хөөрхөн хүүхдийн дуугаар дамжуулж эхэлдээ хайртай байгаарэ. Эх орондоо хайртай болоорэ гэж яваа. Юрээ. Тэгээд одоо бас наттай адилхан уран бүтээл хийж байгаа хүмүүсүүд хүүхдийн төлөө илүүхэн бас айдаа бас бичиж аав ээжид нь бүлэг анга хүүхэд нь уул үнцэнтэй сайхан улам цэнтэй бүлэг болж биднес одоо улам хүүхдийн монгол хүүхдийн дуу цөөрж байгаа нэг шинт битгий сулдараа бид заавал хамтдаа хүүхдүүдтэй төрийн хэлээр сайхан сэтгэлд нь хүрсэн сайхан дуунуудаар хүүхдүүдэд ухаажулж явуудаа гэдгийг бас энд сануулъя гэж хэлж бодд байна.
0: За баярлаа.
2: Хайртай дуунараа энэ удааны нөхдрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Хүнчин Хянах Жодхон та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтөн орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
4: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
5: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
4: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
3: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
5: Юу юм бэл?
3: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан халдж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид ойлооч гэж

Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр Каригийн 6 бэлгийн үйлдвэрлэлийн 7 дугаар

0: сарын 10 үрэмждүү чилгэр заримтай нүүлтэй 17-аас 28 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонцгүй зүйл болвол
0: Яоний мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Синжаан дэржи сестмарын туслах ба хамтралсан хөгжгөө ажлыг байцаа нүсжи залгалдуулж Шүйхүн Лин, Чэн Шаожан, Ван Синвэй, Эркэн Туньяз, Хэжун Юу хэдлвэрт оролцсон.
1: 4-р сараас 7-р сард Шинжангын засам замын сүйлтэн айнчд ба барана сүйлтэн хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдсэн.
0: Манорын төвийн төсвийн доторхоо эх хурлуултаас 3 дүншүр 6,000 төм төгрөг буттаа аруулж, хэдэ тусахнаа сүйр тонуд хөөрэмжийн битан байгуулалтын төрөл зүйлдөө тусгай сүйлээр хэргэлэх болсон.
1: Кейдэн тоснул хүчаагийн төргөн хурцлуу засам замын уулын амдгийг хэсгэн аалтч нэгэн замыг эхлэм алдсан.
0: Манорын дураагур нисгэ ажахуу гэхэд кэда ажахуугийн гүнзгэ үүсэлсэн хөгжгийг төрөвтх нь акуулж, тараалангдаг хэргэлгэ нисгүүрийн тоо нэгтэй 3 төм нөнгөрөд хөрсөн.
1: Еврон засгурна 15-р хугацааны биеийн тамирын цуулран гэхэд 11-р хугацааны үнсэн уламжилт биеийн тамирын цуулран өчтөрөөрө гулс хот ихэлсэн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизорынч маань 8-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр хүртэл Леонид Мужин нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанд ирж, системарын туслахаа хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаа нүсчээс алгуулдуулма. Хоёр талгсан ажлын ярлах хурл гэж 90-р шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цухал бүрэн зэрэг санаа гүнзгэ сурлсан дуушлуулжээ. Шин цагийн системарын Шинжаан туслах ажлыг гүнзгэ арилгах тухай намын төв хураан байрлуулыг боттооруулжээ. Шин хөгжилтэнд ойлгохын ба шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлжээ. Нийгмийн тогтвор жил бүхдийг өрн амар төвчнө ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Дундад энэ нэсна хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат биечүүлгээр гол шугам болохыг баримтлж, намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайлд хутлагын байр тогтоолтыг нэвтэлжээ. Системарын Шинжаан туслах альваа зүйлэн ажлыг боддооруулахыг акуулж, Леонин Шинжаангийн хамтралцаа шин шаттай гарахыг хамтдаа акуулах болов. Леонин Мужин намын хураан шүүж, Мужин ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан эрхлэгч Шүйхүн Лин, Еврон засгурна намын хураан шүүж, Бингтона намын хураан 1-р шүүж, 1-р улс дээрэн гэшин Чэн Шаожан, Леонин Мужин намын хураан дээд шүүж, Мужин дарга Ван Шинвэй, Еврон засгурна намын хураан дээд шүүж, Еврон засгурны тэргүүлэгч Аркин Туньяз, Еврон засгурны намын хураан дээд шүүж, Бингтоны улс дээрэн гишүүн Хэжун Юу холбогдлоо гэлүрт оролцов. 21 өдөр нь эдэн өмнө Леонид Мужи Шинжаангийн Уйгур Еврон засгурн гэхэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битан байгуулах Бингтоны системарын туслах ажлын ярлц хурал хүрэмжт хийгдвэ. Чэн Шаожан Еврон засгурны намын хураа засгийн урдан ба Бингтоны төлөөлөлд нь Леонингийн күштэ дэмжлэг улан харамг тусламжда таалрах ба. Тэр хэлсэн. Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төвхөраа Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чахалж ээлж, шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг тогтоож, бүх улсын хүчийг дайчлан Шинжаангийн битан байгуулалтыг хөгжүүлтийг тусалж, Шинжаангийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн дахуулж, дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт битэмж болжээ. Намын удирдлага болон нийгэмж өрөмтэй байгуулалт нь илэрхэ давулгыг гүйцэлрүүлж, дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын кичрхийг хийхээ амжилттай хүчийг илрүүлвэ. Леонид Мужи системарын Шинжаангийн туслахыг чихэл их улс төрний үүрэг болгож, дэмжилгэн кичлцэн өргөлжлөн нэгтгэж, тусламж кэртгэ гадрын нийгэм тогтворжул, үндэсний бэлгэмдэл, аж үйлсийн хөгжилт, ардын амьдралын сайжралтыг күштах гүйлснийг Шинжаангийн аливаа нэгэн кадр олон төм сэтгэлдам бат чэжилж байна. Хоёр мужи орн 10-р удаагийн бүх улсын системарын Шинжаан туслах ажлын хурлын байрлуулалтыг гүнзгэ боттооруулжээ. Системарын Шинжаан туслах 90 касны юрашкийг татрал кодыг ээжлүүлж, аж үйлсэн хамжил цагаан чангадгийж, келкасыг утхан келкасыг нөхрүүлж, келкасыг күжүр күжүүлхийг ахгүүлжээ. Шинжаангийн онцлогтой давуулагтай эдгэжилсэн аж үйлсэн системийг байгуулахдаа күч нэмэрлжээ. 신결과는 아주

0: Энэ бүржилтөө хот болгосон чилтэн хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, Чулаатай явуулцаж хамтарлцхан өргөт хийж, нэг бис нэг замыг хамтар бүтээн байгуулахтөө гүнзгээ уулзалцэж, гадагшлын хэлбар нь ажах үгэн дээр яс чинэртэй хөгжүүлтийг ахгүүлж, шинэ хөгжүүлтэн байршилд хамтдаар нь үйлчлэх бог уулзалцэж, дүмдэд энэ нэсна хамтын тогцын байгдуултыг ахгүүлж, залуучууд багчдын сулал цавуул нь соёл зугаацлын хамтарл цаг чангадхыж, аливын нэсна олон тэмна таван хүлантайнтыг нэмэгдүүлжээ. Оюун ухаагаар Шинжангийг туслахыг гэж хандхыж, чидвэртний сунгын тэмэлж сулулцхоо, хамжилтсан кимжилг товцыг төгөлдөржилж, үлдэж чадах чидвэртний нэг байгуулгыг хүсж байна гэв. Шүүкэнлийн Леонин мужин намын хураа мужин заскын ордныг төлөөлөн, Еврон засхурам ба бингтоно утгухтанаснаар Леонингийн цэцгэлэл хөгжүүлд үзүүлсэн Кюшта дэмжлэг Леонингийн Шинжанг туслах кадр чидвэртэнд болсон сануркулого хайр халамжд таалархва. Тэр хэлсэн. Намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Жинпин нөкрөөр гол болгосон намын төвхөрөн Ерс Жанг удирдлагдор Шинжангийн дүрс байдал федерас өдрөс шинэрэн тэнгэр уулын өмнөхөд бид амар тогтон ев найрамд өрнөн көгсөн шин дүрс байдал илэрвэ. Энэ нь суралцсан байцаа нүж бидний шин цагийн намын Шинжанг засахаар бодлого бэрэмсэн оновчтой. Дүмдүд усны онцлогтой нийгэм журамтай байгуул болно. Дүмдүд усны онцлогтой энэсн асуудлыг шийдвэрлэх зөв зам хизгарлшко давуулахтай байхыг нэн гүнзгэ таньж бидвэ. Леонин системар нь Тарвтай аймаг болон Бингтоны 8 дугаар шир, 9 дугаар ширг туслах болбол намын төвхөрөөс Леонин болгосон чихлик улс төрний өрөг мэнэ. Бидний 90 кош үүжин Ши Жинпингийн чихэл зааврын зөрөх санааг ярьс түүшлүүлжээ. Шин цагийн намын Шинжанг засгаар бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүх талаар түүшлүүлж, бүх талаар Шинжангийг туслах, найдлаг оновчтойгоор Шинжангийг туслах, утгуугаар Шинжангийг туслахыг баримтлжээ. Дүмдэд энэ нэсна хамтын цогцын нүзлэх хамтрыг бат бэгжүүлгөө гол шугамтай нэгт байрлуулн, голдлогтой үүргэн бодааруудыг чангатгийж, бэлгэн байгуулах хэлбараар Шинжангийг туслахыг тасралтгүй утгын өргөтгийг ахгүйжээ. Шинжангийн нийгмийн тогтворжуул ба ухтыг өрн амар түвшинд нэг их хүйнэмэр үзүүлнэ. Бидэн Шинжантай дайлдах бодлогыг залгуулдуулах, хөгжилтэн талаар холбоолон хөдөлсгөн гүнзгэ харуулжээ. Ажилсан хамжилтсан хөвчгийг ахгүйлэн, Чулаатай уулзахад тавцангийг хамтар эдлэгийг ахгүйлжээ. Адалжа худалдаана гүйлгэ явуулцаг чамдхийж, соёл зугаацлал биеийн тамир худалдаана хамтарлцаг өргөтгийж, бихүүсэн хөгжилтэн их талд хамтдан нэн сайнар үйлчилнэ гэв. Ярлс хурлд аркин түни аз хөөж үнгийн утгус бэр, Еврон засхурм болон бийн тоно ажаху нийгмин көгжүүл гэгээд, Леонин та болсон сололцаа хамдарлцана байдлэг таймчүүл бай. Ван Шинвэй Леонингэн ажаху нийгмин көгжүүлт болон сэсн барн туслах ажлин байдлэг таймчүүл бай. Хоэр талгса ханд үлхүй юст үлхэй бай. Шинжанд байх хүгцандан, Леонин мүжин нам заскин төлэлэгштэн бэлгэм юрэмж хот. Тарвтай аймаг болон Бингтоны 8 дугаар шишхэс хот 9 дугаар ши Баян хотдог хүрчээ. Ажилсан Кралын орн, Эмгийн хураа сургуул, Өндсөн шатын нийгмийн төвэрэг, Түйк соёлын өвн талвар ордон зэрэг гадраар гүнзгэрчээ. Шинжангийн туслах төрөл зүйлийг ахгүйсэн ба хоёр газрын сололцоо хамтарлцана байдлыг байцаан үзжээ. Шинжангийн туслах кадр чидвэртний эргэн үзж мен сурваа. Леонин мужийн өдөртлөгө Жоучхан, Гүүчхэнган, Еврон засхурм ба Бингтоны өдөртлөг Жанг Инчхэн, Каден Кавин, Шөбин, Хазан Юу холудалтай гэдлүүд оролцва.
1: Шинжанг нарадууд хилус хуран чимээн, 8-дгүй сарын 21-ний өдрийн үдийн хэн, Еврон засхурна намын хуран дээд шүүжи, Еврон засхурна тэрүүлэгчий архан түнияз, Еврон засхурна 14-дгүй хуцана ардын саскин урдна 13 дугаар удаагийн бүгд хурлыг эрхлэн хийж, Ши Жинпин Ажахугийн үзэл санааг гүнзгээ суралцсан түүшлүүлж, төв хураан улс төрийн төвчнө хурал болон төрийн өвлийн хураан 12 дугаар удаагийн бүгд хурлын зөрөг санааг түүшлүүлэн буттааруулж, Еврон засгорна Ажахугийн ажиллагааны тохиролтой задлалтын хурлын шаардлагын ёсоор дараалх минь аж ахуйн ажлыг ахуулахдуу байрлуул гэвэ. Хурлаасаа аж гаргасын, энжилаас наар, манурна аж ахуйн ажлгаан ерінгайдан тогтун болж, шин зүг, шилдэг зүг, сайн зүг хөгшгэ байдал үргэлжлэн бэхчвэ. Хорийг тогтаасна шийдрүлгч чинартай ачхулгадлэгий гүнзгэ ойлгэж, хорийг хамгалхийг эрсгүй үстгэж, зуршласа давсан күшілспа ар кемжагар даулган бадрулун, күрілскө тала нөхірлін уйын бүрай зүйлайн күшіргүйг жүйлж, жилин шүптүлтін бергсэдүгі шийдрүлгі ажлэгі бүкөчарын сайнар хэж, арын тапдуар таун жилин сайн эхлэлтэгі бийлүлгігі батлхо керхтэгі вэ. Хурлаас шихалжылсын, нигмін тогтур жылба үтэгүрін амар түшіна ажлэн ерінгай харалтэгі батчан гадхэж, тогтуржлыг хамгалхыгі түрін байрандай тавч, сүрдүлгі эсүргүсчі тогтуржлыг хамгалхыгі хуулжулху кевінжулхыгі лабдуунар ахгүлж, хар бөліхтін харгас күшігі арлыхгы тусха зүлін темслігі гүнзгарүлгігі сайнар өрінүлж, сахтыл сүрүлжылғын даргмал кергігі үнін боттағар шиидрүлгігі күшта ахгүлх керхтэ. Үнсна бүлкімділ даушылтыг ахгүлху хуулігі гүнзгай сүрүлсін ухаарулын түүшлүлж, тасырлғығар дуундудын үнсна хамтын зогсын үзіл хамсарыг бат бэхжүйлж, дуундудын үнсна хамтын зогсын байгалултыгі ахгүлх керхтэ. Арғы үхнігі сүйгшілін бүтімштай экорлултыг өрігтхэж, күчан төвілрүлін төрүл зүлін бергсэдүгі шидүрлгіг ахгүлж, мүжин зіргін ұдырдылғу голдылғдай төрүл зүлін бүтән байгалултыгі даашлын холуалғы тогтасыгі сайнар боттаруулж, ардын экорлултын халуушырхуғ сэтгілгіг көгжаг керхтэ. Машин дэргэн орун сүүс зэргэ их кемжана таварин кэрэлгээгэ тогтуржуулун өрэхтэгэж, сүгасыл зэргэ үйлчилгэнэ кэрэлгэнэ далд күчиг илрүүлж, сухамыл ойлгийг сайнар хэргэлж, шин кэлбарин кэрэлгэнэ эзмэлтэн кэлбарэгэ боожуулун ихтэгэ кэрэхтэгэвэ. Хурлаас шхэлжэлсэн, таралан малажахуғын үйлдүрлүүлгэ сайнар адхэж, намрин гурн ахуу болон ган хүрата тэмцэж, элүү хуралтыгэ батлхажлэгэ сайнар кэг кэрэхтэ. Аж үлдвэрін нэмгэлэн байдлэгі бүг көчарын тогтуржу үлж. Нүйрсна үүрхан чинар сайта үйлдүрлүйлэн чидүрүгі илдүрүлгүй күшілсайн ихтэгэж. Өнгті төмірлүг, химин аж үлдвэрін ажахлүүлэгі бүрін дасар үйлдүрлүхтүү көтлүн жолатху керхтэ. Үйлжілгана үйлэсігі түрүхтүгін көгж үлж. Нәрлэг онғыштайгар худалдаштыг татчы көрімөн горулун. Келкасігі үттхүн келкасігі нөкірлж, келкасігі күшіргөгжүүлгі ажлэгі сайнар кэж. Нээлтін орна өөршілді хэжі шинэг үйсгіг ахуулх керхтэ. Азад арылжана кепчаагі тогтуржуулху, бүтсігі шилдэг жүйлгі, орын зайгі өрігтэггі, айл түхширасы сэргалг ажлэгі сайнар кэж, газаатта чөлаатай улсхэгі бүхталар өрігтэггі керхтэ. Тэвэн ажахлуулын үйлдлэг бадруулж, шинжанг түслүүгу тогтасыгі сайнар хэргэлж, өм шинжангды экуурлуултыгі байрлүүлхү күшілсан ихтэгэж, өм шинжангын шин нэмэдлэн түйлэгі боожуулх хэрэгтэ. Амахугын урчин төрінә засалтпа хамгалтыг чангадхэж, такалмакан элсэн цөлін көя захыгі хөргілін қызғарылсын ажлын үр бүтәлігі бэхчүлін өрігтэгэж, төвхуран амахугын урчин төрінә хамгалтын кинім бәзялтын хару тусғысын асуудлігі цэгсілін сайжүрлхэгі сайнар атхэж. Маны орна арын тапдуар таун жилін нөөстүргчин давхур ұрслын қадагшлуултыгі оргул кемжигілді күргі ажылғана төслігі шинжил хуанчар нәрүлін төвүрэж хэрэгжүүл керхтэ. Ажыл олголту сүргүн көмжіл. Настайшын асырымж зіргі голдылықта ардын әмдірлін ажлігі үнінгі сайнар атхэж. Олын төмна хажуудығы төп бүсу сүртіл болын, илжірін доратығы асуудлігі төвілірілін цэгсілін засхығы үргілжілін гүнзгәрүл керхтэ. Голдылықта күрана айл түхчіргі сергалын әрліхгіг чангатхэж. Айлгой үйлдүрлүлігі сайнар атхэж. Үйра сергалжі ғаң хүрата темсігба бачин байдлиг арахсын айл ғамшығасы ауыр хажлігі сайнар хэж. Амыр түвішіне сүйір шуғымығы бассаққы керіктегіве. Хурлас шығылжылсын, Улыс төріге еркінгі өндірсәс ажахуғын ажлығы сәнір атықыж, әлі зүлін төрім бұдылғығы ниттіргі өйліғыж, хуулын осар шинжіл ұханчар шидүрт бұдылғы тоқтағығы бәрімтілін, заң шықсын сәтікцән хүйірілж, худылдай зіңдігі орчын төрінег шилдігжүлгі бергсәдігі шидүрлгі ажылғағы түріктің кергжүйілж, заскин ордына засы зақырғына үлділ шидүрігі дейгшілөлін. Ажлын харуучилгыгы чанга боттаруулж, бүхчилин харал төвүргүйгү бийлүүлүктү эрс баты батламжы хангаахы керектегиве. Жаңын үчүн Юсупжан Мамат, Кайсар Абдыкерим, Мухят Жар Мухаммед, Жули Фан, Панши, Нежуан, Кайсар Хим Орлсва. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаанг төсөлсөн уул морь.
0: Шинжаангын радио телевизоран шимэн. Леонид мужин системарын Шинжаанг төслөх халдварлах тусламжтай төчлөн Тарвта хот 2-2 голдлогта соёл сугацлын төлөв зүйн битан байгуулалтыг лавдунаар ахгүйж. Тус газрын соёл сугацлын их байлгийг үргэлжлэн амжилтгаар ашиглаж, соёл сугацлын сүйр тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлэн, бих оромсон сугацлын хөгжөлтөнд шинэ хөдөлгөгч энергийг хөгж аваа. Еврон зөвхөн дисин түүгэн дурсгал төс зүйлсэн хамгаалалтын нэгс болох Тарвта хотын бүр болвол Тарта хотын хоорн амтны түүх сойлон хэв болно. Он сарын татлтыг өнгөрөөгээд биеэрэн хэрэмд ан гарх, хогзурн унх зэрэг гэмдэл илэрчээ. Леонингийн Шинжаанг туслах төлөвлөлийн хавсарлах тусламжаар Тарта хот удаяг Тарта хотын биеэрэн хамгаалалтын чанартаа сэлбэн засах байрлах хөрнөлж байна. Тус төлөвлөлийн 90 кг уруулалтын 871 рүү тэмн төр байж, бүхэл цогцсон сэлбэн засах хэрмэн нутгийн 971 метр юм. Тарвта хотын соёл радио телевизба зугаацлан товчоно дэд дарга Ван Вок ялгатан. Төлөвлөлийн бүх явцтай хуучин зүйлийг хуучин хэвээрэн засах, хамгийн бага хэмжээгээр гард өрхө зарчмыг баримтлан, уламжилт шороо хангах үр мэрэгчлэг хэрэглэн засан сэрган бэхэлж. Бүрэн уг дүрс байдлыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалан үлдэнэ. Тус удаагийн сэлбэн сасалтын Эртнэ хотын түүхэн үлдэлдлийг битүүмжтэй сахан хамгаалж, тарвтан соёлын удам уламжилыг үргэлжлүүлж, манай хотын соёл сугацлын үүсэлцлийн дээр ячинэрдэг өгчөлдөг Кришта Акулх болно гэвэ. Энэ хамт Тарвта хот Гарадын үндэстэнэ бэлхэмдэн үлгэрүүлэх орно зугаалсан ажилсан Кралингийн төрөлцөлийн бутан байгуулалтыг бүх хүчээр нахгүй үнжээ. 3,000 хоорзон тэмн төргөн туслан байгуулахыг Кэрингийн мэнгийг ашиглан, ясинэрийг дээшлүүлэн өөрчлөхө олон зүлэн инженерингийг голдлогтой хэрэгжүүлжээ. Энэснэ бэлхэмдлийн үзүлгэн ордна 90 касна асар Гарадын улан зэлэн их үйдэг ишинас байгуулжээ. Баримжаж гисэн амах үгэн машин тэрэгнээс ухсаалыг зэргээр байгуулж, зэлийн бүхэл цогцын дүрс байдлыг бүх талаар шилдэгжүүл бай. Тарвта хотын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлдөн кадр Жаулан Амантай гэлэхтэн. Альвин сны гэрэл цатрынгүй түйх соёл, хөгжилтэн амжил битэмж ба, альвин сны хамтар бэлгэмдэн давшсан, хамтар цэцгэлэн хөгжсөн цагийн дүрс байдлыг ухааруулна. Гарадын олон үндэстэнэ соёлын кеп намба болон эв зогсолтой амьдралын үзмжин ордно дүрс байдлыг дагтан цогцолжээ. Орон бисэн эйдэсний үзмжин орныг байгуулж, наадам цингл амралт сэрүүцэл ида номд нь худалдааг нэг цогцжулсан сугацлын нэрт орныг байгуулна гэвэ.
1: Шинжаанг радио телевизхурын чимээн. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Шинжаангийн засан самын зөөлтийн аянжт ба барааны зөөлтийн хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдвэ. Үүнд Хэ Шинжаангийн замын турын хангалгын чидвэр илэрхэд ээгшилж, бүх орон бүсийн олон улсын засан самын зөөлтийн нэмэгдлийн байдал ит гүштэй болва. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард бүх орны төргөн хурдстууд засан замаар аялсан машин тэрэгнээ ерэнхэ хэмжээ 1 дүншүр 3600 тэмн тэргэн удаад хүрчээ. Адил хусангаас зүүнэ тэг цэг 96 хуваар нэмэгдвэ. Энгийн гол шугамын засан замаар аялсан машин тэрэгнээ ерэнхэ хэмжээ 2 дүншүр 7600 тэмн тэргэн удаад хүрчээ. Адил хусангаас зүүнэ 5 цэг 59 хуваар нэмэгдвэ. Улсын замын тэг дулаа 1-1 дугаар шугамын Үрэмчи Лопнуурын төргөн хурдстууд засан зам. Улсын замын 5-7 дугаар шугамын Жин гулсын засан зам зэрэг шин нэвтрэхээ сам байгуулагдсан ашиглалтад орж. Хөө Шинжаангийн замын турын хангалгын чидвэр илэрхэд ээгшилж, сугаалсан аялах зам шугамдөө битсэн чинэртэй тэншаарлалт гарч, аялсан ерэнгэ хэмжээнэ тархалтын салангарсан. Нэвтрэхээ зам шугамын шилжилттэй улсын ажиллагааны онцлог илэрвэ. 7-р сард шинхэн машин тэрэгн нэвтрсэн улсын замын 5-7 дугаар шугамын Жин гулсан засан замаар аялах машин тэрэгн өдөр бүр дундчаар 8228 тэргэнд хүрчээ. Илин голын күн

0: урж гарах машин тэргнээ хэмжээг битэмжтэй салгава. Машин тэргээр Шинжаангд зугаацсан наадахаар ирсэн Шандунгийн зугаасгч Жүгөө шин сүрүүлжүлгчдэг хэлэхтэй. Зам их сайн. Үзэмжийн чихи их сайхан. Үйлчлэг бас маш сайн байна. Зугаасгад нэг дөхөн бол яг ивэ. Олон улсын засмал замын зөвлөлтийн талаар дундад хасгастайна виз хэлтрүүлгүй төрөн бодлого нь ашиг өргөлжлөн илэрхийх дахалдан. Килин Казахны хэсэгч хэлхи төрөлжүлгийг залгаагаар битэн байгуулж, ажил ахуй хэхэ хэрэгсэл шаардлагыг өргөлжлөн нэмэгдээж, Айнчт ба Барана зөвлөлтийн зах дэлгүүр амжилттай хүчээр билэх вэ. Энэ жилийн 1-р сараас дулаадугаар сард засмал замаар Килар уржи гарсан машин тэргнээ ерөнхий нэвтэрсэн гэмжээ. 91 төмөн 6400 тэргэн удаад гөрчээ. Адил хусангаас зуунаа гүшцээг 5 хоор нэмэгдвэ. Олон улсын засмал замын Айнчтын зөвлөлтийн гэмжээ. 90 төмөн 7300 хэмн удаад гөрчээ. Адил хусангаас зуунаа 15 цаг 8 хоор нэмэгдвэ. Ерхштэнэ боомтын сохиргоны байцан шилхэх салон дарга Зэбибулла турган хэлэхтэй. Олон улсын зах дэлгүүрийн манан улсаас болот материал, хоолан материал, цемент, машин цаглагаана машин механик зэрэг эд бараа оруулах хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн дээгшилж байна. Бид нэг ажахлуулт нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх, тусгай хүм тусгай ажилтан байршуулах, боомтар өнгөрүүлэх, зөвлөгчийн үйлчилгээ тогтсгий нарийн гомштой хэрэгжүүлж, ажахлуулын данслуулах, эрэмшин мэдүүлэх, байцан шилхэх зэрэг бүх хилхэсэн төгжрлийн цэг хүчиртэй асуудлыг үрчлэн шийдвэрлж, кил алсан аралжана нэвтрэх замыг бүх хүчээрэн саадко нэвтрүүлж байна гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Шидр Еврон зөвсөрнөг хөгжүүлэлт бай өөрчлөлтөн зөвлөл 50 төсөн дотор хийх гурвуултаас 3 дүншрэх 6000 төмөн төрөг боттааруулж. Гэдэл тосноо сүйр тоног төгрөмжин витамин байгуулалтын төрөл зөвлөлд тусга зүйлэр хэрэгжилжээ. Алын усны олон төмнөө хэлбэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах болва.
0: Энэ 3 дүншрэх 6000 төмөн төргийн их гурвуултаар Монгол Курашян, Цанжи хот, Тогсон шан, Бүгэр шан, Хашхар хот, Екен шана хөдө тусахнаас юур тунад хөрөмжин битэн байгуулалтын төрөлжүүлгийг хэрэгжүүлэхийг голдлохтай дэмжиж, битэн байгуулалтын агуулгын хөдө тусахны амьдралын бузар үсгийг шийдвэрлэх, амьдралын хогбогийг шийдвэрлэх, тусахнаас ус гадагшлуулах гоос үг, олон нийтийн гэрэл түлгэ, олон нийтийн тунад хөрөмжийг настайчтай тохирох болгон өөрчлөлтөө зэрэг олон хүрэг хамарна. Еврон засгаарны хөгжилт бай өөрчлөлтийн зөвлөлийн Кёдод тусахны Ажахуугийн газрын дэд дарга Мали илэрхийлэхтэй. Удаа Альвашан хот яг төрөлжлийн даашлалт зарлах зэрэг өндхөө хугацааны ажлыг эмх дараатай ахиулж байна. Нэг хэсэг төрөлжлийг хэрэгжүүлэх, нэг хэсэг төрөлжлийг ухаалан төлөвлөх, нэг хэсэг төрөлжлийг бэлтгэх, нэг хэсэг төрөлжлийг эрэмшин мэдүүлэх сэтгцэн ёсоор төрөлжлийн бэлтгэх, ухаалан төлөвлөх ерэмшин олхол зэрэг ажлыг алхам алхмаар ахуулна. Үүн хамт төрөлжлөгийн даашлан буттааруулах шин хутгийг төрөлжлөгийн битэн байгуулалтыг төрөвтөгтө шамдуулж, төрөлжлөгийн тогтсон хугацаанд байгуулж болоод юр ашгийн бадруулахыг ахуулна гэв. Манурын Кёдод тусахнаас юр тунад хөрөмжийн Том Хөрөлцко талд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөлжлөгийн нарийн өнөштэйгээр ухаалан төлөвлөж, битэн байгуулалтыг бүх хүчээр нь ахуулж, Кёдо тусахны ардны амьдралын хөгжилтийн боомлолыг шийдвэрлж байна. Корл хотто дээр нэг жилийн 50 төсвийн доторх эх орлуутыг буттааруулан хэрэгжүүлсэн эв зогсолтой өсгөлэн сайхан Кёдо тусахны битэн байгуулалтын төрөлсөл одоо нэгт байрлагад дуусчээ, шилгэн авах шат дурва. Тус төрөлсөл олон төмнө аялал, оршин суух орчин тойрон, ажиллас нь урлагын нэмэгдэл, олон нийтийн үйлчлэгийн дөрөн нэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж Корл хотын өөр эргэнэ 6 сүм балгасна 20 засан сахарганы тусахныг хамарч, нэгтмэн 2000 өнгөрө өрхө тусахна арт ашиг хүртэвэ. Корл хотын ава сүмна баг лэнгэр тусахна арт. Резия Аби Бекер тусахна хөвөрлөгийг гэрчилж. Тэргэлэгтэй удаа манай өрсөн суухан орчин тойрон маш их хөвөрлөлтэй болж, гэрний үйдэндө хог бог хайх савтай болж, засгийн урднаас бас бидэнд хорааган чимгэлх нийлх мод тархаава. Би нэг тараачин найлын баяжлын цаг эрхэлж, өлөөхөн мөнгө олох санаатай байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн хөрөнгөч маань 8 дугаар сарын 19-ний өдөр

0: G3T-г 3 дугаар шугамын гейтэн тосн үлгчаг нь төргөн хурцаас асмун зам нь уулын нэмт кэскэн анхлагчийн нөхөн зам болох Шин Лонгхоун 1 дугаар нэмэртэй нөхөн замыг жинхтар эхлэн алдва. Тухайн өдөр Шин Лонгхоун 1 дугаар нэмэртэй нөхөн замын байрлал нь ажлын тухайн царанд машин механик тонут төхөрөмжөг болон ажиллагчид нэгэнт цөмдөн ажлын байранд нь бэлгэн болсон байлаа. Дундад уусан байрлагын хэв нийлүүлсэн хязгаарлалт компаниг нь Кейтэн тосн үлгчаг нь төргөн хурцаас засан замын Шинлонгхоу 1 дугаар нэмэртэй нөхөн замын тухайн царанг нь хариуцлагат нь Рүүзвэй сурвалжлагч гэлэхтэн. Байрлагын ажлын эхлэлсэн асхоор төс төрөл замын сүйр тахт нуруудж харилцсан нэвтрэг босоос холбол цаад тахт зэрэг байрлагын акцийг зэрэгээр төрөгдхийг дайчилж Тэнгэрүүлэн энхэд бийг сундулсан энк тэргэн хурдлуу тоон нэвтрэг замыг тэргэн бутан байгуулахдаг хүч нэмэрнэ. Шин хэлбар нь уран мэрэгчлэг хэрэглэн ажлын үр бүтэмжийг дээшлүүлэн байрлагын хугацааны талаар цагийг нь ахартахна. Жишээлбэл уламжлалт үр мэрэгчлэр малдахд ховор цаг хэрэгсдэг байвал удаа хагасар ахартиж болно гэв. Дундад уусан байрлагын хэв нийлүүлсэн хязгаарлалт компаниг нь хийтэн тосн үлгчаг нь төргөн хурцтай засмын замын шорон модны байрлагын ажлын 1 дугаар даашлуудын хэсгэн төрөл зүйлэн сахарлын 1 дугаар хэлсэн төрөл зүйлэн сахарл Ванхо Юй гэлэхтэн. Энэ нөхөн замыг нэвтрүүлсэн анхаар төрөл зүйлэн байрлагын хугацааг маш төргөн ахардах гэж бид нам улсын замын 21 дулаа дугаар шугамын замын хэсгийг эзлэн хэрэглэх цагийг багасгах гэж Бүхэл бүх шугамын барилгын ажиллагаа бол сугаатчд нь амар төвшнө чинэрийг дээшлүүлнэ гэв. Улс нь 15 дугаар 5 жилийн голдлогтой барилга болсноох үед Кейтэн тосн үлгчаг нь төргөн хурцсоо засан зам Тэнгэрүүлийн гүйнар туулын ангирч шугам замын бүхүтэн 393.9 км байж нөхөн замын сөрөглөн тархалт нэгт юм. Төрөл зүйл байгуулагдсанаас хойр Кейтнес Кючакүрк айлын цагийн өнгөрсөн 14 цагаас ахардаад 4 цаг болмын хамт бүхэл бүхэл өдрөөр нэвтрхийг биелүүлнэ.
1: Шинжаангны радио телевизийн сүргэлжлэгч Леймингийн медалснаар болвол Манорын дураагар нисг аж ахуй гэхэд Кеда жахуугийн гүнзга үүсэлсэн гэгш хийгээ төрөвтх нь ахуулж байна. Удаа хүртэл бүх Шинжаангийн тараалагдаг хэрэглэгийн нисгүрийн тоо 3 төмний өнгөрөд хөрчээ. Ковин, онцлогтой өз эмэс, ам буда зэргээ, голхо ажуулүстүй өргөн дэлгүй хэргэлж байна. Фукан хотын шынгуан балгасандаг хөрхтөө, тараалагдаг хэргэлгээ нисгүр яг үршлүүн тохруулсан айлын шугамар ковингийн газартөө нисж байлаа. Энхүү нисгүрийн баарын хурхаа, улан аралж зэргээ, гэм өтөн хурхаан кюналийн урам бүсийгээ төрөгнөр илган танхийн хамтөө тэмдэг тавьж чадах бэгэд бас ойнжиг хөдөө жахуугийн тавцангийн AI зураг дүрсийгээ илган танхийн мэрэгжилдэд төшөглөн ургамлын ишин шим тэжээлийн байдлыг уншлах ажлыг биелүүлж холгодолтой тоо баримтыг нисгүртэд амжуулан оруулснаас хоор ажлуулагчи даруу химийн аргаар урагийн таслах кемжаагийн хөөрөлн бордур оруулах зэргээ таримлын хамьяралтын ажил хийж болно. Фукан хотын чүнгван балгасна юаргу зүйн тусахна ард сэшу жүй келихтэн. Таралингин эскүрэр таралингин эмигий хоэр сахтас сасчид үүсахна. Юна хамту бас көвингин ургулдин байдлиг үнэслэн кемжагин хүрүлэн таралингин эм сасч. Керекцана ёсар таралингин эм сасч болна. Цаг күчінді арбтай байж хорглыгий дургшлуулын үр ашгийг нэмдүүлгийг жинхнар бийлүүлвай гэвэ. Удаа. Ковингийн газраас аваад зэмсэн багц хүртэл, бордур оруулахаас аваад гэм өтөн хурхаан кюналигийн сэргээлэн засах хүртэл, нисгүрээр таримлын сэргээлдэг эки мэрэгжлигийн нэхтэ тэнгэр үлийн өмдхөт биеийн гол олох их таримлын газрын таримл ба, онцлогтой өз эмэсэн ургамлын хамгаалтын гохцаадах хэргэлж, тараштын салж болшко шин таралингийн багж болж, таримлын газрын хамьяралтай хамгаалт машинжилтөө ойнжилтөө зүгэ келвара хөрүүлхийг ахгүлва. Удаа. Ахсу аймгийн тараалагдаг хэргэлгийн нисгүрийн тоо бараг 7,000 болж. Ковин гэхэд алим, чивгэ, янгах зэрэг онцлогтой өз эмэстэй голдлогтой үйлчилж байна. Ахсу хотын

0: Ярч болгосноо багчи тусахна хард. Дангуан руу хэлэхтэй. Удаа манай тараачич дээр шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийг хэрэгэлж, хавраас наар нисгүрээр тоос күртэж, энжилийн алим онцхаа сайн зэмсэл байгивэ. Нисгүрээ мэрэгжлийн хэрэгжлийг дахалдан, шинжил ухааны судалгаанаа ажилтад яг нисгүрийг алс серл зохамл ойлог. Эд барана сүрэг зангийн сүлжээ зэргэ мэрэгжэлтэй гүнзгээ үүсэлцүүлж, нисгүрийг зөвхөн эм сасч чадах байснаас, кинин гэмжиж чадах, уншилж чадах, шийдвэртүү бодлого тогтоож чадах болгон бүх талаар дэстэвшүүлвэ. Шинжангийн тараалангдаг хэрэглэхэд жулаачко агарын нисгүрийн чидэмжгээд амар төвшнө голдлогтай туршилтын тасгийн эрхлэгч. Маажунган хэлэхтэй нь Шинжангийн үр амьсгалын нөхцөл тарилтын хэлвэр онцлогтд тохирсон тараалангдаг хэрэглэхийн нисгүрийн баримжаа дүрмжлэгийг судлан төгөлдөржүүлж, дораагор нисг ажахуу гэхэд кевэн онцлогтой өз эмс сэрг давулгтай онцлогтой кёда жахуугийн гүнзгээ үүсэлсэлгий акулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхранч маань 8 дугаар сарын 20 өдөр 12 дугаар хугацааны Шинжангийн нийлхэн мод цэцэг өвснө өсгөлнгийн цуглуурхан хууд биш ана улсын дэсэн нийлхэн мод нь арилж ана зах дэлгүүр тэглвэ. Тус хугацааны нийлхэн мод нь цэцэг өвснө өсгөлнгийн цуглуурхан 3 өдрийн хугацаатаа явагдах вэ гэдэг. Нийт 40 үзүлгийн байр гаргаж 80 өнгөрөөр чинэр сайдаа нийлхэн мод нь цэцэг өвснө төрөл зүйлийг төвлөрлөн дийлгэнэ зөөлвэ. Өсгөлнгийн цуглуурхааны хугацаанд болсон нийлхэн модыг газаад гаргах тусгай сэдвтэ тайлэмж ажахлуулын тусгай царингийн танилцуулгын хурал зэрэг хөдлөөр эрхэлж Бикулсны анлавагдрын ажил төрлийн төлөөлөгч шинжил ухааны судалгааны кюралын газар газаад орж ана ажахлуул хурал цуглуурч нийлхэн модыг баримжаажуулан боожулах кил алслын арилж алах шинжил ухааны техник мэрэгжлээр шидэмж олох зэрэг зөвлөх сэдвтэ байдалд үлэн гинзгээ сулулцэж хөгжилтийг хамтар сэвэгжүүлнэ. Хөвийн үжин Дингүү хотын нийлх модны нийгэмлэг нь дэд дарга дангаан нийгэлхтэн. Манай Умарт орондоо боожулсан зарим хийдэнд тесвэрта, ган хуйрад тесвэрта, гужиртал тесвэрта төрөл зүйлийн Шинжангийн газар орондоо хэрэглэгдэ онцгой тохирно. Менчик тус удаагийн нийлх модны цэцэг өвснө өсгөлнгийн цуглараа гар дамжуулан гинзгээ сулулцж зөвдөлсхийг хүсч байна гэв. Хууд бишэн одоо нэгэнт нэлээд бүрэн бүтэн нэлэх модно ажилсан гэлкасыг бүрүүлдүүлж тарилтан талвайн таун түмүүд гэрч чинэр сайтай нэлэх модно 2 дуншур 3000 түмэн сүйр болж бүхшанд 173 тусгаа нэлэх модно күрэлэн жирен дөрн дөрмсн хорша 41 цэцэрлэгэн нугаарлэг гэд бусууд төрөл хэлбэрийн компани байхгүй гэд нийлх модны ажилсын тухайн газарт ер боожулах, залган тарих, бэрлэн засах, тэргэнд ачх зэрэг их хэмжээний ажлын байр хангаж, 1500 өнгөрөөр тусгай мэрэгжлийн ажилтан ба 2000 шахуу тараачдыг ээр эргэндээ горилгоо нэмэгдүүлэхдөө нөлөөлөн дайчилвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сард хууд бишэн нийлх модны борлуулалт 990 төмөн сүйр болж, Нэгэн жилийн адилхан хугацаанд хас 140 хуурсыг 8 хуур нэмэгдэж борлуулалтын мөнгө тоон 1 дуншур 3000 долларын төмөн төгөр болж газаад гаргасан борлуулалтын мөнгө тоон 400 төмөн шахуу төгөр болгоо. Хууд биш ана нийлхэн модны цэцэг өвснө аж үйлсэн кралын орно хамьяралтын зөвлөлийн эрхлэгч Лин Чанг танилцуулсан гэлэхтэн. Одоо нийлхэн модны аж үйлсэн хэлбэрийг үйл сологдуулан дэстэвшүүлж Нийлх модны үйлдэхэн хулдаж байснаас нь үйлдэхэн мэрэгжил, үйлчлэгийг гаргахыг уйлдуулсан хөөрөлтэйг биелүүлвэ. Худал дааны явдлын зөвдөл цаг хэк мэрэгжлийн судлын суралцах, үйлдвэрлэх заах, судлах гэрээ тогтолцох. Ил бүсүү келбараар судлын ярилцах, нэг өртөнө келбарын ижбэрэн үйлчлэгээ дамжин, ажахлуулын нийлх чек боожулах, хадгалын зөөрлөх, Боомтар өнгөрлөх газаад салган борлуулах бүх явцын системийг нэвтрүүлэх хүч нэмэрлж. Нэн улан ажахлуулыг Дунд Азиан эргэн удам зах дэлгүүрийг нэн өргөтөх болгоо гэв.
0: Шинжанг радио телевиз хураа ерэн галсан чимээ. Одоо Манай өрнөө альва газрын Памидор Лазерге онцлогтой ажаахуугийн тармил хураалтын үлгэрлэлдөө нуржээ. Трачин нэрхмүүд чилгэр тунглаг цаг үрийг амжин түйж хураах ажил өрнөөлж, тармийн газарт илүү хураалтын баяр баясгалан билэхнэ. Ингэс хусаанд дөрлжин шинэ 35300 мөө боловсруулах Памидор түйж хураах хугацаанд нурва. Дөрлжин шинэ балгасан сүмнэ барлык күрэ. Хоордуур тусахны ард. Янвайн жангийн Памидорын газарт түйж хураах машин наар сар сүлжилдэн ажиллаж байла. Өвбулан Памидор машин багшд оржи шилэн сунгагдсана дараа дамжуулахгүй бисаар дамжин шууд тэрэгэнд ачигдана. Янвайн жан сүрүүлжүүлэгчт хэрэгтэй. Машинжилэн түйж хураахт ажлын үр өвтөмж ихээр дээгшилснээр барахгүй. Таслан түйхүй юбсдгүй хоргодол шигээ бүтөмжтэй багсва. Энэ жил би долоонсон мөө боловсруулах Памидор тарила. Удаа бүх юбстуу машинаар түйж хурааж цагбаа күшэнд бүр арибтай болва. Бараг салтар мөөбрийн гаралтоо 8 тонна орчин болно. Бид нь аль эртээ хултан авахуу закаалга тогтолсон болохоор буурлуутын арга замд санаа зовхгүй болоо гэвэ. Янжи шинэ 4700 мөө сургагар итгэ лааз бүх талаар түйж хураах ба хахсах ургалын хугацаанд нурва. Янжи шинэ юмнин балгасна. Малиан тань тосхонд хаджи хураажи дүүссэн зүүн мөө цагаан тарана газрын байгалыг хахсах талруулж. Өвбулан бөдөн лааз давхар давхар өлөгдөж, жигдрэн харагдэж, бүхэл хахсах талурт салхина аяар англим сайхан лаазын өнөр ханхална. Энжил, янжи шана сургагар итгэ лаазын ерэнхэ гаралтын бараг залтар хоёр тэмн өнгөрө тонна уулж, бараг 20,000 тонна хатаасан лааз гарах байгаад, лааз хахсах ажил 9-р сарын ихэнх хүртэл үргэлжлэх болно. Тарилтын нөрх вангмин хэлэхтэй. Би энэ жил 80 муу газрын лаазыг даашлан авба. Бараг залтар хагсаасан лаазаас 30 тонна орчим хатаасан лааз гарна. Энэ жил бид Сүлжанаба Сүлжана бүсгийн үйлдүүлсэн борлуутын хэлбэрийг хэргэлж, өдөр бүр бараг 500 кг-аас 1 тонна хулдан гаргаж, борлуутын хэмжээ онцгой сайн байна гэвэ. Харуулсан хотын 3,000 мөө идшин наран цэсэг залгаагаар хураалтын үлгэрлэлд нурж, өргөн үдэм кёда талд трачид чилгэр тунглаг цаг үрийг амжин идшин наран цэсгийг амжин хурааж байна. Харуулсан хотын шидаагу балгасна кёда жахуугийн хөвжлтийн үйлчилгээнэ төвийн кадр Тэн Чэнжан хэлэхтэй. 8-р сарын 11 өдрөөс эхлэн түйж хураава. Бид нь 5 түйж хураах машиныг зохион байгуулан түйж хурааж байна. Одоо нэгтэй зүүнэ 15% орчмыг түйж хураава. Бараг салтар тус сарын надгаар түйж хураах ажил үндсэндээ дуусна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизоранч маань 8-р сарын 21-ний өдөр нуураа Еврон зосхорны 15-р хугацааны биеийн тамирын цуглаан гэхэд 11-р хугацааны үндэсний уламжилт биеийн тамирын цуглаан гулс хот иклвэ. Шинжанг дундын үндэсний хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, дундын биеийн тамирын зориг санааг ихээр баатруулж, олон тэмчи биеийн тамирыг идэвхтэй гүйжүүлж, бикардын биеийн ширгжүүлэх гэдлүүрийг эргэн дээлгүй өрнүүлж, биеийн тамираар күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, үндэсний бэлхэмдлийг гакуулах нэг бүтэмжтэй арга замыг сүйгчлэн гарав. 8-р сарын 21-ний өдөр Еврон зосхорны 15-р хугацааны биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11-р хугацааны үндэсний уламжилт биеийн тамирын цуглараан 13 наснаас дурх энгтэн Кэлбэмгийн төрөл зүлэн уралдаан гулс хот ихэлж. Анхт сарынгийн уралдаанд Ерэмчин анги болон Кызыл Сужуугийн анги уралдав. Ерэмчин ангийн гишүүн Гүлфира Садар хэлэхдээ би Бэмбигийн Шкладад улаан жил болов. Миний хөштөн хүслэн олголдаруу улсын анги дурж сайнар Бэмбиг ишгэлж Экустан Ирвалдар болгоно гэв. Кэлбэмгийн төрөл зүлийн уралдаанд залуучууд багцдан 5 дугуйлан илгэл гаргаж, 11-нд дүрмт ба 9-нд дүрмт гээд хус уралдаанаа дүрм хувааж, Бэгшин янгийн нийт 25 ангийн 1,326 тамирчин уралдаанд оролцов. Аливаа нэгэн залуучууд багцдан нэг талбарт мэрэцж, харилцан сулулцж, Кэлбэмгийн олноо явуулцаа сулулцаа уулзцаа гакуулхо тахтах холбоос болов. Дээрд басаран дунучас ехтлэн олон тэмчи бейн тамрын уралдана гэдлүүр кэр хэвжантай үгдва. Тухан өдөр

0: Мөн соёлын сул цаг ахуулж Бюкардын биеэн ширгэж улах ба Венесны бэлгэмдэл давсалтны ажил үйлсийг ахуулахын төлөө юм. Еврон зосход нь Венесны хэрэг эрхлэгчийн зөвлөлийн намын удирдахд уулингийн бэрэлдэх нь дээд эрхлэгч Тянд Ошин хэлэхдээ бид нь олон тэмцэл чинэрийг илрүүлэхийг баримтлж Венесны улам жилт биеийн тамирын төрөлсөлийн бүх тамирчдыг зөөм альва гадраас аливаа Венесны олон тэмд хандуулн шилэн сунгаж шилдгийг нь сунгана төлөөлөгч бэлтгэмийг зохион байгуулж уралдаан дууралцуулн уралдаг Бюкардар нь хамтар идэлх шинч нэрийг гүйц илрүүл байг ба. Ода Шинжан хот хотаг хамарсан олон тэмч биеийн тамирын үйлчлэгэн системийг байгуулж 2025 оны ад хүртэл биеийн тамирын талбар газар 9 тэмэн 4900 гэрч Кимберлүүд өмнөчөөр ногдох биеийн тамирын талбар газар нь талва дээгшлээд 3 цаг тэг 1 тэгт өрлж метр болгоо. Хотын 15 минутын биеэн ширгэж улахт өргийг үндсэндээ байгуулж шаан суманд хосгон 3 шатны тоног төхрөмжийг бүх талаар хамруулгоо. Дээр хэрэг хэмжээтэй уралдаагаар гарц болгоно. Шинжан Никиско уран бисн онцлог ба бикулсн нөлөөлөх гүштө уралдаана АП-ийг нарин нимба бууж улва. Шинжангын Кэлбэмгийн кеттисн хамтарсан уралдаанаас аваад альва гадрын тусхна кеттисн уралдаан гүртэл. Дэс давхургын тодорхой онцлогийн нийл тууд дээр хэрэг хэмжээтэй уралдаана АП-ийн жисхалыг яг бүрдүүлж байна. Альва гадр бас соёлын зугаацлал биеийн тамирын уулсцлыг гинзгарлыг хөгжүүлдэг хэлбарыг идэв катас үргэлжүүлж олон төрнийг гэринаан хажууд зугаацлалд төшөглөн орлогоо нэмэгдүүлэхгүй болгоо. Еврон засгад нь биеийн тамирын төвчөнө намын удирдахд гол ингэн бүрэлдэх нь төвчөнө дэд дарга каньюн шин хэлхтэн. Бюкардын биеэн чирж улах талбар газрын тоног төгрөмжн кэрлцко талыг үргэлжлэн нөхрүүлжээ. Биеийн тамир сургам гүмжилэн уусан цэлийг гэнзгэрүүлэн бэлтгэл чидвэрт нь шатлаг ин наг бэхжүүлжээ. Биеийн тамир болон соёл зугаацлыг гойлдулн уусан цулсан хөвжөлтөн арга замыг өргөтгөн биеийн тамирын хөвжөлтөн өрөвтэйлэр альвинсны олон төмөнд нийтм ашгиртакиг акуулваг юм.
1: Шинжангын радиод хүлээс хорон сургуулжилэгч Ренчи Шоги медаснар бол 8 сарын 21-ний өдөр 2026 оны хашгир цогцт ширс Кэлбэмгийн уралдаана суны медаа нийтлэгийн хурал өрөмжтөг хийгдвэ. Суны медаа нийтлэгийн хурлын таньжилснаар 3 дахь хугацааны хашгир цогцт олон улсын залуучууд багшдын Кэлбэмгийн заллагын уралдаан болон 2026 оны хашгир цогцт Кэлбэмгийн хэддэсэн заллагын уралдаан тус бүр энэ жилийн 9-р сар ба 10-р сард явагдах болно. 3 дугаар хугацааны хашгир цогцт олон улсын залуучууд багшдын Кэлбэмгийн заллагын уралдаан 9-р сарын 21-ний өдрөөс 29-ний өдөр хүртэл явагдаж гол уралдааны сарангийг Йопрох шана биеийн тамирын хөтөлбөрийн төвд байршуулна. Уралдаанд 12 ангийн 15 наснаас дурашгүй залуучууд багшдын бараг 400 бэмбэгчнийг залж уралдаанд оролцуулна. 2026 оны хашгир цогцт Кэлбэмгийн хэддэсэн заллагын уралдаан 10 сарын 17-ны өдрөөс 31-ний өдөр хүртэл Йопрох шана биеийн тамирын хөтөлбөрийн төвд явагдаж Шинжангийн дотор газаг 16 дээр хэрэг хэмжээтэй ангийн 500 шаху бэмбэгчнийг залж уралдаанд оролцуулах болно. Йопрох шана дэд дарга Жан Уижэ танилцуулан гэлэхтэн уралдааны сарн гэхэд бэмбэг ангийн суух цэгт цөм баримжаж гсэн эмжис үйлхэ өртө гаргана. Тэргэн авралтын тэргэн чихээ бүхэл өдрөөр хэвэнжилэн тойрон жижүүлж тамирчдын гэмтэл гээд аливаа төрлийн гэнтийн байдлыг тэргэн шийдвэрлэнэ. Хоорсны өнгөрөө хэмээр зохион байгуулсан нэг сан дурна гэсэн үйлчилгээнэ бэлкмигийн нэгт шилэн сунгач гаргава. Зам харилцаа хөтлөн жулаадах ар талын үйлчилгээнэ туслам сэрэг олон хүрэг хамарна гэвэ. Хашгир аймгийн засаг захиргааны дэд наримчгийн дарга Лёхи танилцуулан гэлэхтэй уралдааны хугацаанд уралдаа гисхэ олон төмөн бас амтита амтлж онц харалт сунгаа хулдан авч ардын сангуулийн хөтөлбөрийг бийшлэн ойлгож болно. Уралдааны сарангийн өөр эргэнд онцлогт үзүүлгийн байр гаргаж луу тоглуулах, арслан тоглуулах зэрэг дундын шилдэг уламжлалт соёлын элементийг уралдааны саранд гүнзгий үүсэлж болно. Уралдааны урсгалын нүүдлийг бадруулж, кэрлгэнэ нэмдлийг дайшилж Уралдаана юблийн үрсэгий

0: хүүхдийн нэмдэл болгоно хөрүүлнэ гэвэ.
1: Ерөн зац холноос цаглуут байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн ч маань. Илдүүг нь улс өрн зөвлөлгөн намын удуртахад гүрнэн үртэх бэрэлдэх нь Жан Шинчэн. Цаглуут хуул цааж кинэн ноштой зөрдсөн нар сэжиглэг дийж. Одоогийн Ерөн зац холноос цаглуут байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн цаглуутын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаалтыг кулаж байна.
0: Удаа тууч мэдэмэдэ сонсхиа. Энэ жил 8-р сарын 19-ны өдөр хүртэл хоргосон төмөр замын боомтар нэвтрсэн дундад Европ, Азиан барааны зөэлтийн Селена гал тэргэн 6,000 селагаас давж, боомтар өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ 4,000 төмөн тоннагаас давба.
1: Одоо хүртэл Шинжаан нэгэн улс нь архаг өвчнийг ерөнхийдөө сэргээлэн хязгаарлах 13 элкэр үзүүлэх орн. Еврон зас хурдны дэсэн 10 хоор элкэр үзүүлэх орныг амжилттай үйлсгэн байгуулжээ. Байнгын сугаа ким намнаас 8-ны өнгөрө төмөн кимд ашкүртэж архаг өвчнийг эрт илрүүлэх, эрт уншлах, эрт эмнэхийг бидэмж дахгүйлва.
0: Шидрэ, Алтай аймгийн цагуурын төвчөө 2026 оны намрын навчын үзмжи сонрох өрчлөсөн медаг нийтэлвэ. Сонрох хамгийн сайн хугацаа нь 9-р сарын 15-ны өдрөөс 10-р сарын 5-ны өдөр хүртэл болно.
1: Цагуурын хөвөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлэг надагт Бэкшинжангийн 16 хотын цагуур нурцуулсан медагаас сонсхийа.
0: Ерөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 17-аас 28 градус.
1: Алтайд өнгөрт хуртай ясан чилгэр 10-аас 23 градус.
0: Тарбтад чилгэрээс нүүлтэй 14-аас 27 градус.
1: Гулсд нүүлтэй 17-аас 32 градус.
0: Буурталд чилгэрээс нүүлтэй 15-аас 28 градус.
1: Карамайд чилгэрээс нүүлтэй 18-аас 26 градус.
0: Китэнд чилгэрээс нүүлтэй 16-аас 30 градус.
1: Шихозд чилгэрээс нүүлтэй 16-аас 29 градус.
0: Санжид чилгэрээс нүүлтэй 16-аас 31 градус.
1: Хамилд чилгэрээ 15-аас 35 градус.
0: Турпанд чилгэр 25-аас 39 градус.
1: Корлд чилгэрээс нүүлтэй 24-аас 34 градус.
0: Аксууд үйлтэй 19-аас 33 градус.
1: Атуушд үйлтэйгээс нь өнгөрт хуртаа 21-аас 33 градус.
0: Хашгарт үйлтэй 21-аас 33 градус.
1: Хотанд үйлтэй 20-аас 32 градус.
0: Ерөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 17-аас 28 градус.
1: Энэ удааг нэвтрүүлгийг Кишкталаа найруулан байршуулж Сангдра Баданжоу гинж Бадан Туя Буула нэвтрүүлвэ. Күлан авч сонсонд баярлаа. Нэг улам агуулгыг сонсгивэл таваас сэлүүшитин хэрэглэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу.

За баяцхан өгнө сонсогч та. Синжаангийн радио телевизээр Монгол хэл нараад явуугийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань Ерхэм Данартагаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Ерхэм энэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Артур Шана тухул ус өмнө Амахугийн малаж ахугийн гүнз гаруулна хөгжүүлж цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замаараа замсан. Кумашана тежэн нэржүүлэх өрхө Авлмет баудын сань үлтрийг тежэн нэржүүлэхэд төшөглөн баяжлын замаар замсан. Аршин шананыг компани Могугийн тарилтаараа ардыг баяжуулах арга замыг эсвэл хөгжүүлсэн.

0: Тэгшэнэ 100 тонна өргөний үг эдингийн Шинжангийн газар буурлуултаа сайтаа болсон зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн ант дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжанг радио телевиз хураан Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчийн өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулахта манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Загнаа сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн хэдэд тосхнаар иргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсгөн дугаараар олондоо Артур сумна, Тухулуу сумна ам ахуугийн Малаж ахуугийн гүнзгаруулан гөгжүүлсэн явдлыг ярьж өгье. 8 дугаар сарын дундчаар Сүн Тэнгэр уулын далайн төвчнээс 3500 метр өргөгцөн байгальлаг бэлчаараа Кокерноо гарч Харлага мэстлэгийн мөнгөн цагаана цасан төчгдсөн мөнгөн ургалын Кокерноо харагдах өргөн удам тал газартаа харилцсан үзмж болон бэрэлдэж сарлагийн сүргээ дур тавраар нь идэшлэн амарч өндөрлөгийн малч хорн амжирлын хүчээр бэлгэсэн зург дэрсийг зургална. Өөрмөг сонцгой өндөрүүлийн бэлчарын амахугийн их байлгт төшөглөн Артург шана Тухулуу сумны уламжлалт тажаа нэржүүлэх өндс сүрдэс өөрчлөн төрийн бодлогоороо тажаа нэржүүлэх өрхийг дэмжих кижгэмигээ сэргалан хазгаарлах батламжиг боттагаар атгах гэ тажаа нэржүүлэх хөгжилтийн хэлбэрийг шилдэгжүүлэхээр дамжин онцлогтой сарлагийн амахугийн Малаж ахуугийн ажилсыг хүчрөхжүүлж өндөрлөгийн ам ахуугийн эквайлгийн давлгыг кедат усхныг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэх эрс бат эд хүч болгоноо хөвөрүүлж ам ахуугийн төрөн байранд тавих ардыг байжуулна кедат усхныг гөгжүүлэх онцлогтой хөгжилтэн замаар зам нуа. Тухулуу сумны чинэр сайта өндөрүүлийн бэлчаар тавиаж далайн төвчнээс өндөр мөртэн дулаан чиглэг үр амьсгалын нөхцөл болон элэг байлаг байгальлаг тежавэр өвсийн сарлагийн үржил өсөлт төлийн сан байгалийн орчин тойрон хангаж сарлага тежэ нэржүүлэх кинэ менчгэ тохон газрын удаан жил уламжлагдн ирсэн уламжлалт Малаж ахуугийн ажилс болно. Олон жилсэн ара тохон газрын тараач малчда сарлаг тежэ нэржүүлэх күрад гүнзга сүвчлэлт гэж Олуусрунгуй мөртэнэ элэг байлаг тежэ нэржүүлэх туршлага хурамдуулж ажилсыг хэвчээжүүлэн дөрмжүүлэн хөгжүүлэхтэй сүрийг батдах ба. Чинэр сайта ам ахуугийн байгальлаг давлаг болон лабдун ботта ажилсын өндс сүрдэс сүрлэн Тухулуу сумны найрлаг оновчтойгаар хүчлэн онцлогтой сарлаг тежэ нэржүүлэх ажилсыг дэмжиж бэлчарны эквайлгийг дээр битэмжтэй хөвөрүүлэхийг акулж Ам ахуугийн ашгийг тараачин малчдын үнэн боттой урлаг болгоно үнэнхээ хөвөрүүлвэ. Тежэ нэржүүлэх өрх Пархат Садан болбол тохон газрын сарлагийн ажилсын хөгжилтэн ашиг гүртгч байгаад үйлдэлгжүүлэгч мэн. Нарилгжүүлэн тежэ нэржүүлэх ба үлтрийг шилдэгжүүлэхтэй төшөглөн гэр бүлийн ажилсын өсрэлтийн хэлбэрийн хөгжилтийг биелүүлжээ. Пархат танилцуулан гэлэхдээ 5 жилийн өмнө манайхна зөвхөн 100 сарлагтай билэ. Энэ гэдүн жилээ бид н тасралтгүй шилдэг үлтрийг оруулна авчирж, нарин нимба хамяар нь хамгаалж, шинжилх ухаанчаар тежэ нэржүүлснээс удаа нэгт 1000 шахуу сарлагтай болвоо. Нийтэн 100 сарлаг хулж, 40 төм төргийн орлоготой болж, сарлага тежэ нэржүүлэх нэгт гэр бүлийн орлогыг нэмэгдүүлэх гол тулаар ажилс болбо гэвэ. Онцлогтой тежэ нэржүүлэхийг кепчажүүлэн хөгжүүлэхийн хамт Тухулуу сумны ажилсын амар төвчнээ боомтыг чангатгач. Тежэ нэржүүлэх айл төгшүрийг бүх чараанаас сэргэлэн ажилсын яс чинэрийг тогтунаар дэвшлүүлж олон төмнө урлагыг тогтунаараа нэмэгдүүлэхдээ батлам чангаава. Одоо бүх сумна сарлаг тежэ нэржүүлэх ерэнхэ тоо хэмжээнийхт 1500-аас давж голдо 10 кедвинэ кепчажүүлэн тежэ нэржүүлэх өрхтө төвлөрч байна. Ажилсын хөгжилтэн амар төвшнэ халахвчиг бат бэхжүүлэхин төлөө. Сум болгоснаас мал сүргийн киж гэмигээ сэргалан хазгаарлах ажлыг хэмжүүлэн акулж сарлагда төвлөрөнгүйгээр вакцин тархах зэрэг кижгээ сэргалах ажлыг эмэг дараатайгаар өргөдөлвэ. Тухулуу сумна Малаж ахуугийн ажилгч Амду Мамата хэлэхдээ одоо гүртэл бүх сумна 1500 сарлагт алавдлагын чанартай вакцин тархах ажлыг нэгт бүгдийг нь дуусгач бүх талаараа хамарсан кижгээ сэргээлэх арга хэмжээнь сарлагийн эрвлээр өсөхийг битэмжтэй сак хамгаалж тежэ нэржүүлэх ажилсын доктортой хөгжилд тараачин малчдын доктортой ашиг урлагыг эхүүслэсэн батламжилваа гэвэ.
1: Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийгэ. Үйсгэлэн сайхэн Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлж болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Баячлагийн замд би гавш гална.

Хэхэн сонсогч та? Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлсан замдаа би гавш хална дугаараар олондо гума шанаа тэжээ нэржүүлэх гэрк авлимит баудна сан үлтрийгэ тэжээ нэржүүлэхтэй төшөглөн баяжлын замаараа замс нүлгэрг ярж өгье. Шидрэн жилассанаара гума шанаа кэх тэрэхэ балгасна сай бага тосхна тус газрын эквайл гинэ давлагтаан суурлэн онцлогта мала жаху тэжээ нэржүүлэх ажүлсцгийг ихэр хөгжүүлж альва зүлийнэ тараачтаа ашкертаак хавсрын туслаха тэрэн бодлогыг нарилаг оновчтаагаар боттаруулж тараач нэркийг баримжаажүүлнэ сань үлтэржүүлнэ шинжилх ухаан чар тэжээ нэржүүлэхтэй идэв хатагаар хөтлөн жолооч хэда тусхна ажүлсцгийн хөгжилтийн амжирлын хүчийг өргөжлөн хөгж аваа тосхна тэжээ нэржүүлэх гэрх Авлимит этежак ажилла төрлөг 30 жил эрхлэн гэж шимтэн сурулсч хатуужилтай боловсрох тэжээ нэржүүлэх мэрэгжил чинэр сайтай үлтер сайжруулах ба дүрмссэн тэжээ нэржүүлэх хэлбэрд төшөглөн тэжээ нэржүүлэх хэвчээгээ тасралтгүй ихтгэж орлогоо тогтунараа нэмэгдүүлэн байжиж тохон газрын мал аж ахуй тэжээ нэржүүлэх ажилсаар кэда тусахныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдөө хүч нэмрэлсэн амьдлаг хэвдур ял болсон байна. Тоолон хад тэжээ нэржүүлэх ажилсыг эрхэлснээс наара авлимит хязаад тэжээ нэржүүлэх 1-р фронтыг батсахна жилж жилийн турш нэг сэтгэлээрээ тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлийг судалсаар ижжээ. Өдөр өдрөө сүвчлэлтэй гэж суралцахаар дамжина тэр хэн сүргийн өдөр дутмын хамьяралтай хамгаалалтаа тэжээврийн харьцлаа өсөлтөө боожлтоо зэрэг шинжилх ухаанчаараа тэжээ нэржүүлэх бүрэн нэж үр дамыг боловсруулгуугаар эзэмссэн байгаад бас өргөлж тоглох мал аж ахуйгийн өвчин гэмиг урчлан сэргээх ба дөхм уншлын эмнэхэ мэрэгжлийг биян даана судалж эзэмшиж лабдуна тогтуна ажиллах овер болон удаан өдөр зузаан хонгийн туршлагаараа тэр нэг энгийн тарач нэрх байснаас тосхон дана нэр гарсан Хол өрийн хэмстэй клан танигдсан тусгай мэрэгжлийн тэжээ нэржүүлэх чидвэртэн болж буттагаар ажиллах болно бат баримтлалаараа үнэн буттай тэжээ нэржүүлэх баажлын замыг сүйгчлэн гаргаж уламжлалт тарха тэжээх хэлбэрийн гаралт юрашкины боомлолыг эвдэж тэжээ нэржүүлэх ажилсын кепчаг улам нэг алах мэрэгдэх гинтэл 2020 онд Сай бага тосхна ардын зөвлөлийн нарилаг оновчтой хавсарлах дэмжилгээр авлимит 20 төм төргийн дуур күхтэй тараачд ашкертаах зэлгийг амжилттай эрэмшжээ. 20,000 болснаас хоороо тэр үлтрийн яс чинэрийг дээгчлүүлэн урашкиг нэмэгдүүлэхээр хөгжилтийн голдлогоон болгож тусгална махт екан зэрэг доолан хойно чинэр сайтай гол гаралт нь орондоо гөрчээ. Цул үлтрийн чинэр сайтаа дуулан хойно хурган хуцыг оруулжээ. Дуулан хон болбол Шинжаангийн чинэр сайтаа махан ба өөхийн зэрэг хэргэлхэ хэлбэрийн хойно үлтэр болох байгаад өсөлтөн төргөн махын нарилаг жийл мэртэн шингэг үнэргүй. Үржилийн чидвэрээр чанга икэрлэх хэмжээгээр дээр зах дэлгүртэй клан танигдах хэмжээгээр дээр зэрэг тухам давлагтай байж Сайн үлтрийг оруулсан тэжээ нэржүүлэх яс чинэр ба ажилсын ажахуугийн нүрашгийг үнд цацын дэгшлүүлж орлогыг нэмэгдүүлнэ баачхда бат суур тавьж өгвэ. Хату тонгийг дэс дэвшүүлнэ чидэмж олгож тэжээ нэржүүлэхийг дүрмжүүлнэ яс чинэрийг дэгшлүүлэн нүрашгийг нэмэгдүүлвэ. Тэжээ нэржүүлэх нөхцөлийг төвлөртөө сайжруулж баримжаатсан тэжээ нэржүүлэх талбайг байгуулахын төлөө 2023 онд авлимит 300 тэгш дөрвөлж метрийн баримжаатсан хойно хашааг шинээс байгуулжээ. Цоо шинэ тэжээ нэржүүлэх талур газрын хэн сүргийн оршин амьдрах өссөн буужихаа орчин дээр нэг битүмжтэй шилдэгчүүлж мал живртнэ гэмтгэ тоглолдмжиг их хар дөрөгчлүүлж хэн сүргийг үржүүлэн буужуулах яс чинэр ба тэжээ нэржүүлэх үрүтмжиг илэрхэ дэгшлүүлвэ. Тэжээ нэржүүлэх хэлбэрийн талаар тэр эврэн нэржүүлж, эврэн буужуулах ба газагаас хулдан авч тэжээ тархлуулахыг үйлдэлсэн арга хэлбэрийг шинэ гүйсгэн хэрглэж. Тэжээ нэржүүлэх тоо

хэмжээгээ тог тунаар өргөтгөж хонсүргинэ битцгийг шилдэгч үйл бай. Одоо түүнэ тэжээн үржүүлсэн үйлтгэн хөнэ яс шинэрийн шилдэг сан байж. Алс хол хашгаар мэхтэ ехэн зэрэг өөр эргэнэ олон газар та борлуулж тогтортой байгаад боловсронго борлуултын арга замыг бэ болгож. Борлуултын замын тухай санаа зовхко болж ашхорлогыг тогтуржуулан баталж. 30 жилэ шургуу хатвжилтагаар гүнз гарн ажилж, ээлвгэ үр үталуулж, онцлогтой тэжээн үржүүлэхээр орлогын нэмгдлийг акулва. Олон жилийн нарилаг жигсэн хамьяралт хамгаалалт ба кепчаж жигсэн кэвжилтаар дамжин, аул метийн хэв тэжээх ажилсийн сан бөгаад үргэлжлүүлэх цаг кэвжилтэн замд орж, ажилсийн үрүтэмжийн олон анхаарлыг татсан байна. 2025 онд түүнэ хэв тэжээх ажилсийн 30 төм төргийн цэвэр орлогыг бийдүүлж, одоогийн шат доолан хойно тойн 30 гэдэв байхыг тогтвортойгоор баталж, тэжээний үржүүлэх ажилсийн кепч ан тогтон байгаад батвэх болж, ашиг орлогын үргэлжлэн дээгшилж. Өдрөөс өдөртө сайжран хөгжиж байгаа тэжээний үржүүлэх ажилсийг үзад аул мэтэ түүлэр баярлж, итгэл төгөлдөрүүлж тэр гэлхтэн. Одоо тараачтай ашиг кертака төрийн бодлого улмас улмас сан болж, дэмжихэ хүчэлцээ улмас улмаа ихч байх болохоороо би онцлогтай тэжээ нэржүүлэх үйлсийг санаамура лабдунаар хөгжүүлж чадах болва. Өдөр дутмын хамьяралтай хамгаалалтыг сэтгэл тайвнаа сайнэр гэж тэжээ нэржүүлэх кепчагаана тогтунаар өргөтгөл юм болвол ажиулс явах дутма тогтун болж орлого жилас жилдэ нэмэгдэж бидний амьдралчгийн явах дутма хүслэр мэлзэлтэй болчат на кивэ.

0: төслөрийн 6 цаг тик кевлөл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын киртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүшхийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалынгийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Жагны сонсогч та. Кадануудын хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кадажаху кадатосхон тараачнаа тухай мэдээг сонсхийа. Шидрэ Алтай аймгийн ханган мөрлөлхөө хоршаа, Гэрэм мужиний Гожан нэрмштэй ханган мөрлөлхөө хоршаа нь Хамиралтын бэлгэлийн хасгаартай компанитай хамтран аймгийн кадажахууд холбогдох 6 шилдэг аж ахуйг зохион байгуулан Гэрэм мужидөг өрч. Гэрна суна үлрэлийн эвдвч сайхан өнгөзөмж ханган мөрлөлхөө хоршаа шууднаар ард даш гүртака онцлогтай кадажах үгний үлдхнийг ханган мөрлөлхөө цуглараа маймаа дэлгэн борлуулахыг хэлбэрт оролцож. Өзөлөгдө тавцан байгуулах сайн үлдхнийг дэлгэн үзүүлэх зах дэлгүүрээрээ чидэмж олохыг хэлбэраар Алтана кадажах үгний онцлогтай үлдхнэ нэрт тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулва. Тус удаагийн дэлгэн борлуулахыг хэлбэрт өсгөлнгийн цуглараанд оролцсон Алтана жахлуул чижиргэнэ битагтхэнэ баачлаг үхэр хойно махан элдуама нутхийн онц гаралтай зэрэг 40 гэдэн төрлийн орон нутхийн байгаллаг бузурдалгүй чинэр сайтай кадажах үгний онцлогтай үлдхнийг авчиржээ. Тэр зүлийн ил баялаг чинэр чин сайны шилдэг сан хэд Шинжаангийн нөөр мэгцэн онцлогтой Алтана кадажах үгний үлдхэйн олон нэмнэ илэр мэгцэн их кемжана хотын ард болон худалдаачдын гайхын үзжээ амтлан Асун лавлж сунгана хулдан авахтад атч. Дэлгэн борлуулах тохан царанда кемсса маш олон байгаад тусгала сан байла. Хөдөлмөрийн хугацаанда өсгөлөн дурсан альва ажахлуула санаачлагассан ажуулсын давлаг ба нэрт тэмдгийн гэрэлтэй цагаанаа танилцуулж. Альва газрын эзэгнэн борлуулах худалдаачтай идэв гатагаараа солилдсон сэвдэлцвэ. Тус удаагийн үзүүлгийн нийт 10 гэдвэнэ хамтралцгаа санамжтай хангалгын худалдаачтай ажлан золголдуулж Алтана кадажах үгний онцлог тавилтгүй гэрнэ зах дэлгүүрийг гүйн удалж зүүн хойд орна буурлуутын зах дэлгүүрийг өргөтгөх гэдэ Батвэке сүйр тавьжээгүй.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе. Шинжил

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Загнасаасч та. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Одоо яг эрг таслана төвж боловсруулахаа хөгжэн та үйлрэл болно. Тексэн тус газрын ан чинэр сайта эзэмсийн их байлгтад өшгөлөн. Эзэмсийн нэрлэг боловсруулахаа ажилсын яс чинэрийг дэгшлүүлж, юрашкигийн нэмэгдүүлгийг акулж байна. Шидрэ тексэн Жонюан нэрмштэй Сэмсний үлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газарт компани Шинжаангийн Казака 100 тонна өргөний эдэнгийн закалхыг клан авсан байгаад ажахлуула бүх хүчаараа бүрэн даацаар үйлдвэрлж үйлдвэрлэлийн ажлын хугацааг амж натгч үйлдвэрхнэ чинэр чинсаагийн чанга эзэмдэж закалхыг тогтсон хугацаанд нь тушаахыг бүх хүчаараа батламжилсан хамт тус газрын тараач нэрхийн орлогыг нэмэгдүүлж олон төмнийг өөр эргэндээ ажил олоход дайчил бай. Одоо ажахлуула хоёр ээлж ээлжлэн ажиллаж 24 цаг тасралтгүй үйлдвэрлж байх байгаад өдөр бүр дунджаар 40 тонна орчим өргөний эдэнгийг үйлдвэрлж бараг цалтаар дулаан өдрийн дотор 100 тоннаа закалгын үйлдвэрлэлийг бүгдийн биелүүлэхийн хамта улсын дотоодын бусууда мужийн сах дэлгүүртээ залгаагаар явуулах болно. Тус удаагийн закалгын түйка материалд Тексяна 78 дугаараа тайна чинэр сайта модонд хаатах эрг, шар эргийг сунгон хэргэлж, нийт 200 тонна шин соргог эрг хэргэлж, бүгшэна 30 кэдвин эргийн тарилтын эрг ашгиртай байна.

0: Кэдэнэ драснара Толиний Тяншан шоугын нэрмштэй хэдаж ахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гасгарт компани хар тарана үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даацаар үйлдвэрлж зах дэлгүрийн захаалгын хангалгыг бүгчаарана батламжилж онцлог тажиулсаар хэдад тосхна хөгжилтөд чидэмж олох ва үйлдвэрлэлийн тасгата авточ улсана боловсруулахад тоног тохиромжтой төргийн хурдсаар ажиллаж ажилчтай эмх дара тагаар ажилуулна. Доор дуланда чулан дээрэмдэ боловсруулах үр мэрэгжилд төшөглөн аж ахлуулаа хар тарана байгальлаг шимтэж алыг үлдэж нэмэлтэд холихгүй эрүүл мэндэд тусдаа кэда жахугийн үлдхнийг үйлдвэрлж байна. Ода аж ахлуулын захаалга дүүрэн байж сүлжагаараа орлоно ажиллахаа тухаалсан ажлыг дааж авсаар барахгүй улсын дотоодын бусуудаа муж орно их кемжана хулдан авах захаалга тасралтгүй ирж байна. Яркмын сонсогч та. Энэ удаагийн кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их наклан сонссонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг сонсох гэвэл та нар бас слуштин хэрэглэгч нөлөөлөрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөдөлн нэвтрүүлвэ.
1: Шинжаган радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа нэн чалаата нэн амьдлаг нэн кичэр гээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
3: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
4: Шинжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Beijing цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 22-р өдөр гэргийн сургаан. Шинжангийн радио телевизураан Монгол кино радиогийн уянгатуу хангнагсан утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч бүү юм бэлэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ зүрхэнд уяхтсан нутаг, тойрон цэцэг бадрын дэлгэрсэн газар, садан төрөл сэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаа сонсох болов. Тэгвэл нэвтрүүлэг нь эхэндээ сэрэглэнгийн дуулсан зүрхэнд уяхтсан нутаг гэх тууг сонсох юм.

Гүнээ сонсогч та. Одоо Тэнгэр уулын өм хойд биеийн шин дуулал дугаараар та бүхэнд Туурын цэцэг бадрын дэлгэрсэн газар гэхээ хойсгол сонгодог сонсох яа.

Сонсогч ханараа тэгвэл удаа залгаад үгийн зөрхтөө сокааж айсинг мөнг хоёр сокаагаад дашж авин дуусан садан төрөл гихтүүг тавхнаа сонорт гөргийа.

гэнэ сонсож та. Одоо та нарын сонсож байх болвол утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг болно. Одоо Кёктийн цаг үе гэхэ Кыргыз гэлэр дуусандык сонирхолтой.

Гэнэ сонсчтайг л удаа залгаад, югайсыг нь баашура зохагаад, кишигтан дуулсан. Хайрын дөрвөн улрул гэхтүү, тавихна сонорт көргия.

Күнээ сонсогчдаа уян дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхнээс сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телескуран Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэшин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэр гүйцэтгэл нь анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Шинжаангийн на радио телевизхраа Монгол хэл на радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлх маань эрхэм даанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч юм аа. Эрхэм мэндийн сонсогч та. ММ-ийн даатгалын хувь хүмүүс наа данст камингийг яг чиг хэрэгэлвэл сая мөрлөх гоё. Намартай ягаада бас тийм олон бэхэн байдаггүй. Төгөл уснаас ягаад ерийн ариутгах усна амтан гардаггүй. Одоо эрүүл мэндийн ханив төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клен авч сонсгохтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаанг на радио телевизхраан сулуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Тэгэхээр сонсогч та. ММ-ийн даатгалын хүүхмнэ данст камингийн ягч хэрэгэлбэлээ сая бүрлэхгүй. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медаль төргөн намжуулгууд дугаараар юуны тухай ярья. ММ-ийн даатгалын карт дотор хэдмэгэн төрөг байвчга эмэн дэлгүрт одж эм хулд навхас газаа ямарч хэрэггүй шиг санагддаг. Эм болвола чөхмөс залуучдын үнэн боттой төрөгдөл болно. Сарбэрийнэ цалингас хасч авсан ММ-ийн даатгалын зардлын нэг хэсгэн хөвгүмнэ данс дорада өдрийн удаанда хурамтцар байж хамгийн тань даслаа болсон танил бус кэрэн болсон байдаг. Нүдэн дүзгдэмэ гарт баригдан боловчгэ тийм сайн хэргэлж чадахгүй. ММ-ийгэ чохом яагж зархвэ? Хадгалж хэргэлэхгүй байлгавал үнэн ашигтай гэж юу? ММ-ийн даатгалын хөвгүмнэ дансдга үлдөрө мөнгөөр тогтсон эмийн дэлгүүрээс тогтолдын нийцгээ эмийн зүйлээ эмчилгээнэ багц хэрэгсэл ба эмчилгээнэ хоригдл материалаа хулд навхас газа үнэн дэнэ хэрэг цайны тана бутснаас хол их шүү. Хэрэг цайныг гэр бүл харилцан туслалсч нэг кюминэ даатгалд оролцвол бүх гэр араана хамтар хэрэгжилж болно. Эм болвола шидрин жилийн ММ-ийн даатгалын өөрчлөлтийн хамгийн боттой хэрэгцээтэй хөвөлтний нэг болно. Ажилтан ажилчнаа ММ-ийн даатгалын хөв хүмнэ дансдга үйлдвэр мөнгийг алууна талхсаас холбуснаа дараа нэгт ММ-ийн үндсэн даатгалд оролцсон хань өхт АВЖ өрхөхтэнэ хэрэгжүүлж болно. Бүгэлстэн нэгт 23 на муж орно харилцан туслалцгаа крак хэвчээгэн Ахту эгч окнду өвкав имгэж нахц өвкав нахц имгэж ачкэн ач окн зэк зэ окн назэрге өөр төрөл садан гертэл гулам нэг алхах юм өргтгэад үрдлийн айдлахна харилцана туслалсч төрөл садын нэгтэй кевин ёсара даатгалд орсон байх хэрэгтэй. Хөвгүмнэ дансгээ даатгалд оролцохсны тус хүм ба Түүнээ хань нэгт АВЖ өрхөхтийн тогтсон цагийн нэмэмлэгийн байгууламжд өвчүүлснээс болсон хөвгүмнээ үүргэлгэ имчилгээнэ зардал ба тогтсон цагийн салгана хултах эмийн дэлгүүрээс эмийн зүйлээ имчилгээнэ багш хэрэгсэл эмдэг хэрэглэхэ хурагдл материалаа хулд навснаас болсон хөвгүмнээ үүргэлгэ зардлыг төлөхдөг хэрэгжилж болно. Одоо бүхэлсэний бүк муж орно цэм ажилтан ажилчна ММ-ийн даатгалын хөвгүмнэ дансгэ мужине дотрана нэгдэлтэй төлбөлгэ орон алслана гэр бүл харилцана туслалцахыг биелэлвэ. Улсын ММ-ийн батламжинд товчана нийтлсэн тоо баримтыг өндөсөлвөл 2025 оны 1-р сараас 12-р сар хүртэл Бүгэлсийн ажилтан ажилчна ММ-ийн даатгалын хөвгүмнэ дансны нийт дөрөв дөншроо 6400 төмөн кюмнуда харилцан туслалцсан байгаад нийт 687 дөншроо 7000 төмөн төгрөг харилцан туслалцжээ. Тохон газрын дөрөв ёсоороо харилцан туслалцахыг холуухыг нэвтрүүлсэн болбол гэрин кюмсийн өвч үзүүлж эм хулд навахтаа Эврине ММ-ийн даатгалын гэрч баримтаана ширвж дөнгөн ботхтой шууд дансдга үлдэр мөнгөөрэ эврэнэ төлөх хэсгийг нэ шилжүүлэн хэрэгжилж болно. Дахин ил мөнгө өгснө хэрэггүй. Хэрэгцээ 2. Худалдаана эрүүл мэндийн даатгалаа хулд навч эврин бий дана 1% батламж нэмж болно. Одоо Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Жэжиан, Фужоу Суужу зэрэг олон хот ажилтан ажилчна ММ-ийн даатгалын хөвгүмнэ дансдга үлдэр мөнгөөрэ худалдаана эрүүл мэндийн даатгалаа хулд навахыг дэмжнэ гэж тодорхой тогтоов. Жишээлбэл хотын тогтаасан келбарын худалдаана ММ-ийн даатгал ард ашкүртак даатгал буюу ММ-ийн даатгалын саламчрт данслуулсан күндөвчнэ даатгал ММ-ийн даатгал зэрэг болно. Хэрэглэгдэхгүй дарагдж байгаа кэрмэнгийг гэр бүлийн эрүүл мэндийн батламжийн төшрөг болгоно хөвөрлж өдөр тутмын ММ-ийн даатгалаараа үндсэн зүйлийг батлалж күндөвчөнд худалдаана даатгалаараа нөхөр болгож болно. Хэрэгцээ 3. Үйд нэмлэгийн нэгдэлтэй төлөвлөгөөр
эхэлж төлөх хазгаарлаас хэтэрсэн гэсгийг дансаас хасч болно. Маш олон күмэн үүдэн нэмлэгд өвчэнэ үзүүлэх тана зөвхөн эм эмнэлгийн даатгалын карт доторга үйлдвэр мөнгөнө хэргэлж үйлүг хэсгийг нэ бүгдийг нэ өврэн гаргадаг гэж үздэг. Үнэн дэна ажилтан ажилчина эм эмнэлгийн даатгалын үүдэн нэмлэгийн нэгдэлтэй төлөвлөж дансаасха хасха тогтцыг нэхтэй бүх талаараа байгуулж энгийн үүдэн нэмлэгийн тогтаалд нийсцэн зардлыг нэгдэлтэй төлбөлөх сүр мөнгөнө төлөх хэвчэнд оруулж Оона төрин бодлогын хэвчэндх нийт зардлын эхэлж төлөх хязгаарлаас хэтэрснэ дараа нэгдэлтэй төлбөлөх сүр мөнгөний харьцал ёсоор дансаас хасч болно. Хувь хүмүүс дансдх үйлдвэр мөнгөгийг хэргэлж дуусгавал үүдэн нэмлэгийн нэгдэлтэй төлбөлөх дансаас хасха харгалзлыг нэлэлэхгүй. Зөвхөн өврэн төлөх хэсгийг өврэн ил мөнгөөр төлнө. Танд сануулгах юм. Үүдэн нэмлэгд өвчин үзүүлэхдээ Иркуш эм эмнэлгийн даатгалын карт буюу эм эмнэлгийн даатгалын электрон гэрч баримтаа гаргахыг үзүүлж дөнгөн бодвол сая зардлыг үүдэн нэмлэгд нэгдэлтэй төлбөлөх оона нийлвэрийг боджоруулна. Хэрвээ бүгдийн өврэн ил мөнгөөр төлсөн байвал энэ удаагийн зардлыг эхэлж төлөх хязгаарлалд нийлүүлнэ оруулахгүй. Системийн эхэлж төлөх хязгаарлалд хүрсэн эсгийг авто тооцаа гэж нэгдэлтэй төлбөлж дансаас хасах мөнгөний тоог бодно. Хэрэг цайны хэдүүгээр их боловч хувь хүмүүс дансын 40 мөнгийг олон нийтийн нэрвэл хамгааллын зардлаа биеийн таймер, бие чиргэжлүүлэлтээ буюу бие сүлүүлэлтээ эрүүлжиллийн хэрэглэгээ зэрэг үндэссэн эм эмнэлгийн даатгалын батламжийн кепчанд багтахгүй зарлагдаг хэрэгжилж болохгүй. Дорк хэдүүн хараас шугамд халдж болохгүй. Нэг дүгээрээ хараас шугам. Ягсан чиг ил мөнгө мэхлэн авч болохгүй. Худал хурмугаараа эмнүүлэх. Худал хурмугаараа эм хулд нь авахараа дамжина. Эм эмнэлгийн даатгалын хувь хүмүүс дансдаг. 40 мөнгөгийн мэхлэн авсан ямар ч үйл ажиллагааны бүрэ даатгалыг мэхэлсэн үйл ажиллагаа дуучигдана. Хоёр дугаараа хараас шугам. Бусуудтоо зээлж өгч хэрэглүүлж болохгүй. Эм эмнэлгийн даатгалын гэрч баримтын үнийн нэр дүрмийг хэрэгжүүлж зөвхөн тус гүмэн өвчин үзүүлж эм хулд нь авч болно. Доторх мөнгөгийн харилцан тусласч болно. Картыг азараана зээлж болохгүй. 3 дугаараа хураас шугам. Эрүүлжиллийн эдва амьдралын хэрэгсэл хулд нь авч болохгүй. Эм эмнэлгийн даатгалын хувь хүмүүс дансдаг мөнгөний хандлагта эм эмнэлгийн тусга 40 мөнгөнд харьяалагдана. Эрүүлжиллийн эд шим тежал нөхгэйд туторго гуйр тос өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бүрэн бараа зэрэг эм эмнэлгийн бус таваараа хулд нь авахта хэрэгжилж болохгүй. Кэск эмин дэлгүүрийн тогтлоос зөрчсөн эм эмнэлгийн даатгалын картаараа амьдралын гэрэгсэл хулдсныг нь байцааны тодлбол эмин дэлгүүр болно картины эзэн цөмө зогцонго хариуцлага үргэлжлэх болно.

Цагаан асуусагч та. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар намарт ягаада бас тийм улам бэхэн байдаг тухай ойлгоё. Цагаан бус хэмсэн манай Шинжаангийн нүүр амьсгалах хөөрэ болохоор бэхэн гоо намар болохтой бэхэн нэнчгэ урам өргө болно гэж боддог. Би чаа тийм амархнаар бод. Хууч нэгдэ намрын бэхэн бараас ширэн гэдэг. Манай Шинжаанд энэ үгэ наадам шог биш шүү. Ягаада намр бас ийм олно бэхэн байдаггүй. Энэ дэнэ намрын орчин тойрын зуна улирлаас нэн гүлөө бэхэн өтөн хорхон амьдрахт тогорно. Зуна халуунд 35 Цельс градусаас 40 Цельс градусын их халуунд хурс нар нэгэрлдэ шарагдаж газрын гадарга хуйраа халуун болбола шууд хурсн усыг хагсааж бэхэн өтөн хорхон эндгэлхийг хөргөлж их халууна бас бэхэн өтөн хорхон амьдрах хэмжээгээ их хар бүрүүлдэг. Ийм эс зуна цагта бэхэн өтөн хорхон харин халуунд дарагддаг. Намрын үлрэлд орснаас хоор агарын дулаан дөрөгчлээд 20 Цельс градусаас 30 Цельс градус болохтой бэхэн өтөн хорхон амьдрах хамгийн сайн дулааны хэмжээ болж агам халуунд шарахдахгүй байх хамт намрын үлрэлийн цас дуулийн хайлмал усны үргэлжлэн дөрөгш урсж нийлэн хурамдаж гов сайрга тал нутга голын гэндэнэ хотхортой их хэмжээнэ тогтортой тунмол усан болно хадгалагдж төргөн ширэг жахсахгүй байдаг. Намарт эвсэн мод кокрнэ ногарах хугацааны утга ургамлын хүчлэгний ихч сахлаг сүйдэртэ байдаг болохоор чанга гэрлэг халахлахар барахгүй бас агарын чийгийг хадгалж их хэмжээна тогтмол дулаан чиглэг салхинаас далдлах бах хэлбэрийн өрчгө орчин дээр нэг бай болгож бэхна агулдайн нэвчиж өтөн хорхоно оршин амьдрахта түйлийнээ сайн нөхцөл хангаж бэхэн өтөн хорхороо дөрссийн сүргийг намрын үлрэлд их хараа нэмэгдүүлдэг. Намрын бэхэн ягаад нэн хэцүү байдаггүй. Намрын бэхэн хэцүү болдгийн үйлс хас өмнөх энерги хурамдуулах гэж хэлж болно. Эм болвол бүх намрын бэхэн нийтлэг чанар болно. Бэхэн ам нас түйлийн ахар юм. Намрын үлрэлд амд байгаа бэхэн болвол бүх жилийн хамг сүйлчний кеска бэхүнэ дэрсэн зүрг болно. Тэдэн хагиргитэн үйл ирх асуумын эндгэлж үйлсдэг. Эм бэхүнэ зөвхүнэ кимнэ цусыг гүйцтэс орж дээр үрг кертвэл сая эндгэн боожулж хойч үйянэ үргэлжлүүлж чадна. Эм аса намрын үлрэлийн бэхүнэ цус сурхо кэсэл оргалдан тулдаг. Намрын үлрэлийн бэхэн өтө хорхана төрөлхөд айсын их хара багсч шоуна төрлө темал жиргэн зэрэг төрөлхөд айсна идүг ачих хэмжээ бүрч амахугийн тэнцвэрга болсон намрын бэхэн дур зэрэг арана болох байгаад күмиг хасахтана үч күнчгэ эргэл заг оулж хасцана дараа улааж хавж жахчынха төрөгдлийн нэн кэцүүлж эдгарн сэрк

хэрэглэх хугацаанд нэнгэ үт болдог. Шинжаагийн тус газрын намрын нөлөөллийн бөхнийг бөхн, жигшүүрт бөхн, шүлкан бөхн гэж гурван нэг төрөлд хуваадаг. Бөхн дуур дулаанаас сэрвэн орчин тойронд онц дуртай байгаад намрын нөлөөллийн агарын дулаанаа бүрссэн дараа идэх ажих хэмжээний карт дэгшилж голдо үдэш сө цус сорхо гэдгээ хэдэг. Жигшүүрт бөхн бөхнтэй харьцуулбал жигшүүрт бөхн дайралтын шинэрийн догшин намрын нөлөөллийн сэрвэн уур амьсгалаас айхгүй. Өдөр сөд бүр кмиг хасдаг. Жигшүүрт бөхн бид наалдж хасха дахин давтна хасхтаны чидмга бөгөөд цус сорх хэмжээний их хассна дараа улааж хавж жагшинхын удаан байдаг. Газа зугаацха тараалын малаж ахуугийн ажил хийхин гол харшлах дайсан болно. Шүлка бөхн. Бусуда бөхн зүйл тарчвал идвгач хэмжээ нилаад дур. Гэвч хорхана зүүшт өвчгийг тархаж зөгхө 20 минутын далд айл тавиадаг. Асхан ураа бөхн өтөн хорхааны идвгач цагт газарын гарч хэдлэгэ хийхээс альс гэх гэрхтээ. Голын хэвэ шивэрлэг газар хотын төвөргийн эвсэд газар зэрэг газартаа отохдоо утгаанцтай утаа шүмэрцэгтэй шалбар зэрэг нэгтэй бүтэмжилсэн хувц юмсч арсаны ил гарахыг багсгаж ил гарсан хэсэгт жинкнэ бөхн өгөх эм төрөгч бөхө орон бисээ хамгаалтыг сайнэр гэнэ. Нарвчин цэцхийн савын дохорк тавга жорлонгийн гоожур бузур ус намсара сул сав доторк хурмал усыг тогтмол хугацаатай цэвэрлж эх үслэс шинэ бөхн өтөн хорхааг үйсгийг хөргөлнө. Өдөр тутма үйд сарвханы чанхааж шаас сарвха ба бөхн ассэ сэргалка майхныг сайнар хэрглэн бөхн көхө жинхнэ хэрэгслийг тохруулж гэрийн сэргалтай хамгаалалтын халахвчийг бий болгох хэрэгтэй. Бөхөндө хазагдсана дараа хассан газрыг дахин давтна маажж болохгүй. Арсиний гемтэж бактери хэлдэрлээ ерөөслөнөөс сөрүүлт хассаа зайлсгэж цаг даруйн жагчнахыг зогсаахад тусга ийм төрөгч биений эвг оболхо улааж хавдхыг намтахыг төрөгдөх гэрхтээ.

Цагаан сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэлг болвол хоол гэх тана усанд нэг халуугаа цагаан цуг хийнэ. Олон хүмүүс тугаал усаараа тутур будаа жигнэхдээ ариутгах гэ усснаа амттай гэж боддог. Үнэн дана усан дотор гэ шалаатай хлоро шилтлэг нэгцэлд амтын нэг илэрхэ болдог. Хэдэн туслаа цагаан цуг хийж усыг бахана хүчлэлэг болгуул үлдсэн хлорины нэг төргөнө дэгдэж эгвэн амтын бас саармагжиж жингэж гаргасна тутургуудайны нэг цагаан нэг жөлөн амтын нэг сайн болно. Кек аргыны дару тутурганы сайн ругаж кевин кемжана ус гэсна дараа нэг халууга цагаан цуу барга 2-3 миллилитр тусааж тутургу будаа жингэх даруудыг даруулуулчихна. Энэ нь тутург будаана амтыг өчхөн чгэнэл алахгүй юм. Энэ ура хоол кех үйдана туршчу зарэй. Тутург будаана цагаан мэртан жойлон болж, тэрхөө түгал усан амтыг нь гоу болна. Хэдүн дусл цугаараа сайхан амтаа тутург будаа жинж болна шүү. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханитруулаг маань энд хүрээд амжилт боллоо. Тав их нөхөлөөс сонссонд баярлалаа. Нэг гол наавлыг тавас Slurst-ийн хэрэглэгчний өчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэдэл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонордуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундад улсын утга урлагийн шин дүрс байдлыг илрүүлж, дундадын соёлын шинэ гялалзсан амжилтыг олох хэрэгтэй. 2021 оны 12-р сарын 14-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын утга урлагийнхны холбооны 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл, дундад улсын зохиолчдийн эвлэлийн 10-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Соёл манд бол улс орон мандж, соёл хүчрхэгж бол үндэстэн хүчрхэгж нь. Одоо үеийн дундад улсын төр гөрөн сүр жавхлантай ард түмэн омог төгөлдөр алс ирээдүйг гэгэн сарвал байна. Цаг үе манай улсын утга урлагийн цэцгэлэл хөгжилд урд өмн байгаагүй өргөн удам тавцанг олгожээ. Нийгэм журмын утга урлагийн цэцгэлэл хөгжлийг ахиулж, нийгэм журмын соёлын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахад өргөн олон утга урлагийн ажилтан зайлуулж болцгүй хариуцлага ба хүнд үүргийг үргэлж байгаа бөгөөд их үйлс бүтээж болох юм. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан соёлын ухамсараа нэмэгдүүлж, соёлын итгэлээ батдахын бат чанг түүхийн санаачилгад зэрэг санаагаар нийгэм журмын соёлын хүчрхэг улсын бүтээн

0: байгуулалтад идэвхтэй оролцож ард түмэнд үйлчлэх нийгэм журамд үйлчлэх чиглэлийг баримтлан цэцэг бүхнийг зэргээр дэлгэрүүлж эрдэмтэн бүхнийг чөлөөтэй ярилцуулах чиглэлийг баримталж бүтөөлж чанартайгаар хувируулах шинэ гүйдэх чанартайгаар хөгжүүлэхийг баримтлан тугаан мандуулах ардын сэтгэлийг нягтруулах шинэ хүнэн чармайх эрдэм ном сурч хүнд үүрэг үүргэлэх соёлын үүдэн бүтээлтээр дундад улсын утгуурлагийн шин дүрс байдлыг илрүүлэн дундадын соёлын шин гялцсан амжилтыг олж 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд хүчрэхэг их өртгийн хөтлөн жолоодох хүчин соёлын нягтруулах хүчин оюун санааны түлхэц хүчнийг олгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Энд би олонд хідэн хүсэл дурдъя. Нэгдүгээрт өргөн олон утгуурлагийн ажилтны үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг сэтгэлдээ бодож, шин цаг үе шин аян замын авгаа их цогц үлдийг халуунаар зургалахыг хүсэж байна. Дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол ойр үеэс нааш их дундад улсын ард түм ба дундуудын үндэсний хамгийн агуу их хүсэл эрмэлзэл мөн. 100 жилийн турш дундад улсын өвхамт нам Марксийн үзлийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулж, дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, энэхүү өргөн уудам их газар дээр хүн төрөлхтний хөгжилтийн түүхэн дээрх сүр далайцтай сүрлэг сайхан зургийг зурглан, дундуудын үндэсний хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн агуу их туйлсыг бичгэлжээ. Одоо дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх явдал буцаж үгүй түүхэн агцд ороод байна. Бид дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад түүхийн альч үеэс илүү ойртож, энэхүү харалтыг биелүүлэх итгэл ба чадвар түүхийн альч үеэс илүү чангаржээ. Үүний хамт бас эрхивш нэн хатуужилтай шаргуу чармайлга гаргахаар бэлхэн байх хэрэгтэй. Соёл бол үндэсний оюун санааны амин судас мөн, утга урлаг бол цаг үеийн бүрээ мөн, зохиол бол баасуу ёсондор нэвтрэхүйн зэвсэг болоё гэж эртний хүн хэлсэн байдаг. Шин цаг үе шин аян зам бол одоо үеийн дундад улсын утга урлагийн түүхэн орон байр мөн. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан үндэстний сэргэн мандалтын цаг үеийн гол сэдвийг гүнзгий эзэмшиж, хүний амьдралын хөөцөлдөл утга урлагийн амь насаан улс орны ирээдүй үндэстний хувь заяа ард түмний хүсэл эрмэлзэлтэй нягт уялдуулж, соёлоор үйлсийг хөгжүүлэн, соёлоор суурийг баттгаж, соёлоор зориг санааг цогцлон, соёлоор сүг сүлдийг босгож, утга урлагийн үүдэн бүтээлтийг үндэстний сэргэн мандалтын түүхэн дээр бичгэлж, ард түмний тэмцлийн аян замд бичгэлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь Явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

100 жилийн туршид дундад улсын өв хамт нам, дундад улсын ард түмнийг өдөрдөн шаргуу хатуужилтай тэмцгээр дамжуулан босд зогссон ба баяцнаасан хүчрхэгдсэн агуу их өсөрлтийг өгтөн авчирж, цаг үеэс хоцорж байснаасан цаг үеийг дагаж амжсан, дахиад цаг үеийг хөтлөн дагуулсан агуу их давултыг өгтөн авчирж, хүн төрөлхийдний түүхэн дээрх тэнгэр газрыг донслогож чөтгөр сахиулсныг уйруулам агуу их түүхэн жүчгийг үүдэн бүтээжээ. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан хам түүхийн үзэлт, хам цаг үеийн үзэлтийг бий болгож, харах нүдэндэн ханагар далайг багтаан, үрц цээжиндэн өргөн түмнийг бодож, түүхэн ахиц болон цаг үеийн их хандшийг эзэмдэн, дундуудын үндэсний мянган жилийн лут их хувиралтыг тусгаж, 100 жилийн дундад улсын хүний ертөнцийн төв ёсыг илрүүлэн, эх оронч үзлээр гол болгосон үндэсний зориг санаа болон өөрчлөлт хийж шинийг үүдхээр гол болгосон цаг үеийн зориг санааг бадруулж, агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулан, цог бадрангуй цаг үеийн гол хөг аясыг цуурайтуулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үе бол дундад улсын ард түмэн шин шалгалт болон өрсөлдөөний дунд гэгээн саруул ирээдийг үүдэх цаг үе болно. Мөн ч дундад улсын ард түмэн чармайн тэмцэж сайн сайхан амьдралыг үүдэн бүтээх цаг үе болно. Уулын өндөр дур гарбаасуу сэтгэл уужирмэ, усны урсгалыг харбаасуу санаа саруулжмэ. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан цаг үеийн алхааг чанга мөрдөн дагаж, цаг үеийн судсан цоглогоос урлагийн хөг айсыг ухаж, урлагийн үүдэн бүтээлтийг төг түмэн ард түмний агуу их тэмцэл тийш хандуулж, өнөр баялаг нийгмийн амьдрал өөд хандуулан, цаг үеийн хувиралт, дундад улсын давшилт, ард түмний хүслийн дундаас гол сэдвийг боловсруулан сэдв материал цуглуулж, дундадын түүхийн гоо сайхан, уул усны гоо сайхан, соёлын гоо сайхныг илрүүлэн, дундад улсын ард түмний тэмцлийн зориг, үүдэн бүтээх хүчин, хөгжилтийн үр бүтээлийг уянгалж, шин цаг үеийн оюун санааны уур амьсгалыг бүх талаар, бүх үзмжээр илрүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт.

2 дугаарт өргөн олон утга урлагийн ажилтны ард түмний зохицолтыг батсахж үе үлрэн үргэлжилсэн ард түмний туйлсыг бичгэлхийг хүсэж байна. Ард түмнээс ирэлттэй ард түмний төлөө ард түмнийх байх бол нийгэм журмын утга урлагийн үндсэн зохицолт мөн. Бас ч нийгэм журмын утга урлагийн цэцгэлэл хөгжлийн хөдөлгөгч хүчин мөн. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан ард түмнэр гол болгох зохион бүтээх үдирдэмжийг баримтлан ард түмнийг сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн өндөр байранд тавьж ард түмэнд таашаагдах хэсгээр урлагийг шалгах хамгийн өндөр баримжаа болгож ард түмний соёлын хэрэгцээг хангах ба ард түмний оюун санааны хүчнийг чангаруулах нэн олон шилдэг бүтээлийг зохион бүтээж утга урлагийн өнөр цэцгийн хөрөлөнг үнэ үрд ард түмний төлөө дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч мөн бас ч цаг үеийн үүдэн бүтээгч мөн. Ард түмний сүр далайцтай тэмцлийн дунд түүхийг үүдэн бүтээх гал халуун хуудас газар сайгүй бичигдэж байдаг. Тэдгэрийг хурамдуулбал ард түмний туйлс болно. Ард түмэн бол утга урлагийн эх мөн. Утга зохиол урлагийн байжилт нь ард түмний шимтжилээс салж чадахгүй. Ард түмний дунд альва утга зохиол урлагийн аваад баршгүй, хэрэглээд дуусшгүй элбэг баялаг эх болог байдаг. Утга урлаг нь ард түмний түүхийг үүдэн бүтээх агуу их агцыг хамгийн халуун сэтгэлгээр магтан дуулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын төлөө тэмцэж байгаа альва тэмцэгч ард түмний төлөө ам биеэн өргөдүүлэн зоригжуулж байгаа альва баатарчуудыг хамгийн гүн сэтгэлгээр магтан цайшаах хэрэгтэй.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Модон өгүүлэлэг бичдэг хүн эрхэмш өргөн дэлгэр амьдралын туршлагатай байх хэрэгтэйгээр барахгүй бас эрхэмш нийгмийн нарийн бодлоонтой үзэгдлийг задалж чадах боловсрж өнгөрсөн тарих толгойтой байх хэрэгтэй гэжээ. Орсын зохиолч Толстой урлаг бол ур мэрэгжил биш. Тэр бол урлагчдын биеэрэн өнгөрүүлсэн хайр сэтгэлгийн дамжуулал мөн гэж хэлж өнгөрчээ. Амьдрал бол ард түмэн мөн, ард түмэн бол амьдрал мөн. Ард түмэн бол үнэн бодтой борогжуун байдаг. Хийсбэр дүр төрхөөр ард түмнийг хийсбэрлэн бичиж болохгүй. Шоглох оброор ард түмнийг шоглож болохгүй. Муушаасан бичлэгээр ард түмнийг муушааж нэнч болохгүй. Өргөн олон утгуурлагийн ажилтан гагцгүй ард түмний дунд гүнзгэрэн ард түмний шаргуу хөдөлмөрийг ойлгож, ард түмний баяр баясал гуниг зовоорыг ойлговол сая амьдралын мөн чанарыг нэвтрэх ойлгож, сая цаг үеийн байдал хандшийг эзэмшиж, сая ард түмний сэтгэлийн дууныг ойлгож, сая утгуурлагийн зохион бүтээлгийг гүн чихмээ хүчин чадал ба утга гүн лид шидтэй болгож чадна. Өргөн олон утгуурлагийн ажилтан ард түмнөр зохиол бүтээлийнхээ гол дүр болохоор барахгүй, бас өөрийн үзэл санааны хэлбэрл болон хайр сэтгэлгээ ард түмэнтэй нэг цогц болгож уулслцуулан сэтгэл зүрх хайр сэтгэлэг үзэл бодлоон ард түмний дунд үндэслүүлж ард түмэнтэй хамтар цаг үеийн судсан цохилго амь насны гэрэл гэлбаг сэрэм мэдэрж цаг үе болон ард түмний төлөө уянгалан дуулах хэрэгтэй. Утга зохиол урлаг нь дөрөөр илэрдэг. Сонгодог утга урлагийн дүр нь нэгэн цаг үеийн утга урлагийн чухал илэрхийлэгч болдог. Альва хөөцөлдөлтэй эрдэм чадвартай утга урлагийн ажилтан амьдралыг ойлгох чадвараа дээшлүүлэн цаг үеийн зориг санааг төлөөлсөн нэн олон шин үзэгдэл шин хүмүүсийг тасралтгүй уудалж амьдралаас эрдтэй бөгөөд амьдралаас давсан урлагийн үүдэн бүтээлт ах үеч үзэл ба романтик үзлийг уялдуулсан гоо зүйн хэв намбар хүмүүсийн анхаарлыг татах, хүмүүсийг нөлөөлөх, хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөх урлагийн дүр төрхийг нэн олон бүтээж мартагдашгүй урлагийн сонгодог бүтээлийг цаг үед үлдээх хэрэгтэй. Зохиол бичгийн ёсон ану гагцгүй үсэг ба утга дүр аамай. Утга урлаг нь гагцгүй өөдрөхөг цайлган байвал сая цаг үеийн бүрээ болж чадна. Төгс сайн дур хөргөбөөсөө сая төгс сайхан болж чадмаа. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан дундад улсын утга урлагийн өөдрөхөг

хандлагыг хөөцөлдөх шилдэг уламжлалыг бадруулан нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг утгуурлагийн зохион бүтээлгэд амьдлаг цовоолгоор илрүүлж яс шүрвэстэй, ёс моралтай, хайр сэтгэлэгтэй зүйлийг илрүүлэн эрүүл соёлын хэв суртлыг санаачилж зэрэмдэг гоо таашаалын хэлбэрлийг таягдан үзэл санаа гүн гүнзгий цэвэр сургаг асвар борогжуун идрүүн дөрвтэй шилдэг бүтээлэр ард түмний гоо сайхны үзэлт өртгийн үзэлтийг шимжүүлж ард түмнийг оюуны амьдралын талаар нэн баялаг төгөлдөр болгох хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: За сайн бачхан уу жуулчдаа. Энэ бол

0: 1189 онд эхэлж байгуулсан Лугу Чао хөрг, Лугу хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байд юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Японы чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсрэг үчигэд айн ид үйдэн орсон юм.
1: Пинсингван устон төхөрх гэж байна. Аянчд ачааган авч буухаар бэлтгэн өв. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чирэг Пинсингван бонтод анхны ялалтаа байгуулсан юм.
2: Дараагийн өртөө Чифу жам баруун талын хаалгаар буунаа. Сайхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих Аянчд энд буугаарэ.
0: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцсэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатарчуудаан бишрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлий.

0: Эрен үеийн гэгээр илэ.
1: Эрен үеийн гэгээр илэ.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр илэ тус нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр илэ тус нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдод оо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хорооноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэлт тусгай нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ удааныхан дугаараар 20-р зууны эхний үеийн Америкийн ахваж үжилийн жохолч Жэк Лондон амьд явахын хүслэн гэсэн өгүүлгийг эхэлж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсцгоно. Амьд явахын хүслэн Жэк Лондон. Тэд арай ядан явсаар гол руу очиход төрүүлж явсан нэг нь дайган дунд бүдэрч нэг удаа говьлаа. Хоёул ядарч тэнхээ тасарсан бөгөөд тэдний чарайд удаан хагчлийн улмөр болсон төвчээрт номой байдал илэрж байв. Үүрсэн хүнд тээш тэдний мөрийг дарна. Магнай дээгүүр даруулсан сур бүс нь юу ч болсон боодлыг торгож өлгөхдөд дэн болж өгчөө. Тус бүр буу авчивэн. Хоёул толгоёгоо унжуулан нүдэнч дээш харалгүй бүхий юм. Нууч гажарт байгаа нөгөө сумнаас минь одоо өнд 2-3хан ширхэгч болсон байгаа бол сайн байсан гэж хойтхон хэлв. Түүнээ дүү ямар ч сэтгэлэг илэрхийлэхгүй унжуу сонсогдлоо. Тэр хааш хэрэг ярих бөгөөд чулуун дунд хөөсрөн байгаа булангартай усанд дөнгөж гişгсэн хамт явгч нь түүнд юу ч хариулсангүй. Сүүлчийн хүн түрүүчийнхөө нөхрийн хааноос бас л ус руу орлоо. Голын ус мөс адил хүйтэн. Ус нь тэдний хөл хөлнөөх нь хуруу хүртэл мэдээ алдам хүйтэн байсан боловч тэр хоёр гутлаан тайлсангүй. Ус жарам гажраараа өвдгөөр нь хүрэхэд тэр хоёр тогтбороон алдан говьлж өв. Хоёр дахь хүн гөлгөр чулуун дээр халтарч арайл унсангүй. Гэвч өвцөндөө дуу тавиад хөлн дөрөө тогтлоо. Түүнээ толгой өргсөн байх. Говьлжин сул гараараа хий юмнаас жуурах шиг сарвагнав. Тэр хүн биеэн тэнчвүлэн урагш дахин говьлцнаан арай л унсангүй. Тэгээд жогсож нөгөө нөхрөө харав. Чаатхан эргэжж харалгүй урагшлан явсаар байлаа. Тэр хүн юм бодох маягтай бүтэн минут хөдлөлгүй жогссноо. "Хөөй, Билли, би хөлөө болгалчихлаа" гэж хэлв. Билли болонгартай усан дундуур чааш гэлдэрсээр юр эргэж харсангүй. Хоёр дахь хүн хойноос нь харж хэдийгээр түүнээ чараа урдын адил төв үлдсэн боловч нүдэнд нь шархалсан бугын нүдэнд гардаг шиг уйтгар төрлөө. Билли бүр нөгөө эргэнд гараад чааш гэлдрэв. Голын дунд жогсож хочирсон нь түүнээс нүд салгалгүй ширтэн. Уруул нь айхтар хүчтэй чичгэнэхэд дээд уруулын шүргэн живрэн хөдөлж байлаа. Тэр хүн хэлнээхээ үжвэрээр хуурай уруулаан долоов. Тэгээд Билли гэж хашгирлаа. Энэ нь жовлонд учирсан хүнээ чөхөрсөн гуйлт байсан боловч Билли эргэж харсангүй. Билли доголдон бүдэрсээр болхалхлан налуу хажууд

тавирч, намхан хөвөөнөө хамраар гарсан долгоондуу шугамтай шотхын удтал ажиглав. Найж нь Биллиг хамар давж бараа тасартал түүний хойноос харлаа. Тэгээд эргэж Биллиг оцснаа дараа ганчаар үлдсэн тэр орчлонгийнхон орчин тойрны аажуухан харав. Тэртээ тэнгэрийн хаяанд үжигдэх хэжгаар жааггүй нэхт халис болон тогтсон бүрэг өтгөн манны арай ядан нэвтлэх нар бүүдгхэн гэрэлдэн. Энэ хүн өрөөсөн хөлн дөрөө биеэн даан жогсож чагаан гаргав. Дөрвөн чаг болчихсон байлаа. Тэр сүүлийн 2-7 хоног өдөр судраан алдсан бөгөөд нэгэнт 7-р сарын сүүл ч юм уу 8-р сарын эх байсан учраар нар баруун хойд зүгт байх ёстой гэж мэдэж байв. Тэр хүн эдгээр хөвөөний чаана тэртэ нэг газар их баагүй нуур байгаа. Мөн тэр чиглэлд тойлын хүрээнэ аимшигт зам Канадын талаар гарна гэдгийг бодоод өмнө зүг харав. Түүнээ голдон жогсож байгаа голбол Коппермагийн голын сала. Харин Коппермагийн гол мөн хойд зүг урсаж умарт мөсөн далайд коронацийн буланд чутгадаг байна. Өөрөө тэнд юр оцсонгүй. Тэгтээ гүд зооны булангийн компанийн газрын журхан дээр эдгээр газрыг харсан юм. Тэр хүн дахин өөрийн ганчаар үлдсэн орчлонгийн хүрээг эргчүүлж харав. Байдал уйдгартай ажээ. Намхан хөвөөнүүд тэнгэрийн хаяг нэгэн хөвийн долгоон татуулан жаагалж байв. Хязгааргүй аймаар чөлөөс өөр модчгүй, бутчгүй, өвсчгүй. Хов хоосон бөгөөд түүний нүдэнд айсан байр илрэв. Биллий гэж шимнэд дахин давтаж биллийг л. Хязгааргүй чөл шавхагдашгүй хүчээрэн түүний дарж аимшигт амгалан байдлаар нь дарлах адил тэр хүн болонгорцсон горхийн голд явган сув. Тэр хүн халуурсан юм шиг айтай дагжин чичирсэнд буун усанд палшаал хилгэн унав. Энэ нь түүнд сэхэ авуулж. Тэр хүн хайцаан хүчлэн дарж ухаанаан олж усанд гараан дүрж буугаан тэмтрэн муу хөлн дөрөө дарах хүндийн жингий багсахар тээшэн зүү мөрөндөө ойртуулан үрч өвцөндөө үрчиж арж исар эргөөд алгуурхан агаад болгоомжлон явлаа. Тэр хүн жогсолтгүй явв. Өвтгөн юр анхааралгүй чөхрөн шидэж биллийн хамар давн отсон хөвөн оройд яаран авирж гарсан бөгөөд арай ядан хөлөөн жууж аваад доглон биллийг бодвол өөрөө улам илүү инээдтэй болох санагдлаа. Гэвч тэр хүн хамар дээрээс багахан хөндөд нэг ч хөнгүй гүжив. Түүний айдас дахин төрж бас түүнийг даваад өөрөө тээшэн улам зүм мөр рүү ган болгож доглон доголсоор доош бууж гарлаа. Хөндийн ярол намхтайгаад мөөг мөт өтгөн хөвтөнд ус шингэн нэвтрэн. Алхам бүрд хөлн доороос ус үсчин гутлын ул нойтон хөвтнөөс шал палхийн сална. Тэр хүн биллийн мөрөөр явхыг хичээн хөвтөн дундаас ярдэж байгаа чулуу дамжиж бячхан нуураас бячхан нуур хурч явна. Тэр хүн ганчаар хочроод жаман алдсангүй. Тэр дахиад жаахан явбал тэд чигаали гэдэг багхаа нуур тойрч хатанхгийн намхан гачуур жодоо ургасан тэр газар хүрнэ гэж мэдэж байв. Энэ нь нутгийн хэлээр жижиг сабана орон гэж нэрлэгдэх ажаа. Энэ нууранд горох чутган орно. Гэхдээ ус нь болонгоргүй ажаа. Горхны эргнээс жигс ургана. Энний тэр хүн сайн мэдэх бөгөөд гэвч тэнд модгүй. Тэр өөрөө горох даган голын салаа хүртэл дээш өгсөж явна. Голын салаанаас баруунаа урссан өөр горох их авах ба тэр хүн түүний дагаж дийз гол хүрнэ. Тэгээд энд жабан хөмөрч чулуу оволн нуусан юмн дээрэ хурч очно. Нуусан юмнд нь сум, жагснай хөхийн гох, жижигхэн тор, хүнс тэжээл олж авахд хэрэгтэй бүх юм бий билээ. Тэнд ус гурал, үнэндээ мөнх хэсэг өвчүү хавраг боб байлаа. Тэнд түүний биллий хүлээж байна. Тэндээс хоёул дийз голоор их баггүй нуур хүртэл уруудаад дараа нь нуурыг гаталж өмнө зүг Маркензи гол хүртэл өмнө зүгээр барьж явах юм. Өмнө зүг, ердөөл өмнө зүг. Өвөл тэдний хөнгө гүйж ирнэ. Голын ус мөсөнд баригдаж өдөр нь хүйтэн болно. Өмнө зүг өндөр бүх модтай, үл хоол ихтэй. Гүд зооны булангийн нэг хэсэг төрнө. Тэр хүнээ жүдрэн урагш

явсаар бодсон юм гэвэл энэ. Гэхдээ явах гэгч түнд хүнд байсан ч Билли өөрийгөө орхисонгүй. Билли түүний нуусан юм найдрагд лавтая хүлээж байна гэж өөртөө итгүүлэх гэдэг нэм бэрхтээ байв. Тэр тэгж бодох ёстой. Эсвэл чааш явахыг тэмчих ямар ч хэрэггүй. Шулуухан хөвтөд үхэх хэрэгтэй байлаа. Нарны бүдгэр дугаа баруун хойд зүг алгуур далд орох үес ирж байгаа өвлөөс жухтаж өмнө зүг гарч Биллитэй чуг туулах жамын хаан алхам бүрийг нэг биш удаа манайхан тоочж амжлаа. Тэр хүн нуусан юмдон байгаа хүнснээ нөөч Good Zone булангийн компанийн агуулгадах нөөчийг тус тус дотроо таймлан бодож байв. Тэр хоёр өдөр юу ч идсэнгүйн дээр бас юр чаддлаа идэж явсангүй. Тэр хүн байн байн тонгож намгийн чайвар жимс таслан авч амандан хийж жажилж жалгана. Жимс нь усархаг бөгөөд аманд нь доороон урсан алга болж зөвхөн гашуун хатуу үрвэлтэн. Тэр хүн энэний идээд чадахгүй гэж мэдвч юу ч гэсэн өмгөлн жажилна. Юу гэвэл хашрбач гордлог ус тасрах ажээ. Тэр хүн 9 чахт хөлийнхөө эрхээ хуруугаж чулуунд даравлж нэчлээд говьж бие сулдаж ядарсан дан унав. Тэр хажуулдаж хөдлөлгүй удаан хөвтөв. Дараа нь үүргээсээ салж өвгүйхэн шиг өндийж суулаа. Бүр харангуй болоогүй. Үдшийн бүрээд хуурай хэсэх хөвт чуглуулан чулуун дунд тэмтэрж үжлээ. Тэвэр хөвт чуглуулан утаав няр болж улалтсан гал түлж дээр нь савандан ус хийж тавилаа. Тэр хүн тээшэн жадалж юуны өмнө өөртөө байгаа чүдэнг тоолов. 67 чүдэн байлаа. Алдаж осолдохгүй тул тэр хүн 3 дахин тоолов. Чүдэнг 3 хэсэг хувааж хэсэг бүрийг тостой чаасанд боож нэг бодлын хоосон хавтхандаа хийж нэг нь элэгцэн малгайнхаан доторх завсарт хийж нэг нь өвөртлөв. Энэ бүхнөө хийж дуусгад гэнт түүнд айдас төрж 3 бодол чүдэнгээ дахин жадлаад бас л тоолж гарлаа. Чүдэн урдын адил 67 байв. Тэр хүн нойтон гутлан гал дээж хатав. Жуулан гутлан тамтаг болж хүнжлөөсөө авч хийсэн омсон чороод хөлн чус гартлан холгож тойгоны ихтэй өвдөх бөгөөд түүнээ үжихэд бүр өвдгийнхэн хэрэгтэй болтол хавцсан байлаа. Тэр хүн хөнжлөөсөө нэг хэсэг урж аван өвдгөө маш чанга боож бас хэдэн хэсэг урж аваад хөлөн ороож түүнээрээ жуулан гутал амсон орлуулан бучилсан усууж чагаан хөвчлөөд хөнжлөө нөмрөн хөвтнө. Тэр хүн үхсэн мэт унтжээ. Сүн дундын үед харангуй болсон боловч утсангүй жүн хойтож үгээс наран гарлаа. Үнний хэлбэл тэр жүхт гэгэрж эхэлсэн юм. Юу гэвэл саарл үүсийн чаана нар нуугдж байлаа. 6 чахт тэр хүн гэдрэх харан хөвтчихсэн сэрчээ. Тэр бүрхүг тэнгэрийн харж өссөн ном мэтрэв. Эргэж тохойлдон өндийгөөд нэг амтан чанга турхахыг сонсоод өөрийн болгоомжтой шохоорхон харж байгаа том бугыг олж харав. Буг түүнээс 50 алхмаас холгуйж огсох бөгөөд манай хүнд хуурад тогоон дээр шажганж байгаа бугын махнаа үнэр гарч амт нь амтлагдах шиг боллоо. Тэр хүн чинэггүй буугаан өөрийн эрхгүй шүүрэн авч шахаагаад гохийн дарав. Буг сэрдсгийж чулуун дээгүүр туурайгаан тачхнуулан чаажгүй жотлоо. Тэр хүн хараал тавьж буугаан шидээд яолон байж босов. Босох гэдэг туйлын бэрх бөгөөд удаан оролтоход хүрлээ. Түүнээ үе мөч нь яг живэрсэн юм шиг болж тэнийлгэх атэлгэх гэх болгонд их төвчээр хүч шаардагдах ажээ. Тэгж тэгж нэг босоод хүнээ ёсоор нуруугаан тэнийлгэхэд бас бүтэн минут орлоо. Тэр хүн бячхан хөвөөндөр гарч эргэн тойрны харав. Модочгүй, бутчгүй баргар хөвт тангс мэт чилээж хааныг баргар чулуу, баргар нуур, баргар горх үжигтгээс өөр юу ч алгаж чадахгүй.

хаан налуу хөвөөний чаан ч юм уу байгааг мэдж байв. Тэр хүн тээшээ багалж бохоор бочиж ирээд гурван бодол чүтэнгийнхээ бүрэн эсхийг шалгасан боловч дахин тоолж гарсангүй. Гэхдээ тэр хүн дүүрэн юм чигсэн богийн арсан хавтгай хүүдэг авч бодол болов. Тэр хоёр жижиг ердөө хоёр алхан завсар бахтан боловч 15 фунт хүнд буюу бусад бүх юмнээх нь жинтэй тэнчих хүнд учир түүнээ сэтгэлийг төгшүүлжээ. Сүүлдээ манай хүн хүүдэгэн хажуу тээшээ тавьж тээшээ багалж гарснаа хүүдэг нэг хараад чөл гажар түүнээ алтыг болян авах гэж байх адил ээж тийш сэжиглэлтэй харж түүнийг яаран шүүрж явлаа. Харин түүний босоод чааш гэлдрэх үеэс нөгөө хүүдэй нь түүнээ ардах тээшэнд гээгцэн байлаа. Тэр хүн жүүн тээшэр гэж байн байн жогсож намгийн жимс таслан авсаар явлаа. Хөл нь хөшж тэр улам их доголбоч хөлийн өвтхийг өлсөх ядрахтай жишиж үжвэл юу ч биш ачаа. Өлсөх хэрэг түүний тэсшгүй жаваа. Өвчин түүний улам улам тарчилгах агаад жижиг саваны орон хүрхийн тул аль жуг явхаанч ойлгохгүй болжээ. Намгийн жимс түүнээ өлсөх жоблонг тайлж чадахын гадна жүвхэн хэл тагнааг нь хорсгоно. Түүний нэг бячхан хонхор дортол өмнөөс нь хэсэг чагаан ятуу чулуу шороо хөдлөгж далавчаан дэргүүлж хэр хэр хийж дуу гарна гэсэн. Тэр хүн тэдний чулуу гар шидсэн боловч онсонгүй. Тэгээд тээшэн буулган гажарт тавьж богширгууд мярх муур мэт ятуугийн жүг мөлхөж хэрж явлаа. Өмнөд нь чулууны ирмэг дургатж өвдөгнөөс нь чус гарч зам татуулвч тэр хүн ингэж өвдөхийн мэдэрсэнгүй өлсөглөнд туйлдэн мэдээ тасарсан ажээ. Тэр хүн нойтон хөвтийн дундуур мөлхөж хувцсан нороод биеийн хүйтэн даасан боловч юугч үл анжаарна. Өлсөглөн түүний өнгөтлөн тарчлагжээ. Харин чагаан ятуунууд түүний тойрон сүр сар хийж нисэлдэх бөгөөд эцэстээ энэ хэр хэр хийх дуу түүний даажганах шиг санагдсанд тэр хүн ятуунуудыг жөхөн харааж тэдгэрийн дуу гарахыг чанга дуугар дуурайж эхлэв. Манай хүн нэг удаа нэг ятуун дээр жолтой л орчихсонгүй. Тэр ятуу унтаж байсан хэрэгвэж тэр хүн уул ятууг чулуун дундах нөгөө гажраас яг хамар доорн дэрвэн бостолох харсангүй ачаа. Ятуу хичнээн хурдан хөдөлсөн боловч манай хүн түүний мөн л хурдан шүүрждээ. Тэгээд түүнээ гарт сүүлийнх нь гурван өд үлдсэн байв. Манай хүн ятуугийн нисэн одхыг хараад тэр амтан өөрт нь аимшигт муу юм хийсэн мэт айхтар үжин ядлаа. Тэгээд бочиж тээшин дээр очиж түүнийг авч үүрв. Тэр өдөр дундын үед арай шубуу олонтой нэг намагт хүрлээ. Яг л өөрийн даажганах мэт сүрэг буг хороод толгой дэрэгдүүр нь буудаад авч болохоор тийм ойрхон явж өнгөрөв. Тэдний хойноос Гүйхэнсан гэдэг хий бодол төрсөн бөгөөд өөрөө бол сүрэг богийг гүйчнэ гэж итгэж байв. Түүний өдөөс ятуу барьж жуулсан хар үнэг ирв. Манай хүн хашгирч дуун аймаар байсан боловч үнэг айж хажуу тээш үсэрсэн мөртөө ятуугаан унахсангүй. Үдшин манай хүн чохойлгоос болж болонгарцсан жаахан жигстэй горхны эргээр явж байв. Тэр жигснээ голыг бүр үндэс хаваасан чанга барьж хадаасны таваас томгу нэг үндэс сух татан авлаа. Тэр жийл нь чөөлөн бөгөөд аманд нь айтайхан тас тас хийн. Гэвч ширхэг нь хатуу мөн л нөгөө жимс шиг усархах тул үл болж өгсөнгүй. Тэр хүн үүргэн авч тавиад хэвж иддэг амтан шиг шалпал тас нас хийлгэн жигсэн дунд дөрвөн хөдөлж мөлхөв. Тэр маш их ядарч хөвтөж унтах бодол байн байн төрөвч жижиг саваны орон хүрх хүсэл бас түүнээс илүү өлсөх гэдг нь түүнээ амар жаяг үжүүлсэнгүй. Манай хүн хэдийгээр ийм алс хойтж үг өвт хорхой мэлхий байхгүйг мэдвч өт олдож магадгүй гэж гордохтон гараараа гажар ухаж нуурн дотор мэлхий ирлээ. Тэр шалбаг болгонд руу өнгийж явсаар эцэст нь хар бүрий болох үеэр нэг шалбаг дотор жараахай хэр том чорын ганч жагас байхыг олж үжив. Тэр хүн

Хан гараан мөрөндөө тултал усанд хитэл нөгөө жагас гулсаж чайлав. Тэгэхэд манайр жагас барьхаар хоёр гараараа оролцсонд усна ёроолын хамаг булангарыг хөдлөгсөн ажээ. Тэвцэндэн жогд усан усан дунаад бүсдүүрэн хүртэл норчхов. Усна булангар их хөдөлсөнд жагсаан харч чадхаан болоод усна ёроолт булангар суутал өөрөө хүлээхэд хүрчээ. Манай хүн дахин хөөчлөдж гарсан бөгөөд ус дахин булангартхийн өмнө барьж авах гэв. Чаашаан хүлээж чадахгүй болжээ. Төмөр ховонгоон тайлж аваад усыг шавхаж эхлэв. Анхандаа усыг улайрын шавхаж маш ойрхон шалпал хийлгэж сатсан учраас ус бчаад шалбах дурсаж орв. Дараа нь хөдийгээр зүрхэн хүчтэй чохолж гар нь чичирвэж тайван байхыг хичээж нилээд болгоомжтой шавхлаа. Хагас чаг өнгөрөхөд шалбахт ус бараг үлдсэнгүй. Энэ шалбагын ёроолоос ухчиж болохгүй болжээ. Гэтэл хагас нь алга болж. Манай хүн бүтэн хоног шавхач өвөл барагдах жиргэлдээ нэг томоохон шалбагод жавсраар нь жагас гарч оцсон бололтой нэг жай чулуун дунд байхыг олж үзв. Хэрв энэ нүхийг эрт үтсэн бол өөрөө бүр эхлээд чулуугаар бөгөлчихсөн жагсач түнд барагдах байсан билээ. Тэр хүн чөхөрсөндөө нойтон гажир суугаад байлаг. Анхандаа аяархан уйлж өөрийгөө хүрээлэн байгаа өршөөлгүй чөлийн сочон чанга дуугаар чурхран байснаа орсондоо чичгэнж удтал мэгшиж байлаа. Манай хүн гал асаан дулаачиж бучилсан ус нилээд их уугаад яг өнгөрсөн сүнийхөн адилаар чулуут талбайд унтах байрж асав. Тэр унтахынхан өмнө чүдэнгээ норчгсонгүй бичгэж үжээд чагаан хөвчлөв. Хүнжлэн нороод барьж үчхэд хүйтэн байлаа. Өвцөндөө хөл нь галд орсон юм шиг халуу оргож шархарав. Гэвч өөрт нь өлсгөл мэдэгдэх бөгөөд сүн нь хором найр дайллаг идэх юм бэлтгэж жассан ширээ зүдлэгчээ. Даарж өвдчхөө цэрлээ. Нарч үжигдэхгүй. Газар тэнгэрийн бор өнгө уламж бараан болсон үжигдэнэ. Хүчтэй хүйтэн салах хүлээж анхны час орон хөвөөг бүрхэн чайлгажээ. Түүний гал асааж ус бучлахтал агаар өтгөрөн чайрсан адил байв. Энэ нь том том лавстай нойтон час хайлж байсан ажээ. Час анхандаа гажирт дөнгөж хүрээд хайлж байснаа улам их орж гажрын хучин өчсөд түүний чоглуулсан бүх хөвт норч гал нь унтарлаа. Энэ бол дахин төшөө үрч урагш хаашааны мэдлгүй гэлдрэх хэрэгтэй гэж түнд өгсөн дохоо байв. Одоо тэр жижиг савана орны тухайч, биллигийн тухайч, дийз голын дэрэгдэх нуусан юмны тухайч бодхоон болжээ. Түүний ганчхан хүсэл эжимшин юм л идэх. Өссөн дон манай хүнээ ухаан самуржээ. Зөвхөн тэгш гажраар явбал барав. Хаашаа явх нь түүнд хамаагүй байлаа. Тэр нойтон часанд ороос усархаг жимс тэмтрэн ирж жигсийг үндэстэн сугалж авна. Гэвч энэ бүгд шал ус бөгөөд чадахгүй билээ. Чаашлахад түүнд ямар нэг эсэглэн амттай өвс таарлахад олсныхон хэрээр идсэн боловч гажраар дэвсэгдсэн часанд ороос тэр өвсийг олох гэдэг амаргүй учир энэ нь маш бага байв. Тэр сүн манай хүн галж түлсэнгүй бочлсон усаж уусангүй зүгээр л хүнжилдэн ороод өссөндөө түгшин байж унтав. Час нь хүйтэн бороо болж ховорв. Тэр хүн бороонд нүрээ норхийг мэдж байн байн сэрнэ. Өглөө болж наргүй бүүдгэр өдөр ирлээ. Борооч жогсов. Одоо аяны хүнээ өсөх байдал гайгүй болж зөвхөн ходоод нь хонгорн байх боловч үүнд тэр тэдийлж овсонгүй. Санаа бодлон сэргэж жижиг савана орны тухай, дийз голын дэргэд нуусан юмныхон тухай дахин бодов. Тэр хүн нэг хүнжлийнхөн үлдсэн хэсгийг хэд чуулан урж, чус гартлан холгосон хөлөө ороож, өвчнөттэй хөлөө боож, өдрийн аяндж эхлэв. Тээшэн авхаар хүрэхгүй манай хүн бугийн арсан хүүдээ одон удтал харснаа өчсөд нь бас түүнийгэ чавлаа. Бороонд час чохордон зөвхөн хөвөөний хамрууд чайран үжигдэн. Нар чохос хийсэнд
Манай айна хүн төрснөө мэдсэн.

0: ертөнцийн жүг чигийг тодорхойлж амжлаа. Сүүлийн энэ өдрүүдэд тэр хүн төөрөөд хэт жүүнээр явсан бололтой. Одоо тэр жүв жамд орохын тулд баруунаар эргэж явлаа. Өсгийн жовлон гайгүй болсон боловч их сулц наа мэдэрч байв. Манай хүн усархаг жимс жигснээ үндэс түүж байн байн жогсож амархад хүрчээ. Түүнээ хэл хавдж ус ургасан юм шиг хатаад амн айхтар гашуу оргоно. Тэгээд жүрхэн түүний юу юунаас илүү жавоно. Хэдэн минут явснаа дараа жүрхэн хайр гамгүй түг түг чахлан усчин тонгочих адил болж толгой өргөн ам тавчдах шиг уулан жавлантай усчиж арай л ухаан алдуулчихгүй байлаа. Тэр хүн үд дундын үед том шалбаг дотор хоёр жараахай олж үжив. Усын шавхах гэгч санашгүй учир манай хүн одоо сэтгэлээ тайвшруулад тэдний төмөр ховон гороон барих гэж жал гаргав. Эдгээр жараахай шигчи хурууны чинэ боловч тэр хүнд юм идэх хүсэл нь онч ихгүй байв. Гэтсэн өлсгөн дарагдаж ходоод нь жүрмэглэх гэж байгаа мэт улам улам гайгу болно. Тэр хүн сайн жажилсаар жагсаан түүхээгээр идсэн бөгөөд энэ нь их ухаалаг ажил шиг боллоо. Юм идэх дургу боловч амьд үлдэхийн тулд идэх хэрэгтэй гэж тэр хүн мэдэж байв. Манай хүн үтшин дахин гурван жараахаа барьж хоёрын идээд нэг нь маргааш идэхээр үлдээв. Энд тэнд хэсэг хөвд наранд хатсан тул манай хүн ус бучлагаж бүлээчв. Энэ өдөр тэр хүн 10-аас илүүгүй газар явж маргааш нь жүрхэн гайгуйд явсаар 5-аас илүүгүй газар туулав. Гэвч ходоод нь дугран жобохон болж унтсан мэт болжээ. Одоо энтх газрыг тэр мэдхгүй. Буг улам олон тааралдах бөгөөд чонин уллаг чөлийн холоос байн байн сонсогдож нэг удаа манай хүн гурван чон жам хөндлөн гарахыг харсан байв. Дахин нэг сүн өнгөрж өглөө болоход манай хүн сайн нэг ухаан орж арсан хүүдэгэн ороосон болтыг жадлав. Хүүдэнээс нь бөөм том ба вирмэг алтас шарлан асгарав. Тэр хүн алтаан тэг адил хоёр хуваагаад нэг хэсгийн хүнжлийнхөн өөдсөнд боож холоос харагдах асхийн нэгэн гожгор оройдоор булж нөгөө хэсгийг хүүдэндэн бучаан хийв. Манай хүн сүүлчийнхэн үлдсэн хүнжлийг бас л хөлөн ороход жаруллаа. Гэвч дийц голын дэргэд нуусан юмнд нь сум байгаа болохоор манай хүн буугаан бас л хайсангүй. Өдөр нь манантай болов. Энэ өдөр түүний өлсөх явдал дахин сэргэжээ. Айна хүн маш их сулдаж толгой нь эргэх учир жарам үед юу ч харахгүй болно. Тэр байнга бүдрэн унж тусах бөгөөд нэг удаа яг ятууна үрэн дээр очлоо. Тэнд дөнгөж сая өндөгнөөсөн гарсан дөрвөн ангаахай байсан нь нэг өдрөөс илүү болсонгүй бөгөөд тус бүр ганч ганч өмхмөр ажаа. Манай хүн тэдний амдаар нь амандаан чихэж шуналтай итгэд тэдгэрийн өндөгнөө хайсан айтайхан шүдэнд нь шажгана. Эх ятуу түүний тойрон чанга хашгирч ниссээр байлаа. Тэр хүн түүний буугийн бөхсөөр чохож алах гэсэн боловч чаатах ятуу жухтаж одох билээ. Тэгэхээр нь манай хүн чулуу авч шидээд түүнээ далавчийг гэмтэв. Ятуу гэмтсэн далавчаан чирч дэрвсээр түүнээс жухтах боловч тэр хүн үл хочрох ажаа. Саяын ицэн ангаахайнууд түүнээ юм идэх хорхойг хүргэжээ. Тэр хүн жарамдаан сөөнг дуугаар хашгиран ятууг чулуугаараа шидэж, жарамдаан унах бүр төвчээрлэн уайтгартай босч дуугүй явн өвчнөттэй хөлдөөрөн суун тосч өвгөөхөн харайж ухаан алдах аюулдаг хүргэн байгаа толгонхон эргэлтийг гаргахаар нүдэн арчиж байв. Тэр хүн ятуутай хөөчлцөөр намхат нам гажир хүрч тэнд нойтон хөвтөндөр гарсан хүнээ мөрийн үжлээ. Энэ мөр өөрийнх нь биш гэсний тэр мэдэж байна. Биллиг ин л мөр байхтаа. Гэвч тэр жогсож чадсангүй. Юу гэвэл чагаан ятуу улам чааш жухцаар байв. Тэр урдаар ятуугаан барьж дараа нь эргэн ирж мөрийн үжин. Манай хүн ятууга ч учаасан боловч өөрөө ч тамир тэнхээ тасарж аа. Ятуу нь хүн дээр амсгаад хажуугаараа хөвтөх бөгөөд Манай хүнч түүнээс 10 алхам дайд мүлхэж ойртох тэнхэлгүй хөвтж байв. Харин манай хүний амарч авахд ятууч мөн амарч аваад түүнээ шуналтай сарвисан гараас дэрвэн жайлж одох аж. Ингээд дахин хөөчлөдж эхэлсэн боловч харангуй болох үед шувуу үжигдгэн болов. Манай хүн ядарсандан үүрэгтэй хөвөрөн унж хачраан ширхлуулжээ. Манай хүн удтал хөдөлсөнгүй. Сүүлдэн хажуугаран эргэж чагаан хөвчлөөд тэр чигтэн өглөө болтол хөвтжээ. Эрхэм зонсогчдоо, сая та бүхэнд Америкийн жохолч Джек Лондон амьд явахын хүслэн гэсэн өгүүллийн эхний хэсгийг сонсголоо. Үргэлжлэлийн маргаашийн дугаараар жалгаж сонсороо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүшв, хянагч Бөрөнгөлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
2: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

0: Сайн байна уу гэнэсэн сонсогч та.
1: Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Гумашана гүрийн нийлмийн аж үйлсийн баяжлын замын тухай ойлгоё. Таухын ургашулсан Шинжаан дугаараар Шинжаангийн чолон доснаа үр хана жим 88 төмөн киловаттын салхины хүчаараа цахилгаа гаргах гэ ба нарны энергиараа цахилгаа гаргах гэ төрөл зүйлийн тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо бүгэлсэн ёс моралын жишээч цэргийн алвас бүгч аламжана халхийг танилцуулъя. Чаада миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клановч сонсохтой баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизоран Слоштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудан болуусан утуудаа нуулумжлалда татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Захын сонсогч та. Шидрэлт 16 дугаар хугацааны Шинжаангийн хашгаар Дунд Азиа, Өмнө Азиа нат хаврын нарлж яна цогцолроно. Соёлын өвзүүлгэн гэргийн ширс соёлын хөтөлбөрөөр залгагаар эхэлвэ. Тус хугацаанаас соёлын гэргийн соёлоороо такт болгоно. Уурлагаараа сүүч болгож 41 содон соёлын ширс хөтөлбөрийг байв болох ба. Шинэс дэстэвшүүлсэн хашхарын учрлаг их уусл цолдын хэлбарын тоглолтыг 8 дугаар сарын 13 өдрөөс жинк нар эхлэн тоглож буутаа үзмжийн ах байдал ба тоочлсон гэрэл сүйдрийн мэрэгжилдэ төшөглөн хашхар хотын хөвжилт хөврөлтө торгоно замын явуулцана үлгэр болон олон нэштэ ардын зан гүйлийг холовчээ. 8 дугаар сарын 14 өдрөө хуурын живгдсэнд ка көслөнгөн уянг Хашхарын хөгжим дүрийн сонирхол гихээ бодсон бус соёл нэвийн хөгжим дүрийн гол сэдвт хувц заслын үйлчлэгийг Хашхар хотын дунху цэцэрлэгийн задга театрт тоглож Рвапа пипа зэрэг бодсон бус соёл нэвийн хөгжим дүрийн элементийг одавийн хувц заслын зураг тавилгад уусгаж бодсон бус соёл нэвийг үйлчлэгийн ордноос гаргаж цагийн урсгалтаа усалц сулва. Адил хугацаанд сөрлөг сайхан көнлөн гайхам сайхан торгоно зам гих уран бичлэг, уран зураг, гэрэл зургийн содон биталийн хамтарсан өсгөлөнг 80 өнгөрөө биталийг шилэн сунгаж аймгийн музейд дэлгэн өсөлж Луу Арсланга тоглуулах Инга Бежга 12 мукам уламжлалт шийж өжгө зэрэг бодсон буссаа соёл нэвийн үзүүлгийн тоглолтыгчг залгаагаар эхлүүлж 8 дугаар сарын 14 өдрөөс 17 өдөр хүртэл өдөр бүрийн 12 цаг ба 17 цагта цагтаа нэхлэн тоглож газар болгоноос ирсэн күнттэй гээчтэй нэг царангас соёлын өвдөш найрыг дэвшүүлвэ.

Тарбт аймгийн Ховсарын Монгол Эврэн засах шанд айргийн Давсан нуурай яга зугаацчдын заавал гэрч тээр нисгэ тэнгэрийн тол шиг өзмж болсон байна. Цав цагаана давснаа сайргалын нүрийн төвзөг сунулсаж Келаранай гişгэд шаржигнэн дугаарна. Нүрийн усан ба тэнгэр нэг л өнг болсон тол шиг нүрийн гадаргад кök ухдургу Кэвэн цагааны үлэн ба алстга уулсын сүйдрэ тусч байгалийн гайхамшигт өзмж ба ажилдрын өнг өзмж энд сольволцсон уусалцсан. Давс нуурын гүнд давс малтха тоног тохиромжийн байгалийн өзмж та алс холаас нүүрлж харагдана. Зогсч сонирх гас аваад биярэнэ сүгчлөх гөртөл. Гарын аяара нэг сүйдрэлвэл даруу гайхам сайхан зург болж Хүн болгоно бүрэ элсэн цөлийнэ мөнгөн далаанах гол өсөмж бол чадна.

0: Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч хамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
1: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж гүм болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
4: Загнаа сонсогч та. Миний экологи ноосон соёлын нэв тайлч үйлдэхний карьер гарва. Гар урлагч нь Абдулла амиг ноосон соёлын нэв тайлч үйлдэхний карьер гарва. Гар урлагч нь Абдулла Амирла Делхстана зугаацгчтай бичгэн хурган наадгаа үйлдэн гэж. Цэцэгтэй тахья зүйлгэн Адлас Бангслимсгч. Гэлтхнэр эрдэн чулууна чимглэл нааж нэг бичгэн хурган наадгааг кедихэн минутын дотор хийж болдог байгаад зугаацгчдийн ургалын хугацаанд өдөрт 6 сүнэн өрг хийж болдог байна. Газар болгоноос ирсэн зугаацгчдаа Агам халуунда 3-4 цагаа морилон зогсож байгаад нэгийг хулд наваад хайрдаг байв. Морилкин завсартаа өөр эргэнэ шарсан боос болно тонрын буурсгийг зугаацгчдаа бас хулд навч байлаа. Холодлтай харааны давтамжийн дууийн тавцанд олон анхаарлыг хараа татч, Бекулсын сүлжааны найз нарын таашаал их харуулж, Шинжангийн хурган наадгаа хулд навсан сүлжаа найз нараа бас нутхийн байрыг тогтааж, ахар харааны давтамжаас үдрлж нийтэлж байна. Бекул явган зэлийн эзэгнэлтэн орлогоо бараг суна 30% ихшилвэ. Одоо Шоуян ах бас Тус газрын соёлын битальч үйлдэхнээ худалдаачин та нэр хамтарсан үйлдэхэн гаргаж сүлжээгаараа урчлуул холтэж дан гахцаа соёл зугаацлын халамжлал байснаас Бүхэлсийг хамарсан соёлын битальч үйлдэхнээ IP зөвшилж бай. Тохон газар бас DIY хурган наадгаана орд нэг нээж зугаацчтай нэг засч чимгэлсэнгүй хурган наадгаагийн нэрлэн авч өврийн дуртай янзара засч чимгэлж болно. Шоуян ах гэлхтэн би Шинжангийн хурган наадгааг нэрд гаргасан биш. Харин Эдгара хурган наадгааг нэнголон кэмэн олж өсөх ёстой гэж. Хурган наадгаа нэр гарснаас нэнголон кэмэгийг Шинжангад дур сонирхолтой болгочээ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк Үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Захан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар Гумашана Гүрийн Илминий Ажулиссиний Баажлын замын тухай ойлгохъя. Такламаган хэлсэн зүйлийн нэмэн захтай байх Гумашана хостага балгасна, хостага тосгондо Эсрэг газрын Кэршрайны илэм тарж гүр тэж акта тохирдог. Илмин Кралинд туслал нуслах хоола таримлын газрын 70 гигэ дахын сунулсж ус бордурыг нэг цогсжулсан ойнлог тоног тохиромж найрлаг оновчтайгаараа туслал нуслана. Тогтмол дуланта баримжаатай гүр тэж акта герт гүрийн тайвар дээр тэгш харагдж гүрийн жуулжгана илмин навчины дундаагуура гэрвэлзэн гэдэлж илмин навчиг итгэхэд дууна шаржигнан сонсогдно. Тосхнаар да илмин гүралин дунда сүлжилдэн навч түйж гүр тэж аж. Шин гүрийн үүрийг хуан илгэж гүрийн үүрээс баажлын замыг эрэлхэлхэ яаралтай байдал илэрнэ. Хостага тосхон цуусан нэг дугаараа шүүж маматай айлыг хэлхтэн. Өнгөрсөндө тосхон ажилсчийн сунгалтай хазгаартай байж их кем жана хамтрлийн газар шара уут хугацаагаараа сул байлаа. Энх байдлыг хөвөрүүлэхин төлөө бид энэ ажилсаар Синжангийн туслахтай төшөглөн тусгай мэрэгжлийн хамтарсан хоршааг оруулан илэм тарих гүр тэж акэ үйрлүүлхийг нэг цогсжуулсан бүрэн бүтээн ажилссан гэд барыг бэ болох ва кивэ. 2025 онд тосхон Синжангийн туслах хүчиндө төшөглж 6 зөнгөрөн мөө сул байгаа хамтрлийн газар шарааг нийлүүлж эдгээчлсэн гүрийн илмийн модна ажилссан сүрэн газар байгуулва. Ус ариулахын төлөө кепч ажилын тарьсан илмийн тармилын газар та ус бордурыг нэг цогсжуулсан ойнлог тоног тохиромжийг хэрэгэлж гүр тежак гэр доторка дулана кемжаг автогаризмтхийг биелүүлж гүрийн өндгийг нэвчүүлэх илмийн навчиг хураах гүрийн өндгөлн өрчгөө хугацааг хамярч хамгаалахаас шин гүрийн үүрийг хуан илгэх гэртлэх бүх явцтай цаймэ баримжаатсан ажиллагаа дүрмжилтэй болгоч. Тосхнаар да мамата яасна хамли болбола хамгийн эрт ажилд орсон тосхнаар да болох вэ гэдэ одоо нэгтэ илм тарж гүр тэж ака хашраажулч юм болж. Тэр хэлхтэн манай гэр сүрэн газрын өөр эргэнд байж цаглагаан хөдөлгөөрт тэр гунаад 5 минут ажлын байранд ангирчихнэ. Одоо би илим түүх тоног тохиромжиг боловсруунгой эзэмшсэнээр барахгүй бас илми модна гэм өтөн хорхана кэналыг илгэн таньж илми модыг арчлана засч чадах болба кивэ. Илмин кралинд тэр илим түүх тэрэг жолаадна тармилэн далангар өнгөрч хөдлж барихын бошгүй шалмгаа байла. Гүрлэжак гэрте тэр гүрийн өндгнэ өсөлтийн байдлыг боловсруунгуугаар байцаан үзэж паса илми модны байдалд өндөслөн арчлан засч чаддаг байв. Тэр гэлхтэн эндэрж ажилласна дараа

Манай гэрээний жилэн орлогоо дөрөн төм тэрэг шахуу нэмэгдэж амьдрал маань явах тутам өйттэй болж байна гэвэ. Гүр тежахи гэрте гүрийн үрийг хуан илгэж байгаа тосхнаар да Гүлпия Абдулла хэлхтэн. Өнгөрсөндөө Үлүкнэ мөнг олья гэвэл газаран гарч ажил ахуу кэхэ чихэлтэйгээс гэртх настан ба күхтэн санаширдаг билэ. Удаа гэрийнэ хажууд ажилж мөнг олж гэрийн зардлаана нөхрүүлж чадах болсон мэр тана өдөр бүр ажлаас санаа бууж гэрте хараад гэрийн хүм санаа харгалж чадах болов. Гүрийнэ илми модна ажилус улмас улам ихтэж Олна урлага улам нэг алхам нэмэгдхийг хүсэж байна гэвэ. Сүрэн газрын хариуцлагат нь Шүбио танилцуулан гэлэхтэн. Удаа сүрэн газар нэгт 40 тосхнаар дэгэлсч тогтورت ажил олгоч. Шинэ эхлэн ажиллаж байгаа тосхнаарч гэсэн мэрэгжлийн боловсролтыг дагч. Тайржи Тежака үр мэрэгжлийг төргөн эзэмшиж чадахгүйж нэг зүйлийн мэрэгжил эзэмшсэн залуучдчга тосхондаа үйлдэх дуртай болжээ. Хоёр жилийн сүйгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжин тосхондаа нэг жилд 6-аас 8 хэсгүүдэ гүр тежахийг бийлүүлж удаа бүрэ 150% гүрийнэ өндөг тавьж жилд 90 тонна гүрийнэ үүр үйлдрүүлж үйлдэхнэ 90 кертхийг 400 төм төргөөс 500 төм төргөд тогтурж улба гэвэ. Сул байгаа элсэрх газраас илмийн тармилын газрын гүр тежахи гэр хөртөл газаран гарч ажил ах хөх хасавада гэрийн хажууда ажил олох хөртөл илмийн модны навчсын кеда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шинэ зүмж байдлыг зургалж залгаада тосхон бас гүрийн илмийн модон ба селүүчлэлийн таслан түүхийг уйлдуулсан кеда жаху ба сугацлын усалцлын хэлбэрийг сүгчэлж Ардыг байжулхай энэ замыг явах тутам өргөн дардан болох нь.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Улам жилултус соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жилултус соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Гүйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнцсийсүр бидний цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Жагнац засагч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөжилсэн Шинжаан дугаараар Шинжаангийн чолон тосноо урхана G88 80 кВт-ийн салхины гүшаараа цаглаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглаа гарах гэ төрөлсөлийн тохиолдлыг. 8 дугаар сарын 1-ээр Шинжаангийн чолон тосноо урхана Алтана G88 80 кВт-ийн салхины гүшаараа цаглаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглаа гарах гэгнийг цогсжулсан төрөлсөл ашиглалтад орж Тордон нийлүүлэн цаглаа гарах ба энэ бол була Шинжаангийн чолон тосноо урхана анхдагча салхины гүшаараа цаглаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглаа гарах гэ ерөнхийдсэн шин энергийн инженеринг болох вэ гэд бас анхдагч ундан газартаа нээн бүтээн байгуулсан шин энергийн төрөлсөл болно. Тус төрөлсөлийн G8-ийн голын кондана чинэр сайтаа салхиник байлгийн бүстэй байж салхины гүчаараа цаглаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглаа гарах гэгнийг цогсжуулна хамжилтсан нэг хөвжүүлхийг хэрэгжүүлж ерөнхий оруулалтын баг 24 дуншир төөрөхтэй гөрч. Ерэнка машин цогцлуурын гэвчэйн 80 төмөн киловатт байж. 90 төмөн киловаттын салхины гүчаараа цаглаа гарах гэ болно. 20 төмөн киловаттын нарны энергиараа цаглаа гарах гэ багтна. Инженеринд 80 суур долацэг 5 сая ваттын салхины гүчаараа цаглаа гарах гэ машин цогцлуур. 91 суур нарны энергиараа цаглаа гарах гэ жигс гал гэхэд нэг сүр 220 кВт-ийн хүчтэл нэмэгдүүлэн цуглуулах эртагийн иж бүрдүүлэн байгуулж салхины гүчаараа цаглаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглаа гарах гэгнийг цогсжуулан цуглуулах. Харилцан нөхрөлж хамтран тохируулахар дамжин салхины гүчин болон нарны энергиг дээр бүтэмжтэй ба тогтунараа газараа дамжуулахыг биелүүлнэ. G8-ийн голын кендада гөрхт нээлгэр удам гов сайрагд 80 суура цагаан өнгөтэй салхины гүчаараа цаглаа гарах гэ машин жигдэрнээс салхины аяар эргэлдэж 91 суура нарны энергийн цаглаа гарах гэ жигсгал нарны гэрэл дураа залгалд нь эргэлжилж 220 кВт-ийн хүчлэл нэмэгдүүлэн цуглуулах эртэтэй сөрлөг сайхны бузурдалгүй цаглаа гарах гэ үзмж болж хүрэлдэв. Төрөл зүйлийн байрлагын тухайн царангийн кил хазгарын нэг гов сайрагд байж жилийн турш хакергетэн байгаад салх их давуулахаар байрлагын ажлын нөхцөл барагтай хазгарлах хүчин зүйл олон байв. Бүтээн байгуулалтын бэлхэмээ тухайн царангийн 1-р фронт ажлын амьдарч эхоруулалтын талхас кинэлт хамьяралтын талхас ба даачлан бүтээн байгуулахад талхсыг уйлдуулан нэг цогсчулсан бүтээн байгуулалтын хэлбэр хэрэглэн тусга зүйлийн бэрхсэдвүүг шийдвэрлэх бэлтгэмийг зохион байгуулж яс чинэр эрүүл мэнд амар төвшин орчин тойрны бүх явцын хамьяран эзэмтгийг чанга нимбэ боттаруулж хакер гитэн их салхиг сөрн том хэлбэрийн салхины хүчаараа цаглаа гарах га машин цогцлуурыг эндөртөд үйлчлэнэ өгсөрх зэрэг гол байрлагын ажлын үр мэрэгчлийг шилдэгжүүлнэ. Бэрхсэдвүүг шийдвэрлэн хүчир бэрхшлиг дийлэн давж нарын нимбэ ажилж бүх явцын байрлагын бүтээн байгуулалтын үргийг тогтсон хугацаанд биелүүлв. Төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалтад оруулсна дараа жилийн цаглаа гарах гэж дүр 16 дуншир 4000 төмөн киловатт цагт гөрч баг 9 төмөн эрх гэр бүлийн 1 жилийн цаглаа хэрэглэх хэмжээтэй тэнсэж жил бүр 49 төмөн 2000 тонна баримжаатай нүүрсийг ариулж 96 төмөн тонна нүүрсэрэгчийн давх реслийн гадаршлуултыг багсгах гэ болно. Алтаны гүв сайрга атар талд нэг нэгмэр салхины гүчаараа цаглаа гарах гэ машин салхина яраа эргэлдэн кес кеске нарны энергиараа цаглаа гарах гэ хавдас нарын зүг хандана жигсэж хэд Шинжаангийн кепчаж гэсэн бузурдалгүй цаглаа гарах гэ суурин газрыг анх алхам кепч ажилвэ. Шинжаангийн чолон тосноо урхана шин энергийн үйлсийн хэлтсийн 1-р зэргийн инженер Жан Чойлер хэлэхдээ төрөл зүйлийг амжилттай ашиглалт оруулж эзэнсэн салхины гүчаараа цаглаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглаа гарах гэгнийг цогсжуулна нэг хөгжүүлэх хэлбэрийн шинжил кухан чинэр болно боломжтой чинэрийг гүйцэд нотолж
Шинжаангийн чолон тос наур хана бузурдлуга дуур нэрс төрөгчтэй зэг Келвара хөвөрөлтөй Эркэм Нандан бутта ажлын туршлага хурамдулжаа гэвэ. Чолон тос байгалийн шатамха хийгийн гаралтыг нэмэгдүүлэх

хаалцаа салхина гвчаараа цагнал гарах гэба нарны нэргээрээ цагнал гарах гэгээ хөгжүүлэх гэртэл энэ кү хил хзгарын яг гуй сайрхын яг салхина гвчин ба нарны энергигээ шин хөгжилтийн хөдөлгөгчөө энерги болгон хөвүүлж байна. Энийн алтан тус газрын шин энергийн эхна ба сүйлчийн гоцсана ажилсын келкасыг хөгжааж чадах мэртэн бас чолон тос байгалийн шатамхаа кигийн ажилсын бузрдлогоогоор гаралтай нэмэгдүүлэхэд бузрдлогоо цаглагана тулаарл хангаж амаху ажаху нийгэм гурван давхраа ерөнхийлсэн юрашкигээ зэргээр илрүүлэн чолон тос байгалийн шатамхаа кигийн гаралтыг нэмэгдүүлэх гээ салхина хүчаараа цаглагаа гарах гээ ба нарны энергиараа цаглагаа гарах гээ хөгжүүлэх амаахуугийн шилдэг жүйлхгийг жинхнэр биелүүлнэ.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ядлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийм нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг Ундл сарилга.
2: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк, үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
3: Мини Экулс, мини гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
4: Гэрэлсцэн нэр.

Жаханы сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлсэн нэр дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл удаа гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Бүхэлсэн ёс моралын жишээч. Дондол улсыгэ догдлуулсан Оона Кюмэна Аалам жана халкийг танилцуулъя. Олон кокимсэн сэтгэлдэ тэр болвула нэг сурал суучтай сайн залуу болох вэ гэдэг бас гүйжвийн кимсэн ярандка Эгларда буй үйлдэгч болно. Төг Аалымжан халик гэдэг. Шинжаангийн хажин шанд төрж цэргийн албанаас буснаас хоороо тохон газрын хан амбарлуулах хоршаад ажиллаж өнгөрч. Хан амбарлуулах хоршаа там бүрснэ дараа тэр газар болгонаар иргэн явж шарсан хойно махна шорлого хулж амьдрч байв. Тэр нэг жил шарсан хойно махна шорлогын төг ариун улан күхтийн хөв заяата холомно гэдгийг тэр мэдсэнгөө байла. 2001 онд Аалымжана Гүйжүмжийн Бийжэ хотод гэрчээс үршвэ. Маамай юух тутмаа сайжирсан боловч тэр Мэнла Кэрэн хогшлогоо байв. Учрины тэр Мэнгана бүрэ ядуу хүчрэлтэй күхттэй хандвалсан байна. 2002 оноос эхлэн тэр залгаагаараа тохон газрын ядуу хүчрэлтэй сурагчдыг баг сургуулиа дунд сургуулиас их сургуулиа хүртэл тусалж бас Гүйжүвийн Бийжэ дээд сургууль болон Гүйжүү их сургуульд Аалымжана сурлагын туслах мөнгө гаргаж эмин хэнара Кэдүнзуна ядуу хүчрэлтэй сурагчдыг хавсарва. Тэр гэлэхтэй Бийжэ хотод би яг л Шинжаангийн гэр танай байх тайдал баханчга гах зарцсан төрөгдлөг оюм. Би тун хүчтэй байхдаа бусад хүмүүс надыг хавсарх үед би дан чидэлтэй болснаас хоороо

Заавла нэн голон кемигээ хавсарна гэж үргэлжиг хэлдэг байлаа. Сургун гэмжлийн кемнай үсэл санаа ба үйл ажиллагаагээ хөөрүүлж чадна. Сайн сургун гэмжлээ хөртсөн кемнай даруу нийкэмдэ хайр халамж гөргнэ гэвэ. Гай гамшга үс хүйд түүнэ бараан үргэлж харагддаг 2008 нууна Венчуана онцгээ газар хөдлөлт Гүйжүйн онцгээ цасна царцалтын гамшг 2010 оны Кэхнүрийн Юшугийн газар хөдлөлт 2013 оны Сшвана Лушана газар хөдлөлттэй тэр Удабүрэ үг дүнгоогаараа күч нэргвэ. 2025 оны 6 дугаар сард Гүйжүйн Жонжан мөрөнд күн ночда үр устлын гамшигта учирсан да 4000 км хол байгаа аламжана тэр даруудын нисклэн бэлэтэй хулдан авчи шамдэнгэрч 11 амд өхөр хулдан авч гамшигдсан олон төмөнд хэрэгж бас 10 төмөнд төгөрг хандвалж гамшигын дараах дахин байгуулахыг дэмжвэ. Чимээ анирга буй үйлцсэн боловч цаг үед танигдна. 2011 онд тэр бигулсын бусдыг хавсархаа жиргалан болгосон жишаачин цолгорч 2012 онд дундд улсыг догдлуулсан ооно кемнараа сунгагдж 2014 онд Бекулсын үндэсний бэлхэмдэл давшилтын жишээч хувь хүмнаар үнэлэгдвэ. Түүний үйл ажиллагаа нь бас ардын сургам гэмжлийн хэвлэлийн хороон ёс суртахын гихэд хуулиар засах гихэ баг сургуулийн 3 дугаар оноо хязаалтын дэвтэрт сунгагдн орж нэг үеийн күхтийн үлхэр дурьял болсон байна. Ода Аалымжана их нүртэгэнэ үрмштэй хайр халамжин хэлснэ машин дэргэнэ компан байгуулж үргэлжлэнэ ботта үйл ажиллагаагаараа нийгэмд ач харуулж байна. Энэ жилийн 8 дугаараас сарана 5 өдрөөс 6 өдөр болтол тэр залгараа аршин шандаг өрч шин цаг үеийн боловсна үйлдэлгийн хөдлөөр нөлж шар бүлгийн клин цагдаана явдлын эртэдэг өрч хил хызгарыг сакан хамгаалж байгаа Ардын цагда туслах цагда болно кил хызгарыг сака хамгаалж байгаа сан дурнак сас мэнд сурж олон та иргэн сууж сэтгэл нүгэн ярилцаж хайр халамжта саксаг хуалцва. Тэндлэн малчих талбана өмн харуулын кил хызгарыг сакка гихэ боловсна үйлдэлгийн сан дурнакс баян гэлхтэн. Аалымжана удаан даамга буй үйлж бусдыг тусалж Үндэснэ бэлхэмдлийг акулсан үйл явдлын биднийг зөргөжүүлсээр ирж байгаа хэвэ. Хэдлвэрэ дуусахта Аалымжан хэлхтэн буй үйлдэхтэ их баг гэж илгэхгүй юм. Нэнголон хүмүүсийн дайчлаана нийт нашигтай хэдлвэрт оролцуулж хайр халамжийг дамжуулж боловсна цэцгийг хэл хызгаараа орондо эгвэртэ дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бусад кюмэнэ миний нэрийгээ чэйжэлсэнэ чихалгүа. Зөвхөнэ тэрхүү шинжангэнэ Аалымжан гэдгийгээ чэйжэлбэл болчихнэ гэж. Цэргэн хуарнаас шарсмахна шорлгийнэ дэлгч гэртэл. Бижэгэс килхызгар урн гэртэл. Вэнчханэс жунжан мэрн гэртэл. Аалымжана хөрн гэдвэн жилэ кэргэлж нэг ёбдлэгэ түйлдэн тултал гэвэ. Дару чидлинэнэ кирара бусдыг абсурва. Нэг нэг шорлого шарсмахн нэг нэг кэска хандвалсан мөнгө нэг нэг хувэ сайн санаагаараа хамгийн буурагжин байгаад хамгийн гэрэлсэн нэрийг тулаарлваа.

0: Рекоменд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хөрөөд амжилт боллаа. Та бүхнээ клаас сонссонд баярлалаа. Нэг голн авлагыг сонсох гэвэл таваас Slurshing гэрэглэгч нэвчлэрийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг зөргөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телескоп Монгол хэмнэ радио.

0: хүүхдүүд нь чамайг ширт харцсан шүү. Оргөд дурсан цэцэг чамдаа нэг бэлгэмэн шүү. Чамдаа.
1: Бээжин цаг 17.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 22-ны өдөр Каригийн 6-ны Билгэн үлгэрлийн 7-р сарын 10-ны Үрэмштүү чилгэр сарантай нүүлтэй 17-аас 28 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсдог зүйл бол
0: Яоны мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Синжаан дэржи сестмарын туслах ба хамтралцсан хөгжгөө ажлыг байцаа нүсжи залгалдуулж. Шүйхүн Лин, Чэн Шаожан, Ван Синвэй, Эркэн Туньяз, Хэжун Ю хэдлвэрт оролцсон.
1: 2-р сараас 7-р сард Шинжаангийн засм замын зөвлөлд нь аянчд ба барааны зөвлөлд хэмжээ өргөжлөн нэмэгдсэн.
0: Манорын төвийн төсвийн доторх эх хурлуултаас 3 дүншүр 6,000 төм төгрөг буттааруулж, хэдэд тусгнаа сүйр тунууд хөрөмжийн битэн байгуулалтын төрөл зүйлд тусгай зүйлээр хэрэглэх болсон.
1: Кейтэн тоснул өгчагийн төргөн хурцлуу засм замын уулын амдгийг хэсгэн аанхч нэгэн замыг эхлэн алдсан.
0: Манорын дураагур нисгэ ажахуг хэд кэда ажахугийн гүнзгэ үүсэлсэн хөгжгийг төрөвтгэн акуулж, тараалангдаг хэргэлгийн нисгүрийн тоо нэгтэй 3 төм нөнгөрөд хөрсөн.
1: Еврон засхурна 15-р хугацааны биеийн тамирын цуулран гэхэд 11-р хугацааны үнэснө уламжилт биеийн тамирын цуулран өчтөр өрө гулс хот ихэлсэн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шман. 8-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр хүртэл Леонид Мужин нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаан дэрж системарын туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаа нүсчээс алгуулдуулма. Хоёр талхсан ажлын ярлах хурл гэж Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цухал бүрэн зэрэг санаа гүнзгэ сурлсан дуушлуулжээ. Шин цагийн системарын Шинжаан туслах ажлыг гүнзгэ арилгах тухай намын төв хураан байрлуулыг боттааруулжээ. Шин хөгжилтэнд ойлгохын ба шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлжээ. Нийгмийн тогтвор жил бүтэгийг өрн амар төвчнө ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Дундад энэ нэсна хамтын цогцны өзлөг хамтрыг бат биечүүлгээр гол шугам болохыг баримтлж, намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолыг нэвтэлжээ. Системарын Шинжаан туслах альва зүйл нь ажлыг боттааруулахыг акуулж, Леонин Шинжаангийн хамтралцаа шин шаттай гарахыг хамтдаа акуулах болов. Леонин Мужин намын хураан шүүж Мужин ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан эрхлэгч Шүйхэн Лин, Еврон засгарын намын хураан шүүж Бингтона намын хураан 1-р шүүж 1-р улс дээрэн гэшин Чэн Шаожан, Леонин Мужин намын хураан дээд шүүж Мужин дарга Ван Шинвэй, Еврон засгарын намын хураан дээд шүүж Еврон засгуудны тэргүүлэгч Аркин Туньяз, Еврон засгуудны намын хураан дээд шүүж Бингтоно улс дээрэн гэшүүн Хэжун Юу холбогдлоо гэлүрт оролцов. 21-ний өдөр нь эдийн өмнө Леонид Мужи Шинжаангийн уйгур Еврон засгуурн гэхэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтоно системарын туслах ажлын ярлц хурал хүрэмжт хийгдв. Чэн Шаожан Еврон засгуудны намын хураа засгийн ордон ба Бингтоны төлөөд нь Леонингийн хүчтэй дэмжлэг болон харамгүй тусламжтай таалрах ба тэр хэлсэн. Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэж илж, шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг тогтоож, бүх улсын хүчийг дайчлан Шинжаангийн битэн байгуулалтыг хөгжүүлтийг туслаж, Шинжаангийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хөдлөн дахуулж, дэлхийд ахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт битэмж болжээ. Намын удирдлага болон нийгэмж өрөнтэй байгуулалт нь илэрхэ давулгыг гүйцэтгэлрүүлж, дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрхийг амжилтын хүчийг илрүүлвэ. Леонид Мужи системарын Шинжаангийн туслахыг чихэл их улс төрний үерг болгож, дэмжилгэн хүчилцээг өргөлжлөн нэгтгэж, туслын хэрэгтэй гадрын нийгэм тогтворжул, үндэсний бэлгэмдэл, аж үйлсийн хөгжилд ардын амьдралын сайжралтыг хүчтэй ахгуулсныг Шинжаангийн аливаа нэгэн кадр олон төм сэтгэлдам бат чэжилж байна. Хоёр мужи орн 10-р удаагийн бүх улсын системарын Шинжаан туслах ажлын хурлын байрлуулалтыг гүнзгэ боттааруулжээ. Системарын Шинжаан туслах 90 касны юрашкийг татталх кодыг ээжлүүлж, Ажиусын хамжил цагаан чангадгийж келкасыг утхан келкасыг нөхрүүлж келкасыг күжүр күжүүлгийг ахгүүлж. Шинжан онцлогта давулогта өдгэжилсан ажиусын системийг байгуулгата күч нэмэрлж. Шин келварын ажиулдүржулту хот болгсан чилтэн хэр кемжаг дээгдүүлж. Чөлаатай юулцаж хамдарлцхан өрэгт хийж. Нэг бис нэг замыг хамтар бүтан байгуулгата гүнзгаг уусалцэж. Гадагшлын хэлбарын ажахуугийн дээр яс чанартай хөгжүүлтийг авахгүйж, шинэ хөгжүүлтэн байршилд хамт дарын үйлчлэх бог үүсэлцэж, дүмдэд энэ нэсна хамтын тогцын байгдуултыг авахгүйж, залуучууд багчдын сурал цавуулна, соёл зугаацлын хамтарл цаг чангадхыж, аливаа нэсна олон төмнө таван клантайнтыг нэмэгдүүлж, оюун ухаагаар Шинжангийг туслахыг чангадхыж, чидвэртнийг сунган тэмэлж сулулцхо, хамжилтсан кимжилг тогтсыг төгөлдөржилж, үлдэж чадах чидвэртний нэг байгуулгыг хүсж байна гэвэ. Шүүкэлнийн Леонид Мужин намын хураа Мужин заскын ордныг төлөөлнө. Еврон засгурын ба бингтоно утх хугацаанаар Леонингийн цэцгэлэл хөгжүүлд үзүүлсэн Кюшта дэмжлэг Леонингийн Шинжанг туслах кадр чидвэртэнд болсон сануркулго хайр халамжд таалархва. Тэр хэлсэн. Намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны ерс жангу удирдлагуудаар Шинжангийн дүрс байдал федерац өдрөс шинэрэн Тэнгэр уулын өмнө хөд бид амар тогтн ээв найрамд өрнөн көгсөн шин дүрс байдал илэрвэ. Энэ нь сурлдсан байцаа нэрж бидний шин цагийн намын Шинжанг засахаар бодлог бэрэмсэн оновчтаа. Дундад усны онцлогтой нийгэм журамтай байгуулал болно. Дундад усны онцлогтой энэсн асуудлыг шийдвэрлэх зөв зам хизгарлшко давлагта байхыг нэн гүнзгэ таньж бидвэ. Леонин системээр нь Тарвтай аймаг болон Бингтоны 8 дугаар шир, 9 дугаар ширг туслах болбол намын төв хороогоос Леонин болгосон чихлик улс төрийн өөрөг мэнэ. Бидний 90 кош үүжийн Ши Жинпингийн чихэл зааврын зөрих санааг ерс түүшлүүлжээ. Шин цагийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэн оновчтой бүх талаар түүшлүүлж, бүх талаар Шинжангийг туслах, найдлаг оновчтойгоор Шинжангийг туслах, утх хугацаагаар Шинжангийг туслахыг баримтлжээ. Дундад энэ нэсна хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлгөө гол шугамтай нэгт байрлуулна, голдлогтой үргэн бодааруудыг чангатгаж, бүлгэн байгуулах хэлбараар Шинжангийг туслахыг татралтгүй утхан өргөтгийг авахгүйжээ. Шинжангийн нийгмийн толтуржуул ба үхтийг өрнө амар түвшинд нэг их хүйнэмэр үзүүлнэ. Бидэн Шинжантай дайлдах бодлогыг залгуулдуулах, хөгжилтэн талаар холбоолон хөдөлцгэн гүнзгэ харуулж, ажилсан хамжилтсан хөгжгийг ахгүүлэн чөлөөтэй уулзахад тавцангийг хамтар эдлэгийг ахгүүлж, адалж худалдаана гүйлгэ явуулцаг чамдхийж, соёл зугаацлал биеийн тамир худалдаана хамтарл цаг өргөтгийж, бикусын хөгжилтэн их талд хамтдан нэгэн сайнар үйлчлэнэ гэвэ. Ярлс хурлд аркин туны аз хөөж үнгийн утгус бэр Еврон засхурм болон бингтоно ажаху нийгмин көгжүл кигээд Леонинг та болсан солул цаа хамдарлцана байдлик таймчул бай. Ван Шинвэй Леонингин ажаху нийгмин көгжүлд болон сэсн марн туслах ажлин байдлик таймчул бай. Хоэр талгсы хандулхы юстулгэй бай. Шинжанд байх хугцандан Леонинг мүжин нам заскин төлөөлөгчдөн бэлгэм ерэмж хот Тарвтай аймаг болон Бингтоны 8 дугаар шишхэс хот 9 дугаар ши Баян хотд хүрчээ. Ажилсан Кралын орн эмгийн хураа сургуул Өндсөн шатын нийгмийн төвөрөг Түйк соёлын нэвэн талвар ордон зэрэг гадраар гүнзгэрчээ. Шинжангийн туслах төрөл зүйлийг ахгүйсэн ба хоёр газрын солилцоо хамтарлцана байдлыг байцаан үзжээ. Шинжангийн туслах кадр чидвэртний эргэн үзж мен сурва. Леонид Мужин өдөртлөгө Жоучхан Гучэнган Евран засхурын ба Бингтоны өдөртлөгө Жан Инчэн Каден Кавин Шэбин Хазун Ю холбоотой гэрлүүд оролцва.
0: Шинжанг радиод хилсхуран чимэн 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн үдийн хойно Евран засхурын намын хураанд дээд шүүжи Евран засхурын тэргүүлэгч архин түнияз Евран засхурын 14 дугаар хугацаанд ардын засгийн урдна 13 дугаар удаагийн бүгд хурлыг эрхлэн хийж Ши Жинпин ажахуугийн үзэл санааг гүнзгий сурвалсан түүшлүүлж Тэв хоран улс төрийн төвчнэ хурал болон төрийн өвлийн хоран 12 дугаар удаагийн бүгд хурлын зөрг санааг төвшлөрөн буттааруулж Евран засхорна ажахуугийн ажиллагааны тохиролтой задлалтын хурлын шаардлагын ёсоор дараалх мин ажахуугийн ажлыг ахуулахтуу байрлуулж ивэ. Хурлаасаа аж гаргасын энжилас наар манурна ажахуугийн ажиллагаан ерэнгээтэн тогтун болж шин зүг шилдэг зүг сайн зүг хөгжих байдал үргэлжлэн бэхжвэ. Хоорийг тогтаасна шийдвэрлэгч чинартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож хоорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж зуршласа давсан гүшил спа ар хэмжээгаар давулган бадруулан хөрөлсгөө талаа нөхрөлн уян бүрээ зүйлэн хөшргөгжүүлж жилийн шүвтлүүлтийн бэрхсээлийг шийдвэрлэх ажлыг бүхэч харин сайнар хийж 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтийг биелүүлэхийг баталгаах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилжилсэн нийгмийн доктор Жилба Утигүрийн амар төвчнө ажлын ерөнхий харалтыг бачан гадах гэж докторжлыг хамгаалахыг төрөн байранд тавьж сүрдүлгийн эсвэргүсч докторжлыг хамгаалахыг хуульжуулах хэвэнжүүлэхийг лабдунаар ахиулж хар бүлэгт нь харгас хүчиг арилгах тусгай зүлийн тэмцлийг гүнзгийрүүлэхийг сайнар өрнүүлж сагтал сүрүүлжлэхэн дарагмал хэргийг үнэн бутагаар шийдвэрлэхийг хүчтэй ахиулах хэрэгтэй. Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнзгий сурулсан ухааруулан төвшлүүлж тасралтгүйгээр дундуудын үндэснээ хамтын цогцын үзлэг хамсрыг бат бэхжүүлж дундуудын үндэснээ хамтын цогцын байгуултыг ахиулах хэрэгтэй. Арг бүхнийгээс үүсгэлэн бүтэмжтэй эх орлуултыг өргөтгөж гүчэн төвлөрүүлэн төрөл зүлийн бэрхсээлийг шийдвэрлэхийг ахиулж мужийн зэргийн удирдлагын голдлогтой төрөл зүлийн битэн байгуултыг даашлан холбоолох тогтсгийг сайнар буттааруулж ардын эх орлуултын халуучрах сэтгэлгийг гүйцээх хэрэгтэй. Машин зэргийн орон сүүс зэрэг их хэмжээний таварын хэрэглээг тогтворжуулан өргөтгөж сугасан зэргийн үйлчилгээний хэрэглээний талд хүчийг илрүүлж зохамл ойлгийг сайнар хэрэгэлж шин хэлбэрийн хэрэглээний эзэмлэлтийн хэлбэрийг боожуулан ихтгэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шилжилсэн таралан малаж ахуугийн үйлдвэрлэлийг сайнар атгахэж намрын гурн ахуу болон ган хураатай тэмцэж илүү хураалтыг батлах ажлыг сайнар хийх хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн нэмгэлийн байдлыг бүх хүчээрэн тогтворжуулж нүүрсний уурхаан чинэр сайтай үйлдвэрлэлийн чидрийг илрүүлэх хүсэл сайн ихтгэж өнгөт төмөрлөг химийн аж үйлдвэрийн аж ахлуулыг дөрөн дасаар үйлдвэрлэхдээ хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсийг төрөгтгөн гэгжүүлж, нарилаг өнгөштэйгээр худалдаачдыг татчиг хөрөмөнг оруулна. Келкасиг утхан келкасиг нөхрөлж, келкасиг хүчрэгжүүлэх ажлыг сайнар хийж, нээлтийн орны өөрчлөлт хийж шинийг үйсгийг ахуулах хэрэгтэй. Газаа даралж байгаа кепчааг тогтворжуулах, бүтцийг шилдэгжүүлэх, орон зайг өргөтгөх Айл төвшрээс сэргээлт ажлыг сайнар хийж, газаатай чулаатай уулсхийг бүх талар өргөтгөх хэрэгтэй. Төвийн аж ахлуулын үйлдлийг бадруулж, Шинжаанг туслахуу тогтсгийг сайнар хэрэгэлж, Өм Шинжаанд эх орлуултыг байрлуулах хүсэл сайн нэгтгэж, Өм Шинжаангийн шин нэмэгдлийн төлөвийг боожуулах хэрэгтэй. Ам ахуугийн орчин тойрны засалт ба хамгаалтыг чангадах хийж, Такалмакан элсэн цөлийн квас ахыг хөргөлн хзгаарлсан ажлын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгэж, Төв хуран ам ахуугийн орчин тойрны хамгаалтын хинэн байцаалтын хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгахэж. Манай орны 15 дугаар 5 жилийн нийслэгчийн давхар өрсөлдөн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлтэй хэрэг ажиллагааны төслийг шинжил ухаанчаар найруулан төвөрж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ажил олголтоо сургам хэмжил, настайчтан асрамж зэрэг голдлогтой ардны амьдралын ажлыг үнэнхээр

0: Ратах яж. Олон тэмнээ хажуудх төв бүс үсүртэл болон илжирэн дураатах асуудлыг төвлөрүүлэн цэгслэн засахыг өргөжлөн гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой корона аюул төвчргийг сэргээлэн арилгахыг чангадах яж. Аюулгүй үйлдвэрлэлийг санаар атах яж. Үйрээ сэргээлж гон хураатай тэмцэх ба бачин байдлыг аргацсан аюул гамшигаас аврах ажлыг санаар хийж, амар төвчнээ сүйр шугамыг бассах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэлсэн улс төрийн эрхэмхий өндөрцөөс аж ахуйн ажлыг санаар атах яж. Аливаа зүйлийн төрөн бодлогыг нэвтрэхэ ойлгож, хуулийн ёсоор шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг баримтлан, зон шгсэн сэтгцэн хөвөрүүлж, худалдаа эзэгдэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх ажиллагааг төрөлтгөн гэрэгжүүлж, засгийн урднаас засаг захиргааны үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлэн, ажлын хариуцлагыг чанга боттааруулж, дөвчлийн харал төвөргийг биелүүлэхдээ эрс батар батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Жангийн Чүн, Юсупжа Мэмэт, Кайсар Абдукерим, Мухят Жар Мухаммед, Жули Фэн, Пэнши, Нежуан, Кайсар Хим Оролсва. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжанг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжангын радио телевизийн шимэн. Леонид Мужин системарын Шинжангын туслах хавзурлах тусламжтай төчлөн Тарвта хот 2-ийг голдлогтой соёл сугацлын төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг лавдунаар ахгүйж. Тус газрын соёл сугацлын их байлгийг өргөнжлөн амьдлгаар ашиглаж, соёл сугацлын сүйр тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлэн, бих оромсон сугацлын хөгжөлтөнд шинэ хөдөлгөгч энергийг хөгж аваа. Еврон зөвхөн дисин түүгэн дурсгал төс үйлсэн хамгаалалтын нэгс болох Тарвта хотын бүр болвол Тарта хотын хоорон амдын түүх соёл нь хэв болно. Он сарын таталтыг өнгөрөөгээд биеэрэн хэрэмд ан гарх, хогзурн унх зэрэг гэмдэл илэрчээ. Леонингийн Шинжанг туслах төрөл зүйн хавсарлах тусламжаар Тарта хот удаа яг Тарта хотын биеэрэн хамгаалалтын чанартаа сэлбэн засах байрлах өрнүүлж байна. Тус төрөл зүйн 90 гэх оруулалтын 871 рүү тэмн төр байж, бүхэл цогцсон сэлвэн засах хэмн нутгийн 971 метр юм. Тарвта хотын соёл радио телевиз ба зугаалсан товчоно дэд дарга Ван Гог ялгатан. Төрөл зүйн бүх явцтай хуучин зүйлийг хуучин хэвээрэн засах, хамгийн бага хэмжээгээр гард өрхөс орч бийг баримтлан, уламжилт шора хангах үр мэрэгчлэг хэрэглэн засан сэргэн бэхэлж, бүрэн уг дүрс байдлыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалан үлдэнэ. Тус удаагийн сэлвэн сасалтын Эртнэ хотын түүхэн үлдэгдлийг битэмжтэй сахан хамгаалж, тарвтан соёлын удам уламжилыг үргэлжлүүлж, манай хотын соёл сугацлын үүсэлцлийн дээр ячинэрдэг өгжүүлдэг хэвчтэй ахгүй болно гэвэ. Үйнэ хамт тарвта хот Гарадын үндэстэнэ бэлхэмд нь өлгөр зүлгүү орно зугаалсан ажилсан Кралингийн төрөл зүлэн бутан байгуулалтыг бүх хүчээр нь ахгүй юм жаа. 3200 тэмн төргөн туслан байгуулах Кэрингийн мэнгийг ашиглан, ясинэрийг дээгшлүүлэн өөрчлөхө олон зүлэн инженерингийг голдлогтой хэрэгжүүлжээ. Энэснэ бэлхэмдлийн үзүлг нь ордна 90 каснасар Гарадын улаан зэлэн их үед гишнаас байгуулжээ. Баримжаж гисэн амах үгэн машин тэрэгнээс ухсаалыг зэргээр байгуулж, зэлийн бүхэл цогцын дөрс байдлыг бүх талаар шилдэгжүүлвэ. Тарвта хотын хөгжил ба өөрчлөлтөн зөвлөлдөн кадр Жаулан Амантай гэлэхтэн. Альвинсны гэрэл цатрунгуд хийх соёл хөгжилтэн амжил битэмж ба, альвинсны хамтар бэлгэмдэн давшсан, хамтар цэцгэлэн хөгжсөн цагийн дөрс байдлыг ухааруулна. Гарадын олон үндэстэнэ соёлын кеп намба болон ев зогслолтой амьдралын үзмжин ордно дүрс байдлыг тагтан цогцолжээ. Орон бис нь эйдэсн үзмжин орныг байгуулж, наадам цэнгэл амралт сэлүцэл идэ номд нь худалдааг нэг цогцжуулсан сугацлын нэрт орныг байгуулна гэвэ.
0: Шинжанг радио телевизийн чимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Шинжангийн засан самын зөөлтийн аянжт ба барааны зөөлтийн хэмжээ өргөлжлө нэмэгдвэ. Үүнд Хэ Шинжангийн самын турын хангаалгын чидвэр илэрхэдэй ихшилж, бүх орон бүсийн олон улсын засан самын зөөлтийн нэмэгдлийн байдал итгэвчтэй болва. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р

0: сард Бикорна тэргүүн хурдустуу заснал замаар айлсан машин тэрэгнээ 90 гэмжээ. Нэгдүн шүр 3600 төмөн тэргэн удаад гөрчээ. Адил хусангаас зүүнээ тэгцэг 96 хуваар нэмэгдвэ. Энгийн гол шугамын заснал замаар айлсан машин тэрэгнээ 90 гэмжээ. Хоёр дүн шүр 7600 төмөн тэргэн удаад гөрчээ. Адил хусангаас зүүнээ тавцэг 59 хуваар нэмэгдвэ. Улсын замын тэг дула 11 дугаар шугамын Үрэмчи Лопнурийн төргөн хурдустуу засмал зам. Улсын замын 5-7 дугаар шугамын Жин гулсын засмал зам зэрэг шин нэвтрэх зам байгуулагдсан ашиглалтад орж. Хөө Шинжангийн замын торийн хангалгын чидэр илэрхэд ээгшилж. Сугасан аялах зам шугамдөө битсэн чинэртэй тэн шаарлалт гарч. Айлсын 90 хэмжээний тархалтын салангарсан. Нэвтрэх зам шугамын шилжилттэй улсын ажиллагааны онцлог илэрвэ. Долаадгоо сард шинхэн машин тэрэгн нэвтэрсэн улсын замын 5-7 дугаар шугамын Жин гулсын засмал замаар аялах машин тэрэгн өдөрбөр дундчаар 8228 тэрэгэнд хүрчээ. Илин голын көнтэйгээр орж гарах машин тэрэгнээ хэмжээг бүтэмжтэй салгава. Машин тэрэгээр Шинжаангд зугаасан наадахаар ирсэн Шандунгийн зугаасагч Жүгөө шин сүрүүлжүүлэгчдэг элегтэн. Зам их сайн, үзэмжин чихи их сайхан. Үйлчлэг бас маш сайн байна. Зугаасхт нэг нөхөн булжагивэ. Олон улсын засмал замын зөвлөлтийн талар дундад хасгастайна виз хэлтрүүлгөө төрөн бодлогын ашиг өргөлжлөлийн илэрхийг дахалдан. Килин газар кник хэсэгч хэл ихе төрөл зүйлийг залгаагаар битэн байгуулж, ажил ахуй КК хэрэгсэл шаардлагын өргөлжлөлийг нэмэгдээж, Айнчт ба Барана зөвлөлтийн зах дэлгүүр амжилттай хүчээр билэх вэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Засмал замаар килар уржи гарсан машин тэргэнээ 90 нэвтэрсэн гэмжээ. 91 төмөн 6400 тэргэн удаад гөрчээ. Адил хусангаас зуунаа гүшцээг 5 хуваар нэмэгдвэ. Олон улсын засмал замын аянчтын зөвлөлтийн гэмжээ. 80 төмөн 7300 төмөн удаад гөрчээ. Адил хусангаас зуунаа 15 8 хуваар нэмэгдвэ. Ергштэнэ боомтын захаргана байцан шилхэх салон дарга Забибулла турган хэлэгтэн. Олон улсын зах дэлгүүрийн манан улсаас болот материал, хоолан материал, цемент, машин цаглагааны машин механик зэрэг эд бараа оруулах хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн дэгшилж байна. Бидэн нэг аж ахлуулд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх, тусгай хүм тусгай ажилтан байршуулах, боомтар өнгөрүүлэх, зөвлөгчийн үйлчилгээ тогтцоог нарийн гомвчтай хэрэгжүүлж, аж ахлуулын данслуулах, эрэмшин мэдүүлэх, байцан шилхэх зэрэг бүх гэлхэсэн төгжрлийн цэг хүчиртэй асуудлыг үршлэн шийдвэрлж, кил алсасан аралжана нэвтрэх замыг бүх хүчээрэн саадко нэвтрүүлж байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн шиман. Шидр Евран засварны хөгжүүлэлт бай өөрчлөлтөн зөвлөл 50 төсөн доторхи 3-уултаас 3 дуншрах 6000 төмөн төрөг боттааруулж, гэдэл тосны сүйр тоног төгрөмжин битэн байгуулалтын төрөл зөвлөлд тусгай сүйлэр хэрэгжилжээ. Алын үнсэн олон төмнөө хэлбэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах болва.
0: Энэ 3 дүншүр 6,000 төмт өргөн эх урлуултаар Монгол Гүрэ Шан, Цанжи Хот, Тохсон Шан, Бүгүр Шан, Хашхар Хот, Екен Шана, Кода Тусахна Сүйр Тунут Көрөмжин Битан Байгуултын төрөлжүлгийг хэрэгжүүлэхийг голдлохтай дэмжиж, Битан Байгуултын агуулгын Кода Тусахны амьдралын бузар үсийг шийдвэрлэх, амьдралын хогбогийг шийдвэрлэх, тосхна зам, ус гадагшлуулах гуус үг, олон нийтийн гэрэл түлгэ, олон нийтийн тунут хөрөмжиг настайчтай тохирох болгон өөрчлөлт зэрэг олон хэрэг хамарна. Евран засгаарны хөвжлөлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн кода тосхна аж ахуйн газрын дэд дарга Мали илэрхийлэгтэн. Уда Альвашан хот яг төрөл зүлийн даашлалт зарлах зэрэг өндхөө хугацааны ажлыг эмх дараатай ахиулж байна. Нэг хэсэг төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх, нэг хэсэг төрөл зүйлийг ухаалан төлөөлөх, нэг хэсэг төрөл зүйлийг бэлтгэх, нэг хэсэг төрөл зүйлийг эрэмшин мэдүүлэх сэтгцэн ёсоор төрөл зүйлийг бэлтгэх, ухаалан төлөөлөх, эрэмшин болох зэрэг ажлыг алхам алхмаар ахиулна. Үүн хамт төрөл зүйлийг даашлан бутааруулах шин хутгийг төрөл зүйлийн битэн байгуулалтыг төрөвтөктө шамдуулж, төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд байгуулж болоод Юрашгийн бадруулахыг ахуулна гэвэ. Манурын кёда тусахнаас юр тунут хөрөмжийн Том Хөрөлцко талд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөл зүйлийн нарийн гонвчтайгаар ухаалан төлөвлөж, битэн байгуулалтыг

0: авчаар нь ахиулж, Кёдо тусгана ардны амьдралын хөгжилтийн боомлолыг шийдвэрлж байна. Корл хотто дээр нэг жилийн 50-ийн төсвийн доторхоо эх орлуутыг бутааруулан хэрэгжүүлсэн эв зогсолтой өсгөлэн сайхан Кёдо тусгана бүтээн байгуулалтын төрөлсөл одоо нэгт байрлагад үүсчээ, шилгэн авах шат дурва. Тус төрөлсөл олон тэмнээ аялал, орсон суух орчин тойрон, ажиллас нь урлагын нэмэгдэл, олон нийтийн үйлчлэгийн дөрөн нэхий крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, Корл хотын өөр эргэнэ 6 сүм балгасна 20 засаг сахарганы тусганыг хамарч, нэгтмэн 2000 өнгөрө өрхө тусгана ард ашиг хүртэвэ. Корл хотын аваа сүмна баг лангар тусгана ард. Резия Аби Бекер тусгана хөвөрлөгийг гэрчилжээ. Тэр гэлэгтэн, удаа манай өрсөн суухан орчин тойрон маш их хөвөрлөлтэй болж, гэрний үйдэндээ хог бог хайх савтай болж, засгийн урднаас бас бидэнд хураагаан чимгэлх нийлх мод тархаава. Би нэг тараачин найлан баяжлын цаг эрхэлж, өлөөхөн мөнгө олох санаатай байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио төлөвсөрөнч маань 8 дугаар сарын 19-ны өдөр G3-3 дугаар шугамын гейтэн тосн үлгчаг гэн төргөн хурцаа засмун зам нь уулын нэмкэсгэн анхлагчийн нөхөн зам болох Шинлонгхон 1 дугаар нэмэрт нөхөн замыг жинхтар ихлэмэлтва. Тухайн өдөр Шинлонгхон 1 дугаар нэмэрт нөхөн замын байрлал нь ажлын тухайн царанд машин механик тонот өгөрмж болон ажилтнууд нэгэнт цэндэн ажлын байранд нь бэлгэм болсон байлаа. Дундад уусан байрлалын хэв нийлүүлсэн хязгаарлалт компаниг нь Кейтэн тосн үлгчаг нь төргөн хурцаа засмын замын Шинлонгхон 1 дугаар нэмэрт нөхөн замын тухайн царанг нь хариуцлагат нь Рузвей сурвалжлагч гэлэгтэн. Байрлалын ажлын эхлэлсэн асхоор тус төрөлсөл замын сүйэр тахт нуруудж харилцсан нэвтрэг босоос холбулцаад тахт зэрэг байрлалын акцийг зэрэгээр төрөгдхийг дайчилж Тэнгэрүүлэн энэ хөд бийг сундулсан энэ кө төргөн хурдлуу тоон нэвтрэг замыг төргөн бетан байгуулахдаг хүч нэмэрнэ. Шин хэлбар нь уран мэрэгчлэг хэрэглэн ажлын үр бүтэмжийг дээшлүүлэн байрлалын хугацааны талаар цагийг нь ахартахна. Жишээлбэл уламжлалт үр мэрэгчлэр малдахд ховор цаг хэрэгсдэг байвал удаа хагасар ахартиж болно гэвэ. Дундад улсын байрлалын хэв нийлүүлсэн хязгаарлалт компаниг нь Кейтэн тусн үлгчаг нь төргөн хурцтай засмын замын шоро модны байрлалын ажлын 1 дугаар даашлалтын хэсэг нь төрөл зүйн сахарлын 1 дугаар хэлсэн төрөл зүйн сахарл Ванхо Юй гэлхтэн. Энэ нөхөн замыг нэвтрүүлсэн болохоор төрөл зүйн байрлалын хугацааг маш төргөн ахартахыж бид нам улсын замын 21 дулаа дугаар шугамын замын хэсгийг эзлэн гэрглэх цагийг багасгахыж Бүхэл бүх шугамын барилгын ажил болон сугаатчд нь амар төвшнө чинэрийг дээшлүүлнэ гэв. Улс нь 15 дугаар таван жилийн голдлогтой барилга болсны хувьд Кейтэн тосн үлгчаг нь төргөн хурцсоо засмын зам Тэнгэрүүлийн Гюнард хуулан ангирч шугам замын бүхүтэн 393 зэг 99 км байж нөхөн замын сөрөглөн тархалт нэгт юм. Төрөлсөл байгуулагдсанаас хойр Кейтнес Кючакүрк айлын цагийн өнгөрсөн 14 цагаас ахардад 4 цаг болмын хамт бүхэл бүхэл өдрөөр нэвтрхийг биелүүлнэ.
0: Шинжангны радио телевизийн сүргэлжлэгч Леймингийн медалснаар болвол манай орон дураагар нисг ажаху гэхэд Кёдо жахугийн гүнзга үүсэлсэн гүшхийгэ төрөвтөх нь ахуулж байна. Удаа хүртэл бүх Шинжангийн тараалагдаг хэрэглэх нисгүрийн тоо 3 тэмнээ өнгөрөд хөрчээ. Ковин, онцлогтой өз эмэс, ам буда зэргээ голхо ажиүлстүй өргөн дэлгүй хэргэлж байна. Фукан хотын шөнгөөн балгасандаг хөрхтөө, тараландаг хэргэлгээ нисгүр яг үршлүүн тохруулсан айлын шугамар ковингийн газарт нисж байла. Энхүү нисгүрийн баарын хурхаа, улан аралж зэргээ, гэм өтөн хурхаан кюналийн орон бүсийгэ төрөгнөр илган таних хамтоо тэмдэг тавьж чадах бүгэд бас онжи хөдөө жахгийн тавцангийн AI зураг дүрсийгэ илган таних мэрэгжилдэ төшөглөн ургамлын ишин шим тэжээлийн байдлыг уншлах ажлыг биелүүлж холгодолтой тоо баримтыг нисгүрт дамжуулан оруулснаас хоор ажлуулагчи даруу химийн аргаар урагийн таслах кемжагийн хөөрөлн бордур оруулах зэрэг таримлын хамьяарлын ажил хийж болно. Фукан хотын чөнгөн

0: онсон тэмэн тэгэр болжээ. Газаад гаргасан борол ултын мянган тон дээр үнсэн тэмэн шаху тэгэр гонба. Хууд биш ана нилхам уудан цэцгээвсэн аж үлсэн кралан орна хамьярлтан зөвлөн эрхлэгч Лин Чанг танжулан гэлэхтан. Ода нилхам уудан аж үлсэн хэлбарыг үйл сологдулан дэстэвшүүлжээ. Нилхам уудан үйлдхэн хулдаж байснаас нь үйлдэх нь мэрэгжил, үйлчлэгийг гаргахыг уйлдуулсан хөөрөлтийг биелүүлвэ. Гудал дарны өдлөн зөвдөл цаг хийх, мэрэгжлийн судлын суралцах, үйлдвэрлэх, заах, судлах, гэрээ тогтолцох. Ил бүсүү келбараар судлын ярилцах, нэг өртөнө келбарын ижбэр нь үйлчлэгээ дамжин, ажахлуулын нэлх чек боожулах, хадгалын зөөрлөх, боомтар өнгөрлөх, газаад салган боорлуулах, бих явцын системийг нэвтрүүлэхэд хүч нэмэрлж. Нэн улан ажахлуулыг дунд азян эргэн удам зах дэлгүрийг нэн өргөтөх болгоог юм а.
1: Шинжаан радио телевизхрын ерэнгайлсан чимээн. Одоо манай өрнө альва газрын памидор лазерге онцлогтой ажах үгийн термил хураалтын үлдрэлдээ норж. Трачин өрхмүүд чилгэр тунгалаг цаг үрийг амжин түүж хураах ажил өрнөөлж Тармины газарт илүү хураалтын баяр баясгалан билэхнэ. Ингис хусаанд дөрлжин шинэ 35300 мөө боловсруулах памитор түйж хураах хугацаанд норва. Дөрлжин шинэ балгасан сүмнэ барлаг күрэ. Хоордуур тусахны ард. Янван жангийн памиторын газарт түйж хураах машин наар сар сүлжилдэн ажиллаж байла. Өвбулан памитор машин багшд оржи шилэн сунгацсна дараа. Дамжуулах бисээр дамжин шууд тэрэгэнд ачигтнэ. Янван жан сурулжилгчт хэрэгтэй. Машинчлан түйж хураахт ажлын үр өвтөмж ихээр дээгшилснээр барахгүй. Таслан түйхүү юбсдгө хорогдол шиг бүтэмжтэй багсва. Энэ жил би долансу муу боловсруулах памитур тарилаа. Удаа бүх юбсдгө машинар түйж хурааж цагба күшінді бүр арибтай болва. Барахсалтар мүбірін гаралтө 8 тонна урчин болна. Бидэн айл эртэй хулдан авах закаалга тогтолсон болохоор буурлуутын арга замд санаа зовхгүй болоо гэвэ. Янжи шинэ 4700 мөө сургагар итгэ лааз бүх талаар түйж хураах ба хахсах ургалын хугацаанд норва. Янжи шинэ юмнин балгасна. Малиан тан тосхонд хаджи хураажи дүүссэн зүүн мөө цагаан тарана газрын байгалыг хахсах талруулж. Өвбулан бөдөн лааз давхар давхар өлөгдөж. Жигдрэн харагдэж, бүхэл хагсаахад талурт салхина аяар англим сайхан лаазын өнөр ханхулна. Энэ жил, янжи шана сургагар итгэ лаазын ерэнхэ гаралтын барагсалтар хоёр тэмн өнгөрө тонна уулж, бараг 2000 тонна хатаасан лааз гарах байгаа. Лааз хагсаах ажил 9-р сарын ихэнх хүртэл үргэлжлэх болно. Тарилтын өрх вангмин хэлэхтэй. Би энэ жил 80 муу газрын лаазыг даашлан авбаа. Барагсалтар хагсаасан лаазаас 30 тонна орчим хатаасан лааз гарна. Энэ жил бидэн Сүлжэнаба Сүлжэна бүсгийн үйлдүүлсэн борлуутын хэлбарыг хэргэлж, өдөргөр бараг 500 кг-аас 1 тонна хулдан гаргаж, борлуутын хэмжээ онцгой сайн байна гэвэ. Харуулсан хотын 3000 мөө идэшин наран цэцэг залгаагаар хураалтын үйлдвэрлэлдээ норж, өргөн үдэм кёда талд трачид чилгэр тунгалаг цаг үрийг амжин идэшин наран цэсхийг амжин хурааж байна. Харсун хотын шидаагу балгасна кёда жахуган хөвжлтийн үйлчилгээнэ төвийн кадр Тэн Чэнжан хэлэхтэй. 8-р сарын 11 өдрөөс эхлэн түйж хураава. Бидэн 5 түйж хураах машиныг зохион байгуулан түйж хурааж байна. Удаа нэгтээ зүүнэ 15% орчмыг түйж хураава. Бараг салтар тус сарын надгаар түйж хураах ажил үндсэндээ дууснаа гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизхранч маань 8-р сарын 21-ний өдөр нуураа Еврон зөвсгөрн 15-р хугацааны биеийн тамирын цуглаан гэхэд 11-р хугацааны үндэсний уламжлалт биеийн тамирын цуглаан голсго тэйклвэ. Шинжанг дундын үндэсний хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, дундын биеийн тамирын зөрг санаа гихээр баатруулж, олон тэмчи биеийн тамирыг идэвхтэйг өгжүүлж, бикардын биеийн ширгжүүлэх гэдлүүрийг эргэн дийлгүй өрнүүлжээ. Биеийн тамираар күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, үнэсний бэлгэмдлийг гакуулах нэг битэмжтэй арга замыг сүйгчлэн гарав. 8-р сарын 20-ны өдөр Еврон зосхорно 15-р хугацаана биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11-р хугацаана Венесны уламжилт биеийн тамирын цуглараан 13 наснаас дурх Энгтан Кэлбэмгийн төрөл зүлэн уралдаан гулс хот ихэлжээ. Анхт сарынгийн уралдаанд Ерэмчин анги болон Кызыл Сужуугийн анги уралдаа. Ерэмчин ангийн гишүүн Гэлфира Садар хэлэхдээ би Бэмбигийн Шоколадод улаан жил болов. Миний хөштөн хүслэн болгуулдаар улс нанг дурж сайнар бэмг ишгэлж Экустан ирвалдар болгоно гэв. Кэлбэмгийн төрөл зүлийн уралдаан залуучууд багцдан 5 дугуйлан илгэл гаргаж 11 гимна дүрмт ба 9 гимна дүрмт кик хус уралдааны дүрм хааж бэгшин нангийн нийт 25 нангийн 1326 тамирчин уралдаанд оролцов. Аливын нэгэн залуучууд багцтай нэг талбарт мэрэцж, харилцан сулулцж, Кэлбэнгийн олна явуулца сулулца уулзца гакулхо тагтх холбас болва. Дөрөвдүгээр сарын дунуч ас ихлэн олон тэмчи биеийн тамирын уралдаана гэлбэр кюр хэвжэнтэй өгдөв. Тухайн өдөр эргэн талбайн бижгэн мэрэцэн лобшанд дуусч, бэгшин нангын 10 хоёр анги уралцж. Лобшаны төлөөлөгчдөн ангийн гишүүн Сүбийн нур Майт Курбан гэлхтэн. Эргэн талбайн бижиг болвол аливын цэсны олон төмнө дуртай биян чирэгжүүлэх гэлбэр болно. Олнаар нь биеийн тамирын гэлгээр цуглуурч хамтдаа нь бижиглэхэн даху сакан баралж харилцсан хавтралцж некрлан зуатхуа гэвэ. Энэ жил анхудаа Еврон засхурна биеийн тамирын цуглараан болон үнэсны уламжилт биеийн тамирын цуглараг хамтруулан эрхэлж байна. Энэхэ арга хэмжээ зөвлөгийн биеийн тамирын эквалигийг нийлүүлж уралдаана нөлөөлөх хүчийг дээшлүүлэхийн хамт биеийн тамирын соёлын сул цаг агуулж бюкардын биеийн ширэгжүүлэх ба үнэсны бэлгэмдэл давшилтын ажил үйлсийг агуулахын төлөө юм. Еврон зосхорны үнэсны хэрэг эрхлэх зөвлөлийн намын удирдлах дуурингийн бэрэлдэх нь дээд эрхлэгч Тянд Ошин хэлэхдээ бид нь олон тэмчи чинэрийг илрүүлэхийг баримтлж Энэсний уламжилт биеийн тамирын төрөл зүйн бүх тамирчдыг зөөм альва гадраас аливаа нэгэн олон тэмд хандуулн шилэн сунгаж шилдгийг нь сунгана төлөөлөгч бэлтгэмийг зохион байгуулж уралдаан дуурлцуулн уралдаг бүх ардаар нь хамтар идэлх шинч нэрийг гүйц илрүүл байгив. Ода Шинжаан хот хотаг хамарсан олон тэмч биеийн тамирын үйлчлэгэн системийг байгуулж 2025 оны ад хүртэл Биеийн тамирын талбар газар 9 тэмн 4900 гэрч Кэмбэрдүүд өмнөчөөр ноогдох биеийн тамирын талбар газрын талва дээгшлээд 3 цаг тэг 1 тэгт өрлж метр болгоо. Хотын 15 минутын биеийн ширэгжүүлэхэд өргийг үнцэндээ байгуулж шаан сумын тосгон 3 шатн тоног төхрөмжийг бүх талаар хамруулгоо. Дээр хэрэг хэмжээ та уралдаагаар гарц болгоно. Шинжаан Никиско уран бисн онцлог ба бикулсн нөлөөлөх гүштө уралдаана АП-ийг нарин нимбэ бууж олва. Шинжаангын Кэлбэмгийн кеттисн хамтарсн уралдаанаас авалт альва гадрын тусхна кеттисн уралдаан гүртэл. Дэс давхургайн тодорха онцлогийн нэг тод дээр хэрх хэмжээтэй уралдаана АП-ийн жисхалыг яг бүрэлдүүлж байна. Альва гадр бас соёл зугаацлы биеийн тамирын уусулцлыг гинзгарлык хөгжилтэн хэлбарыг идэвхтэс үргэлжүүлж олон төмнөгийн гэринан хажууд зугаацлд төшклөн орлогоо нэмэгдүүлэхгүй болгоо. Еврон зосхорны биеийн тамирын төвчөнө намын удирдахд гүлингэн бүрэлдэхэн төвчөнө дэд дарга каюм шин хэлхтэн. Бүх ардын биеийн чирэжүүлэх талбар гадрын тоног төгрөмжн кэрлцко талыг эргүүлжлэн нөхрүүлжээ. Биеийн тамир сургам хэмжилэн уусан цэлийг гэнзгэрүүлэн бэлтгэл чидвэртнэ шатлаг инэг бэхжүүлж. Биеийн тамир болон соёл зугаацлыг үйлдүүлэн уусан цулсан хөгжилтэн арга замыг өргөтгөн биеийн тамирын хөгжилтэн өрөвтэйлэр аливаа нэгэн олон төмөнд нийтэм ашгиртаагийг акуулваг юм.
1: Шинжаангын радиод хилүсхран сургуулжилэгчи Ренчи Шогийн медаснаар бол 8-р сарын 21-ний өдөр 2026 оны хашгир зөвсөд Ширэс Кэлбэмгийн уралдаана Сони медаа нийтлэгийн хурал өрөмжтөг хийгдвэ. Сони медаа нийтлэгийн хурлын таньжилснаар 3-р хугацааны хашгир зөвсөд олон улсын залуучууд багшдын Кэлбэмгийн заллагын уралдаан болон 2026 оны хашгир зөвсдөө Кёльбенгийн хэд дэссэн залгын уралдаан тус бүр

0: уралдаанд оролцуулах болно. Европ шинэ дэд дарга Жан Ижи танилцуулсан гэлэхтэн уралдааны саран гэхэд Бэмбэг нангийн суух цэгт цөм баримж ажигсан эмжис үйлхэ өртө гаргана. Тэргэн авралтын тэргийн жихээ бүхэл өдрөөр кэвэнжилэн тойрон жижүүлж тамирчдын гэмтэл гэхэд аливаа төрлийн гэнтийн байдлыг тэргэн шийдвэрлэнэ. Хоорзон өнгөрөө кэмээр зохион байгуулсан нэг сан дурнаа гэсэн үйлчилгээнэ бүлкмигийн нэгт шилэн сунгач гаргава. Зам харилцааг хөтлөн жулаадах. Ар талын үйлчилгээнэ туслам сэрэг олон хүрэг хамарна гэвэ. Хашхар аймгийн засаг захиргааны дэд наримчгийн дарга Лёхи танилцуулсан гэлэхтэй. Уралдааны хугацаанд уралдааг үсгэ олон төмөн бас амттай амтлж, онц харалтад сунгон хулдан авч, ардын сангуулийн хөтөлбөрийг бийшлэн ойлгож болно. Уралдааны сарангийн өөр эргэнд онцлогтой үзүүлгийн байр гаргаж, лүү тоглуулах, арслан тоглуулах зэрэг дундуудын шилдэг уламжлалт соёлын элементийг уралдааны саранд гүнзгий үүсэлжүүлнэ. Уралдааны урсгалын үйлдэлийг бадруулж, кэрэлгэний нэмрэлийг дайшилж, уралдааны явдлын урсцыг хөгжлөлтийн нэмтэл болгоно хөөрүүлнэ гэвэ.
1: Ерөн зац хурднаас цаглуут байцаах хураа хинэн байцаах зөвлөлийн чимээн. Илдүүг нь улс өрн зөвлөлгэн намын удуртахад гүнэн нүртэх бүрлдэх нь Жан Шинчэн. Цаглуут хуул цааж кинд ноштой зөрдсөн нар сэжиглэг дийж. Одоогийн Ерөн зац хурднаас цаглуут байцаах хураа хинэн байцаах зөвлөлийн цаглуутын хинэн байцаалт ба хинэн байцаах байцаалтыг кулаж байна.
0: Удаа тууч мэдэмэдэ сонсхия. Энэ жил 8-р сарын 19-ны өдөр хүртэл хоргосон төмөр замын боомтар нэвтрсэн дундад Европа Азиан барааны зөөлтийн Селена гал тэргэн 6,000 селагаас давж, боомтар өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ 8,000 төмөн тоннагаас давба.
1: Улаг хүртэл Шинжаан нэгэнтэ улсын архаг өвчнийг 90 калин сэргайлан кизгарлах 13 элкэр үзэлх орон Евран зас хурдна дэсэн 10 хоор элкэр үзэлх орныг амжилтаа үүсгэн байгуулжээ. Байнгу сугаа кем намнас наамсны өнгөрө төмөн кемд ашкүртэж архаг өвчнийг эрт илрүүлэх эрт уншлах эрт эмнхийг битэмж дахгүйва.
0: Шидр Алтай аймгийн цагуурын төвчөө 2026 оны намрын навчийн үзмжи сонрох өрчлөсөн медаг нийтэлвэ. Сонрох хамгийн сайн хугацаа нь 9-р сарын 15-ны өдрөөс 10-р сарын 5-ны өдөр хүртэл болно.
1: Цагуурын хөвөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлэг надагт бэгшин жанган 16 хотын цагуур нурцуулсан мэдээгээ сонсхия.
0: Ерөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 17-аас 28 градус.
1: Алтайд өнгөрт хуртай ясан чилгэр 10-аас 23 градус.
0: Тарбтад чилгэрээс нүүлтэй 14-аас 27 градус.
1: Гулсд нүүлтэй 17-аас 32 градус.
0: Порталд чилгэрээс нүүлтэй 15-аас 28 градус.
1: Карамайд чилгэрээс нүүлтэй 18-аас 26 градус.
0: Китэнд чилгэрээс нүүлтэй 16-аас 30 градус.
1: Шихозд чилгэрээс нүүлтэй 16-аас 29 градус.
0: Санжид чилгэрээс нүүлтэй 16-аас 31 градус.
1: Хамилд чилгэр 15-аас 35 градус.
0: Турпанд чилгэр 25-аас 39 градус.
1: Корлд чилгэрээс нүүлтэй 24-аас 34 градус.
0: Аксууд нүүлтэй 19-аас 33 градус.
1: Атуушд нүүлтэйгээс өнгөрт хуртаа 21-аас 33 градус.
0: Хашгарт нүүлтэй 21-аас 33 градус.
1: Хотанд нүүлтэй 20-аас 32 градус.
0: Ерөмжд чилгэр заримдаа нүүлтэй 17-аас 28 градус.
1: Энэ удааг нэвтрүүлгийг Кишк далайн найруулан байршуулж Сангара Баданжоу гинж Бадан туя буула нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсонд баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонс гэвэл та бас сэлүшитин хэрэглэгчний үйрдрийг буулгаж болно.

0: биелүүлжээ. Фархаатай танил цүлэн гэлэхтэй нь 5 жилийн өмнө манайхна зөвхөн 100 сарлагтай билээ. Энэ гэдүн жилэ бидний тасралтгүй шилдэг үлтрийг явуулна авчирж, нарин нимбэ хамьяар нь хамгаалж, шинжилх ухаанчаар тэжээ нэржүүлснээс удаа нэгт 10,000 шахуу сарлагтай болвоо. Нийтэнэ 100 сарлаг хулж 40 төм төргийн орлоготой болж, сарлаг тэжээ нэржүүлэхийн нэгт гэр бүлийн орлогыг нэмэгдүүлэх гол тулаар ажиллах болбоо гэвэ. Онцлогтой тэжээ нэржүүлэхийг кепчажүүлэн хөгжүүлэхийн хамт тухлуус өмнө ажиллахын амар төвчнээ боомтыг чангатгах. Тэжээ нэржүүлэх айл төгшүрийг бүг шарааны сэргэлэн ажиллахын ясчныг тогтунаар дэвшлүүлж олон төмнөө урлагыг тогтунаараа нэмэгдүүлэхдээ батламж ангаава. Удаа бүксүмнээ сарлаг тэжээ нэржүүлэхгээ ерэнхэ туу хэмжээнийхтэй 1,500 ассад авч голдо 10 хэдвэнэ кепчажүүлэн тэжээ нэржүүлэх өрхтө төвлөрч байна. Ажиллахын хөгжилтэн амар төвшнээ халахвчийг бат бэхжүүлэхин төлөө. Сум балгаснаас мал сүргийн киж гэмигээ сэргалан газгарлах ажлыг хэмжүүлэн акуулж, сарлагда төвлөрөнгөөр вакцин тархах зэрэг кизгэс сэргээлх ажлыг эмэг дараатайгаар өргөдөлвө. Тухул усмнаа мал аж ахуйн ажиллагч Амду Мамата хэлэхдээ одоо гүртэл бүксүмнаа 1,500 сарлагт алавдлагын чанартай вакцин тархах ажлыг нэгт бүгдийг нь дуусгач. Бүх талаараа хамарсан кизгэс сэргээлх арга хэмжээнь сарлагын эрвлэр өсөхийг битэмжтэй хамгаалж, тэжээ нэржүүлэх ажиллуусын тогтвортой хөгжилд тараачин малчдын тогтвортой ашиг орлогыг эквивалентласын батламжилва гэвэ.
1: Шинжаган радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сулуушитин. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Амбатаг арван гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, кэлзэн нүрсэх үстай, кэдэ нутгийн мүрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт кэдэ нутгтөө кэслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгол уу.
2: Баячлийн зам бие гавш гална.

Тэгэхээр сасгачтаа. Гадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ баяжлсан замдаа би гавш хална дугаараар олондоо гумаа шанаа тэжээ нэржүүлэхэрэг Авлимет Баудна сан үлтрийгээ тэжээ нэржүүлэхэд өшгөлөн баяжлын замаараа зам снүлгэргийг ярьж өгье. Шидрэн жилэссэнара гумаа шанаа кök тэрэхэ балгаснаа сайбаага тосхна тус газрын эквайл гинэ давлагтаас өрлөн онцлогта малажаху тэжээ нэржүүлэх ажүлсцгийг ихэр хөгжүүлж альва зүлийнэ тараачт ашкертак хавсрын туслаха тэрэн бодлогыг нарилэг оновчтайгаар боттаруулж тараач нэркийг баримжаажуулнаа сань үлтэржүүлнаа шинжил кухаанчаар тэжээ нэржүүлэхдээ идэв хатагаар хөтлөн жолооч хэдад тусхна ажүлсцгийн хөгжилтийн амжирлын хүчийг өргөжлөн хөгж аваа тосхна тэжээ нэржүүлэхэрх Авлимете эт хэжак ажилла төрлөг 30 жил эрхлэн гэж шимтэн сурулсч хатуужилтай боловсрох тэжээ нэржүүлэх мэрэгжил чинэр сайтай үлтер сайжруулах ба дөрмөссөн тэжээ нэржүүлэх хэлбар дээр төшөглөн тэжээ нэржүүлэх хэвчээгээ тасралтгүй эргэтгэж орлогоо тогтнораа нэмэгдүүлэн баяжиж тохон газрын малаж авах уу тэжээ нэржүүлэх ажилсаар хэда тусахныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлсэн амдлаг хэвдур ял болсон байна. Тоолон хэ тэжээ нэржүүлэх ажилсыг эрхэлснээс наара Авлимете хязаад тэжээ нэржүүлэх үгийн өвчин гэмиг урчлан сэргээх ба дөхм оншлын эмнэх мэрэгжлийг биян даана судалж эзэмшиж лабдуна тогтуна ажиллах өөр болно удаан өдрө зузаан хонгийн туршлагаараа тэрэнийг ингийн тараач нэрх байснаас нь тосхон дана нэр гарсан Хол өрийн хэмсдэг клан танигдсан тусгай мэрэгжлийн тэжээ нэржүүлэх чадвартан болж буттагаар ажиллах болно бат баримтлалаараа үнэн буттай тэжээ нэржүүлэх баажлын замыг сүгчлэн гаргаж уламжлалт тарха тэжээх хэлбарын гаралт Юрашкины боомлолыг эвдэж тэжээ нэржүүлэх ажилсны кепчаг улам нэг алхам эргэтгэх гэнтэй л 2020 онд Сайбага тосхна ардын зөвлөлийн нарилэг оновчтой хавсарлах дэмжилгээр Авлимете 20 төм төргийн дуур хөөхтэй тараачт ашкертаха зэлгийг амжилттай эрэмшиж. Кэрмэнгта болснаас хоороо тэр үлтрийн яс чинэрийг дээгшлүүлэн Юрашкиг нэмэгдүүлэхээр хөгжилтийн голдлогоон болгож тусгална Махт Екан зэрэг доолан хойно чинэр сайтай гол гаралт нь орондо гөрч Цул үлтрийн чинэр сайта дуулан хойно хургуны хуцыг оруулж. Дуулан хон болбол Шинжаангийн чинэр сайта махан ба өөхийн зэрэг хэргэлхэ хэлбарын хойно үлтэр болох байгаад өсөлтөн төргөн махын нарилга жөөл мөртэн шингэг үнэргүй. Үржилийн чидүрээр чанга ихэрлэх хэмжээгээр дээр

Зах дэлгүүртэ клен танихтах хэмжээгээр дээр зэрэг тухам давлагтай байж. Сань үлтрийг оруулсын тежэн үржүүлэх яс чинэр ба ажилсын ажахуугийн нүрашгийг үнд цацын дэгшлөлж, орлогыг нэмэгдүүлнэ байчихда бат суур тавьжээгвэ. Хату тонгийгэд эс дэвшүүлэнэ чидэмж олгж, тежэн үржүүлэхийг дүрмжүүлнэ яс чинэрийг дэгшлөлэн үрашгийг нэмэгдүүлвэ. Тежэн үржүүлэх нөхцөлийг төлөвлөртэй сайжруулж, баримжаатсан тежэн үржүүлэх талбайг байгуулахын төлөө 2023 онд Аудмет 300 тэгш дөрвөлж метрийн баримжаатсан хойно хашааг шинээс байгуулжээ. Цоо шинэ тежэн үржүүлэх талбар газрын хон сүргийн оршин амьдрах өссөн боожихоо орчин дээр нэг бүтэмжтэй шилдэгчүүлж, мал живртнэ гэмтэх тоглодмжиг ихээр дөрөгчлүүлж, хон сүргийг үржүүлэн боожуулах яс чинэр ба тежэн үржүүлэх бүтэмжийг илэрхэд эгчлүүлвэ. Тежэн үржүүлэх хэлбэрийн талаар тэр эврэйн үржүүлж, эврэйн боожуулах ба газагаас хулдан авч тежэн тархлуулахыг үйлдүүлсэн нарх хэлбэрийг шинэг үсгэн хэрглэж, тежэн үржүүлэх тоог хэмжээг тогтунаар өргөтгөж, хон сүргийн бүтцийг шилдэгчүүлвэ. Одоо түүнэ тежэн үржүүлсэн үйлдэхүүн хөөнэ яс шинэрийн шилдэг сан байж, алс хол хашхаар мэхтэй, Екэн зэрэг өөр эргэнэ улан газартаа борлуулж, тогтвортой байгаад боловсруугаа борлуулалтын арга замыг бий болгож, борлуулалтын замын тухай санаа зовхгүй болж, ашиг орлогыг тогтворжуулан баталж. 30 жилийн шургуу хатуужилтаагаар гүнз гарна ажиллаж, ээлвэгэ өрөв талуулж, онцлогтой тежэн үржүүлэхээр орлогын нэмэгдлийг акулва. Олон жилийн нарилаг жигсэн хэмьяралт хамгаалалт ба кепчээ жигсэн хөвжилтээр дамжин, Аулметийн хөө тежак ажилсын сан бөгөөд үргэлжлүүлэх цаг хөвжилтэн замд орж, ажилсын үрөтмжийн олон анхаарлыг татсан байна. 2025 онд түүний хөө тежак ажилсын 30 төм төргийн цэвэр орлогыг бийлүүлж, одоогийн шатд доолан хойно тойн 30 кд байхыг тогтвортойгоор баталж, тежэн үржүүлэх ажилсын кепч айн тогтун байгаад бат бэк болж, ашиг орлогын үргэлжлэн дээгшилж. Өдрөөс өдөрт сайжран хөгжиж байгаа тежэн үржүүлэх ажилсыг үзээд Аулмет төвлөөр баярлж, итгэл төгөлдөр болж тэр гэлхтэн. Одоо тараачд ашиг кертака төрин бодлого улмас улмас сан болж, дэмжих хүчэлцээ улмас улмаа ихж байх болохоороо би онцлогтай тежэн үржүүлэх үйлсийг санаамура лабдунар гөгжүүлж чадах болва. Өдөр дутмын хамьяралтай хамгаалалтыг сэтгэл тайвнэ сайнэр гэж, тежэн үржүүлэх кепчагана тогтунаар өргөтгөл юм болвол, ажилс явах тутмаа тогтун болж, орлого жилас жилдэ нэмэгдэж, бидний амьдралчгийн явах тутмаа хүслэр мэлзэлтэй болж чадна гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Шагнад сонсогч та. Хадарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад бид н аршин шанд гөрчээ. Нэг идэш моогүй үйлдвэрлэх аж ахлуулыг тэрднэсэ. Шидра аршин шана залумта сумна богдара тосхна тарилт нэрх. Ац базбек ирадла ажилчтайгана баримжаатсана күлэмжтэй яралтагаар ажиллаж байла. Тэдэнэ шинхэн таслан дэвсэн хар дэлдэ болон цасны ухамоогүйг хуанилгч, буудалж, сагсалж, такна газрын эхна хулдан авха худалдаачна зөэлтийн башин тэргэндээ зөвөрлөн хэрэгвэ. Аль олон сагста чинрийн шилдэг сан шин зоргого моогүйг өргөжтэйгээр машин даачхыг үзад. Ац базбекийн чирад илүү хуралт болсон баяр бахтлаар билэхнэ. Одоо болвол яг моог төйж хурааж хөгжанта борлуулах үйлрэл байж баримжаатсан күлэмжд шин соргог моог хөгжанта борлуулагдж үүнэ хамта нарлиг боловсруулсан хатаасан моог өгчгэ сүлжээгэр дамжина бүхэлсийн альба газарта борлуулж байна. Ац базбек болвол аршин шана тянвэн нэрмштэй цэцгэвснэ газгаарта хариуцлагатай компани нөлөөлн дайшилсан тарилтны өрхөний нэгэн болно. Тосхна цөөхөн бус тарилтны өрх аж ахуллаас моогүгийн уута хангаха мэрэгжил заах хуран авахыг даачлах хэлбэрээр дамжин илиш моогүу тарж ургахад оролцож үйлдвэрлэл борлуулалтаа зэргээр сайн болсын компани бүрэн бүтэн ажилласан гэлкасын туларлаас салж чадахгүй юм. Компани аршин шанаа үрмэгцсэн онцгой үр амьсгалын нөхцөлдөд өшгөлн альва төрлийн моогүгийн нүрийг цэвэршүүлэн сайжруулах гээд үйлрлээ зөрвлөн боожуулахыг ерөнхийлөөр нөлж моогүгийн бүхжилийн үйлдвэрлэл борлуулалтыг тасалдуулахгүй байхыг биелүүлвэ. Аршин шанаа тянвэн нэрмштэй цэцгэвснээ хазгаар тариуцлагатай компани хариуцлагатай нь Чайфун гэлхтэн. Манай компани цэцгэвс ба Идэш шинэ нугаа тарж ургаж байхаар барахгүй бас идэш моог боожуулахдаг үнсгэрэн. Компан сүйрэн газар, хорша, тараачин өрхийг үйлдүүлсэн аж үйлсчгсэн хэлбэрийг бүрдүүлж, 100 өнгөрө тосхнаар дигээ илсэн моог тарж ургахад оролцолва. Компанаас баримжаатсан моогийн нүрийг боожуулах, моогийн уутын үйлдвэрлэлийн сүйрэн газрыг байгуулсан байгаад, хандлах тагаараа богдар тосхон гихад өөр эргээрээ тосхна тарилтны өрхтөө чинэр сайтаа моогүгийн уутыг нэгдэл тагаар хангаж бүх явцтай үйлдвэрлэлийн хамярч хамгаалах мэрэгжлийн жолоодлох хангаж боловсрсна дараа нэгдэл тагаараа гертин гөрчи шин соргог моогүгийн хураан авч дакна хуанилх гэ хагсах гихад нэрлэг боловсруулахыг төвлөрлөн өрнөлж күлэмжд тарж байснаас аваад Сүлжанаба сүлжана буссара борлуулах бүх аж үйлсийн хэлкасыг бүрдүүлжээ. Ода компани тарилтын кепча 1500 мөдгөрч. Үүнд гэрэгнэг моогу, чэсунрун моогу, цаслын ухаан моогу зэрэг онцлогтой моогу багтаж. Баримжаа жүлэн тарж ургаах моогугийн уута үйлдвэрлэх хагсааж буудлах шинэ үлдхнийг судлан нээх бүрэн бүтэн аж үйлсийн системийг байгуулва. Компани гэзэгнэх их наах занд Чайфунга цэцгэвс ба нийлх модо боожуулах тохиолдсон ажлыг голлон эзэгнэж байжээ. Цаг хугацаа өнгөрөхөд ахалдан төвнөө мэрэгжил ба туршлагын улмаас улам баялаг болжээ. 2013 онд Чайфунга аршин шанаа үр амьсгалын онцлог та үйлд болон Келвэрэн хөвөрлөнө идэш мог утарчээ. Тэр ажилчдыг дахуулна Юннан Анхуй Сычуан зэрэг газартаа гөрч сурулсчээ. Гэр хорадана туршин тарха эмодна дотор боожуулахаас эхэлж моогу боожуулах мэрэгжлийг тасралтгүй шимтэн судалжээ. Ажилчсийн кепчаг үргэлжлэн нэрхтгэн төл Чайфунга эмхэнар 3000 төм төргинэх оруулж 171 сүрэ баримжаатсан күлэмжиг байгуулж 1 сүрэ тусгай мэрэгжлийн туршилтын таск 5 китнар

алха кемргийгэ иж бүрдүүлэн абитай байгуулстай хамт бүгшэна олон сум болгсон та холболон хөдлөсч тараачтын тус харшаагийн байгуулва. Одаажа хуллине божулсан 18 зүйлийн шин сургаг эдишин мог үхгэд хатасан могөгийн сүлжэна ба сүлжэна буссара олон ишчсэн борлуултын арга замаар бүгүлсийн альва газарта борлуулж байна. Ац базвек гэлхтэн бид энэ хоршад орснаас хоороо могөгийн тарилтын бүрэн нэжээ мэрэгжлигэ сурч эзэмшсэнаар барахгүй жилбэр бас ажа хуллины хаас нашгийг эдэлж нэг жилд 6 төм төргийн орлоготой болва хэвэ. Чэйфун талцуулан гэлхтэн компаниуда яга могөгийн төрлийн үлгэр үзүүлэх тарж боожуулан дэлгэрүүлэх таслан төөж төрнөсгэ шинжил кухагэ төамжлүүлэн судлан суралцахыг нэг цогсчлсан одавийн тараалингийн үлгэр үзүүлэх суурин газрыг байгуулж кепчаж гэсэн тарилтын нэг олон төмнө ажиллаж орлого нэмэгдүүлэхийг дайчлах болно гэвэ.

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигих. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхто. Манай тусгана кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Жагны сонсогч та. Кадануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кадажаху, кадатосхон тараачна тухай мэдээг сонсгоё. Шидра Алтай аймгийн ханган мөрлөлхөө хоршаа, гэрэм үжиний Гожан нэрмштэй ханган мөрлөлхөө хоршаана хамэрлтын бэлгэлийн гзгаартай компанитай хамтран аймгийн кадажахууд холбогдох 6 шилдэг ажахуулыг зохион байгуулан гэрэм үждэгэрч Гэрнаас унаа үлрэлийн эвдвч сайхан өнгөзөмж ханган бурлуулхо хоршаа шууднара ард даш гүртака онцлогтай кадажа хөгн үлдхнийг ханган бурлуулхо цуглараа маймаан дэлгэн бурлуулхо хэлбэрт оролцож үзүлэгдэ тавцан байгуулах сайн үлдхнийг дэлгэн үзүлэх зах дэлгүрээрэ чидэмж олох гэх хэлбэраар алтана кадажа хөгн онцлогтай үлдхнэ нэр тэмдгийг өргөлжлөн алдар шуулва. Тусудагийн дэлгэн борлуулах хэдлвэрт өсклэнгийн цуглараанд оролцсон алтана жахлуул чижиргэнэ битагтхэнэ баачлаг үхэр хойно махан элдуама нутхийн онц харалта зэрэг дэчин гэдэн төрлийн орон нутхийн байгаллаг бузурдлгаа чинэр сайтаа кадажахуугийн онцлогтай үлдхүнийг авчирж тэр зүлийн эл баялаг чинэр чин сайны шилдэг сайн хэд шинжагийн нэвэрмэгцэн онцлогтай Алтана кэдэж ахуугийн үйлдэг вэ? Олон нэмнэ илэр

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулда хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгийн төслингэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Загэн сасгч та. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Одоо яг эрг таслана төвж боловсруулах хөгжэн та үйлрэл болно. Тексэн тус газрын ан чинэр сайта эзэмсийн их байлгтад өшгөлөн. Эзэмсийн нэрлэг боловсруулах ажилсын яс чинэрийг дэгшлүүлж юрашкигийн нэмэгдүүлгийг акулж байна. Шидрэ тексэн Жонюан нэрмштэй Сэмсний үлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газарт компани Синжангийн Газака 100 тонна өргөний эдэнгийн закалхыг клан авсан байгаад ажахлуула бүх хүчаараа бүрэн даацаар үйлдвэрлж үйлдвэрлэлийн ажлын хугацааг амж натгч үйлдвэрхэн чинэр чинсаг чанга эзэмдэж закалхыг тогтсон хугацаанд нь тушаахыг бүх хүчаараа батламжилсна хамт тус газрын тараач нэрхэн орлогыг нэмэгдүүлж олон төмнийг өөр эргэндээ ажил олоход дайчил бай. Одоо ажахлуула хоёр ээлж ээлжлэн ажиллаж 24 цаг тасралтгүй үйлдвэрлж байх байгаад өдөр бүр дунджаар 40 тонна орчим өргөний эдэнгийг үйлдвэрлж бараг цалтаар дулааны өдрийн дотор 100 тоннаа закалгын үйлдвэрлэлийг бүгдийн биелүүлэхийн хамтаа Улсын дотоодын бусууда мужийн сах дэлгүүрт залгаагаар явуулах болно. Тус удаагийн закалгын түйхэн материалд Тексчана 78 дугаараа тань чинэр сайта модонд хаатах өрг, шар өргийг сунгон хэргэлж, нийт 200 тонна шин соргог өрг хэргэлж, бүгшэн 30 кэдвэн өргийн тарилтны өргөд ашиг гүртэвэ.

Кэдүнэдр асанаара Толиний Тяньшан Шоугэн нэрмэштэй хэдаж ахуугын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн гасгарт компани хар тарана үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даацаар үйлдвэрлж зах дэлгүрийн захаалгын хангалгыг бүх чарана батламжулж онцлог тажилсаар хэдад осхны хөгжилтөд чидэмж олох уу. Үйлдвэрлэлийн тасгата авточ улсана боловсруулахаа тоног тохиромжтой төргийн хурдцаар ажиллаж ажилчтай эмэг даратагаар ажлуулна. Доор дулаанда чулан тээрэмдэ боловсрох үр мэрэгжилд төшөглөн аж ахлуула хар тарана байгаллаг шим тэжалыг үлдэж нэмэлтэд холихгүй эрүүл мэндэд тустай кэдаж ахуйг нь үлдэх

0: үйлдвэрлж байна. Одоо ажахуулын захаалгад өрн байж, сүлжээгээрээ орлоно ажиллахаа тухаалсан ажлыг дааж авснаар барахгүй. Улсын дотоодын бусуудаа муж орно, их хэмжээний хулдан авахаа захаалгаа тасралтгүй ирж байна. Эрхмэнд сонсогч та, энэ удаагийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshtin хэрэглэгч нөлөөлөрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөдөл нэвтрүүлвэ.
1: Шинжаган радио телескуран Slurshtin хэрэглэгч нөлөөлөрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн Slurshtin. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
3: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
2: Идэн үндийг өрөнгөг хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
4: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Самбас ханаг насосч та. Шинжаангийн на радио телевизхраа Монгол хэл на радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлх маань эрхэм даанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. ММЛ-ийн даатгалын хувь хүмүүс наа данст камингийг яг чиг хэрэгэлвэл сая мөрлөх говь. Намартай ягаада бас тийм олон бэхэн байдаггүй. Төгөл уснаас ягаад ерийн ариутгах ус намтан гардаггүй. Одоо эрүүл мэндийн ханив төрлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клэн авч сонсгохтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхраан сулуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ.

Тэгэхээр сонсогч та. ММ-ийн даатгалынхны хүүхэм над ангстка мөнгийг ягж хэрэглэвлээ саяа бүрлэхгүй. Нэвтрүүлгийн ихэнд эрүүл мэндийн сони медана төргөн намжуулгууд дугаараар юуны тухай ярья. ММ-ийн даатгалын карт дотор хэд мөнгө төөрөг байвчга эмэн дэлгүрт одж эм хулд навхас газаа ямар ч хэрэггүй шиг санагддаг. Эм болвола цөөхмөс залуучдын үнэн боттой төрөгдөл болно. Сарбэрийн цалингаас хасч авсан ММ-ийн даатгалын зардлын нэг хэсэг нь хөвгөмнө данс дураада өдрийн удаанда хурамтцар байж хамгийн танил дасла болсон танил бус хөрөн болсон байдаг. Нүдэн дүзгдэмэ гарт баригдсан боловчгүй тийм сайн хэрглэж чадахгүй. ММ-ийгэ чухам яагж зархвээ? Хадгалж хэрглэхгүй байлгавал үнэ нь ашигтай гэж юу? ММ-ийн даатгалын хөвгөмнө дансдга үлдөр мөнгөөрө тогтсон эмийн дэлгүүрээс тогтаалд нийцгээ эмийн зүйлээ эмчилгээнэ багц хэрэгсэл ба эмчилгээнэ хоригдлын материал хулд навхас газаа үнэн дэнэ хэрэгцээний тана бутснаас хол их шүү. Хэрэгцээний гэр бүл харилцан туслалсч нэг кюминэ таатхалд оролцвол бүх гэр араана хамтар хэрэгжилж болно. Эм болвола шидрин жилийн ММ-ийн даатгалын өөрчлөлтийн хамгийн боттой хэрэгцээтэй хөвөлтөн нэг болно. Ажилтан ажил шинэ ММ-ийн даатгалын хөвгөмнө дансдга үйлдвэрэ мөнгийг алууна талхсаас холбуснаа дараа нэгт ММ-ийн үндсэн даатгалд оролцсон хань өхт АВЖ үрхөхтэнэ хэрэглүүлж болно. Бүгэлсд нэгт 23 на муж орон харилцан туслалцгаа крак хэвчээгэн Ахт эгч охинд өвкав эмгэж нахц өвкав нахц эмгэж ачкэн ачокн зэк зэокн назэрэг өөр төрөл садан гертэл гулам нэг алхам өргөтгэд үрдлийн айдлахна харилцана туслалсч төрөл садын нэгтэй кевин яссараа даатгалд орсон байх хэрэгтэй. Хөвгөмнө дансыг даатгалд оролцохсны тус хүм ба Түүнэ хань нэгт АВЖ үрхөхтийн тогтсон цагийн нэмэмлэгийн байгууламжт өвч үзүүлснээс болсон хөвгөмнө үүргэлх эмчилгээний зардал ба тогтсон цагийн салгана хултах эмийн дэлгүүрээс эмийн зүйл эмчилгээний багш хэрэгсэл эмдэг хэрэглэх хоригдлын материал хулд навснаас болсон хөвгөмнө үүргэлх зардлыг төлөхдөг хэрэгжилж болно. Одоо бүх улсын бүх муж орон нутгийн ажилтан ажилчнаа ММ-ийн даатгалын хөвгөмнө дансыг мужийн дотроо нэгдэлтэй төлбөлөх орон наслана гэр бүл харилцана туслалцахыг биелүүлвэ. Улсын ММ-ийн батламжийн төвчөөн нийтлсэн туу баримтыг өндөсөлбөл 2025 оны 1-р сараас 12-р сар хүртэл Бүх улсын ажилтан ажилчнаа ММ-ийн даатгалын хөвгөмнө дансны нийт дөрөв дөнгөшрөө 6400 төмөн кемнуудаа харилцан туслалцсан байгаад нийт 687 дөнгөшрөө 7000 төмөн төгрөг харилцан туслалцжээ. Тохон газрын дүрм ёсоороо харилцан туслалцахыг холуухыг нэвтрүүлсэн болбол гэрин кемсийн өвч үзүүлж эм хулд навхтаа Эврине ММ-ийн даатгалын гэрч баримтаны ширвж дөнгөн ботхтой шууд дансдга үлдэр мөнгөөрө эврэнэ төлөх кэсгийг нэ шилжүүлэн хэрглэж болно. Дахин ил мөнгө өгснө хэрэггүй. Хэрэгцээ 2. Худалдаана эрүүл мэндийн даатгала хулд навч эврин бий дана 1% батламж нэмж болно. Одоо Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Жэжиан, Фужоу Суужу зэрэг олон хот ажилтан ажилчнаа ММ-ийн даатгалын хөвгөмнө дансдга үлдэр мөнгөөрө худалдаана эрүүл мэндийн даатгалаа хулд навхыг дэмжнэ гэж тодорхой тогтоов. Жишээлбэл хотын тогтаасан хэлбэрийн худалдаана ММ

эмлгийнэ даатахал ардаш кюртаха даатахал буюу эм эмлгийн даатахалын салам ичэрт данслуулсан күндөвчнэ даатахал эм эмлгийн даатахал зэрэг болдно. Хэрэглэгдэхгүй дарагдж байгаа кэрмэнгийг гэр бүлийн эрүүл мэндийн батламжийн кэшрэг болгоно хэвэрлж өдөр тутмын эм эмлгийн даатахалаараа үндсэн зүйлийг батлалж күндөвчнөд худалдаанаа даатахалаараа нөхөр болгож болно. Хэрэгцээ 3. Үйд нэмлэгийн нэгдэлтэй төлөвлөгээр эхэлж төлөх хязгаарлалаас хэтэрсэн гэсгийг дансаасаа хасч болно. Маш олон хүмүүс үйд нэмлэгт өвчнээ үзүүлэх тана зөвхөн эм эмнэлгийн даатгалын карт доторх үйлдвэр мөнгөнө хэргэлж үйлг хэсгийг нь бүгдийг нь өврэн гаргадаг гэж үздэг. Үнэн дэна ажилтнаа ажилчна эм эмнэлгийн даатгалын үйд нэмлэгийн нэгдэлтэй төлөвлөж дансаасаа хасха тогтцог нэгтэй бүх талаараа байгуулж энгийн үйд нэмлэгийн тогтаалд нийцсэн зардлыг нэгдэлтэй төлбөлөх сүр мөнгөнө төлөх хэвчэнд оруулж оона төрийн бодлогын хэвчэндх нийт зардлын эхэлж төлөх хязгаарлаас хэтэрснэ дараа нэгдэлтэй төлбөлөх сүр мөнгөний харьцал ёсоор дансаасаа хасч болно. Хувь хүмүүс дансдх үйлдвэр мөнгийг хэргэлж дуусгавал үйд нэмлэгийн нэгдэлтэй төлбөлөх дансаасаа хасха харгалзлыг нөлөөлөхгүй. Зөвхөн өврэнэ төлөх хэсгийг өврэнэ ил мөнгөөр төлнө. Танд сануулгах юм. Үйд нэмлэгд өвчнө үзүүлэх тана иркуш эм эмлгийн даатгалын карт буюу эм эмлгийн даатгалын электрон гэрч баримтаны гарган үзүүлж дөнгөн бодвол сая зардлыг үйд нэмлэгд нэгдэлтэй төлбөлөх оона нийлбэрийг боджоруулна. Хэрвээ бүгдийн өврэнэ ил мөнгөөр төлсөн байвал энэ удаагийн зардлыг эхэлж төлөх хязгаарлалд нийлүүлэн оруулахгүй. Системийн эхэлж төлөх хязгаарлалд хүрсэн эсгийг авто тооцаа гэж нэгдэлтэй төлбөлж дансаас хасах мөнгөний тоог бодно. Хэрэгцээний хэдүүгээр их боловч хувь хүмүүс дансын кэрм мөнгийг олон нийтийн эрүүл хамгааллын зардал, биеийн таймер, бие чиргэжлэлтэй буюу бие сүлэлтэй эрүүл жиллийн хэрэглэгээ зэрэг үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын батламжийн кепчанд багтахгүй зарлагдаг хэрэгжилж болохгүй. Доорх хэдүүн хараас шугамд халдж болохгүй. Нэг дүгээрээ хараас шугам. Ягсан чиг ил мөнгө мэхлэн авч болохгүй. Худал хурмугаараа эмнүүлэх. Худал хурмугаараа эм хулд нь авахаар дамжина. Эм эмнэлгийн даатгалын хувь хүмүүс дансдаг. Кэр мөнгөгийн мэхлэн авсан ямарч үйл ажиллагааны бүрэ даатгалыг мэхэлсэн үйл ажиллагаа тоочтно. Хоёр дугаараа хараас шугам. Бусуудд зээлж өгч хэрэглүүлж болохгүй. Эм эмнэлгийн даатгалын гэрч баримтын үнийн нэр дүрмийг хэрэгжүүлж зөвхөн тус хүмүүс өвчнө үзүүлж эм хулд нь авчулна. Доторх мөнгөгийн харилцан туслалч болно. Картыг азараанаас ээлж болохгүй. 3 дугаараа хураас шугам. Эрүүл жиллийн эдва амьдралын хэрэгсэл хулд навч болохгүй. Эм эмнэлгийн даатгалын хувь хүмүүс дансдаг мөнгөний хандлагад эм эмнэлгийн тусга кэр мөнгөнд харьяалагдана. Эрүүл жиллийн эд шим тежал нөхгэйд тутарго гуйр тос өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бүрэн бараа зэрэг эм эмнэлгийн бус таваараа хулд навхтаг хэрэгжилж болохгүй. Хэсэг эмин дэлгүүрийн тогтлоос зөрчсөн эм эмнэлгийн даатгалын картаараа амьдралын хэрэгсэл хулцсныг нь байцааны тодлболлаа. Эмин дэлгүүр болно картины эзэн цөмө зогцонго хариуцлага үргэлжлэх болно.

Чагнаа сонсогчдоо. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар намартайгаада бас тийм улам бэхэн байдаг тухай ойлгоё. Цэгэн бус хэмсэн манай Шинжаангийн нүүр амьсгалаа хуйраа болохоор бэхэнгүй намар болохтой бэхэнэ нэнчгэ урам өргөө болно гэж боддог. Би чаа тийм амархнаар бод. Хуучныгдэн намрын бэхэнэ бараас ширэн гэдэг. Манай Шинжаанд энэ үг наадам шог биш шүү. Ягада намр бас ийм олноо бэхэн байдаггүй. Энэ дэнэ намрын орчин тойрны зуна улирлаас нэн гүлөө бэхэн өтөн орхон амьдрахт тогорно. Зуна халуунд 35 Цельсий градусаас 40 Цельсий градусын их халуунд хурс нар нэгэрлдэ шарагдж газрын гадарга хуйра халуун болвола шууда хурсн усыг хагсааж бэхэн өтөн орхон өндгөлхийг хөргөлж их халуун бас бэхэн өтөн орхон амьдрах хэмжээг ихээр бүрүүлдэг. Ийм эс зуна цагта бэхэн өтөн орхон харин халуунд дарагддаг. Намрын үлрэлд орснаас хоор агарын дулаан дөрөгчлээд 20 Цельсий градусаас 30 Цельсий градус болохтой бэхэн өтөн орхон амьдрах хамгийн сайн дулаан хэмжээ болж агам халуунд шарахдахгүй байхын хамт намрын үлрэлийн

дуулийн хайлмал усны үргэлжлэнэ дорогш урсж нийлэнэ хурамдаж гов сайрга тал нутга голын гэндэнэ хотхортой кемжэнэ тогтортө тун моло усан болон хадгалагдж төргөнэ ширэг жахсахга байдаг. Намарт эвсэн мод кэкрэнэ ногарах хугацайнэ утто ургамлын хүчлэгний ихч сахлаг сүйдэр тавайдаг болохоо чанга гэрлэг халахлахар барахга бас агарын чигийг хадгалж иккем жана тогтмолдулан чиглэг салхинаас далдлаха бах келбарын өрчгө орчин дээр нэг бэ болгож бэхүнэ агулдайны нивчиж өтөн хорхана оршин амьдрахта түйлийнээс сар нөхцөл хангаж бэхүнэ өтөн хорхана дүрсийн сүргийг намрын үлрэлдэ их хараа нэмэгдүүлдэг. Намрын бэхүн ягаад нэн хэцүү байдаггүй? Намрын бэхүнэ хэцүү болдгийн үйлс хас өмнөх энерг хурамдуулах гэж хэлж болно. Эм болула бүх намрын бэхүнэ нийтлэг чанар болно. Бэхүнэ ам нас түйлийн ахар юм. Намрын үлрэлдэ амд байгаа бэхүн болула бүх жилийн хамг сүйлчин нэг хэсэг бэхүнэ дүрсэн зүрг болно. Тэдэн хагаргит нь үйл ирх хас өмнө эндгэлж үйлсдэг. Эм бэхүн зөвхөн кмна цусыг гүйцтэс орж дээр үрг хөртвөл сая эндгэн боожулж хойч үеэн үргэлжлүүлж чадна. Иймээс намрын үлрэлийн бэхүн цус сурхаа хүсэл оргулдан тулдаг. Намрын үлрэлийн бэхүн өтө хорхана төрөлхөд айсын их хара багсч шоуна төрөл тэмэл жиргэн зэрэг төрөлхөд айсна идэг ачих хэмжээм бүрч амахуугийн тэнцвэрга болсон намрын бэхүн дур зэрэг арена болох байгаад хүмүүг хасахтаа 3 күнчгэ эргэл заг оолж хассана дараа улааж хавж жахчынха төрөгдлийн нэн хэцүү болж эдгар нь сэрк хугацайн нэнгэ ут болдог. Шинжаагийн тус хазрын намрын үлрэлийн бэхүнийг бэхүн, жигшүүрт бэхүн, шүлкан бэхүн гэж 3 нэг төрөлд хуваадаг. Бэхүн дуур дулаанаас сэрвэн орчин тойронд онц дуртай байгаад намрын үлрэлийн агарын дулаанаа бүрснэ дараа идэх ачих хэмжээ нэг хар дээгшилж голду, үдүш, сө, цус сорох гэдэг гэдэг. Жигшүүрт бэхүн бэхүнтэй харьцуулбал жигшүүрт бэхүнэ дайралт нь чинэрийн догшин намрын үлрэлийн сэрвэн уур амьсгалаас айхгүй. Өдөр сөд бүрэ кмиг хасдаг. Жигшүүрт бэхүн бид наалдж хасха дахин давтан хасхтаны чидмга байгаад цус сурах хэмжээ нэх хасцна дараа улааж хавж жахшинхын удаан байдаг. Газа зугаацха тараалын мала жахуугийн ажил хэкийн гол харшлаха дайсан болно. Шүлка бэхэн. Бусуда бэхэн зүйл тарчилбэл идвгач хэмжээ нилаад дур. Гэвчгэ хорхана зүүшт эвчиг тархаж зөгх эрл мэндийн далдайл тавайдаг. Асханура бэхэн этэн хорханы идвгач ачих цагт газарын гарч хэдлэгэ хэхэс айлс гэх гэрхтэй. Голин хэвэ шивэрлэг газара хотын төргийн эвст газар зэрэгэ газартаа отохто утхаанцта утоо шүмэрцэгта шалбар зэрэгэ нэгтэ бүтэмжилсэнэ хувц юмсч арсана ил гарахыг багсгаж ил гарсан хэсэгтэ жинкнэ бэхэн кэх эм төрхч бэх орон бисэ хамгаалтыг сайнэр гэн нарвчин цэсхийн савын дохорк тавга жорлонгийн гоожур бузур ус намсра сул сав доторк хурмал усыг тогтнох цаатай цэвэрлж их үслэсшинэ бэхэн өтөн хорхаг үсгийг хөргөлнэ. Өдөр тутмаа үйд сарвханы чанхаач шаас сарвха ба бэхэн ас сэргалх майхныг сайнар хэрхлэн бэхэн көх жинхнэ хэрэгслийг тохруулж гэрийн сэргалтай хамгаалалтын халхавчиг бэ болгох хэрэгтэй. Бэхэн дэ хасагдсана дараа хассан газрыг дахин давтан маажж болохгүй. Арсыны гэмтэж бактери хэлдэрлээ ерөөслөнөө сөрүүлт хас зайлсгэж цаг даруйны жахчинхыг зогсаах тусга ийм төрөгч бийн эвг оболха улааж хавтхыг намтхгийг төрөгдөх гэрхтээ.

Сайхан сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэл болбол хоол гэх тана усанд нэг халууга цагаан цуг хийнэ. Олон хүмүүс тугаал усаараа тутур будаа жигнэхдэ аривдах гэ усна амттай гэж боддог. Үнэн дана усан дотор гэ шалаата хлороо шилтлэг нэгцэлдэ амтын нэнгэ илэрхэ болдог. Хэдэн туслаа цагаан цуг хийж усыг бахана хүчлэлэг болгуул үлдсэн хлорын нэг төргөнө дэгдэж эгвэн амтын бас саармагжиж жинж гаргасан тутургуудайны нэг цагаан нэг жөлөн амтын нэг сайн болно. Кек аргын даруу тутурганы сайн ругаж кевин кемжана ус гэснэ дараа нэг халууга цагаан цуу барга 2-3 миллилитр тусааж тутургуудаа жинх даруулыг даруулчихнэ. Энэ нь тутургуудаа амтыг өвчхөн чигээр нөлөөлөхгүй юм. Энэ ура хоол гэх үед нь туршиж үзээрэй. Тутургуудаа цагаан мөр тань жойлон болж, тэрхэ тугаал усны амтын гоо болно. Хэдэн туслаа цуугаараа сайхан амттай тутургуудаа жингэж болно шүү.

Рекоменд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хани төрөлг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Тав их нөхөлөө сонссонд баярлалаа. Нэг гол наавлыг тавас Slurshtin хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэдэл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрартап чих найшнараа сайн байна уу? Шинжаангийн аруудад төлөсхөрөө Монгол хэлний аруул өгин. Цомборлог мишал нэвтрүүлгийн клан авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Одоо цомборлог мишал нэвтрүүлгийн шинжаангийн аруудад төлөсхөрөө Solution-ийн шин Solution-ын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй Сергей нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч байна. Бичих найшнаар маань Aviash-тайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

сургуулийн гранат доторгаса шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болох хамтдаа сонсъя. Хөхтэйг амар төвшин бүрэн төгөлдөр утгаагуулахтай амарлын хугацаа өнгөрүүлэхтэй котлон жолоодахын тулд Куча хотын Дунчин зээл гудамжийн шин цагийн боловсны үйлчлэгийн газар альва нийгмийн төргийн шин цагийн боловсны үйлчлэгийн өртөө төшөглөн багш жигсаалын газар сайн дурнаа үйлчлэгэнэ күчиг нэгдүүлээ төлөвчлөн нийлүүлж улаан биштнэ баг хязалын тэнхэн гэх онцлогт көм көмжлөх нэрт тэмдэгтэй нарин нимба үйсгэн байгуулва. Одоо кертэл тус хязалын тэнхэм нийт 200 өнгөр көмн удаагийн багшд көхт үйлчлж харьяа дурна сугаларт олон төмнө өргөн дэлгүй сан үйлөлтийг уулсан байна. Дунчин зээл гудамж үйлдэлсэн мэс хагалахыг баг хязалын тэнхмийн хязалэхлэг төрүн чихэл гоцаа болгож 6 наснаас 14 насна аль бос насна көхтийн танин мэдхүйг нь онцлог чиглүүлэн бүлхмийн хамжилсанаа төрөл тусгал гарахгүй оюун тустай төрөл бүтэлж сэтгүйг нь илтгэлтийн төрөл зэрэг сонирхолтой тогломыг төрөл хаан сүрч төлөвлж нэр залахгүй сэтгэлэн мэдлсэн хамжилцах их төрөлдэйн. Баг дуглангийн сүрэг өксрүүлэх мурацан сэрэг намуухан үйлдэс килварад дамжаад көөхтийн хоорондко танил бус сэтгэлэг ба болгоомжтай байх урам сэтгэлгийг төргөн арилгаж үүжүү 50 цуваалаг кецайлын тэнхмийн өөр амьсгалыг бэ болохва. Бичгийн сурвалжаар көмжлийн дэвсгэр өнгийг өмдлж оюн санаана өсөн бойжултын соёлын үндэс суурийг бэхчүүлвэ. Дунчин зээл гудамж уншлагаар чидэмж болохыг баг хязалын тэнхмийн гол агуулга болгож, өдөр бүр нэг хэсэг улс соёлын сунгадаг бүтээл өмшөх. Хувьсгалын үлгэрийг бие ярна. Сайн номыг хаалсан сулулцах цуглараан сэргэ 3-1 онцлогт өмшлөхийн булангийг кевинжүүлэн нэвэ. Ойтон сайн дурнагс дахуулын өмшгч болж, хөөхтэйг дахуулын улс соёлын сунгадаг зохион өмшөж, хувьсгалын үлгэрийг ярч, ном өмшсөн төрөглөн сулулцсан Ном өмших дуртай, сайн ном өмших, ном өмшихтэн чидэмгай байх, сайн сайхан дадгалыг хөмжилсэн бертэн. Бас намаан хайрлах, усан хайрлах, гэрээн хайрлах сэтгэлгийг нь сузаатах ба. Одоо болтол, альва нийгмийн төргийн баг хязалын тэнхэм нийт 16 царан өмшлөгийн калорийг нэгтэй өрнөлж, номар сэтгэлгийг нь өмдлөх, ойнаар көм көмжилх, сайн сайхан өрөвтөмж олва. Кецал төрлийн хавсран жулаадж ардын зоонуудыг шийдвэрлж сурлагыг дээш төлхө батбек тулааруулыг бэхжүүлвэ. Дунчин зээл гудамж нутгтан буссан оюутан Харбина ажиудрын их сургуулийн сурагчаар уулзсогц болгосон хавсран жулаадах энгнаг зохион байгуулж оонар дистахур хуваах кецал төрлөөр төрөл хуваах зарчим ёсоор нарилаг оновчтагаар кецал сурлагыг хавсран жулаадах ажил өрнүүлвэ. Кецалын тэнхэмд төвлөрүүлэн асуулт хариулах, онц заримыг хавсран жулаатах, баг дуулан харилсан хавсруулахыг үйлдүүлсэн хэлбэрийг хэргэлж, сайн дурнагс сурагчдын кецал сурлагын мадагтай асуудалд көлцөнгүйгээр хариултагч, мэдлэгийн голдлого ба гүшрэлтийг эмхлэн дэгэлж, хөөхтийг хавсран алдаа дутгтлагийн байцаанд нөхрүүлж, суурийг баттах нь гэрийн ахмадын кецал сурлагын хавсран жулаатах дараасыг үнэнгүй хөнгөрүүлвэ. Кецалын тэнхмийг нээн эрхэлснээс нар энэгүй баг кецалын тэнхмийн харьяа дурна нийт 30 гэдэн сурагчдуу кецал сурлагын хавсран жулаатах үйлчлэг хангаж гэрийн ахмадын санаачлалыг бүтэмжтэй шийдрүүлвэ. Биер бекар уламжлан салгамжилж күхтийн сэтгэлийг өмдөлж соёлын сэгэрлийн онцлогт кецалыг сайнар урва. Дунчин зээл гудамж дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг баг хязалын тэнхмийн кецалын системд уусгахын оруулж өрөн бичлэгийн сэгэрүүлэх онцлогт кецалыг кевинжүүлэн нээж харьяа дурна өрөн бичлэгийн дур багтд тусгай мэрэгжлийн өрөн бичлэгийн багшиг салж алуун журмын кецал уруулва. Энэхүү кецалын хамгийн суур болох биер барих хэлбэр байдал үндэсэн сурлуг суух хэлбэр байдлыг дүрмжлэхээс эхлэн зааж китэд үсгийн бичлэгийн

Скекад бичгээ үр дамыг алхамдараатай тайлбарулж, гитэд үсгийн улрын хөйссөн түүхө, гэрин суртул, гэрин сургаал зэрэг агуулгыг адил алхмаар үүсэх нь оруулж, көхтөө нэг-нэг сурлагаар бичих явстуу гитэд үсгийн гоо сайхныг мэдрүүлж, анхаарлаан тойлруулан лабдун тогтон байх сан чинрийг бий болгоо. Дараалхамда, дуунчон зээл гудамжийн шин цагвийн болусна үйлдгийн газар, Улан бишнай баг кецалин тэнгмэн ажлагаанаа тогтсыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, кецалин хангаалгыг тасардгүй байлүгжүүлж, нийгмэн их байлгийг нийлүүлж, үйшлгэн арх кемжаг нэрлүгжүүлэн. Улан бишнай баг кецалин тэнгмэг үнэн хүйгарэ, гэрин ахмад сана амар, көйх дүртай, өсэн божилдийн жигсалин газар болгон байгүүлж, залуушт багштын эрвэлэр өсэн божихийг халамжилх, альвайсүлэн арх кемжаг жинкнар, бухтай газартын күргэн, бухтаар үүлнэ.

төрөнд дахуулсан 6 хүүхдийн бэрөө уулаас гарч явж их сургууль шилгэндорч Сүнжир Шүэ бас дуулахыгийн чиглэлийн судлах сурагчаар шилгалтаа сонгирчээ. 2021 оны 9-р сард Бээжингийн үйлийн удирдлын олимпикийн биеийн тамирын цогцолроо удирдаачийн дуулан Малан тосхонд гэрч Найрал Дүүна гишнийг шилгэрүүлжээ. Дөнгөшөө улаан Квектаа хамт дуулахыг сурч гэр кэс сурч өдөрөөр 5 өнгөрөө цагийн дээр хүчлэстэй боловсруулах гэжээ. 2022 оны 2-р сарын 4-ний өдөр Бээжингийн үйлийн удирдлын олимпикийн биеийн тамирын цогцолроо эхлэлтийн ёслолд барин толгоон келвартаа хувцсмсэн дөшин дөрөн Квект гэр келарэ Олимпикийн багтаалгын их дуу дуулан цураадуулж гайхамшигтай сайхан дуйн Делка Тахник гайхшалдуулваа. Үзэгчдийн суудалд байсна Дэн Шаолан сэтгэл догтлон дүлэмс асхруулжээ. 2022 оны 3-р сарын 19-ний өдрийн үдийн хойно яг Малан тосхонд Дуукагжмын байрын тухай бэлтгэгч байсан Дэн Шаолан гэнт тархинаа цусан судал бүлэгнэж 2 өдрийн дараа Бээжингийн Тянтан эмнэлгийн хураад амлрангуугаар нас барчээ. Тухайн жил 79 настай. Тэр Малан төрш Маланд хуй номерын өргөж Маланд нас барва. Дэн Шаоланд Бээжингийн үйлийн удирдлын олимпикийн биеийн тамирын цогцолроо үйлийн удирдлын зэмлэгчдийн олимпикийн биеийн тамирын цогцолроо товом хуй номер үйлсэн хуй комбинац цолыг нэхэмжилэн олгож дундад улсыг доглуулсан 2022 оны кумар нэхэмжилэн сунгав. 2025 онд тэр 9-р хугацааны Бекусын ёс мөрөний жишээчээр үнэлэгдвэ. Тосхнаар түнэ онгнаг хөшөөд эрүү хурсилж хажуудын 2 мөнгөн хөлс мот тарьжээ. Тэр 18 жилийн бат баримтлаараа ертөнцийн комисст Жинкэн бусдын хавсархаар жиргалан болох гин ахархан цаг хугацаанаас өрүүлэл бишээ. Харин бусд хөв саягаан хөөрөөлөх чидэр олгох явдал болохыг мэдвэл

Хөр урсна дараа огторгууд сарим үйд хос солон илэрдэг. Энийн ягч бай болсон бай. Мишх наашнара. Удаа бүр их хөр урсна дараа та нар үргэлж тулгааг нь өнд ийлгэн огторгыг бараалах дуртай юу? Өнг солонгорсон солон тэнгэрийн хаяад илэрхтээ биднэрийн тэсгэлгү баярлалдан хашгирлдэж гайхширдаг. Тэгвэл та нар ховор харагдах хос солонгыг олж үсч өнгөрсөн юу? Огторгууд нэг том, нэг жижиг, нэг гүн, нэг гийкэн хоёр солон илэрч яг л хоёр хос өнгөт торгон бис үйлэг ураасан шиг харагдэж онцгой сайхан юм. Энгийн солонгыг бидэн бэр сайн мэднэ. Тэгвэл гайхамшигтай хос солонгийн чохом ягч бай болсон бай. Ягаад олон күсөөкн нэг л солон байж хаяа хоёр солон илэрдэг вэ? Үнэн дээр солон бай болсын хүрийн дарааг огторгуудаг тотомшка улан жижиг усан туслаас салж чадахгүй юм. Тэдгээрийн яг л мянх төмөс нь баг тул шиг юм. Нарна гэрлийн улаан, улвар, шар, ногаан, көк, цэнкэр, сусан, дулаан зүйлийн өнгөр бүрлдсэн юм. Хүрийн дараа нарна гэрл огторгуудаг жижиг усан туслыг нэвтэлвэл хугуралт ба ойлт үйсч, дулаан өнгийн гэрл цацруулж, игээд биднэ үргэлж олж үсдэг гахц солон бай болдог. Энэхүү гэрэл солонгийг гол солон гэдэг. Хос солон илэрсэн нарна гэрэл усан туслалд үлүүнэг удаа ойлт гэсэн явдлуулна. Нарна гэрэл жижиг усан туслалд дуссна дараа үр дар хугарч нэгдүгээр удаа ойж, дахиад хоёрдугаар удаа ойж, хамгийн надагт усан туслалыг ойж илрүүлэн, игээд хоёрдугаар солон бай болдог. Даруй дэд солон болно. Дэд солонгийн өнгийн гол солонгоос их бүтэх мөртэй нь өнгийн дистаралын гол солонготой яг сайхан эсрэг юм. Хос солонгийг олж үзье гэвэл их сайн үр амьсгалын нөхцөлийг хангах хэрэгтэй. Нарна гэрэл хүрийн туслын өнцөг ба тог хэмжээнд бүр нөхцөлд бүрмсэн нийцэх хэрэгтэй. Иймээс тэрийн онцгой хоёр нанд юм. Үгийн гоё сайхан хос солонгийн Нарна гэрэл болон хүрэн дуслын хамтарсан гайхамшигтай хуйрулт шүү. Эх байгальд үнээрээ их колон сонорхолтой баг мэдлэг нуугдэж байна.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомрлог мешал нэвтрүүлэг үйлг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий мэлэг котлон нэвтрүүлэг ба та бүхнээ глан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 22 өдөр Гаргийн сурга. Күндэс сонсогчдаа. Урдаар үгийн сэ даваа зокааж айсигийн сан цог сокаагад гомсронгийн дуулсан баярлаг ихэд үг сонирхох болов уу?

Күндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхэд үг сонсох яа.

күндөс сонсгоч та. Тэгвэл одоо үгийн тогт бердийн 9-аа зохаж, айсгийн амаржан тавалид зохагаад амаржан тавалидын гаргас гэлээ дуусна, көгчарын өгтгэхэд үг сонирхуулъя.

Күндэс сонсгчида. Ода үгийгэн ногаан цэцгсука жайсигэн та цэвайзука гад та цэвайн дуусан чимингэхэд үг сонсхия.

Күндіс сонсгчада. Нептрүлган үгігін ил утасука жайсігін чүдасукагад улана дуусын сэрүүгір гэжгтай көйкін гэхтүүгар үгэжлүүлия.

Эндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ гэрлэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг танаар сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авч сонсох болов уу? Баяр та.

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогч та Урагийн мэнд хөргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Клонап сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 сарын 22-ны өдөр гаригийн 6. Урдаараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас мандр өдөр хүртэл Хэ Шинжангийн баруун бэй, Эм Шинжангийн баруун бэй, Баянгол жүгэн уулархаг орон зэрэг газарт бах хур орно. Өндөр уулархаг оронд цасан орно. Юна дотор Илин голын кондан уулархаг орон, Хашхар аймгийн Өмбийн уулархаг орон, Кызыл сүр жүгийн уулархаг орон, Ахсу аймаг зэрэг газрын Кэсэг газарт дуун зэргээс нь их хур орж, Кэсэг газарт шүрэн хур орно. Эм Шинжангийн баруун бэй, Зүүн Шинжанг зэрэг газрын Кэсэг газарт баруун хойдоос нь 6 зэрэг орчмын салхитай. Салхин ам газрын салхины хүч нь 9-10 зэрэгт хүрч, өнгөрөх салхин 11 зэрэгт хүрнэ. Эм Шинжангийн хотхрын зүүн бийд зүүнээс нь 6 зэрэг орчмын салхитай. Өнгөрөх салхин 7-аас 8 зэрэгт хүрнэ. Эм Шинжангийн хотхрын Кэсэг газарт Шуратус дэгдэх буюу элсэн шуурхтай. Баянгол жүгийн Эм бий. Зүүн Шинжангийн Кэсэг газарт 35 градусаас дээш их халуун өөр амьсгал илэрч, Турпан хот, Хамил хотын Кэсэг газарт хамаг дээр дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш хүрнэ. Бүх Шинжангийн бүсэд газар чилгэр буюу үйлдэ өөр амьсгалаар голж, салхины хүч нь их болох го. Голрлохтой сануулах зүйл гэвэл, ирэх 3 өдөрт Хөө Шинжангийн баруун бэй хөөт бэй. Эм Шинжангийн баруун бий зэрэг газрын уулархаг орно хурд үндэснээ хэмжээ нэлээд ихүүлж, дээр дүрцсэн Кэсэг газарт тэр цаг шүрэн хур орох, аянхта шүрэн хур орж их салхилах, мөндөр урх зэрэг гүштэй сулэг урсгалын цаг үрийн байдал илэрх болохоор, Кэсэг газар уулын нүүр ба шавар чулууна урсгал, нүрэг нүрх зэрэг газрын гамшгаас сэргээлэх чихэлтэй. Хөө Шинжангийн ихэн газар Эм Шинжангийн баруун бий, Зүүн Шинжанг зэрэг газрын салхин ам газрын салхины хүч нь нэлээд ихүүлж, Эм Шинжангийн хотхор, Зүүн Шинжангийн Кэсэг газарт шора туусан дэгдэх буюу элсэн шуурхтай болохоор, элсэн шуурхтай үүр амьсгалын тараалан малааж аху зам харилцаа зэрэгт үзүүлэх ашиггүй нөлөөгөөс сэргээлэх чихэлтэй.
2: Өрөмжтэй энэ сүгээс мандр өдрө хүртэл үйлдэл заримдаа өнгөрөд хуртаа 17-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болвол
2: Шинжангийн уйгур өврийн зас хуурна 15-р хугацаанаа биеийн тамирын цуглаан гээд 11-р хугацаанаа үндэстнээ уламжилт биеийн тамирын цуглаан гулз эхэлсэн.
1: Биеийн тамирын зэрэг санааг бадруулж, үндэстнээ бэлгэмдлийн шин хуудсыг хамтар бичгэлнэ гэхээ Шинжангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шүүмж.
2: Энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжангийн ард нь агаар айл нь аянжт ба барааны зөөлт хос нэмэгдлийг биелүүлсэн.
1: Яаралтай түйж хурааж, төргөн зөөвөрлөн Шинжанг нь онцлогтой өс эмс илүү хураалтын үлгэрлэлд орсон.
2: Манурны зах дэлгүүрийн кинэлт хам яралтын салайн мөчөр, улан зүйлийн арга гэмжээг зэргээр хэргэлж, ностайшт ба күйгт нь эдэн өмднөө амар төвшнийг бүг күчаараан сока амгалж байх.
1: Бүг Шинжангийн анхдагчийн нарны нэргээр цахлгаа гаргах ба амбуда хадгалахыг нэг зогсчулсан оюнчи амбуданы көмөргийг хамилд ашиглалт оруулсан зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Шинжанг нарааны төлөс хураан жишээ маань 8 сарын 21-ний өдрийн нуурай. Еврон зас хурна 15-р хугацаана биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11-р хугацаана үндэснэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан гулсд эхэлвэ. Еврон зас хурна намын хураан шүүжи Чэн Шаожан эхлэлтийн ёслолд оролцсны хамт биеийн тамирын цуглараа эхэлснийг зарлава. Еврон зас хурна намын хураан дээд шүүжи Еврон зас хурны тэргүүлэгч Архин Түниас үкэлвэ. Еврон зас хурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Сүмбрат Өвөл, Еврон зас хурны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Нурлан Айлмаажин, Еврон зас хурны намын хураан дээд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хөрүн Юу эхлэлтийн ёслолд оролцсоо. Оран Илин Олимпикийн биеийн тамирын төвд шүмрэн гэрэл гэлзэж, сүр живха бадрангу бэгэд Хүр хөгжөнтэй үүр амьсгалаар билэхнэ. 22 цагийн үеэр эхлэлтийн ёслол эхэлвэ. Ёслолын жигсайлын гишүүд бүгд найрамдахуу дундад ард улсын түгийг хамгаалан талуурт урва. Омог төгөлдөр тамирчтын үргэлжлэлтийн дүүн хангинж. Кинэгчэд тамирчтын жигсайлын ингэ биеийн тамирын цуглараана түгийн хөтлөн давхулгаар дис дараалан талуурт урва. Тус хугацаана биеийн тамирын цуглараанд Евран зас хурамба бинг тойн нийт 16 төлөөлөгчдийн ангийг зохион байгуулан уралдаанд оролцуулж, аливаа төснө тамирчид цогж явха бадрангу идэрхэн алхаагаар шин цаг үеийн Шинжангийн үр хүүхдийн сайн сайхан дүрс байдлыг илрүүлвэ. Дараа нь дүүх талураар босч зогсон улсын сүлд дүүгийн ханхнүүлэн дүүлж, тав нуттай улаан түг аргуулхан мандва. Архин түнийс хэлсэн үгдэн зааж гаргасын Шинжан Ерэнгай шүүжи Шижин Пингийн биеийн тамирын тухай чихэл өглөлт болон Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зэрэг санааг гүнзгээ сурулсан дүүжлүүлж. Шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэнгэлс өнөвчтэй бүхтаалар дүүжлүүлэн. Дундуудын үндэснэ хамтын цогцсын үзүл хамсрыг бат бэхчүүлэхээр гол шугам болгож. Биеийн тамирын кичрхэг орнаа битан байгуулалттай шин агц шин шүгтүүлтэй болохыг акуулва. Тус удаагийн уралдааны Бүгшинжангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кепчаагаар хамгийн их, нюралги күчээр хамгийн чанга, ерэнгайсан чинэртэй биеийн тамирын өвдөж цуглараан болохоор барахгүй, мэнжгий аливаа үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын цог живхайг илрүүлэх. Дундуудын үндэснээ хамтын цогсон үзүл хамсрыг дүрслэг, сэтгэлэгтэй, бүтэмжтэй, бат бэхжүүлэх онцлогтой соёлын өвдөж цуглараан болно. Бүх уралдаанд оролцсон дундуудын биеийн тамирын зөрөг санааг бадруулж, харилцан гүнтгэж кев намба хэрх хэмжээгаан илрүүлэн уралдахыг хүсэж байна. Бүгшинжангийн дээр шата саваа дуур шат хүртэл уралдаанаа орглом халуун чирмэн тэмцгэ зөрөг санааг ажил хийж үйлсвтэк ит күштэй хөдөлгч энерги болгон хөөрүүлж 15 дугаар 5 жил сайн ихэлтэй болж сайн алхмыг алхахыг акуулж нийгэм журамт өдгэй ажилласан Шинжанг ипхтэй байгуулахтай хүчин жиллэн өрхөх хэрэгтэй гэвэ. 20 өөр цаг 45 минут Чэн Шаожан, Шинжангийн уйгар өвраа засхуурна 15 дуу рухсана биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дуу рухсана үндэснэ уламжлалтуу биеийн тамирын цуглараан ихэлсних зарлва. Байрлан хашгирлдах дүүн бүх талууртуу цуураадва. Тохан заранд биеийн тамирын цуглараана түгийг мандуулва. Тамирчит ба кинэгчтийн төлөөлөгч дис дараалан андгаарлва. Жослол дүүснэ дараа. Соёл биеийн тамирын ажилтад гайхам сайхан төглөлт харгва. Тус хугацаана уралдаан болвол Шинжан анхтар удаа бүкорна ерэнгайлсан чинэртэй биеийн тамирын цуглараан болон үндэснэ уламжлалтуу биеийн тамирын цуглараагийн нийлүүлэн эрхэлж байгаа ёбдл болох бүгэд ил, хашхар, хоёр уралдаанаа орон гэхэд нөрөн дээрхи төрөл зүлийн корлийн хуайр уралдаанаа талуур тохируулжээ. Уралдаанаа төрөл зүлд тусгай мэргэжлийн уралдаан болон орон нутгийн онцлог, одоогийн уралдаан гэхэд Үндэснэ уламжлалтуу биеийн тамирын уламжлал залгамжлыг хамтдын харгалзаж, залуучид багштын уралдаанаа биеийн тамир, олон тэмчи биеийн тамир, үндэснэ уламжлалтуу биеийн тамир зэрэг төрөл зүлийг тус бүр өрнүүлнэ. Кайсар Хаим эхлэлтийн ёслыг эрхэлвэ. Илзат Ахмеджан, Хадан Кабин, Мухят Жар Мухаммед, Жүшвэ Бин, Ян Шиули, улсын үндэснэ кэрэг эрхэлхэл зөвлийн хологдолтой нөхөр, Евран зас хурам болон Бингтона хологдолтой нэгцсэн. Альва аймаг жуу хот болон Бингтона альва ши хотын хариуцлагатай нөхөр. Альвын төснө кадр олон тэмнэ төлөөлөгчд зэрэг эхлэлтийн өсөлд оролцсоо.
2: Шинжаан радио телесуранч мэн. 8 дугаар сарын 21-ний өдөр нураа. Илийн Олимпикийн биеийн тамирын төвд шүмрийн гэрэл гэлсэж. Андрын дүрс битэлтэй тоглолтын тайзан гүмсэн анхаарлыг онцгой татна. Энэ Шинжаангийн онцгчудаа нийлүүлэн эрхэлсэн. Биеийн тамирын өвдөж цуглараанд газар болгондоо бэлгэмдэн чирмэн тэмцэх гүн зузаан уур амьсгалаар бэлхнэ. Тухайн өдрийн сөөн Илийн Олимпикийн биеийн тамирын төвд уянгад дүн болон төмөн өнгөрөө үзэгчд нь байралдан хашгирлах дүн тасралтгүй цуураадна. Андрын дүрс битэлтэй бусаа цогцтой тоглолтын тайзанд шумрын гэрэл гэлсэж биеийн тамирын ургалам халам сэтгэлэг болно. Бэлгэмдлийн нөхрөл энд үүсэлсэнэ. Эхлэлтийн ёслолд өсгөлөн цайхын Шинжангийн цог живхайг бүх үзэгдэлтэй калораар илрүүлж, гайхам сайхан тоглолт нь тухайн сарынгийн үзэгчд нь халуун айлах ташилтыг уулж, баярлалдан хашгирлдах дүн цуураад ба эхэлтэй услын тоглогчоо Динар Мулали келхтэн биднээ тоглосон тоглолтоо аливаа үндэснээ божигчд уралцжээ. Үүнээ дундаас дундад нь үндэснээ их гэр бүлийн халуун дотноо гүнзгээ ойлгоо. Бид божигарайн бүлкэмдлийг туучжээ. Үзэгчдөө аливаа үндэснээ сэтгэл нэгдэн эвн яртай байж сокон бараарлан харилцан ховсролцох хүчийг мэдрүүлвэ гэвэ. Тухан царангийн үзэгчөө жоохон анх удаа том келварын биеийн тамирын уралдаанаа эхэлтийн услын тухан царангдөө утж байх болохоор дугдалсан сэтгэлээ дарж ядна. Тэр гэлхтэн надд маш гайхалтай санагдва. Альва биеийн тамирын тамирчид нэг сайн гэр битэмж олохыг зөнгөж байна юм гэвэ. Тус хусаана уралдаанд согсон бөмбөг, көл бөмбөг, пимпон бөмбөг, умбалт зэрэг уралдаана төрөл зүйлийг тохируулсан бэгэд бас эмдэн дээс татху, хөөчүү бөмбөг, даваз, луу арслан тоглуулах зэрэг онцлогтой төрөл зүйлийг тохируулжаа. Тэнгэр уулын өн хөд биеийн аль үндэснээ тамирчид, сургаагчид илдээ хуран цугларж НК Бүкшинжангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кепчаагаар хамгийн чиг, нөлөөлөх хүчээрээ хамгийн чанга, ерөнхийлсэн чинэртэй биеийн тамирын өвдөж цугларанд хамт уралцваа. Үрэмчин төлөөлөгчтэн ангийн тамирчин Дөнгбохан адилхан хүслэр эмзэл төгөлдөр байлаа. Тэр хэлэхдээ Бүкшинжангийн альва газрын биеийн тамирын тамирчдаа энд цугларсан суралцах совшаан бөгөөд мөнчг, үр чөдврэн шилх совшаан болно. Эрэлгэлэн тэмсэж гэр гэмжээгээ илрүүлэн уралдана гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шимж.
1: Ода биеийн тамирын зөрөг санааг бадруулж бэлгэмдлийн шин хуудас шиг хамтар бичгэлнэ гэхүү Шинжангийн радио телевизхран

0: радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсгоё. Еврен засгорны 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гихгээд 11 дугаар хугацаанаа үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын цуглараан жинхнэр ихэлвэ. Аль үндэснээ тамирчид урглан халуун сэтгэлгээ, цог живхэ бадрангу тэмцлийн сөрөг ба дээр хэрэгэн жата уралхаар дамжин. Үндэснээ бэлгэмдлийн өвдөж цуглараан олон тэмжээ биеийн тамирын өвдөж цуглараагийн хамтар бичгэлвэ. Намын 18 дугаар их хурлаас наар Шинжаан биеийн тамирын үйлсийг хөгжүүлэхийг соёлоор Шинжаангийн өмдлөхийн чихэл агуулга болохыг баримтлж биеийн тамирын хүчрхгийг орныг битэн байгуулахыг харалтыг нүдлж олон тэмчи биеийн тамир урлаана биеийн тамир биеийн тамирын аж үйлсийг зогсуулан үүсэл зүйлжийг хөгжүүлэхийг бүгдэлэр акуулж Шинжаангийн биеийн тамирын үйлс шин хөгжлийн шат дурва. Тус хулсана урлдаан болбол Шинжаан анхтар удаа бихорна ерэнгэлсэн шинэртэй биеийн тамирын цуглараан гихгээд үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын цуглараагийн нийлүүл нь эрхэлж. Тусгай мэргэжлийн уралдаан болон Шинжаангийн нунцлог, одуийн уралдаан ба үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын уламжил залгамжлыгийн хамтын харгалзаж. Аль үндэснээ тамирчид нэг өргөн нүүдэм, нэг царангуу уралдах ба үйлдэлсэн сулсхуу тавцан байгуулж. Олнигийн хөр хөгжөнтэй үр амьсгал дундуу улам нэг алхам явуулсан сулсч үүсэлсэн. Дундуудын үндэснээ хамтын цогцын байгуулалттай хамтар хүн нэмрээн үзүүлэх болгоно. Бидэн дундуудын биеийн тамирын зөрөг санаагийн ихээр уламжлан залгамжлан бадруулж, биеийн тамирын чулаатай уулсах үүч багтаамжтай өөрмөгсөд авлагыг гүйц бадруулж, үндэснээ бүлхэмдлийг ахвах чихэл холбоосыг байгуулна. Бюхардар биеийн чирэгжүүлэхийг бутааруулах үйлдэлгийн хэлбэрийг баялагжуулан төгөлдөржүүлж, Шинжаангийн нийгмийн тогтворжил үндэснээ бүлхэмдэл ба аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжлийг ахвах дундуу биеийн тамирын үйлдэлгийг нэгнэхээр бадруулна.
1: Шинжаан радио телесуранч мэн 8-р сарын 19-ны өдрөөс 20-ны өдөр хүртэл Еврен зас хурны нам ураанд дээд шүжи. Еврен зас хурны тэргүүлэгч Архин Туниас Тарптай аймгийн Тарптай утгэрчээ. Кодо ажаху, ордын амьдрал, сургун гүмжил, голдлогтой төрөл зүйн битэн байгуулт зэрэг ажилдуу, байцаан судлалт гэвэ. Тэрч хэлжилсэн. Номын төв хураа, төрийн өвдлийн хураа нь шийдвэрт бодлогын байрлуултыг нарийн кинэмгээ боттааруулж, шин хөгжилтний ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэд оновчтой бүхтолоор түгшлүүлж. Еврен засах хурны намын ураан ажлын шаардлагын ёсоор сүү олон намжилтны үзэлтийг бот бэк бэй болгон үйлдэгжүүлж, шинийг гүйсэхгүй сэтгэхгүй. Өөрчлөлтн арга буттай гэркинкээ суртлаар 3-р үлрэлийн аливаа зүйлэн голдлогт ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнаар гэж, дээр ас чанартай хөгжилтэй докин шин шаттуу гарахыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Тарптай хутн Карабаг сумна төгрөг дөнгөн тусахна нэг төмөн 1300 мүү дээр баримжаа таримлын газрын төрөл зүйлийн орондоо. Харкин Туниас зааж гаргасан уянчлсан хамьяалалтын системийг сайнаар байгуулна, сайнаар хэрэгжилжээ. Өвөр нэртгийг үнэнхүүд урагшлуулж, амбуданы талбай нэгчийн гаралтыг дээгшлүүлж, дээр баримжаа таримлын газрын битэн байгуулалтын үр бүтээлээр нэн олон тараачд ашиггүртэй хэрэгтэй гэвэ. Эркин Туниас Тарптайн олон улсын шүүднээ зүйлэн харилцан суулцхуу топчаа ба суулцх өртөөнд күрчээ. Талуур газрын тунаг төхрөмжийн байрлуултыг байцаан үзжээ. Ажлах явцыг тойрн үзвэ, тэр зааж гаргасын. Буумтын закарга, шүүднээ компани, аж ахуйн хамжилцааг улам нэг алхам гүнзгайруулж, буумтаар өнгөрхийн байцаан шилхгийн явцыг шилдэгжүүлнэ. Кил олсон электрон худалдаа, барааны гүйлгнээ зөөлд зэргээ эзэнгэлтэн калорийг буужуулан ихтгчээ. Ази Европагийн шижир алт нэвтрэх самба баруун шан чулайтай уулзах тогтн эхнээ бэхлэлтийг байгуулах дүмтгөө. Тарптайгийн чихэл үйлдлийг улам нэг алхам дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Шинжаангийн шоухаа нэрэмжтэй ойлгон үйлдэн гэхээ хизгарт компанд Архин Туниас аж ахуйг итгэл зөргөн баттахчээ. Шинжаан шин энергийн суйрын газрыг ихээр битэн байгуулах дайлдах бодлогын зовтоколыг амжин атахчээ. Төрөл зүйн битэн байгуулалтын хурдсыг төрөгдөх нь ёс чанарыг дээгшлүүлжээ, үр бүтэмжийг дээгшлүүлэхийг акуулах тус өргөжүүлвэ. Хонана бэйди нэрмэжтэй сулиогийн үйлсэн бэлгэлэн кизгарт компани үзүлгийн тэнкимдээ. Тэр тус компани келкайсан голлогчын үйлдлээн бодруулж. Нэг цугцгсан бузурдалгүй байрлагын материал нь аж үйлсэн сөргөлгийг байгуулахыг күсвэ. Архин Туниас Шинжаангийн Кодажа хугийн их сургуулийн Тарптайн сургуулийн урнаа бүтээн байгуулалтын байдлыг буттай газартын байцаан үзжээ чихэлжилсэн. Бингтвэн ба орон нутгийн хамжилцааг чамтхан. Дээр баримжаагаар төлөвжүүлэн дээр шаардлагаар барилгын ажил кекийг баримтлал

0: хөгжлөн нөрнөвлжээ. Насташт нь олдтай сэтгэлэг ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дэгшлүүлэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Тарптай аймгийн Бодсон бус соёлын өвийн үзүүлгийн урдандуу тэр ч хэлжилсэн. Бодсон бус соёлын өвийн эх баялгийг эдюкетагаар гудлан ашиглажээ. Бодсон бус соёлын өвгийгэд соёл зугаасл, кодэд усах най цэцгэл хөгжил зэргийн гүнзгий уулсалцлыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Байцаан судлалтуу архин түнээс зааж гаргасан. Тарптай аймаг хөгжилд ба амар төвшнийг нэгэн сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөж, тогтворжлыг хамгаалахыг хязаад төрийн байранд тавьжээ. Аюулгүй үйлдвэрлэл ба байгалийн гамшигыг сэргээлэн засахыг үнэнгүй сайнаар атгачээ. Ордон амьдралын буттай юбдлыг сайнаар хийх хэрэгтэй. Бүтэмжтэй экорлуултыг хөшлөн өргөтгчээ. Голдлогтой ажилсын келкастай байрлуулна. Нарилаг унамштайгаар худлаачтыг татчээ. Худлаачнаар худлаачтыг татчээ. Күчин зүйлийн батламжийг чангатгачээ. Төрөвнө худалдаа эзэнтгэ урчин тойроноор экорлуулна. Үйлс хөгжүүлэхө өн шимлэг кэрс жураг бий болох хэрэгтэй. Асуудлаар удурдамж болохыг баримтлжээ. Олон төмнө хажуутгүй төв бус суртал болно. Илжирэн дураатах асуудлыг төвлөрүүлэн цэгслэн засах гээд төв хорооны эргэн байцаалт. Кинин бодолт амахгүйг нь урчин тойроноо хамгаалт. Тоо бүртгэлийн кинин байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг сайнаар атгачээ. Сайн сайхан суртлаар аливаа зүйлийн байрлуулалт буттарлууд нь үр бүтэмж олохыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Жон Инчун хамт байцаан судлалт гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айн эрэлхэлдэн тэмсээ.
2: Шинжаан радиод хилсгорон жишмэн. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл Шинжаангийн Ардэн Агар айлын аянчд ба барааны зөөлт хос нэмдлийг биелүүлж, аянчд олширж барааны гүйлгээ саадко нэвтэрж, орон мөсийн аж ахуйгийн дээр яс чанартай хөгжилтөд амжирлын хүчний мөрлөө. Бүртгсөн тоо баримтын илрүүлснээр болвол энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Бүг Шинжаангийн альва нисгэлийн бүдлийн аянчдын зөөлтийн хэмжээ нийт 3272 тэмн 2000 кюмн удаад хүрчээ. Адил хусангаас сууна 6 цаг 9 хуваар нэмэгдвэ. Бүг Шинжаангийн альва нисгэлийн бүдлийн эзэгнэн зөөлтөг хийж байгаа агар айлын шугам нийт 639 зүрхс болва. Олон улсын торийн талар агар айлын шугамын 20 улсын 25 хотыг хамарч, олон улсын өртайлан аялах аянчт адил хусангаас сууна 27 цаг нэг хуваар нэмэгдвэ. Шинжаангийн Ардэн агар айлын гол товчлор улсны хөвдө Үрэмчин Тяншан олон улсын нисгэлийн бүдлийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл биелүүлсэн аянчдын зөөлтийн хэмжээ 4746 төмөн 5000 кюмн удаад хүрч, адил хусангаас сууна 6 цаг 2 хуваар нэмэгдэж, Бүг Шинжаанд төрүүлвэ. Шинжаангийн нисгэлийн бүдлийн бэлэглэлийн Үрэмчин олон улсын нисгэлийн бүдлийн хуяр компани аянчдын үйлчилгээнэ хэлдсэн нисгэлдэ суух гарг үзтгэл бүтээх үйлчилгээнэ төвийн намын үрийн шүүгжи Янжин сүржилгчдэг хэлэхтэй. Удаа нисгэлийн бүдлийн эзэгнэн зөөлтөг хийж байгаа агар айлын шугам 293 зурвстэг хэрчээ. Улсын дутаадын Бээжин, Тянжин, Хэби, Кэхмэрнэ гуруулжин хэйг, Чэнгду, Чунчин, Дундад орон зэрэг гол аж ахуйгийн төргийг бүх талар хамрваа гэвэ. Шинжаангийн зуна амралтын хугацаанаа зугаачлын халамжилд ээгшилж, альва газрын салур шугамын нисгэлийн бүдэл илэнгуя Хансан нисгэлийн бүдэл, Турпана нисгэлийн бүдэл зэрэг Шинжаангийн халамжилтай зугаачлын нисгэлийн бүдэл үлэрлийн чинартай агар айлын шугамыг олжруулах. Зугаачлын кэлснэ нисгэлийг шинаас нэмгдүүлэх. Агар айл болон зугаачлыг үйлдүүлсэн төргөн нэвтрэх замыг нэвтрүүлэх зэрэг арга хэлбэр гардаж, зугаачдыг агар айллаар аялахыг анхнаас сунгалтан болгоход улам нэг алхам татва. Шинжаангийн нисгэлийн бүдлийн бэлэглэлийн эзэгнэн борлуулах үйлчилгээний зөвлөлийн дайлдах бодлого нь шинийг үсгэхэд тухайлсан ажлын зохирал Ван Хуи Фун хэлэхтэй. Бүг Шинжаангийн салур шугамын нисгэлийн бүдлийн бүхэл зөвхөн нэмэгдлийн хурдус илэрхэ. Олон зэгт шүвдлэлтэй болж, Эм Шинжаангийн хотана Күнган нисгэлийн бүдлийн аянчдын хэмжээ 100 төмөн кюмн удаагаас давж, Арлийн нисгэлийн бүдлийн зуна амралтын зөвлөлийн дан сарын аянчдын хэмжээ дахин түүгийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэж, гол салур шугам холуалан хөдөлсөхөө үйлдэл шидр үргэлжлэн илэрвэ гэвэ. Шинжаангийн агар айлын барааны зөөлтөч хээ төргөн нэмэгдэлтэй болва. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Бүг Шинжаангийн бараа ба шуудны зүйлийн зөөлтийн хэмжээ

0: 23 тэмн 2000 тоннагаас давж, адил хусангаас нэмэгдлийн хэмжээ 110% хөрчээ. Үүнд Ürümqi Tianshan олон улсын нисгэлийн буудл, Хашхрын Лэйнин олон улсын нисгэлийн буудл, Ахсугийн Хунчипо нисгэлийн буудлын Баранай зөөлтийн хэмжээ өмнө 3-д жигсайд байна.
1: Шинжаанд радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Гомон Хуйгийн медальснаар болвол 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн Аралжаа худалдааны Баранай гүйлгэнэ бүлэглэн Кизгарт компани газар даралжаа тогтун байхын тулд урагш ахуулагдж уян хатан чиндэр чангарсан ажиллагааны байдал илэрвэ. Үүнэ дотор компани биен даасан нэрт тэмдэг болох Тэнгэрүүл нэмэртэй Думд Эфва Думд Азиан Баранай зөөлтөн Селена гал тэрэгнээс нийтээ 590 селай өвлжээ. Барааны өртөх ба дайчилсан газаадаа суруулж газаад гарахгүй Аралжаана мөнгнэ тоо бараг 101 дүншир 2900 тэм төгрөгт хүрчээ. Нэдэн жил нь адил хуцаанткаас сууна сургацыг ноёор хуваар нэмэгдвэ. Хоргосон төмөр замын бомбтны ажил нурандоо яралтай ажиллах байдал илэржээ. Нэг нэг хэсэг барааг Тэнгэрүүл нэмэртэй Думдд Евфа Думд Азиан Барааны зөөлтийн Селена гал тэрэгэндээ очиж Думд Азиа Европа тип зүгээ аялж байлаа. Думд Азиан Баранай зөөлтийн зах дэлгүүртөө 10 жил гүнзгайрсан айсант нэрмжт олон улсын Баранай зөөлт нь Урлан Гүстгак Кизгарт компани энэ жил нэгэнтэй Тэнгэрүүл нэмэртэй Думдд Евфа Думд Азиан Баранай зөөлтийн Селена гал тэрэгээр дамжин. 1000 өнгөрийн хурмал автар барааг Урлан явуулжээ. Тог хэмжээ нь адил хуцаанд касаа зүүнэ 20 хуваар нэмэгдвэ. Компани ажилт нь Нур Савле Омур Келхтан. Думдд Европа, Думд Азиан Баранай зөөлтийн Селена гал тэрэгнээ зөөлтөнд давлаг илэрхэв гэд. Зөөрлжээ болох Баранай зөөлтөнд төрөл зүйл элэг баялаг байжээ. Далайн зөөлтөөс хурдс төргөн, агарын зөөлтөөс өвөр нэртэх дур юм уу? Нэдэн жил голдуу бүрэн бараа, хувц хунрын төрлийн үлдэхнээр гол болгожээ. Энэ жил машин тэрэг үлдэнгэх гээд, сэлвэг тунаг зэрэгэ дээр нэмэлт өртөхтэй Баранай таллаар Кепчаган өргөдөх байгвэ. Шинжаангийн уран нутгийн биен даасан нэрт тэмдэгтэй Баранай зөөлтөнд Селена гал тэрэгэн болсны хөвдө. Тэнгэрүүл нэмэртэй Думд Эфа, Думд Азиан Баранай зөөлтөнд Селена гал тэрэгэн 2023 оны 12-р сард эхлэн зөөлт хийснээс удаа хүртэл нэгэнтээ 6 зурвас шугам замыг нэвтрүүлжээ. Азиа Эфагийн 9 устөө нэвтрсэн байна. Баранай зөөлтөнд Селена гал тэрэгнэ дээр бүтэмжтэй нэвтрхийг батламжлахын төлөө Хоргосон төмөр замын бомбтны өртөө уянч бомбын бүтээн байгуулалттай төшөглөн. Уянч төмөр замын бомб ба харьяат газар туу төргөн бомбтаар өнгөрхийг үйлдүүлсэн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж бараа сулж ачих уу? Байцаан шилхгээ тавьж уулахыг зай завсаргоо залгалдуулахыг биелүүлвэ. Хоргосон төмөр замын бомбтны өртөөнө үйлдвэрлэлийн тохирлогч Машоган Келхтан. Бид мас дугаарны тохирлох ажлын явцыг өргөлжлөн шилдэгжүүлж Амар төвшнээ суур шугамыг чанга сагсан суурин дээр зөөлтөнд долд хүчийг тасралтгүй илрүүлнэ гэвэ. Нэвтрэх замын давуулаг тасралтгүй илэрхийг дахалдна. Шинжаангийн Аралжаа худалдааны Баранай гүйлгэнэ бүлэглэн Кизгарт компани газар даралжааны бүт өргөлжлөн шилдэгж байна. 1-р сараас 7-р сар хүртэл компани Эвра нэзэнсэн гээд Урлан Гүстгэж газаадаа суруулж газаад гаргасан мөнгнө туу. 23 дүншүр 2600 төм төгрөгт хүрчээ. Адил хуцаанд касаа зүүнэ 10% 83 хуваар нэмэгдвэ. Баранай зөөлтийн Селена гал тэрэг олон улсын засан зам. Баранай зөөлтийн Селена нисгэл хийгээд 1-3-9 зах дэлгүүрийн хулдан авах тавцан төшөглөн. Газаадаа суруулж газаад гаргасан Аралжаана мөнгнө тоо нийтээ. 144 дүншүр 5200 төм төгрөг болжээ. Компани ажилсны эзэгнэлтэн хэлдсэн дарга Шүйинхүй гэлхтэн. Энэ жил бидэн Тэнгэрүүл нэмэртэй нэрт тэмдгийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж, өдөр бүр нэг салай кевинжүүлэн явуулахыг бэхжүүлж, Кэрч буцхуу айлын Баранай ирэлтийн бүтцийг шилдэгжүүлнэ. Улсын дутаад нь ажиулсан бүс нь бараа цуглуулахыг чангадахчээ. Буцхуу айлын их гэмжээнэ таваар нь төрөл зүйлийг өргөтгнэ. Дутууд газаад Аралжааг нэг цогцоолохыг акулжээ. Зүншан хулаал нь баруншан гарахгүй хангаалгын келкасыг нэвтрүүлж, Дундд Эвфагийн Баранай зөөлтийн Селена гал тэрэгнээс 1000 селай өвлжээ. Газаадаа суруулж газаад гарахгүй Аралжаана мөнгнө тууг 110 дүншүр төгрөгтэй Кюркер чирмэнэ гэвэ.
0: Шинжаанг радио телевиз хурааны 90-аас чимэн 8-р сард манай урны альва газрын шавдал шимми

0: Сэргээ онцлогтой өс эмэс хуралтын нүүрлэлдэ нурж зэмсэн тараачилж яаралтай түйж хурааж илүү хуралтын байдал илэрвэ. Энэ хоёр өдөр Санжи хотын Урацэрба ураа болосрохо шавтал их хэвж агаар болосрж таслан түйжи борлуулах хөгжэнта үлэрлэлд урва. Санжи хотын сангун балгасна аргун тусахтна Чанчин хавтха шавтлын багстаа нэг нэг бүдүн сайхан амттай хавтха шавтал Тослог шавтал болон шүүслэг шавтал бэдүүр нь улааж, сала намаад үүртэл өлөгдөж, тараачин өрхмүүд түйж хураахаар яаралдаж байхын хамтдаа бас цөөхөн бүсүү зугаасгчдыг хөрөлсөн нэржи таслан түйх хав цэнгэлийг бийжлэн ойлгоход тач байлаа. Санжи хотын өө шугуугийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн кадр гişik талын сэчин хаар сүрүүлжүлэгчдэг хэлэхтэй. Удаа Манай Санжи хотын шавдлын тарилтын талбай 1424 цаг дулаан мүү байж, шавдал таслан түйжи буурлуулах хугацаа нь тэргэл сарын баярын өмнө хойно хүртэл үргэлжилнэ. Мөврийн гаралт 900 кг төрч, мөврийн дунд чи үр ашиг 13500 төгрөг болж, бараг салтар үйлдэхнээ ерөнхий өртгийн 1900 өнгөрөө төмөд өрхтөг хөрнө гэвэ. Гулс шана жиргалнгтө балгасна дөнгмайл тусахна хөт уулн бэлин өс имсэн тарилтын сүйрэн газарт аран гэдэн шиммигийн төрөл зүйлийг таржээ. Худаа яг шиммиги төвлөрүүлэн таслан төгөө хугацаан болж энтхэн шиммин Шанхай, Жансу, Жожанг зэрэг улсын дутаадын зах дэлгүүрт сайн борлуулагдж байхаар барахгүй. Бас алыс холын Хаскстан, Лаос, Тайланд зэрэг газарт борлуулагдж байна. Тарилтын сүйрэн газрын хариуцлагат нь Танг Зуулийн хэлэхтэй Шиммигийн Данг Зэмсэн Күндин Наяс 100 грамд хөрчээ. Шикрийн агуулгын зүүнээ 23 хувиас зүүнээ 25 хувьд хөрнө гэвэ. Авашина Конлундан Гүлсчиг залгаагаар болосрж таслан түгэх хугацаанд орж. Өвлан Зэмс Сала намаад дүүртэл өлөгдөж. Зэмсэн тараачид шилгэр тунглаг үүр амьсгалыг амжин атхаж, таслан түйж, хуан илгэж, буудалж яаралдана. Конлун дайн гүйлс шин махлаг бөгаад шүйслэг, ишхлэн сайхан амттайгаас алва газрын хулдан авху худалдаачин ба кэрэлгэштийн таашалыг ихэр уулж байна. Хулдан авху худалдаачин тэн лүүчин келихтэн. Энхэн газар зүгийн урчин төрөн давулагта учраас тарж гаргасан гүйлсийн дүрс байдлын сайн, сайхан амттай байгаад зах дэлгүүрийн тусгал маш сайн юм. Энэ жил бүхэл зөвсийн гаралтын дээр мөртэйн чинэр чинсэн нэг шилдэг болохоор бид нь их гэмжээгээр хулдан авч хийтнэр хадгалан кэрэгкэ келкасаар нэгдэлтэй зөөвөрлж Гуанжу, Шаман зэрэг алва хотто борлуулахар байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуран сүрүүлжүлгч Гомонхуи Тангша чинай медалснаар болвол Шинжаангийн гут харус эмсийг шин сургагаар Шинжаангаас гаргажээ. Бүкүлсто түргэн гэргийг батлахын төлөө. Алва түргэн гэргэлт нь аж ахуул тусханд сүүжээ цаг гарахгүй. Төвлөрүүлэн хураах ба илгээхээ. Тусаа шугамар шууд тохруулан гэргэ. Цул барана нисгэл хөзлөг зэрэгэ арх гэмжээгээр дамжин кэрэглэгчдээ бүхтолын батламж хангаваа. Өрөмчин шинлиан кэда жахуугийн дахмай үлдэхнэ ерэнкайлсан зах дэлгүүртэ. Нүд дэрэлзэм Шинжаангийн өрмөц онцлогтой шин сургаг зэмсэн Хиккемжэнэ зуацгчдыг сунгу хулдан авахтуу татчээ. Тухан сарангийн буудал нь шууднаар илгээжээ, цаг дарууд нь илгээн кэрхгээ дөхөм түргэн дээр бүтэмжтэй үйлчлэг хангааж. Зуацгчдыг Шинжаангийн амт дидааныг гэртэ навч харихтуу дөхөм үзүүлвэ. Гэринэ зуацгчо Жинливи сурулжилгшт хэлэхтэн. Одоо түргэн гэргэлд маш дөхөм болва. Та агаараар зөөрлөлгийг шаардвал агаараар зөөрлөлж, Хүрэ замаар зөөрлөлгийг шаардвал хүрэ замаар зөөрлөнө. Бид мас баг бусуу хулдан авсан болохоор гэртэ нилгэн явуулах уу чихэлтэй байна гэвэ. Дөхөм дөргөн гэртийн гэрчээ хураан авах үйлчилгэн. Тус газрын зэмсний үлдэхнэ худалдаанаа өрхгэн бараа гарахгүй бараа явуулахдуу их дөхөм үзүүлвэ. Шинлиан кэда жахуугийн дахмай үлдэхнэ ерэнкайлсан зах дэлгүрийн худалдаанаа өрхгэ. Ли жамун хэлэхтэн. Нэг өдөртөө 100% явуулахдуу асуудалгүй юм уу? Зинхэт орн, Гуанши, Хайнан, Гуандунду сакалгын хуудсыг мэдүүлснээс хуруу шууд явуулж болно. Цаг саатахгүй юм гэвэ. Көгжэнта үлдэрлэн илгэн гөрккө кэрэгцээ шаардлага чиглүүлнэ. Шинжангийн аливаа том түргэн гэргэлтэн ажахлул санаачлагаас нь бөөмөр худалдахуу зах дэлгэр ба зэмсэн

0: үлтхнийг төвлөрлөн тархах голт гүрчээ. Тэр цаг хураан овхцыг нэмэн байр тохируулжээ. Тусгайхан байршилн царан дуу суулган жижирлүүлж. Бүхэл өдрөр буудлах уу, хураан авах уу, шүд явуулах уу үйлчлэг хангааж. Домжуулах цагийг хамгийн их кемжээгээр ахартах нь. Зэмсийн шин сургагын кемжээг батламжилваа. Дундад улсын шүүднаа бэлгэлэн Кизгарт компани, Өрөмч хотын Хуяр компани, Нисэглэн буудлын хураан авах гэлдсэн хариуцлагат нь. Люфи хэлэхдээ. Өдөр бүр барго нийгмийн хөвд хөрччихдэнэ. Өдөр бүр сакан суух кем байршуулжээ. Сах дэлгүртэй 10 цаг хураан авчээ. Өдөр бүр хураан авсан зэмсийг тухайн өдөртөө явуулжээ. Манай зэмсийг шин сургагаар Шинжангаас гарахыг батламжилж байна. Үндсэндээ Бекулсту 7 ур цагийн дотор бүгдийг нь кэрэг чадна гэвэ. 6 дугаар сараас эхлэн Шинжангийн Шүнфэн нэрмэштэй Төргийн зөөлтийн Кизгарт компани уг гаралтын газрын шин сургаг зэмсэн бараа цуглуулан зөөрлөх гэлбэрийг бүх талаар эхлүүлж бүх Шинжангийн альва газрын хаптгай шавтал бичгэн цагаан өрг хамилгу өргөө цагаан үзм зэрэг өвөрмц онцлогтой шин сургаг зэмсийг нэгдэлтэй цуглуулж төвлөрлөн хуваан илгэжээ. Агаар айлаар шууд зөөврлөн явуулж байна. Аж ахуй өдөр бүр думчаар нэг села удаагийн бүрэн барааны нисгэл 300 өнгөрөө села удаагийн сул айлын агаар айлын зөөлтөнд күшин төшхлөн зэмсийг шин сургагаар Шинжангаас гаргахыг бүх хүчээрээ батламжилж байна. Шинжангийн Шүнфэн нэрмэштэй Төргийн зөөлтийн Кизгарт компани Тяньшан агаар айлын шилжүүлэн зөөвөрлөх төвийн хариуцлагат нь Цөй юмын сурвалжуулагч хэлэхдээ аж ахуй өдөр бүр думдагч зөөврлөн явуулах уу кемжээ. Хорзон тоноо орчимдөө кэрчээ. Удаа нийтээ 15,000 өнгөрөө тоноо зэмсийг зөөрлөн явуулваа. Бидэн Кодаж ах үгний үлдэхнэ садгу нэвтрэх замыг нээжээ. Төргөн уруулн төргөн гаргажээ. Төргөн тохируулжээ урдаар нисгэлд атжээ. Бикулсн хорзон 36 хоттоо дараа өдөр нь кэркийг биелүүлвэ гэвэ.
1: Шинжанг нарааны хилвс хураан чимээн. Манурна зах дэлгүрийн кинэлт хамьяралтын салаа мөчөр. Эрүүл жилийн идэнэ кэргэлгэнтэй настайчдын хууль ёсны эркашгийг хамгаалахыг дээгшлүүлэх тусгай зүйлийн ажиллагаа. Нийлхүүхтийн туслах идэнэ амар түшнэ кинэлт хамьяралтын өссөн буужилтыг сахин хамгаалахыг дээгшлүүлэх ажиллагааг нэгдэлтэй төлөвлөн өрнүүлж. Настайчд ба хүүхдийн идэнэ өвнө амар түшнийг бүх хүчээрэн сахин хамгаалж байна. Шидр. Еврэн засгорны зах дэлгүрийн кинэлт хамьяралтын салаа мөчрийн ажилтнууд Худалдаанаа газар хам дэлгүүр, Келгач гэсэн эмийн дэлгүүрт хөрчээ. Эрүүл жилийн нэдэн, нийлх хүүхдийн туслах идэнд тусгай зүлийн байцаалтыг өрнүүлснэ хамтдаа. Кэрэлгчтэй эрүүл жилийн идэгийн хулдан авахтаа мэтгэл зөвтэй зүйлийг түгээмжүүлвэ. Өрөмч хотын нарт Жан Шүнлин хэлэхтэн. Маш олон илгэн таних мэдлэгийг сурч, жинхэнэ илгэх тэмдгийг өнөвчтэй таньж, ойнар кэрэлгээ кекиг мэдвэ гэвэ. Еврэн засгорны зах дэлгүрийн кинэлт хамьяралтын төвчөн идэнэ үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн амар түвшнэ кинэлт хамьяралтын газрын кадр Жена Аулис Тэнсүлэн хэлэхтэн. Эрүүл жилийн нэдэгийн сунгуун хулдан авахтаа кэрэлгчд буудлын дээр нь кэх махла келвертэй эрүүл жилийн идэнэ илэрхийлэл тэмдэг байх эсгийг анхаарах хэрэгтэй. Кэх махлагийн келвертэй илэрхийлэл тэмдгийн дурын данслуулсан дугаар байдаг. Түгээр дамжин эрүүл жилийн идэм мөн эсгийг илгэнэ гэвэ. Үүнээс газа эрүүл жилийн идэм, нийлх хүүхдийн туслах идэнэ кинэлт хамьяралт уян бүрээ зэрэг том асуудалд чиглүүлэн. Манай өрн нарилаг өнөвчтэйгээр арга бодлого хэрэгжүүлэн, харалтайгаар кинэн хамьяарч, бутаа газартын дараалан байцаахаар дамжин, эзэнлтийн гол зогсыг дүрмжилдэ эзэнхт гэдэрэг шаардва. Үүнээ хамт Эрүүл жилийн нэгэн ба нийлх хүүхдийн туслах идэнэ кинэлт хамьяралт чинэрэг батлах хугацаа нь өөрчлөн идэнэ кинэлт хамьяралтыг чангадах ба идэ үйлдвэрлэх аж ахлуулын итгэмжийн аюул төвшөрг дэс хувааж төрөл хуван хамьярах зэрэг дөрмийн бичиг материалыг ижбэрүү нийтэлж бүх хэлгээс нь кевинжгсэн кинэлт хамьяралтын системийг байгуулвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжанг радио телесуран чимээн. Системээрэн Шинжангийг туслах ажил дүмдөө. Шанхай хот нэг гэсэг бэлэг дэмдгийн чинэртэй төрөл зүйлийг бутаарлан хэрэгжилгийг өргөлжилн акуулж. Тусламж гэртх газрын аж ахуй нийгмийн дээр ас чинэртэй хөгжилтэн өндөс сүрийг бэхчүүлвэ. Хосгамшэнэ мэнгэн мо дээр битэмштэ өз эмсэн үлкэр үзүл

0: гэр сүрэн газарт гөрхтөө. Нэг нэг сүр зэмсэн модна ургалтай их сайн байлаа. Энэ сүрэн газрыг Шанхай хотоос Шинжаангийг туслах 20,000 оруулалт байгуулж, баримжаач гисэн зэмсэн багцаар сүр болгоно. Бүгдэлгэсэн ажилсыг иж бүрдүүлгээр батламж болгожээ. Тухайн газар нь өз зэмсэн ажилсыг өөрчлөн дис төвшлхийг системтэй акулжээ. Тэтгэж байснаас нь тэнкэр үлгсийг хөөрүүлэхийг биелүүлвэ. Поскам шана Айфи Элмин үлкэр үлкэ күрэлэнгийн мэрэгжилтэн. Аспи Мэмэт Мэмэт гэлэхтэн. Бидин гэрина хажуудо ажил олжээ. Зэмси модыг хэмьярин хамгаалху. Дуслулын услуху зэрэг мэрэгжилийг сурулсжээ. Сар бүр тогтуртаа урлахтай болуа гэвэ. Энэ жил Поскам шан үргэлжилэн хуур мингэн мо Шанхайгийн Шинжаангийг туслуху дээр битэмжтэй өз зэмсэн төрөл зүйлийг эрэмшин мэдвүлгээр төлөвлж. Эний тухайн газрын олон төмнөөс 500 өнгөрийн хүмүүсийг өөрөргөнд нь ажиллахгүй хэлгэж урлагийг нэмэгдүүлж чадна. Шанхай хотны системээр Шинжаангийг туслах өмд фронт нь жолоотх газрын Поскамын хуваар жолоотх газрын кадр. Лужаа дүн хэлхтэн. Шанхай нэх байлаг зах дэлгүүр чидвэртэн. Мэргэжил зэргээ давулгийг сайнаар хэргэлж, дээр битэмжтэй өз юмсны үйлстэй анхаарлан төвлөрүүлж, ажилсыг нэг ихтгэн хүчрүүлнэ гэвэ. 2023 оноос нар Шанхай хот Шинжаангийг туслах төрөл зүйлээс нийтээ 1,128-ыг хэрэгжүүлж, 129 нь ажилсан төрөл зүйлийг ботаруулахыг акулж, 3 төмнө 9,500 хүмүүс ажил олголтыг шийдвэрлэвэ. Жирен өнгөрөө дунд бах сургуулийг шинээс байгуулсан ба өөрчлөлт өргөтгөн байгуулж, сургуулийн орон тоогоос 1,800 өнгөрийг нэмэгдүүлвэ. Эмэмлэгийн шин мэрэгжил шин төрөл зүйлээс 195 зүйлийг өрнүүлвэ. Шанхайн Шинжаангийн туслах шилдэгэх баялаг төшөглөн, нэг гэсэг соёл зугаасл газар зүйн бэлэг дэмдэг ба ордын амьдралын төрөл зүйлийг марлваш шанд ботааруулна үр бүтэмж олва. Шанхайн Шинжаангийн туслах голдлогтой инженерин болсны хөвдө марлваш шана моза үдэнэс наснаар төрн үзэгчтээс нийт 35 төмн өнгөрийн хүмүүдэд клан авчээ. Алын үндэстнэ олон төмнө соёлын үрвтэлийг хамтар эдлэхэ. Төйки мэддгийг хамтар суралцах уу. Бүлгэмдэл нөхрлэн хамтар ярах уу. Оюун санаанаа гэр урам болва. Марлаш шана мозан даргу люян хэлхтэн. Улаан бичтнэ тайлбарлуун ярахч уу. Судлан суралцах уу үйлдэлэг. Төйкэн дурсгалт зүйлсэн шинжил кохааныг түгээмжил гэсэргэ нийтэн ашигт гэрдүрийг кэвэнжүүлэн нөрнүүлж. Төйк соёлыг залуучууд багчтдуу яржээ. Алын үндэстнэ олон төмд яржээ. Мозаик жинкнэр думтны үндэстнэ хамтан зогсонцлог хамсрыг бот бэхжилгэ шихэлж их сайлан газар болгоно гэвэ.
1: Шинжаанг на радио чилс хуран чи мэн. Шидэр. Хамлын сүйфүн нэрмштэй хадгаламжийн ам буданы хамьяралтын хазгаартын компани. Шин энерг ба бузурдлгүй уянчаар ам буда хадгалахыг үйлдүүлсэн үлгэр үзүүлэн өөрчлөлтөө төрөл зүйлийг бүхтэлэр ашиглалт оруулва. Энэхүү төрөл зүйлийн менчке Бүгшинжангийн анхдагч нарны энергиар сахлаа гаргах ба амбуда хадгалахыг нэг цогсжуулсан оюунч амбуданы көмөрг болно. Хамлын сүйфүн нэрмжтэй хадгаламжийн амбуданы хамьяралтын хязгаартын компани бузурдлгүй оюунлгаар амбуда хадгалах болгоны өөрчлөлтөө төрөл зүйлийн ерөнхий эх орлуулгын 830 төмөнд төвөрөгдөж хэрчээ. Бүгшинжангийн анхдагч амбуданы көмөргийн орон бүсийг бүх талаар хамруулсан нарны энергиар сахлаа гаргах энер хадгалж цахлаа хэргэлгэх оргилын хугацааг тохируулах. Оюунлгаар дулааныг эзэмдэх. Бузурдлыг огоор цахлаа цэнгэлхийг нэг зөксжүүлсэн оюунчи амбуда хадгалах төрөлжил болно. Компани дэд ерэнхэ захирал Фужиан сүржилгчдэг хэлэхтэй. Төрөл зүйлийн цэвэр энергиар уламжлалт олон нийтийн энгийн цахлаан төрийн цахлагааны хангалгыг бүх талаар орлуулж Кэмэргийн орноо цахлаа хэргэлэх энергийн хоригдол болон эзэмлэлтийн эврийн өртгийг ихээр дургшлуулва. Бидэн төрөл зүйлд 500 кВт-ийн тархалтын хэлбэрийн нарны энергиар цахлаа гаргах систем, 1145 кВт-цагийн оюунчи энерги хадгалах бичил торыг иж бүрдүүлэн байгуулж, эврийн цахлаа гарган эврийн хэргэлэх үлдэр цахлааг турд нь нийлүүлэх цэвэр энергийн хангалгын системийг байгуулва. Төрөл зүйлийн цахалгаа гаргах хэмжээ нь жил бүр дунджаар 90 градустай хүрчээ. Кэмэргийн орны кэмэрглэн хадгалах ажил хийх, ажиллах ба ажиллагааны хамгаалтыг хийх зэрэг бүх ахуй байдлын цахалгаа хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагыг хамарч, цаглагаа хэрэглэхдээ эврэн хэрэгцээгаа нь эврэ хангаахыг биелүүлж, жил бүрийн үлүүцээ цахалгаанаа хэмжээ бараг 40 төмөн градусдыг хүрнэ гэвэ. Фужиан тансүлийн гэлэгтэн. Төрөл зүлийн ойнлог хамьярны эзэнтгэл системээр дамжин, Шинжангийн их халуун ган хуйраа газар урнаа амбуда хадгалахта энергийн хурагдал дээр хохрол ике. Хамьярн эзэмлэхтэй күшртэй ажил төрлийн нийтлэг чинартай асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, Бүх Шинжангийн кепчаач гэсэн нэг цогцжуулсан бузрлгоо цахалгаанаа амбуда хадгалах үлгэр зүйлгүй хуусан байрыг нөхрөлвэ. Дур нүүстрэгчтэй орчин тойрныг хамгаалах, тогтвортой, найдвартай, ойнлог дээр бүтэмжтэй эдгэжилсэн амбуда хадгалах системийг байгуулж, амбуда хадгалахта амар түвшин, амбудаг ариулж хохирлыг багасгах, амиахгийн орчин тойрныг хамгаалах, эзэмлэлтийн урлагыг нэмэгдүүлэх, дөрнийх үр ашгийг зэргээр дээгшлүүлэхийг биелүүлвэ гэвэ. Үсгэнтэй сайхан дундад үсгийн найрал.
0: Шинжанг радио телесуран чимэн. Портал жүү, шивэрлэг газрын амиахгийг сэргээхэ. Еринкалин засах ба уянч хамьяралтай хамгаалт нь аливаа зүйлийн ажлыг үргэлжлэн акулж. Эвийн нүрийн шивэрлэг газрын амиахгийн орчин тойрныг тасралтгүй сайжруулж, Амахуугийн дэвсгэрэнгийг улам өнг гэрэлтэй болгоо. 8-р сарын адгаар Шинжангийн эвийн нүүрийн шивэрлэг газар нь улсын дэсэн байгалийн хамгаалалт нуурна өвс мод нь ихч сохлог үргэжээ. Усны шуум дэвкрэн нисэлдэнэ. Өнгөрсөндөө хамгаалалт нуурын голдуу хамьяран хамгаалагчдаа явгнаар тойрон байсайх түшхэлж байснаас нь удаа нисгүрээр агаартуу тойрон нисэх ба газар дээрхээ тогтсон цэгтээ тойрон хамгаалах босоо бит хамьяран хамгаалах калварыг бүхтолоор буттааруулж, шивэрлэг газрыг тойрон хамгаалах үр бүтэмж ба нарилгжүүлсэн хамьяран хамгаалах кэр гэмжээг илэрхэд дээгшлүүлвэ. Хамьяран хамгаалагч баян цагаан гэлэхтэн. Энд гүргмлын хүчлэгийн ургалтын байдлыг голдлогтой ажиглжээ. Гэмэт уурхайн кюнелаас болсон ургамлын хүчлэгөө хагсч хумхайрах ба багсах зэрэг байдлаас сэргэлнэ. Эдгээр жил нь амах хүгэн хамгаалтаар дамжин, удаа ургамлын хүчлэгийн ургалтын байдал маш сайн байжээ. Эндэрж амьдрахын шовна төрөл бас илэрхэн нэмэгдвэ гэвэ. Шидрэн жилээс нар портал жүү амах хүгэн ус нөхөрөлгө ургамлын хүчлэгийг сэргээхэ. Илсэркит газрыг засах сэргээ олон төрлийн амах хүгэн инженерингийг кевинжүүлэн хэрэгжүүлж, эвийн нүрийн шивэрлэг газрын амах хүгэн орчин тойрныг хөргөлжлөн сэргээвэ. Удаа эвийн нүр нь ус нь илүү хугацаанаа ус нуурнаа талвэ. 400-600 тэгш төрөлжин километр тогтуржиж, ургамлын хүчлэгийн хамралт нь хэмжээ 135 хэвд хүрчээ. Уран бүс нь элс шуургнаа хор каналыг бүтэмжтэй хөргөлж, амах хүг тохируулах уу чидвэр тасралтгүй шангарва. Ус нуурнаа нөхсөл жил дараалан шилдэгжиж, ургамлын хүчлэгийн эх баялаг улам баялагжиж, их гэмжээнэ нүүдлийн шоудыг ирж амарж, өрчгдүү татжээ. Улс нь олон зүйл нь ховор цохог, хамгаалтан шоуна төрөл байн дахин илэржээ. Дөрсөн зүргийн тоо хэмжээ жил дараалан нэмэгдвэ. Жиншана эвийн нүрийн шоуна ажиглахо сайн дүрн үйлчилгээнэ ангийн дарагоо. Тэн шаундун хэлэхтэн. Бидэн голдуу эвийн нүрийн шивэрлэг газрын кепчаанд шоуна төрлийг ажиллан хэмжих ба шоуна төрлийг кинин хэмжихэ. Амах хүгэ тойрон хамгаалах уу. Сэрлэг амтныгэ аврын туслах ажил хэжээ. Бос сүлжэнэ ба сүлжэнэ бусар шоуна төрлийн мэдлэгийн шинжил кохоныг түгээмжилж байна. Бидэн энэ хэдэн жил нь ажиглалт дундуу. Эвийн нүртөө шин шоуна төрөл амьдарч байхыг олж мэдвэ. Энийн бас эвийн нүрийн амах хүгэн орчин тойроон улмаас улам сайн болж байхыг гэрчилж байна гэвэ. Амах хүгэн засалт нь үр бүтэмжийг өргөлжлөн бэхжүүлэхин төлөө. Хамгаалт нуурын бас өшгүүгийн дарга ба цагдаан даргаыг уйлдуулсан холуалын кэтэлцгээ хамьяралд хамгаалтан тогтцыг чанг буттааруулж, хамтран тойрон хамгаалах уу, далд аялыг дараалан байцаахэ, тусгай зүйлээр цэгслэн засах ажлыг кевжүүлэн өрнүүлж, хуул усаар ангах уу, дураараа тасалж, дураараа малдах уу, шивэрлэг газрын эх баялагийг эзлэн нэвтэх зэргээ хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад чанг цоколд өгчээ. Шивэрлэг газрын амах хүгийн амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлвэ.
1: Нийтрүүлгийн адагт Бүх Шинжанг 16 хотын цагуур нурчилсан мэдээгаа сонсхийа.
0: Өрөмжтэй үйлдэл. Заримдаа өнгөрөд хуртай 17-аас 29 градус.
1: Алтайд чилграсны үйлдэл 14-аас 23 градус.
0: Торбтад үйлдэл 16-аас 28 градус.
1: Гулзд үйлдэлээс нь өнгөрөд хуртай 19-аас 33 градус.
0: Бурталд үйлдэл 17-аас 27 градус.
1: Харамайды үйлтә 18-29 градус.

0: Хийтэнд үйлдэгээс хүртээ 16-аас 29 градус.
1: Шхоосд үйлтэй 15-аас 30 градус.
0: Цонжид чилгэр 18-аас 30 градус.
1: Ханилд чилгэр 19-аас 35 градус.
0: Турпонд үйлдэгээс чилгэр 28-аас 38 градус.
1: Хорлд үйлтэй 24-аас 34 градус.
0: Оксууд үйлдэгээс өнгөрөөд хүртээ 21-аас 33 градус.
1: Атуушд өнгөрөөд хүртээ 19-аас 30 градус.
0: Кашгард үйлтэй 20-аас 30 градус.
1: Хатанд үйлтэй 22-аас 30 градус.
0: Үрмштэй үйлтэй заримдаа өнгөрөөд хүртээ 17-аас 29 градус.
1: Шинжаангийн суны мэдэнаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж жиргал мэрэгэн хинж. Нимгэр Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонд баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Интерактив чих найшнараа сайн байна уу? Шинжаг аруудын төлөсхөрөө Монгол хэлний аруудын цомборлог мишаал нэвтрүүлгийн план авч сонсох өгтөж байна. Би котлөхш буй юм билэг. Одоо цомборлог мишаал нэвтрүүлгийг шинжаг аруудын төлөсхөрөө Сүлуршитийн Синсүлштрын гэрэглэгчний үйлчлэлтэй Сергер нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найшнаар маань АВ-тага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Сургуулийн Крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Хөхтэйг амар төвшин бүрэн төгөлдөр утгаагуулахтай амралтын хугацаа өнгөрүүлэхтэй котлон жолоодохын тулд Куча хотын дуунчин зээл гудамжийн шин цагийн болосны үйлчлэгийн газар альва нийгмийн төргийн шин цагийн болосны үйлчлэгийн өртөө төшөглөн багш жигсаалын газар сайн дурнаа үйлчлэгэнэ күчиг нэгдүүлээ төлөвчлөн нийлүүлж Улан биштна бах хязалын тэнхмгэх онцлогт көм көмжлөх нэртэ тэмдэгтийг нарин нимба үйсгэн байгуулва. Одоо кертэл тус хязалын тэнхм нийтэ 200,000 көмн удаагийн багшд көхт үйлчлж харьяат орна сугаларт олон төмнө өргөн дэлгүй сан үйлдэлтийг уусан байна. Дуунчин зээл гудамж үйлдвэрлэсэн мэс хагалахыг бах кецалын тэнхмийн кецалэклэг төрүн чихл гоцаа болгож 6 наснаас 14 насна аль бус насна көхтийн танин мэтгэгийн онцлог чиглүүлэн бэлхмийн хамжилсанаа төрөл тусгал гарахгүй ойн тустай төрөл бүтэлж сэтгэгийн илтгэлтийн төрөл зэрэг сонорхолтой тогломыг төрөл хаан сүрч төлөвлж нэр залахгүй Сэтгэлэн мэдлсэн хамжилцах их төрөлтэй. Баг дуглангийн сүрэг өксрүүлэх мөрөөцөн сэрэг намуухан үйлс килварад дамжаад көөхтийн хоорондко танил бус сэтгэлэг ба болгоомжтой байх урам сэтгэлгийг төргөн арилгаж үүжүү 50 цуваалаг кецалын тэнхмийн өөр амьсгалыг бий болгоо. Бичгийн сурвалжаар көмжлийн дэвсгэр өнгийг өмдөлж оюун санаанаа өсөн божилтын соёлын үндэс суурийг бэхч хүйлвэ. Дуунчин зээл гудамж уншлагаар чидэмжлохыг бах хязалын тэнхмийн гол агуулга болгож, өдөр бүр нэг хэсэг улс соёлын сунгадаг битал өмшөх. Хувьсгалын үлгэрийг бий ярна. Сан номыг хаалсан сулулцах цуглараан сэрэг 3-1 онцлогт өмшлөхийн булангийг кевинжүүлэн нэвэ. Ойтон сан дурнагс дахуулын өмшгч болж, көхтэйг дахуулын улс соёлын сунгадаг зохион өмшиж, хувьсгалын үлгэрийг ярч, ном өмшсөн төрөглэн сулулсан Ном өмших дуртай, сайн ном өмших, ном өмшихтэн чидэмгай байх, сайн сайхан дадгалыг хөмжилсэн бүртэн. Бас намаан хайрлах, усан хайрлах, гэрээн хайрлах сэтгэлгийг нь сузаатах ба. Одоо болтол, альва нийгмийн төргийн бах хязалын тэнхэм нийт 16 сарын өмшлөгийн кэлүрийг нэгтэй өрнөлж, номар сэтгэлгийг нь өмдөлх, ойнаар көм көмжилх, сайн сайхан өрө бүтэмж олва. Кецал төрлийн хавсран жулаадж ардын зоонуудыг шийдвэрлж сурлагыг дээш төлхөй батбек тулааруулыг бэхч хүйлвэ. Дуунчин зээл гудамж нутгтан булсан оюутан Харбина Ажиудрын их сургуулийн сурагчаар улс огц болгосон хавсран жулаадах Эгнаг Зохан байгуулж оонар дистахрах хуваах кецал төрлөөр төрөл хуваах зарчим ёсоор нарилаг өнөвчтэйгээр кецал сурлагыг хавсран жулаадах ажил өрнүүлвэ. Кецалын тэнхэмд төлөвлөрүүлэн асуулт хариулах онц заримыг хавсран жолоодох баг дуулан харилцан хавсруулахыг үйлдүүлсэн хэлбэрийг хэргэлж сайн дурнагс сурагчдын кеца сурлагын мадагтай асуудалд төлцмөгээр хариултагч мэдлэгийн голдох ба гүчрэлдэг эмхлэн дэгэлж хөөхтгий хавсран алдаа дутгтлагийн байцаанд өкрүүлж сүйрэгэн баттах нь гэрийн ахмадын кеца сурлагын хавсран жолоодох дараасыг үнэнхүү конгрюулва Кецалын тэнхмийг нээн иргэлснаас нар энэгүй баг кецалын тэнхмийн харьяат дурна нийт 30 гэдэн сурагчдуу кецал сурлагын хавсран жолоодох үйлчлэг хангаж Гэрин Ахмадын санаачлалыг бүтэмжтэй шийдрүүлвэ. Биер Бекер уламжлан салгамжилж Кюхтийн сэтгэлийг өмдөлж соёлын сэгэрнлийн онцлогт кецалыг сайнаар урва. Дуунчин зээл гудамж дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг баг кецалын тэнхмийн кецалын системд уусгах нь оруулж өрөн бичлэгийн сэгэрүүлэх онцлогт кецалыг кевинжүүлэн нээж харьяат орна өрөн бичлэгийн дур багтд тусгай мэрэгжлийн өрөн бичлэгийн багшиг салж алуун журмын кецал оруулва. Энэхүү кецалын хамгийн суур болох биер барих хэлбэр байдал үндэсэн сурлуух суух хэлбэр байдлыг дүрмжлэхээс эхлэн зааж Китэд үсгийн бичлэгийн бүтцгээд бичгээ үр дамыг алхамдараатай тайлбарулж, китэд үсгийн улрын хөвсөн түүхө, гэрийн суртул, гэрийн сургаал зэрэг агуулгыг адил алхмаар уусгах нь оруулж,
хөөхтөө нэг нэг сурлагаар бичих явстуу гитэд үсгийн гоо сайхныг мэдрүүлж анхаарлаа төвлөрүүлэн лавдун тогтон байх сан чинрийг бий болгоо. Дараахомд Дунчон зэл гудамжийн шин цагийн болосны үйлдэгийн газар Улаан Бишна баг Кецалийн танкмен ажиллагааны тогтцыг үргэлжлэн шилдэгшүүлж, Кецалийн хангалгыг тасралтгүй байлгшүүлж, нийгмийн их байлгыг нийлүүлж, үйлчлэгэн арга хэмжээг нарилгжүүлэн. Улаан Бишна баг Кецалийн танкмийг үнэнхүүгээр Гэрийн Ахмад Сана Амар Көөх дуртай өсөн божилтын жигсаалын газар болгон байгуулж, залуушд багшны эрүүлэр өсөн боочхийг халамжлах, альвасүлийн арга хэмжээг жинкнэр буттай газартын кргэн буттаар уулнаа.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэй самар самхуудурта хари тана Америкач урудху самар самхуудурта гэж
1: Зумнашаа өгөө нэнтиг төрья. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настай дан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, гэх мэрнийг гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаар

Өнөөдөр олонтай күкт дэн багш гэж дуудагдсан настан дэн шаулана үлгэрийг хуалцъя. Тайхан шан үүлийн гүндгэ фупин шана малан тосхонду күкт дэн багш гэж дуудагдсан нэг настан мөнгө нөрсч байдаг. Түгэ дэн шаулан гэдэг. 2025 онд 9-р хугацааны бэкулсын ёсморолын жишаачин бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон жишаачаар үнэлэгдвэ. 1943 онд Дэн Шаолан Фупин Шана Малан тусахна өөр эргэн төржээ. Авин Дэн Туа болул Шанши Чахар Хбэгийн өдрийн сонна хуран дарах байж. Ээжин Дин Йилан болул сонна хуран радио хуран нэвтрүүлэгч байжээ. Япон цэргийн дайралтаас зайлахын тулд гараад 3 өдөр болсон түүг тухайн газрын нутгийн комиссийн гэрт найдан асруулж. Энэгүй хамгаалагдсан энэрл хайраас болж тэр кезад малан тусахныг 2-р нутгаан болгочээ. Тэр аавнанаан сийлсэн малан тусахнаа күмба ээжинхэн көрхсөн маланаа хөөчсгийг 2-р тамгын хадгалсаар иржээ. Тэр Фупингийн нутгийн ахтунаар миний аав ээжийг хамгаалж намайг асран өсгөө. Энд өсч том болсон хөхтөө гэрээн ягч мартах билээ гэж хэлж өнгөрчээ. Нас намралт гарснаа дараа Дэн Шаолан өргөөлж малан тосхонд бусч онгод шороо нэмдэг байв. 2003 оны хаан шинэ өдрө тэр онгод шороо нэмж байсан нэг кеск бах сургуулийн сурагчтай уулзаад теднээс та нар ямар дүүлж чадах вэ? Настачт нэг ихэн дүүлж өгнө гэж асуусан дөө. Көхт зайлх харцаар ичиж эмээж. Тэр нэг эргэн асуусан чинь Сөөкн нэг хойрхон хөөхт улсын дуг гиншин дүүлж чаддаг боловч бүрөө хуулагаар дуулахыг олж мэдчээ. Хөөхтийн зайлсгийг харцыг үзад тэр сэтгэл шимширч дуугаа баг нас болол их үйтхүртэй гэж бодчээ. 2004 онд жирнэг настай Дэн Шаолан энд үлдэхэр зөрөгшөөчээ. Тэр ахтүй экч окон дүүган ураалан дөрөн төмөдөгрөг мөнгө хандвэлж Дөрөн таслах хуучран дэвтэрсэн бах сургуулийн кицайлын гэрийг дураан таслах шин сургуулийн гэр болгон барьж тусгай тушаалт дуг хөгжмийн багш болжээ. Югас эхлэн тэр жил бүр хагас жилийн цагаан маалан тусханд зарцуулдаг болжээ. Тэр үед зам харилцаа дөхмөнгөө уулахаар урдаар Бээжингээс нэг хагас цаг гал тэрэг нүсүүж динжүүлд гэрч дакад 3 цагийн хол замын машин дэрэг нүсүүж Хүүпийн шана балгасанд гэрч Эцэстэн нэг сагын уулын замаар эргэн аялж маалан тусханд көрдөг байж энэ замаар тэр 18 жил аялжээ. Тэр яг шоргоолж гэрээн нүүлгэх шигээр Көгжөмдрэн Бээжингээс нэг нэгээр маалан үрч көрөгчээ. Заан сургалтыг хэрэглэдэг эрүү хөрийг омбол охныг хэрэглэж өнгөрсөн байж гитар, электрон көгжөм, ут лимп зэргийг салгаагаар күүхтийн гарт көрөгчээ. Тэр бас биеран зурж төлөвлөн эвран көрөн мөнгө цуглуулж бах сургуулийн хажуудх үүлийн бэлд сарын тавцан гих 3 давхар дүг хөгжмийн кисайлын гэр барьжээ. Тосхнаард Лянлин Чан келхтэн энэ настнайж өврийн бидэн их ихэл бурагжин боловчгүй маланаа хөхтийн төлөө тэр бас кюмик чочаамар өг ямарч юм гэвэ. 2006 онд Дэн Шаолан хөхтийг дахуулна Малан бах хөгжмийн ангийг байгуулжээ. Тэр хөөхтийг дахуулаад Бээжин, Шанхай зэрэг газарт гэрч тоглох гарахгүй. 2013 онд 70 настай тэр Малана хөөхтийн дүү хөгжмийн баярыг санаачилва. 18 жилийн хооронд тэр 500 шахуу хөгжмдөр Кэдэмэнган дэвтэр ном бичгийг зохицуулан хандвалж, хоорсны өнгөр сурагчийг хэмжилж, үүнд 10 кэдэн күмэн урлагийн тусгай мэржил сурулсан буюу урлагийн сургам хэмжил эрхэлжээ. Хамгийн төрөнд дахуулсан 6 хөөхтийн бүрэл уулаас гарч явж их сургал шилгэнурч Сүнжир Шүэ бас дуулахын чиглэлийн судлах сурагчаар шилгалтаа сонгирчээ. 2021 оны 9-р сард Бээжингийн үйлийн удирдлын олимпикийн биеийн тамирын цуглараана удирдаачийн дуулан маалан тусханд гэрч найрал дууна гэшнийг шилгэрүүлжээ. Дэн Шаолан хөөхтэй хамт дуулахыг сурч гэр кэл сурч өдөр бүр 5 өнгөрөө цагийн дээр хүчтэй боловсруулж гэж.
2022 оны 2-р сарын 4-р өдөр Бээжингийн үйлийн онруулын Олимпикийн биеийн тамирын цуглараана эхлэлтийн ёслолд барийн толгойн Келварта хувцсмсэн дөшин дөрөн Күүхт гэрэг Келари Олимпикийн багтаалгын дуулан цуураад

хэрхэн биеийн тамирын цогдраанд товам хувийн номер 99-ын хувь комина цолыг нэхэмжилэн олгож, Домдод улсыг доглуулсан 2022 оны комар нэхэмжилэн сунгава. 2025 онд тэр 9-р хугацаана Бэк улсын ёс муурын жишээчээр үнэлэгдэв. Тосхнаар түнэ онгна кушаад, эрүү хүрсэлж хажуудын 2 мөнгөн хөлс мот тарьжээ. Тэр 18 жилийн бат баримтлаараа ертөнцийн комисст жинхэнэ бусдын хавсархаар жиргалан болох гин ахархан цаг хугацаанаас зөрүүлэл бишээ. Харин бусд хувь заяагаа хөөрөөх чидэр олгох явдал болохыг мэдвэл байна.

Хөр орсноо дараа окторгууд зарим үед хос солон илэрдэг. Энэ нь ягч бай болсон бай. Бичгнээш дараа. Удаа бүр их хөр орсноо дараа та нар өргөлж толгойг нь өнд ийлгэн окторгыг бараалах дуртай юу? Өнг солонгорсон солон тэнгэрийн хаяад илэрхтээ бид нэрийн

хэсгэлгүй баярлалдан хашгирулдаж гайхширдаг. Тэгвэл та нар ховор харагдах хос сунгыг олж үсч өнгөрсөн юу? Огторгууд нэг том, нэг жижиг, нэг гүн, нэг гийк нь хоёр сунг илэрч яг л хоёр хос өнгөт торгон бис үйлэг ураасан шиг харагдэж онцгой сайхан юм. Энгийн сунгыг бидэн бэр сайн мэднэ. Тэгвэл гайхамшигтай хос сунгын чохом ягч бай болсон бай. Ягаад олон хөсөөг нэг л сунг байж хаяа хоёр сунг илэрдэг вэ? Үнэн дээр сунг бай болсын хүрийн дарааг огторгуудаг тотомшко олон жижиг усан туслаас салж чадахгүй юм. Тэдгээрийн яг л мянх төмөсн баг тол шиг юм. Нарна гэрлийн улаан, улвар, шар, ногаан, көк, цэнкэр, сосн, дулаан зүйлийн өнгөр бүрлдсэн юм. Хүрийн дараа нарна гэрл огторгуудаг жижиг усан туслыг нэвтэлвэл хугуралт ба ойлт үйсч, дулааны өнгийн гэрэл цацруулж, игээд биднээ өргөлж олж үсдэг гахц сулан бөө болдог. Энэхүү гэрэлт сулангийг гул сулан гэдэг. Хос сулан илэрсэн нарна гэрэл усан туслалд үлүүнэг удаа ойлт гэсэн явдлуулна. Нарна гэрэл жижиг усан туслалд дуссна дараа урдар хугарч нэгдүгээр удаа ойж, дахиад хоёрдугаар удаа ойж, хамгийн надагт усан туслыг ойж илрүүлнэ. Игээд хоёрдугаар сулан бөө болдог. Даруй дэд сулан болно. Дэд сулунгын өнгийн гол сулунгаас их бүтэх морьтой нь өнгийн дистралын гол сулунгатай яг сайхан эсрэг юм. Хос сулунгыг олж үзье гэвэл их сайн үр амьсгалын нөхцөлийг хангах хэрэгтэй. Нарна гэрэл хүрийн туслын өнцөг ба тог хэмжээ бүр нөхцөлд бүрмсэн нийцэх хэрэгтэй. Ийм астерийн онцгой хоорон нанд юм. Үгийн гоё сайхан хос сулунгын нарна гэрэл болон хүрэн дуслын хамтарсан гайхамшигтай хөөрөлт шүү. Эх байгаад үнээрээ их колон сонорхолтой бах мэдлэг нуугдчих байна.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог мешал нэвтрүүлэг үйлг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий мэл котлон нэвтрүүлэг ба. Та бүхнээ глан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холбаас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм та сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Гумашана Гүрийн нийлмийн аж үйлсийн Баажлын замын тухай ойлгоё. Тавхын ургашулсан Шинжаан дугаараар Шинжаангийн чолон досна уурхана жим 88 төмөнө киловаттын салхины хүчаараа цаглага гарах ба нарны энергиараа цаглага гарах гэ төрөл зүйлийн тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Бүгэлсийн ёс моралын жишээч цэргийн алвас бүгч аламжана халхийг танилцуулъя. Чаада миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клонавч сонсохтой баярлалаа нөхчөж байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаанг радио телевизхран слоштын шин зуучлуурын хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Жагны сонсогч та. Шидрэл 16 дугаар хугацааны Шинжаангийн хашгаар Дунд Азиа, Өмнө Азиана таварын нарлж яна цоглорана. Соёлын өвзүүлгэн гэргийн ширс соёлын хөдөлгөөрөөс алгаагаар эхэлвэ. Тус хугацаанаас соёлын гэргийн соёлоороо такт болгоно. Урлагаараас ууч болгож 41 содон соёлын ширс хөдөлгөөрийг бай болгох ба. Шинэс дэстэвшүүлсэн хашхарын учрлаг их уусл цолын хэлбарын тоглолтыг 8 дугаар сарын 13 өдрөөс жинк нар эхлэн тоглож буутаа үзмжийн ах хувь байдал ба тоочлсон гэрэл сүйдрийн мэрэгжилдэ төшөглөн хашхар хотын хөвжилт хөврөлтө торгоно замын явуулцана үлгэр болон олон нэштэ ардын зан гүйлийг холовч 8 дугаар сарын 14 өдрөө хуурын живгдсэн тка көслөнгөн уян хашхарын хөгжим дүрийн сонирхол гихэ бодсын бус соёл нэвийн хөгжим дүрийн гол сэдвтэ хувц заслын үйлчлэгийг хашхар хотын дун хуц цэцэрлэгийн задга театрт тоглож рвапа пипа зэрэг бодсын бус соёл нэвийн хөгжим дүрийн элементийг одавийн хувц заслын зураг тавилгад уусгаж бодсын бус соёл нэвийг үйлчлэгийн ордноос гаргаж цагийн урсгалтаа усал цулваа Адил хугацаанд сөрлөг сайхан көнлөн гайхам сайхан торгоно зам гих уран бичлэг уран зураг гэрэл зургийн содон биталийн хамтарсан өсгөлөнг 80 өнгөрөө биталийг шилэн сунгаж аймгийн музейд дэлгэн өсөлж луу арсланга тоглуулах инга бежгэ 12 мукам уламжлалт шиж ажгэ зэрэг бодсон буссаа соёл нэвийн үзүүлгийн тоглолтыгчгэ залгаагаар эхлүүлж 8 дугаар сарын 14 өдрөөс 17 өдөр хүртэл өдөр бүрийн 12 цаг ба 17 цагта цагтаа нэхлэн тоглож газар болгоноос ирсэн күнттэй гээчтэй нэг царангас соёлын өвдөш найрыг дэвшүүлвэ.

Тарбт аймгийн Ховсарын Монгол Эвран засах шанд айргийн давсан нуураа ягаа зугаацчдын заавл гэрч тээр нисгэ тэнгэрийн тол шиг өзмж болсон байна. Цав цагаана давснаа сайргалын нүрийн төв зүг сунулсаж Келаранай гişгэд шаржигнэн дугаарна. Нүрийн усан ба тэнгэр нэг л өнг болсон тол шиг нүрийн гадаргада көк ухдургу Кэвэн цагааны үлэн ба алсдага уулсын сүйдөрөө тусч байгалийн гайхамшигт үзмж ба ажилдрын өнг үзмж энд сольволцсон уусалцсан. Давс нуурын гүнд давс малтха тоног тохиромжийн байгалийн үзмж та алс холаас нүүрлж харагдана. Зогсч сонирх гас аваад биярэнэ сүгчөлх гертэл. Гарын аяараа нэг сүйдэрлвэл даруу гайхам сайхан зург болж Хүн болгоно бүрэ элсэн цөлийнэ мөнгөн далаанах гол үсмж бол чадна.

0: Шинжанг радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шисэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвнан гамлахта бидэн ийг гэрэхтэй.
2: Шинжил фанчар хол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хол ул хэрэхтэй.
1: Хол бүрдэн үлдэлгүй чи, үлдсэн холыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арив

0: гамж байж ерөнхий хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хололт болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдээгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
1: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Жагна сасгч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Энэ зуна өрөмчний базарын Синжангийн хурган гихээ ноосон соёлын бит тайлч үйлдэх нэг карнер гарва. Гар урлагч нь Абдулла Амирла Делхстана зугаацгчтай бичгэн хурган наадгаа үйлдэн гэж. Цэцэгт тахяа зүйлгэн Атлас Бангзл эмсгч. Гэлтхнэр Эрдэн чулууна чимглэл нааж нэг бичгэн хурган наадгааг кедөхөн минутын дотор хийж болдог байгаад зугаацгчдийн ургалын хугацаанд өдөрт 6 сүнэн өрг хийж болдог байна. Газар болгоноос ирсэн зугаацгчдаа Агам халуунда 3-4 цагаа морилон зогсож байгаад нэгийг хулд наваад хайрдаг байв. Морилкин завсартаа өөр эргэнэ шарсан боос болно тонрын буурсгийг зугаацгчдаа бас зах хулд навч байлаа. Холодлтаа харааны давтамжийн дууийн тавцанда олон анхаарлыг хараа татч бихулсын сүлжаанаа найж нарын таашаал их харуулж Шинжангийн хурган наадгаа хулд навсан сүлжаа найж нараа бас Нутхинэнэ байрыг тогтааж, ахар харааны давтамжаас үйдрэлж нийтлж байна. Бүхэл явган зэлийн эзэгнэлт нь орлогоо бараг 30% ихшилвэ. Одоо Шоян ах бас тус газрын соёлын битайлч үйлдэхнэ худалдаачинтаа нэр хамтарсан үйлдэхэн гаргаж сүлжээгаараа урчлуул холтэж, дан гахцаа соёл зугаацлын халамжил байснаас бүхэлсийг хамарсан соёлын битайлч үйлдэхнэ. IP зүгшилж бай. Тохон газар бас DIY хурган наадгаана орд нэг нээж, зугаацгчтай нэг засч чимгэлсэнгүй хурган наадгаагийн нэрлэн авч, өврийнэ дуртай янзара засч чимгэлж болно. Шоян ах гэлхтэн, би Шинжангийн хурган наадгааг нэрд гаргасан биш. Харин Эдгара хурган наадгааг нэнголон кэмэнэ олж өсгөө ёстай гэж. Хурган наадгаа нэр гарснаас нэн голон кмигэ Шинжаангад дур сонирхолтой болгочээ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчир барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудаа нуламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
2: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.

Захан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар Гумашана Гүрийн Илмине Ажулсине Баажлын замын тухай ойлгохъя. Такламаган хэлсэн зүйл нэмэн захтай байх Гумашана хостага балгасна хостага тосгонд Эсрэг газрын Кэрширайны илм тарж гүр тэж агта тохордог. Илмин Кралинд туслал нуслахаа хоола таримлын газрын 70 гигэд ахна сунулсаж ус бордрыг нэг цогсчулсан ойнлог тоног тохиромж найрлаг оновчтайгаараа туслал нуслана. Тогтмол дуланта баримжаатай гүр тэж ак гэрт гүрийнэ тайвра дээр тэгш харагдаж гүрийнэ жуулжгон илмин навчины дундаагуура гэрвэлзэн гэдэлж илмин навчиг итгэхэ дууна шаржигнан сонсогдно. Тосхнаар да илмин гралин дунда сүлжилдэн навч түйж гүр тэж аж. Шин гүрийн үүрийг хуан илгэж гүрийн үүрээс баажлын замыг эрэлхэлхэ яаралтай байдал илэрнэ. Хостага тосхон цуусан нэг дугаараа шүүж маматай айлыг хэлхтэн. Өнгөрсөндөө тосхон ажилсчийнэ сунгалтай хазгаартай байж их кем жана хамтрлийн газар шараа уут хугацаагаараа сул байлаа. Энхүү байдлыг хөвөрүүлэхин төлөө бид энэ ажилсараа Синжангийн туслахтад ишглэн тусгай мэрэгжлийн хамтарсан хоршааг оруулан илэм тарих гүр тэж акэ үйрлүүлхийг нэг цогсжуулсан бүрэн бүтээн ажилссан гэд барыг бай болох ва кивэ. 2025 онд тосхон Синжангийн туслах хүчиндөө төшгөлж 6 зөнгөрөн мөө сул байгаа хамтрлийн газар шурааг нийлүүлж эдгэчлсэн гүрийн илмийн модна ажилссан сүрэн газар байгуулва. Ус ариулахын төлөө кепч ажуулан тарьсан илмийн тармилын газарта ус бордрыг нэг цогсжуулсан ойнлог тоног тохиромжийг хэрэгэлж гүр тежаке гэр доторка дулана кемжагийн автогаризмтгийг биелүүлж гүрийн өндгийг нэвчүүлэх илмийн навчийг хураах гүрийн өндгөлн өрчгэ хугацааг хамярча хамгаалахаас шин гүрийн үүрийг хуанылах гэртлэх бүх явцтай цаймаа баримжаатсан ажиллагаа дүрмжилтэй болгоч. Тосхнаар да мамата яссана хамли болбола хамгийн эрт ажилд орсон тосхнаар да болох вэ гэдэ одоо нэгтэй илм тарж гүр тэж ак хашир ажилч мөлж. Тэр хэлхтэн. Манай гэр сүрэн газрын өөр эргэнд байж цаглагаан хөдөлгөөрт тэр гунаад 5 минут ажлын байранд өнгөрчихнэ. Одоо би илм түүх тоног тохиромжиг боловсруунго эзэмшсэнээр барахгүй бас илми модна гэм өтөн хорхана кэналыг илгэн таньж илми модыг арчлана засч чадах болба кивэ. Илмин кралинд тэр илм түүх тэрэг жолаад на тармилэн далангаар өнгөрч хөдөлж барих хинэ

ушу шалмгаа байлаа. Гүрте жаке гэрте тэрэ гүрийн өндөгнө өсөлтийн байдлыг боловсруулгаараа байцаан үзэж, бас илми модны байдалд өндөслөн арчлан засч чаддаг байваа. Тэр гэлхтэн. Эндэрж ажилласна дараа манай гэрийн жилэн орлогоо дөрөн төм тэрэг шаху нэмэгдэж, амьдрал маань явах тутам өөд та болж байна гэвээ. Гүрте жаке гэрте гүрийн үрийг хуан илгэж байгаа тосхнаар да Гүлпия Абдулла хэлхтэн. Өнгөрсөндөө үлүүхэнэ мөнгө ол я гэвэл газаран гарч ажил ахуу кэхэ чихэлтайгаас гэртхэн настан ба күхтэн санаширдаг билээ. Удаа гэрийнэ хажууд ажилж мөнгө олж гэрийн зардлаана нэхрүүлж чадах болсон мэр тана өдөр бүр ажлаас санаа бууж гэртэн хараад гэрийн күм санаа харгалж чадах болов. Гүрийнэ илми модна ажилус улмас улам ихтэж Олна урлага улам нэг алхам нэмэгдхийг хүсэж байна гэвээ. Сүйрэн газрын хариуцлагат нь Шүбио танилцуулан гэлэхтэн. Удаа сүйрэн газар нэгт 40 тосхнаар дэгэлсч тогтورت ажил олгоч. Шинэ эхлэн ажиллаж байгаа тосхнаарч гэсэн мэрэгжлийн боловсролтыг дагч. Тайржи Тежака үр мэрэгжлийг төргөн эзэмшиж чадах болж нэг зүйлийн мэрэгжил эзэмшсэн залуучдчга тосхондаа үйлдэх дуртай болжээ. Хоёр жилийн сүвгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжин тосхондаа нэг жилд 6-аас 8 хэсгүүдаа гүр тежахийг бийлүүлж, удаа бүрээ 150% гүрийн өндөг тавьж, жилд 90 тонна гүрийн үр үйлдрүүлж, үйлдэхнээ 90 кертхийг 400 төмтөөргаас 500 төмтөөргөд тогтурж улба гэвэ. Сул байгаа элсэрх газраас илмийн тармилын газрын гүр тежаха гэр хөртөл газаран гарч ажил ах уу кехас авада гэрийн хажууда ажил олох хөртөл илмийн модны навчсын кеда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шинэ зүмж байдлыг зургалж залгада тосхон бас гүрийн илмийн модон ба селүцлийн таслан түүхийг уйлдуулсан кеда жаху ба сугацлын усалцлын келварыг сүгчэлж Ардыг байжуулах энэ замыг явах тутам өргөн ардан болох нь.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнцдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс үр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Жагнац засагч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар Шинжаангийн чолон тосноо урхана G88 80 кВт энэ салхины хүчээрээ цаглаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглаа гарах гэ төрөлсөлийн тохиолдох юм. 8 дугаар сарын 1-ээр Шинжаангийн чолон тосноо урхана Алтана G88 80 кВт-ийн салхины хүчээрээ цаглаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглаа гарах гэгнийг цогсжулсан төрөл зүйл ашиглалт дурж Торд нийлүүлэн цаглагаа гарах ба. Эм болбула Шинжаангийн чолон тосноо урхана ангатгч салхины хүчээрээ цаглагаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглагаа гарах гэ ерэн калсан шин энергиний инж зэрэг болох вэ гэд бас ангатгч ундан газартаа нээн бүтэн байгуулсан шин энергиний төрөл зүйл болно. Тус төрөл зүйлийн G8-ийн голын кондана чинэр сайтаа салхиник байлгийн бүстэй байж Салхины хүчээрээ цаглагаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглагаа гарах гэгнийг цогсжуулна. Хамжилтсан нэг хөвжүүлхийг хэрэгжүүлж, Еринкэк оруулалтын баг 24 дуншир төөрхтөг өрч. Еринка машин цогцлуурын гэвчэйн 80 төмөн киловатт байж. 90 төмөн киловаттын салхины хүчээрээ цаглагаа гарах гэ болно. 20 төмөн киловаттын нарны энергиараа цаглагаа гарах гэ багтна. Инженеринд 80 суур 7.5 сая ватт-ийн салхины хүчээрээ цаглаа гарах гэ машин цогцлуур. 91 суурь нарны энергиараа цаглаа гарах гэ жигс гал гэхэд 1 суурь 220 кВт-ийн хүчтэл нэмэгдүүлэн цуглуулах эртагийн иж бүрдүүлэн байгуулж салхины хүчээрээ цаглаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглаа гарах гэгнийг цогсжуулан цуглуулах. Харилцан нөхрөлж хамтран тохируулахар дамжин Салхины хүчин болон нарны энергиг дээр бүтэмжтэй ба тогтунараа газарын дамжуулахыг биелүүлнэ. G8-ийн голын кендада кюрхт нээлгэр удам гов сайрагт 80 суур цагаан өнгөтэй салхины хүчээрээ цаглаа гарах га машин жигдэрн салхины аяар эргэлдэж. 91 суур нарны энергийн цаглаа гарах га жигс гал нарны гэрэл дораа залгалд нэргүүлжэлж 220 кВт-ийн хүчлэл нэмэгдүүлэн цуглуулах өртөтэй сөрлөг сайхны бузурдалгүй цаглаа гарах га үзмж болж хүрэлдэв. Төрөл зүйлийн байрлагын тухайн царангийн кил хазгарын нэг говь сайрагд байж жилийн турш хакергетэн байгаад салх их давуулахаар байрлагын ажлын нөхцөл барагтай хазгарлах хүчин зүйл олон байв. Бүтээн байгуулалтын бэлхэм тухайн царангийн 1-р фронт ажил нэмдэрч Экоруулалтын талхас, кинэлт хамьяарлалтын талхас ба даачлал нь бутан байгуулахад талхсыг үйлдүүлэн нэг цогцчулсан бутан байгуулалтын хэлбэр хэрэглэн тусга зүйлийн бэрхшээлүүг шийдвэрлэх бэлкмиг зохион байгуулж яс чинэр эрүүл мэнд амар төвшин урчин төрнө бүх явцын хамьяарны эзэмтгийг чанга нимбэ боттаруулж Хакер гитэн их салхиг сөрн том хэлбэрийн салхины хүчээрээ цаглагаа гарах га машин цогцлуурыг өндөртөд үйлчлэн өгсөрх зэрэг гол байрлагын ажлын үр мэрэгчлийг шилдэгжүүлнэ. Бэрхшээлүүг шийдвэрлэн хүчир бэрхшлийг дийлэн давж нарийн нимбэ ажиллаж бүх явцын байрлагын бүтээн байгуулалтын үргийг тогтсон хугацаанд биелүүлв. Төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалтад оруулсна дараа жилийн цаглаа гарах гэж хэлбэр 16 дуншир 4000 төмөн киловатт цагт өрч баг 80 төмөн эрх гэр бүлийн 1 жилийн цаглаа хэрэглэх хэмжээтэй тэнцэж жил бүр 49 төмөн 2000 тонн баримжаатай нүрсийг ариулж 96 төмөн тонн нүрсэрэгчин давх реслийн гадаршлуултыг багсгах гэ болно. Алтаны гүв сайрга атар талда нэг нэг мөр салхины хүчээрээ цаглаа гарах га машин салхина яраа эргэлдэн кес кеске нарны энергиараа цаглаа гарах га хавдсаа нарын зүг хандана жигсч хэд Шинжаангийн кепчаж жигссэна бузурдлуга цаглаа гарах га сүрэн газрыг анх алхам кепчаж үлвэ. Шинжаангийн чолон тосноо урхана шин энергийн үйлсийн хэлтсэн 1-р зэргийн инженер Жан Чойлер хэлхтэн Төрөл зүйлийн амжилттай ашиглалт оруулж эзэнсэн салхины хүчээрээ цаглаа гарах гэ ба нарны энергиараа цаглаа гарах гэгнийг цогсжуулна. Нээн хөгжүүлэх хэлбэрийн шинжил кухан чинэр болно. Боломжтой чинэрийг гүйцэд нотолж

Шинжаангийн чолон тос наур хана бузурдлуга дуур нэрс төрхчтэй зэг келвара хөвөрөлхтэй эркэм нандана бутта ажлыны туршлага хурамдулжаа гэвэ. Чолон тос байгалийн шатамха хийгинэ гаралтыг нэмэгдүүл кассаа салхина гвчара цагнал гарах гэба нарны нэргара цагнал гарах гэгэ хөгжүүлэх гэртэл энэ кө кил хзгарын нэг гуй сайрхинэ яга салхина гвчэн ба нарны энергиг шин хөгжилтийн хөдөлгөгч энерги болгон хөвөрүүлж байна. Энийн алтан тус газрын шин энергийн экна ба сүйлч шинэ гоцана ажилсын келкасыг хөгжааж чадах мэртэн бас чолон тос байгалийн шатамха кигийн ажилсын бузурдлагаар гаралтай нэмэгдүүлэхдээ бузурдлага цаглагана тулаарл хангаж ам аху ажаху нийкме гурван давхраа ерэн калсын үрашкигээ зэргээр илрүүлэн чолон тос байгалийн шатамха кигинэ гаралтыг нэмэгдүүлэх гээ салхина хүчаараа цаглагаа гарах гээ ба нарны энергиараа цаглагаа гарах гээ хөгжүүлэх ам ахугийн шилдэг зүйлхгийг жинх нар биелүүлнэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчдийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин тэрлзүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг Ундсар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Улам жилт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
4: Гэрэлсцэн нэр.

0: Жахан сонсогч та.
1: Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлсэн нэр дугаар тангирал ирлээ. Тэгвэл удаа гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Бюхлсын ёс моралын жишээч. Дондол улсыгээ догдлуулсан Оона Кюмэна Аалам жана халкийг танилцуулъя. Олон кимсэн сэтгэлд тэр болвол нэг сурал суучтай сайн залуу болох вэ гэдэг бас гүйжвэн кимсэн ярандка Эгларда буюу үлдэгч болно. Төг Аалымжан халик гэдэг. Шинжаангийн хажин шанд төрж цэрэг налмнаас буснаас хоороо тохон газрын хан амбарлуулах хоршаад ажиллаж өнгөрч. Хан амбарлуулах хоршаа там бүрснэ дараа тэр газар болгонаар иргэн явж шарсан хойно махна шорлого хулж амьдрч байв. Тэр нэг жил шарсан хойно махна шорлогын төвийг ариун улны

Чидэлтэй болстаас хоороос авла нэн голон кемиг хавсарна гэж үргэлжиг хэлдэг байлаа. Сургун гимжлийн кемнай үсэл санаа ба үйл ажиллагааг хөөрүүлж чадна. Сайн сургун гимжлээ хөртсөн кемнэ даруу нийгэмд хайр халамж хөргнө гэвэ. Гай гамшиг үс хүйд түүнэ бараан үргэлж харагддаг 2008 он Венчуана онцгийн газар хөдлөлт Гүйжүйн онцгийн цасна царцалтын гамшиг 2010 он Кэхнүрийн Юшүгийн газар хөдлөлт 2013 он Сшвана Лушана газар хөдлөлттэй тэр Удабюра үг дүнгоогаар күчэн өргөвэ. 2025 он 6 дугаар сард Гүйжүйн Жонжан мөрөнд күн ноцтой үр устлын гамшигта учирсан да 4000 км хол байгаа аламжана тэр даруудын нисклэн бэлэтэ хулдан авч шамдэнгэрч 11 амд өхрө хулдан авч гамшигтсн олон төмөнд хэрэгж бас 10 төмөнд төгөрг хандвалж гамшигын дараахаа дахин байгуулахыг дэмжвэ. Чимэ энерго буй үйлцсэн боловч цаг үед танигдна. 2011 онд тэр бигулсын бусдыг хавсархаа жиргэлэн болгосон жишаачин цолгорч 2012 онд дундд улсыг догдлуулсан ооно кюмнараа сунгагдж 2014 онд бигулсын үндэсний бэлхэмдэл давшилтын жишаач хөв кюмнар үнэлэгдвэ. Түүнэ үйл ажиллагаан бас ардын сургун гимжлийн кевлийн хороон ёс суртахын гихэд хуулиар засах гихэ баг сургуулийн 3 дугаар ооно хязаалтын дэвтэрт сунгагдн орж нэг үеийн күхтийн үлхэр дурьял болсон байна. Ода Аалымжана их нүртагана үрэмштэй хайр халамжин хэлсэна машин дэргэнэ компани байгуулж үргэлжлэнэ боттой үйл ажиллагаагаараа нийгэмд ач харуулж байна. Энэ жилийн 8 дугаараас сарана 5 өдрөөс 6 өдөр болтол тэр залгара аршин шандаа гөрч шин цаг үеийн боловсны үйлдлийн хэдүрээр нөлж шар бүлгийн клин цагдааны явдлын нэртэд гөрч хил хызгарыг сакан хамгаалж байгаа Ардын цагда туслах цагда болно кил хызгарыг сака хамгаалж байгаа сан дурнаксас мэд сурж олон тай иргэн сууж сэтгэл нүгэн ярилцаж хайр халамжтай саксаг хуалцваа. Тэндлэг малчих талбана өмн харуулын кил хызгарыг сакка гэх боловсны үйлдэлгийн сан дурнакс баян гэлхтэн. Аалымжана удаан даамга буй үйлж бусдыг тусалж үндэснээ бэлхэмдлийг акулсан үйл явдлын биднийг зөргөжүүлсээр ирж байгаа хэвэ. Хэдлвэрэ дуусахта Аалымжан гэлхтэн буй үйлдэхтэй их баг гэж илгэхгүй юм. Нэнголон кемиг дайшлана нийт нь ашигтай хэдлвэрт оролцуулж хайр халамжийг дамжуулж боловсна цэцгийг кил хызгаараа орондоо эгвэртэ дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бусад кюмэнэ миний нэрийг чэйжилснэ чихалгүа. Зөвхөн тэрхүү Шинжангийн Аалымжан гэдгийг чэйжилбэл болчихнэ гэж. Цэргэн хуарнаас шарсан махна шорлогын дэлгц гэртэл. Бижэгэс кил хызгаар уран гэртэл. Вэнчуанаас Жонжан мөрөн гэртэл. Аалымжана 20 гэдэн жилэ хэргэлж нэг явдлыг түйлдэн тултал гэвэ. Даруу чидлинэнэ кираара бусдыг хавсарваа. Нэг нэг шорлого шарсан махан нэг нэг хэсэг хандвалсан мөнгө нэг нэг хувэ сайн санаагаараа хамгийн буурагжин байгаад хамгийн гэрэлцсэн нэрийг тулаарлваа.

0: Recommend сонсогч та. Миний Equals, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хөрөөд амжилт боллаа. Та бүхнээ клаас сонссонд баярлалаа. Нэг гол навлгыг сонсох гэвэл таваас Slurshing гэрэглэгч нэвчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөлт нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг зөргөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
2: Туторгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэгэ.

0: Тэгнөөхө жангүгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанц нь Үкрэм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах хүртэл 8000 790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогч та урагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клонап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 сарын 22-ны өдөр гаргийн 6. Урдаараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ зугаас мандр өдөр хүртэл Хөө Шинжангийн баруун бэй, Эм Шинжангийн баруун бэй, Баянгол зүгийн уулархаг орон зэрэг газарт бах хур орно. Өндөр уулархаг орондо цасан орно. Үнэ дотор Илин голын кондан уулархаг орон, Хашхар аймгийн Өмбийн уулархаг орон, Кызылсуу зүгийн уулархаг орон, Ахсу аймаг зэрэг газрын кэсэг газарт дуун зэргээс нь их хур орж, кэсэг газарт шүрэн хур орно. Эм Шинжангийн баруун бэй, Зүүн Шинжанг зэрэг газрын кэсэг газарт баруун хойдоос нь 6 зэрэг орчмын салхитай. Салхины ам газрын салхины хүч нь 9-10 зэрэгт хүрч, өнгөрч салхи нь 11 зэрэгт хүрнэ. Эм Шинжангийн хотхрын зүүн бийд зүүнээс нь 6 зэрэг орчмын салхитай. Өнгөрч салхи нь дулаанаас 8 зэрэгт хүрнэ. Эм Шинжангийн хотхрын кэсэг газарт Шурат ус дэгдэх буюу элсэн шуурхтай. Баянгол зүгийн өм бий. Зүүн Шинжангийн кэсэг газарт 35 градусаас дээш их халуун үр амьсгал илэрч, Турпан хот, Хамил хотын кэсэг газарт хамаг дээр дулаанай хэмжээ 40 градусаас дээш хүрнэ. Бүх Шинжангийн бүсэд газар чилгэр буюу үйлдэ үр амьсгалаар голж, салхины хүч нь их болохгүй. Голролхтой сануулах зүйл гэвэл, ирэхгүй 3 өдөрт Хөө Шинжангийн баруун бэй хойд бэй. Эм Шинжангийн баруун бий зэрэг газрын уулархаг орно хурд үндэснээ хэмжээ нэлээд ихүүлж, дээр дурдсан хэсэг газарт тэр цаг шүрэн хур орхо, аянхта шүрэн хур орж их салхилах, мөндөр орхо зэрэг хүчтэй сулаг өрсөхлийн цаг үрийн байдал илэрх болохоор, хэсэг газар уулын үер ба шавар чулуунаа өрсөхөл, нүрэг нүрхө зэрэг газрын гамшгаас сэргээлхэ чихэлтэй. Хөө Шинжангийн ихэн газар Эм Шинжангийн баруун бий. Зүүн Шинжанг зэрэг газрын салхинам газрын салхины хүч нь нэлээд ихүүлж, Эм Шинжангийн хотхор, Зүүн Шинжангийн кэсэг газарт шураа туусан дэгдэх буюу элсэн шуурхтаа улахар, элсэн шуурхтаа үүр амьсгалын тараалан малааж аху зам харилцаа зэрэгт үзүүлгүй ашиггүй нөлөөгаас сэргээлэх чихэлтэй.
2: Өрөмжтэй энэ сүгээс мандр өдрө гэртэл үйлдэл заримдаа өнгөрөд хурдтай 17-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар таанартан зонсохгүй зүйл болвол
2: Шинжангийн уйгур өвөрэн зас хуурна 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гээд 11 дугаар хугацаанаа үндэстнээ уламжилт биеийн тамирын цуглараан гулз эхэлсэн.
1: Биеийн тамирын зөрөг санааг бадруулж үндэстнээ бэлгэмдлийн шин хуудсыг хамтар бичгэлнэ гэхээ Шинжангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шүүмж.
2: Энэ жил 1 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл Шинжангийн ард нь агаар айл нь аянчт ба барааны зөөлт хос нэмэгдлийг биелүүлсэн.
1: Яаралтай түйж хурааж, төргөн зөөвөрлөн Шинжанг нь онцлогтой өс эмс илүү хураалтын үлгэрлэлд орсон.
2: Манурнай зах дэлгүрийн кинэлт хам яралтын салай мөчөр, улан зүйлэн орох гэмжээг зэргээр хэргэлж, ностайшт ба күйгт нь идэн умднай амар төвшнийг бүг күчарайн сока амгалж байх.
1: Бүг Шинжанг нь анхтагчий нарны нэргээр цахлага гарах ба амбуда хадгалахыг нэг цогсчулсан ойнчи амбуданай көмергийг хамилда ашгалатта оруулсан зэргээ агуулголнай.
2: Одо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Шинжанг нарад үйд хилус хураан чимаан. 8 сарын 21-ний өдрийн нурай. Еврэн зас хурнаа 15 дуу хугацаана биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дуу хугацаана үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын цуглараан гулсд эхэлвэ. Еврэн зас хурнаа намын хураан шүүжи Чэн Шаожан эхлэлтийн ёслолд оролцсны хамт биеийн тамирын цуглараа эхэлснийг зарлава. Еврэн зас хурнаа намын хураан дээд шүүжи Еврэн зас хурнаа тэргүүлэгч Архин Түниас үкэлвэ. Еврэн зас хурнаа ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа нэрхлэгч Сүмбрат Өвөл. Еврэн зас хурнаа улс төрийн

0: үлгэнэ тэргүлэгч Нурлан Айлмаажин Евран засхурна намын хураанд дээд шүүж Бингтана улс төрийн гишүүн Хөрүн Ю эхлэлтийн ёслолд оролцсоо. Оран Илин Олимпикийн биеийн тамирын төвд шүмрэн гэрэл гэлзэж Сүржиха Бадрунгу бэгэд Кюр хөгжөнтө үүр амьсгалаар билэхнэ. 22 цагийн үеэр эхлэлтийн ёслол эхэлвэ. Ёслолын жигсайлын гишүүд Бүг найрамдах дунд дард улсын улсын түгийг хамгаалан талуурт урва. Омог төгөлдөр тамирчдын урагшлалтын дүүн хангинж. Кинэгчэд тамирчдын жигсайлын энэ биеийн тамирын цуглараана түгийн хөтлөн давхулгаар дис дараалан талуурт урва. Тус хугацаана биеийн тамирын цуглараанд Евран засхурын ба бингтван нийт 16 төлөөлөгчдийн ангийг зохион байгуулан уралдаанд оролцуулж Алийн төснөө тамирчид цогж юха бадрангу идэркэн алхаагаар шин саг үеийн Шинжангийн үр хүүхдийн сайн сайхан дүрс байдлыг илрүүлвэ. Дараа нь бүх талураар босч зогсон улсын сүлд дүүгийн ханхнүүлэн дүүлж тав нуттай улаан төг аргуулхан мандва. Архин Туниас хэлсэн үгдэн зааж гаргасын Шинжан Ерэнгай шүүжи Шижинпингийн биеийн тамирын тухай чихэл өглөлт болон Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлуурын зэрэг санааг гүнзгай сөрүүлсэн дүүжлүүлж. Шин саг үеийн намын Шинжангийн засгаа арга бодлогыг бүрэнгэлс өнөвчтэй бүх талаар дүүжлүүлэн. Дундуудын үндэснээ хамтын цогцсын үзүл хамсрыг бат бэхчүүлэхээр гол шугам болгож. Биеийн тамирын күчрхэг орнаа битэн байгуулалттай шин агц шин шүгтүүлтэй болохыг акулва. Тус удаагийн уралдааны Бүг Шинжангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кеп чагаар хамгийн нэг, нюралги күчээр хамгийн чанг, ерэнгайсан чинартай биеийн тамирын өвдөж сүглэран болохоор барахгүй, мэнчгийн алив үндэснээ уламжуултуу биеийн тамирын цог живхайг илрүүлгүй. Дундуудын үндэснээ хамтын цогсон үзүл хамсрыг дүрслэг, сэтгэлэгтэй, бүтэмжтэй, бат бэхжүүлгүй онцлогтой соёлын өвдөж сүглэран болно. Бүг уралдаанд оролцсогчдын дундуудын биеийн тамирын зөрөг санааг бадруулж, Харилцан гүнтгэж Кев Намба хэрэг хэмжээгаан илрүүлэн уралдахыг хүсэж байна. Бүг Шинжангийн дээр шатаа саваа дуур шат хүртэл уралдаанаа орглом халуун чирмэн тэмцгэ зөрөх санааг ажил хийжи үйлсвтэк ит күштэй хөдөлгч энерги болгон хөөрүүлж 15 дугаар 5 жил сайн ихэлтэй болж сайн алхмыг алдахыг акулж нийгэм журамт өдгэй ажилласан Шинжангийн бүхтэн байгуулахтай хүчин жидлэн өрхөх хэрэгтэй гэвэ. 22 цаг 45 минут Чэн Шаожан Шинжангийн Уйгыр Өвөрөн засгуурна 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гихээд 11 дугаар хугацаанаа үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын цуглараан эхэлснийг зарлва. Баярлан хашгиралдах дүүн бүх талуурт цуураадва. Тохон заранд биеийн тамирын цуглараана түгийг мандуулва. Тамирчид ба кинэгчдийн төлөөлөгчид эс дараалан андгаарлва. Ёслол дүүснээ дараа соёл биеийн тамирын ажилтуд гайхамсайхан төглөлт гаргава. Тус хугацаана уралдаан болбол Шинжан анхтаруда бүкөрнө ерэнгайлсан чинартай биеийн тамирын цуглараан болон үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын цуглараагийн нийлүүлэн эрхэлж байгаа явдал болох бүгэд ил хашхар хоёр уралдаана өрн гихэд нөрн дэрхи төрөл зүлийн корлийн хуайр уралдаана талуур тохируулжээ. Уралдаана төрөл зүлд тусгай мэрэгжлийн уралдаан болон орон нутгийн онцлог одын уралдаан гихэд Үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын уламжлал залгамжлыг хамтдын харгалзаж, залуучид багшдын уралдаанаа биеийн тамир, олон тэмчи биеийн тамир, үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамир зэрэг төрөл зүйлийг тус бүр өрнүүлнэ. Кайсар Хим эхлэлтийн ёслолыг эрхэлвэ. Илзат Ахмеджан, Хадан Кабин, Мухят Жар Мухаммед, Жүшвэ Бин, Яншу Ули, улсын үндэснээ хэрэг эрхлэх зөвлийн хологдолтой нөхөр, Евран засхурын болон Бингтана хологдолтой нэгцсэн. Альва аймаг жуу хот болон Бингтана Альва ши хотын хариуцлагатай нөхөр. Альвин үндэсний кадр олон тэмнээ төлөөлөгчд зэрэг эхлэлтийн ёслолд оролцсова.
1: Шинжаанг радио телесурагч мэн. 8-р сарын 21-ний өдөр нуурай. Илийн Олимпикийн биеийн тамирын төвд шүмрийн гэрэл гэлэлсэж. Андрын дүрс битэлтэй тоглолтын тайзан гүмсэн анхаарлыг онцгой татна. Энэ Шинжаангийн анхдагчудаа нийлүүлэн эрхэлсэн. Биеийн тамирын өвдөж цуглараанд газар болгондоо бэлгэмдэн чирмэн тэмцэг гүн зузаан уур амьсгалаар бэлэхнэ. Тухайн өдрийн сөүн Илин Олимпикийн биеийн тамирын төвд Уйнгут дүн болон төмөн өнгөрийн үзэгчд

0: баярлын хашгирлах дуун тасралтгүй цуураадна. Андрын дүрсвтэлтэй бусаа цогцтой тоглолтон тайзан дэ шүмрэн гэрэл гэлзэж биеийн тамирын урглам халам сэтгэлэг болно. Бүлгэмдлийн нөхрөл энд үсэлснэ. Эхлэлтийн ёслолдо өсгөлөн цайхын шинжаангийн цог живхайг бүг үзэгдэлтэй калораар илрүүлж гайхам сайхан тоглолт нь тухайн царангийн үзэгчд нь халуун айлах ташилтыг уулж баярлалдан хашгирлах дүн цуураад ба эхлэлтийн ёслолын тоглогчоо Динар Мулали келхтэн бидний тоглосон тоглолтоо аливаа үндэснээ бөжигчд уралцжээ. Үнэ дундаас дундад нь үндэснээ их гэр бүлийн халуун дотног гүнзгий ойлгов. Бид бөжгарын бүлкэмдлийг туучжээ. Үзэгчдтэй аливаа үндэснээ сэтгэл нэгдэн эв найртай байж сокон бараарлан харилцан ховсролцох хүчийг мэдрүүлвэ гэвэ. Тухайн царангийн үзэгч жоохон анх удаа том келварын биеийн тамирын уралдаанаа эхлэлтийн услын тухайн царангад очиж байх болохоор дугдлсан сэтгэлээ дарж ядна. Тэр гэлэхтэн над маш гайхалтай санагдва. Альва биеийн тамирын тамирчид нэг сайн гэр битэмж олохыг зөнгөж байна юм гэвэ. Тус хусаанаа уралдаанд согсон бөмбөг, көл бөмбөг, пимпон бөмбөг, умбалт зэрэг уралдаанаа төрөл зүйлийг тохируулсан бэгэд бас иймдэн дээс татху, хөөчүү бөмбөг, даваз, луу арслан тоглуулах зэрэг онцлогтой төрөл зүйлийг тохируулжаа. Тэнгэр уулын энэ хөд биеийн аль үндэснээ тамирчид, сургаагчид илдээ хуран цуглуулж энэхэ бүкшинжангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кепчаагаар хамгийн ихэ, нөлөөлөх хүчээрээ хамгийн чанга ерөнхийлсэн чинэртэй биеийн тамирын өвдөж сулраанд хамт уралцва. Үрэмчин төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Дөнгбохан адилхан хүслээр эмзэл төгөлдөр байла. Тэр хэлэхдээ бүкшинжангийн альва газрын биеийн тамирын тамирчтай энд цуглуурсан суралцах совшаан бэгэд мөнчих үр чидвэрэн шилх совшаан болно. Эрэлгэлэн тэмсэж кэр гэмжаагаан илрүүлэн уралдана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шимж.
2: Одоо биеийн тамирын зөрөг санааг бадруулж бэлгэмдлийн шин хуудасыг хамтар бичгэлнэ гэхүү. Шинжангийн радио телевизхран радиогийн цагм байдлын шимжийг сонсгоё. Еврэн засгорны 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дугаар хугацаанаа үндэснээ уламжлалтгүй биеийн тамирын цуглараан жинхнэр ихэлвэ. Аль үндэснээ тамирчид урглан халуун сэтгэлгээ, цог живхэ бадрангу тэмцлийн зөрөг ба дээр хэрэгэмжтэй уралдахар дамжин. Үндэснээ бэлгэмдлийн өвдөж сулраан, олон тэмжээ биеийн тамирын өвдөж сулраагийн хамтар бичгэлвэ. Намын 18 дугаар их хурлаас наар Шинжаан биеийн тамирын нөлөөсийг хөгжүүлэхийг соёлоор Шинжаангийг өмдлөхын чухал агуулга болохыг баримтлж, биеийн тамирын хүчрхгийг орныг битэн байгуулах харалтыг нүдлж, олон тэмжээ биеийн тамир Уралдаанаа биеийн тамир, биеийн тамирын ажиллуусыг зогсуулан үүсэл зүйлжийг хөгжүүлэхийг бүхтэлэр акуулж, Шинжаангийн биеийн тамирын нөлөөс шин хөгжлийн шат дурва. Тус хусанаа уралдаан болбол, Шинжаан анх удаа бүх орноо ерөнхийлсэн чинэртэй биеийн тамирын цуглараан гэхэд, үндэснээ уламжлалтгүй биеийн тамирын цуглараагийн нийлүүлэн нэрхийлж, тусгай мэргэжлийн уралдаан болон Шинжаангийн онцлог, Одоогийн уралдаан ба үндэснээ уламжлалтгүй биеийн тамирын уламжлал залгамжлагийн хамтын харгалзаж, аль үндэснээ тамирчтай нэг өргөн нүдэн нэг царангуу уралдах ба үйлдэлсэн сулсах тавцан байгуулж, олныгийн хөр хөгжөнтэй үр амьсгал дундуу улам нэг алхам явуулсан сулсч үүсэлсэн дундуудын үндэснээ хамтын зогсын байгуулалттай хамтар хүн өмрөн үзүүлэх болгоно. Бидэн дундуудын биеийн тамирын зөрөг санаагийн ихээр уламжлан залгамжлан бадруулж, биеийн тамирын чулаатай уулсах үүч багтаамжтай өөрмөгсөд авалгыг үүс бадруулж, үндэснээ бүлгэмдлийг ахвах чихал холвасыг байгуулна. Бюхардар биеийн чирэгжүүлэхийг бутааруулах үйлдэлгийн хэлбэрийг баялагжуулан төгөлдөржүүлж, Шинжаангийн нийгмийн тогтворжил, үндэснээ бүлгэмдэл ба аж ахуйгийн дээр яс чанартай хөгжлийг ахвах дундуу биеийн тамирын үйлдэлгийг нэгнийхээр бадруулна.
0: Шинжаан радио телесуранч мэн. 8-р сарын 19-ний өдрөөс 20-ний өдөр хүртэл Өврэн засхурнаа намын ураан дээд шүүжи. Өврэн засхурнаа тэргүлгч архин түнияс тарвтай аймгийн тарвтай утгэрчээ. Кэда жаху, ордын амдрал, сургун гэмжил, голдлогтай төрөл зүйлийн битэн байгуулт зэрэг ажилдуу, байцаан судлалт гэвэ. Тэрч хэлжилсэн. Намын төв хураа, төрийн өвдлийн хураан шийдвэрт бодлогын байрлуултыг нарийн кинэмгээ боттааруулж. Шин көгжилтний өлгөтхөн болон шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэд оновчтой бүх талаар түгшлүүлж. Еврэн засах хурны намын ураан ажлын шаардлагын ёсоор зөв алам намжилтны үзэлтийг Ботбек бэ болгон үйлдэгжүүлж, шинийг гүйсэхгүй сэтгэхгүй. Өөрчлөлтн арга буттай гэркимкээ суртлаар 3-р үлрэлийн аливаа зүйлэн голдлогтой ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнаар гэж, дээр асч нартай көгжилтэй докин шин шаттуу гарахыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Тарабтай хутан Карабах сумнаа төгрөг дөнгөн тусахнаа 1,300 мүү дээр баримжаа таримлын газрын төрөл зүйлийн орондоо. Харин түүнээс зааж гаргасан энэ уянчлсан хамьяалалтын системийг сайнаар байгуулан сайнаар хэрэгжилжээ. Өвөр нэртгийг үнэнхүүд урагшлуулж, амбуданы талбай нэгжийн гаралтыг дээгшлүүлж, дээр баримжаа таримлын газрын битэн байгуулалтын үр бүтээлээр нэн олон тараачд ашиггүйтэй хэрэгтэй гэвэ. Эркин түүнээс тарабтай нь олон улсын шүүднээ зүйл нь харилцан суулцахуу тувчаа ба суулцах өртөөнд кэрчээ. Талуур газрын тоног төхрөмжийн байрлуултыг байцаанд үзжээ. Ажлах явцыг тойрн үзвэ, тэр зааж гаргасан нь. Буумтын закрага, шүүднээ компани, ажах хуулийн хамжилцааг улам нэг алхам гүнзгайруулж, буумтаар өнгөрхийн байцаан шилхгийн явцыг шилдэгжүүлнэ. Кил олсолсон электрон худалдаа, барана гүлгнээ зөөлд зэргээ эзэнлэлтэн келварийг буужуулан ихтгчээ. Азия Европагийн шижир алт нэвтрэх самба Барумшан Чолайтай уулзах тогтны эхнэ бэхлэлтийг байгуулах дундгүй тарабтайгийн чихлэн үйлдлийг улам нэг алхам дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Шинжангийн шоухаа нэрэмжтэй ойлог үйлдэн гэхээ хизгарт компанид эркин түүнээс ажахуулыг итгэл зөргөн баттахжээ. Шинжан шинэ энергийн суйрын газрыг хикар битэн байгуулах дайлдах бодлогын зобтоколыг амжин атгачээ. Төрөл зүйн битэн байгуулалтын хурдсыг төрөгтгөн ясчныг дээгшлүүлжээ, үр бүтэмжийг дээгшлүүлэхийг акулах тус өргөжүүлвэ. Хонана Бэйди нэрмжтэй сүлөгийн үйлсийн бөлгөлөн Кизгарт компани үйлгийн тэнхимдээ тэр тус компани Келкасын голлогчны үйлдэлэн бодруулж нэг цогцгсн бузардалгүй байрлагын материал нь аж үйлсийн сөрөглөлийг байгуулахыг хүсвэ. Эркин түүнээс Шинжаангийн Кёдажах хугийн их сургуулийн тарптан сургууль нурнаа битэн байгуулалтын байдлыг буттай газартын байцаанд үзжээ чихэлжилсэн. Бингтэн ба орон нутгийн хамжилцааг чангатах нь дээр баримжаагаар төлөвжүүлнэ. Дээр шаардлагаар барилгын ажил хийхийг баримтлж, шин сургуулийн урнаа битэн байгуулалтад докин хурдсан төрөгдөхийг акулах хэрэгтэй. Удаагийн байгаль сургуулийн урныг дис дэвшүүлний өөрчлөлтийг төрөгдөгчээ. Барилгын хугацаа тогтоож, чанга атхам төргөн гэж. Анх тухаар хэсэг сургуульд нь урагштай сургууль эхлэхийг бодлох хэрэгтэй. Сургууль эхлэхийн анхны хязгаарыг сайнаар уржээ. Дундад нь үндэснээ хамтан зогсон зүлө хамсрыг бот бэхжүүлхийг сурган гэмжил зон сургуультын бикиопстууд хөвшлүүлж, уран бүсэн чидвэртний гэмжилгээ өндөрцийг чирмэн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Эркин түүнээс тарабтай утна шинчэн зэл гудамжийн энийн нийгмийн төрөгийн насташтыг хоол будаагаар туслах сект хөрчээ. Насташтыг хоол будаагаар туслах үйлчлэгийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр күчлэн нөрнүүлжээ. Насташт нь олдтай сэтгэлэг ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Тарабтай аймгийн Бодсон бус соёлын нэвийн үзүүлгийн урдандуу тэр чихэлжилсэн. Бодсон бус соёлын нэвийн эх байлгийг эдюкетагаар гудлан ашиглажээ. Бодсон бус соёлын нэв гээд соёл зугаасл, кодэ тусахнаа цэцгэл көгжил зэргийн гүнзгий уулсалцлыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Байцаан судалтуу архин түнээс зааж гаргасан. Тарабтай аймаг хөгжил ба амар төвшнийг нэн сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөж, тогтворжлыг хамгаалахыг хязаад төрөн байранд тавьжээ. Аюулгүй үйлдвэрлэл ба байгалийн гамшигыг сэргээлэн засахыг үнэнгүй сайнаар атгачээ. Ордон амьдралын буттай явдлыг сайнаар хийх хэрэгтэй. Бүтэмжтэй хурлуултыг хөшлөн өргөтгчээ. Голдлогтой аж үйлсийн келкастай байрлуулна. Нарилаг оновчтайгаар худалдаачдыг татчээ. Худалдаачнаар худалдаачдыг татчээ. Күчин зүйлийн батламжийг чангатгачээ. Төрөвнөө худалдаа эзэнтгэхийн орчин тойрооноор эх орлуул нь үйлс хөгжүүлэхгүй өнг шимлэг кэрс жураг бий болгох хэрэгтэй. Асуудлаар удурдамж болгохыг баримтлжээ. Олон төмнөө хажуутгүй төв бус суртал болно илжирэн дураатах асуудлыг төвлөрүүлэн цэгслэн засах гээд төв хорооны эргэн байцаалт, кинэн бодолт, амах үг нь орчин тойрооноо хамсан зэмсийг тухайн өдөртөө явуулжээ. Манай зэмсийг шин сургагаар Шинжаангаас гарахыг батламжилж байна. Үндсэндээ бэхгүйстуу 7 цагийн дотор бүгдийг нь кэрэг чадна гэвэ. 6-р сараас эхлэн Шинжаангийн Шүнфэн нэрмжтэй төргийн зөөлтийн хизгаарт компани уг гаралтын газрын шин сургаг зэмсэн бараа цуглуулан зөөрлөх гэлбарыг бүх талаар эхлүүлж, Бүг Шинжангын аливаа газрын хаптгай шавтал, бичгэн цагаан өрг, хамилгүй,

0: Вирго цагаан үзм зэрэг өвөрмц онцлогтой шин сургаг зэмсийг нэгдэлтэй цуглуулж, төвлөрлөн хуваан илгэжээ. Агаар айллаар шууд зөвөрлөн явуулж байна. Аж ахуул өдөр бүр думчаар нэг села удаагийн бүрэн барааны нисгэл, 300 өнгөрөө села удаагийн сул айлын агаар айлын зөвлөлт нь күчинд төшөглөн, зэмсийг шин сургагаар Шинжангаас гаргахыг бүгд чараан батламжилж байна. Шинжангийн Шүнфэн нэрмэштэй Түргэн зөвлөлтийн Хизгарт компани Тяньшан агаар айлын шилжүүлэн зөвөрлөх төвийн хариуцлагат нь Цөйүмийн сурвалжлагч гэлэхтэй. Аж ахуул нь өдөр бүр думдагчо зөвөрлөн явуулахуу кемжээ. Хорзон тонуу орчимд өрчээ. Удаа нийтээ 15,000 өнгөрөө тонуу зэмсийг зөвөрлөн явуулаа. Бид нь Кодо аж ахуйг нь үлдэхнээ Садго нэвтрэх замыг нээжээ. Түргэн уруул нь түргэн гаргажээ. Түргэн тохируулжээ, урдаар нисгэл датжээ. Бикулс нь Хорзон 36 хоттоо дараа өдөр нь Кюркийг биелүүлээ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн чимээн. Манорна захт илгүрийн кинэлт хамьяарлын салаа мөчөр. Эрүүлжилийн идэнэ Кэргэлгэнтхи Настачтын хууль ёсны Иркашгийг хамгаалахыг дээгшлүүлэх тусгай зүйлийн ажиллагаа. Нилхүүхтийн туслах идэнэ амар түшнэ кинэлт хамьяарлын өссөн буужилтыг сахин хамгаалахыг дээгшлүүлэх ажиллагааг нэгдэлтэй төлөвлөн нөрнөөлж. Настачт ба Күүхтийн идэнэ өвнө амар түшнэг бүх хүчээрэн сахин хамгаалж байна. Шидэр. Еврэн засгуурны зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлын салаа мөчрийн ажилтуд худалдаана газар хам дэлгүүр келгэж гисэн эмийн дэлгүүрт хөрчээ. Эрүүлжилийн идэнэ нийлх үхтийн туслах идэнд тусгай зүлийн байцаалт өрнөснө хамтдаа. Кэрэлгчтэй эрүүлжилийн идэгийн хулдан авахтаа мэтгэ зөвтэй зүйлийг түгээмжүүлвэ. Ерөмч хотын нарт Жанг Шүнлин келгтэн. Маш олон илгэн тадах мэдлгийг сурч жинкнэ илгэх тэмдгийг оновчтой таньж ойнар кэрэлгэ кекиг мэдвэгивэ. Еврэн засгуурны зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлын төвчнө идэнэ үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн амар төвчнө кинэлт хамьяарлын газрын кадр Рена Аулис Тэнсүлэн гэлэхтэй. Эрүүлжилийн нэдэгийн сунгуун хулдан авахтаа кэрэлгчэд буудлын дээр нь кök махла келвертэй эрүүлжилийн идэнэ илэрхийлэл тэмдэг байх эсгийг анхаарах хэрэгтэй. Кök махлагийн келвертэй илэрхийлэл тэмдгийн дурын данслуулсан дугаар байдаг. Түгээр дамжин эрүүлжилийн идэм мөн эсгийг илгэнэ гэвэ. Үнээс газа эрүүлжилийн идэм, нийлх үхтийн туслах идэнэ кинэлт хамьяарлт уян бүрээ зэрэг том асуудалд чиглүүлэн. Ман өрн нарилаг оновчтайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэн харалтайгаар кинэн хамьяарч, бутаа газартын дараалан байцаахаар дамжин, эзэнлэгтийн гол зогсыг дүрмжилдэ эзэнлэгт гэдэрг шаардва. Үнээ хамтаа. Эрүүлжилийн нэгэн ба нийлх үхтийн туслах идэнэ кинэлт хамьяарлт чинэрэг батлах хугацаа нь өөрчлөн идэнэ кинэлт хамьяарлтыг чангадах ба идэ үйлдвэрлэх аж ахлуулын итгэмжин аюул төвшөрөг дэс хувааж төрөл хуван хамьяарх зэрэг дүрмийн бичиг материалыг ижбэрүү нийтэлж бүх хэлгэсэн кевинжгсэн кинэлт хамьяарлтын системийг байгуулвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжанг радио телесуранч мэн. Системэрэн Шинжангийг туслах ажил дүмдөө. Шанхай хот нэг гэсэг бэлэг дэмдгийн чинэртэй төрөл зүйлийг бутаарлуулан хэрэгжилгийг өргөжлөн акуулж. Тусламж гэрдэх газрын аж ахуй нийгмийн дээр ас чинэртэй хөгжилд нь өндөс сүрийг бэхжүүлвэ. Поскам шинэ 1000 мо дээр битэмжтэй өзэмс нь үлкэр үзүлкө сүрэн газарт гөрхтөө. Нэг нэг сүр зэмсэн модна ургалтоо их сайн байлаа. Энэ суурин газрыг Шанхай хотоос Шинжангийг туслах Кёрингмэнг уруулд нь байгуулж баримжаач гисэн зэмсэн багцаар суур болгоно. Бүх гэлгэсэн ажулсыг иж бүрдүүлгээр батламж болгожээ. Тухайн газрын өз зэмсэн ажулсыг өөрчлөн дэс дэвшлэгийг системтэй акуулжээ. Тэтгэгч байснаас нь тэнк хариулах зүг хөөрөхийг биелүүлвэ. Поскам шинэ Айфи Элмин үлкэр үлкэ Кралингийн мэрэгжилт нь Аспи Мамат Мамат гэлхтэн. Бидний гэрэнэ хажуудаа ажил олжээ, зэмси модыг хамьярын хамгаалах уу. Туслуулын услах зэрэг мэрэгжлийг суралцжээ, сар бүр тогтвортой урлагтай болоо гэвэ. Энэ жил Поскам шинэ үргэлжилэн хоор мянган мо Шанхайгийн Шинжангийг туслах уу дээр битэмжтэй өз зэмсэн төрөл зүйлийг эрэмшин мэдүүлгээр төлөвлөж. Энийн тухайн газрын олон төмнөөс 500 өнгөрийн хүмүүсийг өөрөргөнд нь ажиллахыг хэлгэж урлагийг нэмэгдүүлж чадна. Шанхай хотны системэрэн Шинжангийг туслах өмд фронтын жолоотх газрын Поскамын хуваар жолоотх

0: Азрин кадр. Лужа дун келхтэн. Шанхай нэх байлаг зах тэлгүр чидүртэн. Мэргжил зэргээ давулгийг сайнаар хэргэлж. Гэр битэмштай өзэмсэн үлстэй анхаарлан төвлөрүүлж. Аж үлсийг нэг ихтхэн хүчрүүлнэ гэвэ. 2023 оноос нар Шанхай хот Шинжаангийн туслахуу төрөл зүйлээс нийтээ 1128-ыг хэрэгжүүлж, 129 аж үйлсэн төрөл зүйлийг ботдоруулахыг акуулж, 3,9500 хүмүүс ажил олголтыг шийдвэрлэв. Жирен өнгөрүү дунд бах сургуулийг шинээс байгуулсан ба өөрчлөлт өргөтгөн байгуулж, сургуулийн орон тоогоос 1,8000 өнгөрүүг нэмэгдүүлвэ. Эмэмлэгийн шин мэрэгжил шин төрөл зүйлээс 195 зүйлийг өрнүүлвэ. Шанхай Шинжаангийн туслахуу шилдэгэх баялаг төшөглөн, нэг гэсэг соёл зугаасл газар зүйн бэлэг дэмдэг ба ордын амьдралын төрөл зүйлийг марлбаш шанд ботдоруулна үр бүтэмж олоо. Шанхай Шинжаангийн туслахуу голдлогтой инженерийн болсны хөвдө марлбаш шанд мозаа үдэнэснээс нар төрн үзэгчтээс нийт 35 төмн өнгөрийн хүмнуудаа клэн авчээ. Алийн үндэстнэ олон төмнө соёлын үр бүтээлийг хамтаар эдлэх. Төвки мэддгийг хамтаар суралцах. Бүлгэмтэл нөхрлөн хамтар ярах уян санаанаа гэр урам болоо. Марлаш шана мозан даргу Люян келхтэн. Улан бүчтнэ тайлвэрлүн ярахчо. Судлан суралцах үйлдэлэг. Төйкэн дурсгалт зүйлсэн шинжил кохааныг түгээмжилх зэрэгэ нийт нь ашигт көрдүрийг кевинжүүлэн өрнүүлж. Төйк соёлыг залуучуд багчаддуу яржээ. Алийн үндэстнэ олон төмд яржээ. Мозаик жинкнэр дунтны үндэстнэ хамтан зогсон зүлөө хамсрыг бот бэхчүүлхэ шихалж ихсгайлан газар болгоно гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесхурын жишээ маань шидрэ хамлын сүйфүн нэрмшт хадгаламжийн ам буданы хамьяарлын хязгаартаг компани шин энерги ба бузурдалгүй уянчаар ам буда хадгалахыг үйлдүүлсэн үлгэр үзүүлэн өөрчлөх төрөл зүйлийг бүхтгэлээр ашиглалт оруулва. Энэхүү төрөл зүйлийн менчке бүх Шинжаангийн анхдагч нарны энергиар цахлаа гаргах ба ам буда хадгалахыг нэг цогсжуулсан уянчи ам буданы көмөрг болно. Хамлын сүйфүн нэрмшт хадгаламжийн ам буданы хамьяарлын хязгаартаг компани бузурдалгүй уянлагаар ам буда хадгалах болгон өөрчлөх төрөл зүйн ерөнхий эх орлуултын 830 төмөн төрөгтөг өрчээ. Бүх Шинжаангийн анхдагч ам буданы көмөргийн урам бүсийг бүх талаар хамруулсан. Нарны энергиар цахлаа гаргах, энерги хадгалж цахлаа хэрэглэх орглын хугацааг тохируулах. Уянлагаар дулааныг эзэмдэх. Бузурдалгүйгээр цахилгаан цэнгэлхийг нэг цогсжуулсан уянчи ам буда хадгалах төрөл зүйл болно. Компани дэд Еринка Захрал Фужиан сүржилгчдэг хэлэхтэн. Төрөл зүйлийн цэвэр энергиар уламжлалт олон нийт нь энгийн цахилгаан төрийн цахилгааны хангалгыг бүх талаар орлуулж, көмөргийн орны цахилгааг хэрэглэх энергийн хоригдол болон эзэмлэлтийн эврийн өртгийг ихээр дурагшлуулва. Бидэн төрөл зүйлд 500 кВт-ийн тархалтын хэлбэрийн нарны энергиар цахлаа гаргах систем. 1145 кВт-цагийн уянчи энерги хадгалах бичил торыг иж бүрдүүлэн байгуулж, эврэн цахлаа гарган эврэн хэрэглэх, үлдэр цахлааг турд нь нийлүүлэх цэвэр энергийн хангалгын системийг байгуулвэ. Төрөл зүйн цахлаа гаргах хэмжээнд жил бүр дунджаар 90 градустай хүрч, көмөргийн урны көмөргөлөн хадгалах ажил хийх. Ажиллах ба ажиллагааны хамгаалтын хэрэгсэл зэрэг бүх аху байдлын цахилгаан хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагыг хамарч, цахилгаан хэрэглэхдээ эврийн хэрэгцээгаан эврэ хангахыг биелүүлж, жил бүрийн үлөөцөө цахилгааны хэмжээ бараг 40 градустай хүрнэ гэвэ. Фужиан таньчлын гэлэхтэй. Төрөл зүйн уянлаг хамьяарны эзэмдэх системээр дамжин, Шинжаангийн их халуун ган хуйраа газар урна ам буда хадгалахад энергийн хоригдол дээр хохирол ихээ. Хамьярын эзэмлэхтэй күчиртэй ажил төрлийн нийтлэг чанартай асуудлыг бүтэмжтэй чийдрүүлж, бүх Шинжаангийн кепжаач гисэн нэг цогсжуулсан бузурдалгүй цахилгааны ам буда хадгалах үлгэр зүйлгүй хуусан байрыг нөхөрлөө. Дур нүүстрэгчтэй орчин тойрныг хамгаалах, тогтвортой, найдвартай, уянлаг дээр бүтэмжтэй өдгэжилсэн ам буда хадгалах системийг байгуулж, ам буда хадгалахад амар түвшин, ам будаг ариулж хохирлыг багасгах, амахуугийн орчин тойрныг хамгаалах, эзэмлэлтийн урлагийг нэмэгдүүлэх, дөрөн их үр ашгийг зэргээр дээгшлүүлэхийг биелүүлвэ гэвэ. Үсгэнтэй сайхан дундад үсгийн айдар.
0: Шинжаанг радио телесуран чимэн. Портал жүү, шивэрлэг газрын амахууг сэргээх. Ерінкәлін засық ба, ойынч хамер

0: хамгаалт нь аливаа зүйлийн ажлыг өргөлжлөн ахуулж, эвийн нүрийн шивэрлэг газрын ам ахуйг нь орчин тойрныг тасралтгүй сайжруулж, ам ахуйг нь дэвсгэрэнгийг улам өнг гэрэлтэй болгоо. 8-р сарын адгаар Шинжангийн эвийн нүрийн шивэрлэг газар нь улсын дэсийн байгалийн хамгаалт нуурна өвс мод нь ихч сохлог үргэжээ. Уснай шуун дэвкэр нэсэлднэ. Өнгөрсөндөө хамгаалт нуурын голдуу хамяран хамгаалагчдаа явгнаар тойрон байсайх түшгэлж байснаас нь удаа нискүрээр агаартуу тойрон нисэх ба газар дээрхээ тогтсон цэгтээ тойрон хамгаалах босоо бит хамяран хамгаалах калварыг бүхтолоор буттааруулж, шивэрлэг газрыгэ тойрон хамгаалах өвөрбтэмж ба нарилгжүүлсэн хамяран хамгаалах кэр гэмжааг илэрхэ дээгшлүүлвэ. Хамяран хамгаалагч баян цагаан хэлхтэн энт гургмлын хүчлэгэн ургалтын байдлыг голдлогтой ажиглжээ. Гэмэт урхан кэнэлэс болсон ургамлын хүчлэгө хагсч хумхайрах ба багсго зэрэг байдлаас сэргэлнэ. Эдгээр жил нь амх хүгэн хамгаалтаар дамжин удаа ургамлын хүчлэгийн ургалтын байдал маш сайн байжээ. Эндэрж амьдрах шовна төрөл бас илэрхэ нэмэгд байгвэ. Шидрэн жилээс нар бурталж уу амх хүгэн ус нөхөрөлгө ургамлын хүчлэгийг сэргээхэ. Илсэркит газрыг засах сэргээ олон төрлийн амх хүгэн инженерингийг кевинжүлэн хэрэгжүүлж, эвийн нүрийн шивэрлэг газрын ам ахуйн орчин тойрныг өргөлжлөн сэргээвэ. Удаа эвийн нүр нь ус нь илүү хугацаанаа ус нуурнаа талвэ. 400-600 тэгш төрөлжин километр тогтуржиж, ургамлын хүчлэгийн хамдлалт нь кемжээ, зуунаа 35 хэвд хүрчээ. Уран бүсний элс шуургнаа хор каналыг бүтэмжтэй хөргөлж, ам ахуйг тохируулах уу чидвэр тасралтгүй шангарва. Ус нуурнаа нөхсөл жил дараалан шилдэгжиж, ургамлын хүчлэгийн эх баялаг улам баялагжиж, их гэмжэнэ нүүдлийн шоудыг ирж амарж өрчгдүү татжээ. Улс нь олон зүйл нь ховор цохог хамгаалтан шоуна төрөл байн дахин илэржээ. Дөрсөн зүргийн туу хэмжээ жил дараалан нэмэгдвэ. Жиншана эвийн нүрийн шоуна ажилхоо сайн дурн үйлчилгээнэ ангийн дарго тэн шандун хэлхтэн. Бидэн голдуу эвийн нүрийн шивэрлэг газрын кепчанд шоуна төрлийг ажилан хэмчих ба шоуна төрлийг кинин хэмчихэ. Ам ахуйгэ тойрон хамгаалах уу сэрлэг амтныгэ аврын туслах ажил гэжээ. Бос сүлжэнэ ба сүлжэнэ бусаар шовна төрлийн мэдлэгийн шинжил кохоныг түгээмжилж байна. Бидэн энэ хэдэн жил нь ажиглалт дундуу. Эвийн нүртөө шин шовна төрөл амьдарч байхыг олж мэдвэ. Энийн бас эвийн нүрийн амх хүгэн орчин тойроо улмаас улам сайн болж байхыг гэрчилж байна гэвэ. Амх хүгэн засалт нь үр бүтэмжийг өргөлжлөн бэхжүүлэхин төлөө. Хамгаалт нуурын бас өө шугуугийн дарга ба цагдаан даргаыг уйлдуулсан холуалын кэтэлцгээ хамьяралд хамгаалтан тогтцыг чанг буттааруулж, хамтран тойрон хамгаалах уу, далд аялыг дараалан байцаахэ, тусгай зүйлээр цэгслэн засах ажлыг кевжүүлэн өрнүүлж, хуул усаар анах уу, дураараан тасалж, дураараан малдах уу, шивэрлэг газар нэх баялгийг эзлэн нэвтэх зэргээ хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад чанг цоколд өгчээ. Шивэрлэг газрын амх хүүгийн амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг бүхтолоор бэхжүүлвэ.
1: Нийтрүүлгийн адагт Бүгшинжанг нь 16 хотын цагуур нүрчилсэн мэдээгаа сонсхийа.
0: Өрөмжтэй үйлдэ, заримдаа өнгөрөд хуртай 17-аас 29 градус.
1: Алтайд чилграсны үйлдэ 14-аас 23 градус.
0: Торбтад үйлдэ 16-аас 28 градус.
1: Гуулзд үйлдэгаас нь өнгөрөд хуртай 19-аас 33 градус.
0: Бурталд үйлдэ 17-аас 27 градус.
1: Харамайд үйлдэ 18-аас 29 градус.
0: Китэнд үйлдэгээс хуртай 16-аас 29 градус.
1: Шхозд үйлдэг 15-аас 34 градус.
0: Цанжид чилгэр 18-аас 34 градус.
1: Хамилд чилгэр 19-аас 35 градус.
0: Турпанд үйлдэгээс чилгэр 28-аас 38 градус.
1: Хорлд үйлдэг 24-аас 34 градус.
0: Оксууд үйлдэгээс өнгөрөд хуртай 21-аас 33 градус.
1: Атуштай өнгөрөд хуртай 19-аас 32 градус.
0: Кашгард үйлдэ 20-аас 32 градус.
1: Хотанд үйлдэ 22-аас 30 градус.
0: Өрөмжтэй үйлдэ заримдаа өнгөрөд хуртай 17-аас 29 градус.
1: Шинжангийн суны мэдэнад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж жиргал мэрэгэн хинж. Нимгэр Нарантвя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонсонд баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: нүдхийг биелүүлье.
1: Хөдө нүдхийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, хөдө нүдхийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооны Монгол хэлний радиогийн хөдө нүдхийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Замсхан өгнө сонсогч та. Синжаангийн радио телевизхраа Монгол хэл радиогийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартаага мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Артург шана тухул ус өмнө Амахугийн малаж ахугийн гүнз гаруулна хөгжүүлж цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замаараа замсан. Кумашана тежэн үржүүлэх өрх Авлимет Баудана сань үлтрийг тежэн үржүүлэхэд төшөглөн баяжлын замаар замсан. Аршиншана нэг компани Могугийн тарилтаараа ардыг баяжуулах арга замыг сүйгчилсэн. Текшана нэг зүн тонна өргийн үг эдингийн Шинжангийн газар буурлуултаа сайтаа болсон зэрэг агуулгыг байршууллаа. Зэтгэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизхраан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчийн өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр хэлхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Шагын сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн кадад осох нар иргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсгөн дугаараар олонда ар түрг сумна, тухулуу сумна ам ахуугийн малаж ахуугийн гүнз гаруулан гөгжүүлсэн явдлыг ярьж өгье. 8 дугаар сарын дундчаар Сүн Тэнгэр уулын далайн түвшнээс 3500 метр өргөгдсөн байгаль бэлчаар кокрно гарч Харлага мэстлэгийн мөнгөн цагаана цасан төчгдсөн мөнх нургийн кокрино харагдах өргөн удам тал газарт харилцсан үзмж болон бүрлдэж сарлагийн сүргээ дур тавраар нь идэшлэн амарч өндөрлөгийн малчхоор нь амжирлын хүчээр бэлгэсэн зург дэрсийг зургална. Өөрмөг сонцга өндрүүлийн бэлчарын амахугны эквайлэгт төшөглөн Артург шана тухулуу сумна уламжлалт тежэ нэржүүлэх өндс сүрд сүрлэн. Төрийн бодлогоороо тежэ нэржүүлэх өрхий гэдэмчг кижгэмигэ сэргалан хазгаарлах батламжиг боттаг аратах гэ тежэ нэржүүлэх хөгжилтийн хэлбэрийг шилдэгжүүлэхээр дамжин онцлогтаа сарлгийн амахугын малаж ахугын ажилсыг хүчрэхжүүлж өндөрлөгийн ам ахуйн эквайлгийн давлгыг кадад усах нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх олон төмнөө урлагыг нэмэгдүүлэх эрс бат эд хүч болгоно хөөрүүлж ам ахуйн төрөн байранд тавих ардыг байжуулна кадад усах нэг хөгжүүлэх онцлогтой хөгжилтэн замаар зам нуа. Тухулуус мөн

0: Чинэр сайтай өндөр үлийнэ бэлчаар тавиаж, далайн төвшнээс өндөр мөртөн дулаан чиглэг үр амьсгалын нөхцөл болон элэг баялаг байгаль тежавэр өвсийн сарал гинэ үржил өсөлттэй төвийн сан байгалийн орчин тойрон хангаж, сарлаг тежавэр үржүүлэх гинэ менчиг тохон газрын удаан жил уламжлагдан ирсэн уламжлалт мал аж ахуйн ажилс болно. Олон жилээс нара тохон газрын тараач малчтай сарлаг тежавэр үржүүлэх күрээд гүнзга сүвчлэлт гэж олон сурунгуй мөртөний элэг баялаг тежавэр үржүүлэх туршлагаа хурамдуулж ажилсыг хэвчээжүүлэн дөрмжүүлэн хөгжүүлэхтэй сүйрийг батдах ба. Чинэр сайта ам ахуйн байгальг давлаг болон лабдун ботта ажилсын өндөс сүйрдэ сүйрлэн тухлуус мөнэ нэрлэг оновчтайгаар хүчлэн онцлогтой сарлаг тежаа нэржүүлэх ажилсыг дэмжиж бэлчаарны эквайлгийг дээр бүтэмжтэй хөвөрүүлэхийг акулж ам ахуйн ашгийг тараачин малчдын үнэн ботта урлах болгоно үнэнхээ хөвөрүүлвэ. Тежэн үржүүлэх өрх пархата садан болвол тохон газрын сарлагын ажилсын хөвжөлтөнд ашиг гүртгч байгаад үйлдэлгжүүлэгч мэн. Нарилгжүүлэн тежэн үржүүлэх ба үлтрийг шилдэгжүүлэхтэй төшөглөн гэр бүлийн ажилсын өсрэлтийн хэлбарын хөвжөлтийг биелүүлжээ. Пархата танилцуулан гэлэхдээ 5 жилийн өмнө манайхна зөвхөн 100 сарлагтай билээ. Эн гэдүн жилэ бидний тасралтгүй шилдэг үлтрийг оруулна авчирж, нарин нимбэ хамьярын хамгаалж, шинжил кухан чара тежэн үржүүлснээс удаа нэгт 1000 шахуу сарлаг тавлва. Нийтэн 100 сарлаг хулж, 40 төм төргийн орлог тавлж, сарлаг тежэн үржүүлэх нэгт гэр бүлийн орлогыг нэмэгдүүлэх гол тулаар ажиллах болбо хэвэ. Онцлогтой тежэн үржүүлэхийг кепчажүүлэн хөгжүүлэхийн хамт тухлуус мөн ажилсын амар төвчнээ боомтыг чангатгах. Тежэн үржүүлэх айл төвшрийг бүг шараанаас сэргэлэн ажилсын яс чинэрийг тогтунаар дэвшлүүлж олон төмнө урлагыг тогтунаараа нэмэгдүүлэхдээ батлам чангаава. Одоо бүг сумна сарлаг тежэн үржүүлэх ерэнхэ туу хэмжээнийхт 15500-аас давж голдо 10 хэдвэнэ кепчажүүлэн тежэн үржүүлэх өрхтө төвлөрч байна. Ажилсын хөгжилтэн амар төвшнээ халахвчиг бат бэхжүүлэхин төлөө. Сум болгоснаас мал сүргийн киж гэмигээ сэргалан гзгарлах ажлыг кемжүүл накуулж сарлагда төвлөрөнгөөр вакцин тархах зэрэг кижгэ сэргалах ажлыг эмэг дараатайгаар өрдөлвэ. Тухлуус мна мал аж ахуйн ажиллагч амду мамата хэлхтэн. Одоо гүртэл бүгсүмна 1500 сарлагт алавдлагын чинэртэй вакцин тарих ажлыг нэгт бүгдийн дуусгач. Бүх талаараа хамарсан кижгэс сэргээлэх арга хэмжээнь сарлагын эрвлэр өсөхийг бүтэмжтэй хамгаалж, тежэн үржүүлэх ажилсын тогтвортой хөгжилд тараачин малчдын тогтвортой ашиг орлогыг эквивалентласын батламжилва гэвэ.
1: Шинжанг радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амдлэг нэн күчүр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлдэгэ хуалцуухын тэнда хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Баячлийн замд би гавшгална.

Хэхэн сонсогч та? Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилсан замдаа би гавш хална дугаараар олондоо гума шанаа тэжээ нэржүүлэхээр авлимет баудна сайн үлтрийгээ тэжээ нэржүүлэхтэй өшгөлөн бажилын замаараа замс нүлгэргий арч өгье. Шидрин жилассанаара гума шанаа кэх тэрэхэ балгаснаа сай бага тосхна тус газрын эквайл гинэ давлагтаан суэрлэн онцлогта мала жаху тэжээ нэржүүлэх ажуулсчиг ихэр хөгжүүлж Алва зүлийнэ тараачтай ашгиртаах хавсрын туслаха тэрэн бодлогыг нарилэг оновч тагаар боттаруулж тараач нэрхийг баримжаажуулна сань үлтэржүүлнэ шинжилх ухаанчаар дэжээ нэржүүлэхдээ идэв хатагаар хөтлөн жолооч хэдад тусхнаа жүлссэн хөгжилтийн амжирлын хүчийг өргөжлөн хөгж аваа тусхнаа тэжээ нэржүүлэхээр авлимет хэт тэжээх ажиллаа төрлийг 30 жил эрхлэн гэж шимтэн сурулсч хатуужилтаа боловсруулах Тэжээ нэржүүлэх мэрэгжил чинэр сайтай үлтер сайжруулах ба дүрмссэн тэжээ нэржүүлэх хэлбэрд төшөглөн тэжээ нэржүүлэх хэвчээгээ тасралтгүй ихтгэж орлогоо тогтунараа нэмэгдүүлэн байжиж тохон газрын мал ажиллах уу тэжээ нэржүүлэх ажиллуулсаар кэда тусахныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлсэн амдлаг хэвдур ял болсон байна. Долонх тэжээ нэржүүлэх ажиллуулсыг эрхэлснээс наара авлимет хязгаар тэжээ нэржүүлэх 1-р фронтыг бацсагнажилж жилийн турш нэг сэтгэлээр тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлийг судалсаар ирсэн. Өдрөдрөө сүвчлэлтэй гэж суралцахаар дамжина тэр хэн сүргинэ өдөр тутмын хамьяралтай хамгаалалтаа тэжээврийн харьцлаа өсөлтөө боожлтоо зэрэг шинжилх ухаанчаар тэжээ нэржүүлэх бүрэн нэж ур дамыг боловсруулгуугаар эзэмссэн байгаад бас өргөлж тохиолдох мал ажахуугийн өвчин гэмиг урчлан сэргээх ба дөхм уншлын эмнэхэ мэрэгжлийг биян даана судалж эзэмшжээ. Лабдуна тогтуна ажлаха овр болно удаан өдөр зузаан хонгийн туршлагаараа тэр нэг энгийн тараач нэрх байснаас нь тосхон даана нэр гарсан Хол өрийн хэмстэй клан танигдсанаа тусгай мэрэгжлийн тэжээ нэржүүлэх чидвэртэн болж буттагаар ажиллах болно бат баримтлалаараа үнэн буттай тэжээ нэржүүлэх баажлын замыг сүвгчлэн гаргаж уламжлалт тарха тэжээх хэлбэрийн гаралт Юрашкины боомлолыг эвдэж тэжээ нэржүүлэх ажиллуулсын кепчаг улам нэг алхам эргэдэх гинтэл 2020 онд Сай бага тосхна ардын зөвлөлийн нарилэг оновчтой хавсарлах дэмжилгээр авлимет 20 төм төргийн дуур хөөхтэй тараачтай ашкертах зэлгийг амжилттай эрэмшжээ. Хөрмөнг та болснаас хоороо тэр үлтрийн яс чинэрийг дээгчлүүлэн Юрашкиг нэмэгдүүлэхээр хөгжилтийн голдлогоон болгож тусгална махт Екан зэрэг доолан хойно чинэр сайтай

гол гаралт нь орондо гэрчээ. Цул өлтрийн найч нэр сайтаа дуулан хойно хурган ухцыг оруулжээ. Дуулан хон болбол Шинжаангийн чинэр сайтаа махан ба өөхийн зэрэг хэргэлхэ хэлбарийн хойно өлтөр болох вэ гэд өсөлтөн төргөн махын нарлаг жөөл мөртэн шингэг үнэргүй. Үржилийн чидүрээрэ чанх, икэрлэх хэмжээгээр дээр, зах дэлгүртэй клэн танихтах хэмжээгээр дээр зэрэг тухам давлагтай байж. Сайн үлтрийг оруулсын тэжээн үржүүлэх яс чинэр ба ажүүлсийн ажахуугийн нүрашгийг үнд цацын дээгшлөлж, орлогыг нэмэгдүүлэн байчихда бат сүйр тавжээгүй. Хату тонгийгэд эс дэвшүүлэн чидэмж олгож, тэжээн үржүүлэхийг дүрмжүүлэн яс чинэрийг дээгшлөлэн үрашгийг нэмэгдүүлвэ. Тэжээн үржүүлэх нөхцөлийг төлөвлөртэй сайжруулж, баримжаатсан тэжээн үржүүлэх талбайг байгуулахын төлөө 2023 онд Аудмет 300 тэгш дөрвөлж метрийн баримжаатсан хойно хашааг шинээс байгуулжээ. Цоо шинэ тэжээн үржүүлэх талбар газрын хэн сүргийн оршин амьдрах өссөн боожихоо орчин дээр нэг битүмжтэй шилдэгчүүлж, мал живртнэ гэмтгэ тугаалдамжиг ихээр дурагш үйлдэхэн хойно яс шинэрийн шилдэг сан байж. Алс хол хашхаар мэхтэй Екэн зэрэг өөр эргэнэ улан газартаа борлуулж, тогтортой байгаад боловсруунгоо борлуултын арга замыг бий болгож, борлуултын замын тухай санаа зовхгүй болж, ашхорлогыг тогторжуулан баталжээ. 30 жил шургуу хатуужилтайгаар гүнзгар нажилж, ээлвгэ үрв талуулж, онцлогтой тэжээ нүржүүлэхээр орлогын нэмгдлийг акулва. Олон жилийн нарилаг жигсэн хэмьяралт хамгаалалт ба кепчаа жигсэн хөвжилтээр дамжин, Аулметийн хөвд хэжаг ажиулсын сан бөгөөд үргэлж болох цаг хөвжилтэн замд орж, ажиулсын үрүтэмжийн олон анхаарлыг татсан байна. 2025 онд Төйнэ хөвд хэжаг ажиулсын 30 төм төргийн цэвэр орлогыг бийлүүлж, одоогийн шатд Дуулан хойно тойн 30 кд байхыг тогтвортойгоор баталж, тэжээ нүржүүлэх ажиулсан кепч айн тогтон байгаад бат бэх болж, ашгуурлагын үргэлжлэн дээгшилж. Өдрөөс өдөрт сайжран хөгжиж байгаа тэжээ нүржүүлэх ажиулсыг үзээд Аулмет төвлөөр баярлж, итгэл төгөлдөр болж тэр гэлхтэн. Одоо тараачтай ашгуртака төрин бодлого улмас улмас сан болж, дэмжих хүчэлцээ улмас улмаа ихж байх болохоороо би онцлогтай тэжээ нүржүүлэх үйлсийг санаамура лабдунар гөгжүүлж чадах болва. Өдөр дутмын хэмьяралтай хамгаалалтыг сэтгэл тайвнаа сайнэр гэж тэжээ нүржүүлэх хэвчээгээнэ тогтунаар өргөтгөл юм болвол ажиулс явах тутама тогтун болж орлого жилээс жилд нэмэгдэж бидний амьдралч явах тутама хүслэр мэлзэлтэй болж чадна гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Чагнад сонсогч та. Хадарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад бид н аршин шанд гөрчээ. Нэг идэш моогүй үйлдвэрлэх аж ахлуулыг тэрднэсэ. Шидра аршин шана заламтай сумна боогдара тосхна тарилт нэрх. Ац базбек ирадла ажилчтайгана баримжаатсана күлэмжтэй яралтайгаар ажиллаж байла. Тэдэнэ шинхэн таслан дэвсэн хар дэлдэ болно цасан дэм хамаагүйг хуан илгэж, буудалж, сагсалж. Такна газрын эхна хулдан авха худалдаачна зөэлтийн машин тэргэндээ зөвөрлөн хэрэгвэ. Аль олно сагста чинрийн шилдэг сан шин зоргог моогүйг урагштайгаар машин даачхыг үзад. Ац базбекийн чирад илүү хуралт улсан баяр бахтлаар билэхнэ. Ода болбула яга моогу төйж хурааж хөгжанта борлуулха үйлрэл байж. Баримжаатсан күлэмжд шин соргог моогу хөгжанта борлуулагдэж. Вина хамта нэрлэгэ боловсруулсан хатаасан моогу хчгэ. Сүлжагар дамжана бекулсын алба газарта борлуулж байна. Ац базбекке болбула аршин шана тенвэ нэрмштэ цэцхэвснэ хазгаарта харивцалхта компана. Нөлөлдөн дайшилсан тарилт нэрхэн нэгэн болно. Тосхна цөөхөн бус тарилт нэрх аж ахуллаас моогүгийн уута хангаха мэрэгжил заах хуран авахыг даачлах хэлбэрээр дамжин илиш моогүу тарж ургахад оролцож үйлдвэрлэл борлуулалтаа зэргээр сайн болсын компани бүрэн бүтэн ажилласан гэлкасын туларлаас салж чадахгүй юм. Компана аршин шанаа үрмэгцсэн онцгой үр амьсгалын нөхцөлдөд өшиглэн альва төрлийн моогүгийн нүрийг цэвэршүүлэн сайжруулах гээд үйлрлээ зөрвлөн боожуулахыг ерөнхийдөө нэрнэлж моогүгийн бүхжилийн үйлдвэрлэл борлуулалтыг тасалдуулахгүй байхыг биелүүлвэ. Аршин шанаа тэнвэн нэрмштэй цэцгэвснээ хазгаар тарифчлахтай компани харивчлахтай нь чайфун гэлхтэн. Манай компани цэцгэвс ба Идэшин нөгөө тарж ургаж байхаар барахгүй бас идэшин моог боожуулахдаг үнсгэрэн. Компан сүйрэн газар, хорша, тараачин өрхийг уйлдулсан аж үйлсчгсэн хэлбэрийг бүрдүүлж, нэгзүн өнгөрөө тосхнаар дигээ илсэн моог тарж ургахад оролцолва. Компанаса баримжаатсан моогийн нүрийг боожуулах, моогийн уутын үйлдвэрлэлийн сүйрэн газрыг байгуулсан байгаад, хандлах тагаараа богдар тосхон гихад өөр эргэнэ тосхна тарилтын өрхтөө чинэр сайтаа моогүгийн уутыг нэгдэл тагаар хангаж бүх явцтай үйлдвэрлэлийн хамярч хамгаалах мэрэгжлийн жолаадл хангаж боловсрсна дараа нэгдэл тагаараа гертин гөрчээ шин соргог моогүгийн хураан авч такна хуан илхгэ хагсах гихад нэрлэг боловсруулахыг төвлөрлөн өрнөлж күлэмжд тарж байснаас аваад Сүлжанаба сүлжана буссара борлуулха бүх ажилсын келкасыг бүрүүлдүүлчээ. Ода компана тарилтын кепча 1500 мөдгөрч. Үүнд гэрэгнэг моогу, чысунрун моогу, цаслын уха моогу зэрэг онцлогтай моогу багтаж. Баримжаа жүлэн тарж ургаах моогугийн уута үйлдвэрлэх хагсааж буудлаха шинэ үлдхүнийг судлан нээхэ бүрэн бүтэн ажилсын системийг байгуулвэ. Компани гэзэгнэх эхнэ хугацаанд Чайфунга цэцгэвс ба нийлх модо боожуулахад тохиолдсон ажлыг голлон эзэгнэж байжээ. Цаг хугацаа өнгөрөхэд ахалдан төвнөө мэрэгжил ба туршлагын улмаас улам баялаг болжээ. 2013 онд Чайфунга аршин шанаа үр амьсгалын онцлогт үйлдэлэн Келвэрэн хөвөрлөнө эдэшим моог тарьжээ. Тэр ажилчдыг дахвуулна Юннан Анхуй Сычуан зэрэг газартаа гөрчээ, сурулсчээ. Гэр хураадаа туршин тарих, эмодна дотор боожуулахаас эхэлж, моогу боожуулах мэрэгжлийг тасралтгүй шимтэн судалжээ. Ажилсын кепчаг үргэлжлэн нэрхтгэн төл, Чайфунга өмхөнар 3000 төмөн төргийн эх оруулж, 171 сүйрэ баримжаатсан күлэмжийг байгуулж, 1 сүйрэ тусгай мэрэгжлийн туршилтан таск. Тауна китнар хадгалха көмірге иж бүрдөлін әбітам әғылстақ.

хамта бүх сана олон сум болгсон та холбоолон хөдөлсчээ. Тараачтыны тус харшаагийн байгуулва. Нэг жилд 6 дэм төрхийн орлоготой болва хэвэ. Чайфун талцуулан ялхтаан. Компаниуда яга моогийн төрлийн үлгэр үзүүлэх, тарж боожуулан дэлгэрүүлэх, таслан төөж төрнөсг, шинжил кухаагээ төамжлүүлэн судлан суралцахыг нэг цогсчилсан. Одавийн тараалингийн үлгэр үзүүлэх суурин газрыг байгуулж, Кепчаж гэсэн тарилтын нэг олон төмнө ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дайчлах болно гэвэ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар усаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битол рахгуулахта манай тусгнаа кадрчад лабдүүн боттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кэдэ нутуг бүсэл эрмслаар билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.

Жагны сонсогч та. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кадаа жах уу, кадаа тусхан тараачна тухай мэдээг сонсгоё. Шидрэ Алтай аймгийн хангам урлуулхаа хоршаа, гэрэм мужиний Гожан нэрэмштэй хангам урлуулхаа хоршаа нь Хамиралтын бэлгэлийн хасгаартай компанитай хамтран аймгийн кадаа жах уу дохолуугтга 6 шилдэг ажах хүлийг зохион байгуулан гэрэм мужидөгөрч Гэрнаа суна үлрлийн эвдвч сайхан өнгөзөмж хангам урлуулхаа хоршаа шууднара ард даш гэртака онцлогтай кадажа хөгний үлдхнийг хангам урлуулхаа цуглараа маймаан дэлгэн борлуулхаа хэлбэрт оролцож үзүүлэгдээ тавцан байгуулах сайн үлдхнийг дэлгэн үзүүлэх зах дэлгүүрээ чидэмж олох гэх хэлбэраар алтана кадажа хөгний онцлогтай үлдхнэ нэрт тэмдгийг өргөлжлөн алдар шуулваа. Тусудагийн дэлгэн борлуулхаа хэлбэрт өсгөлнгийн цогцолронд оролцсон алтана жавхлал чижиргэнэ битактхэнэ баачлаг үхэр хойно махан элдвама нутхийн онц харалтай зэрэг дөчин гэдэн төрлийн орон нутхийн байгаллаг бузурдлгаа чинэр сайтай кадажа хөгийн онцлогтай үлдхнийг авчиржээ. Тэр зүлийн ил баялаг чинэр чин сайны шилдэг сан хэд шинжагийн нэвэрмэгцэн онцлогтай Алтана кадажа хөгийн үйлдэхэн олон нэмнэ илэрмэгцээ иккемжана хотын ард болон худалдаачдын гайхан үзжээ амтлан асун лавлжээ сунгана хулд навхтад атч дэлгэн борлуулха тохан царанда кемсса маш олон байгаад тусгала сан байла. Хөдөлвөрийн хугацаанда өсгөлөн дурсцсан альва жахлула санаачилгассан ажулсийн давлаг ба нэр тэмдгийн гэрэлтэ цагаана танилцуулж Альба газрын нэзэн нэм борлуулхаа худалдаачтай идэв гатагаараа солилдсон

зөвлөлдсвэ. Тус удаагийн үзүүлгийн нийт 10 хэдвэнэ хамтралцгаа санамжтай хангалгын худалдаачдаа ажлан зогтолдуулж, Алтана Кодажах үгэн онцлог тавилтгүйн Гэрнэ зах дэлгүрийг гүйн удалж, Зүнхөт орна буурлуутын зах дэлгүрийг өргөтгөд Батвэгэ сүйр тавьжээгүй.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Тэгэхээр сасгч та кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Одоо яг эрэг таслана төвж боловсруулахаа кэгжан та үйлрэл болно. Тэгсэн тус газрын ан чинэр сайтаа эзэмсийн их байлгтад өшгөлөн. Эзэмсийн нэрлэг боловсруулахаа ажилсын яс чинэрийг дэвшлүүлж юрашкигийн нэмэгдүүлгийг акулж байна. Шидрэ тэгсэн Жонюан нэрмштэй Сэмсний үлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газартай компани Синжангийн Казака 100 тонна эргэний эдэнгийнэ закалхыг план авсан байгаад ажахлуула бүх хүч арана бүрэн даацаар үйлдвэрлж үйлдвэрлэлийн ажлын хугацааг амж натгч үйлдэхнээ чинэр чинсааг чанга зэмдэж закалхыг тогтсон хугацаанд нь тушаахыг бүх хүч арана батламжилсан хамт тус газрын тараач нэрхийн орлогыг нэмэгдүүлж олон төмнийг өөр эргэндээ ажил олохтой дайчил бай. Ода ажахлуула хоёр ээлж ээлжлэн ажиллаж 24 цага тасралтгүй үйлдвэрлж байх байгаад өдөр бүр дунджаараа 40 тонна орчим өргөний эдэнгийг үйлдвэрлж бараг цалтаар дулаан өдрийн дотор 100 тоннана закалгын үйлдвэрлэлийг бүгдийн биелүүлэхийн хамтаа улсын дотоодын бусуудаа мужийнэ сах дэлгүртэ залгаагаар явуулах болно. Тус удаагийн закалгын түйка материалд текстчана 78 дугаараа тайна чинэр сайтаа мудандаа хатах өрг, шар өргийг сунгон хэргэлж, нийт 200 тонна шин соргог өрг хэргэлж, бүгшана 30 кэдвин өргийнэ тарилтан өрг ташкүртэ байна.

Кэдэнэ драснара Толини Тяньшан Шоугын нэрмштэй Кэдажахуугийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн гзгарт компани хар тарана үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даацаар үйлдвэрлж зах дэлгүрийн захаалгын хангалгыг бүгчаарана батламжилж онцлог тажилсаар Кэда тосхны хөгжилтөд чидэмж олох уу. Үйлдвэрлэлийн тасгада авточ улсснаа

0: гад өрөн байж сүлжагара орлоно ажиллаха тухаалсан ажлыг дааж авснаар барахгүй улсын дотоодын бусуудаа муж орно их хэмжээ хулдна авах захаалга тасралтгүй ирж байна. Яркмын сонсогч та энэ удаагийн кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ клан сонссонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshtin хэрэглэгч нөлөөлөрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөдөлн нэвтрүүлвэ.
1: Шинжаган радио телескуран Slurshtin хэрэглэгч нөлөөлөрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн Slurshtin. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд кедүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
3: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг я.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн үндийг өрөнгөг хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
4: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаг радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрөөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх болно. Энд Шинжаг радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн Альбертана ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулдаг. Кино сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол хэлний ярин касна радио үнд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг ихэл карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн на радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчон, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунду гу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Боин, Сен Цай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн на радио телевиз хураан Монгол Келна нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Самбас ханаг хэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлх маань эрхэм даанартайга мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. ММЛ-ийн даат халын хувь хүмнэ дансд камингийн ягч хэрэгэлвэл сая бүрлэх гоо. Намартай ягаада бас тийм олоно бэхэн байдаггүй. Түгэл уснаас ягаад ерэний ариутгахгүй ус намтан гардаггүй. Одоо эрүүл мэндийн ханив төрлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа күлэн авч сонсгохтан баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Яг энэ сосгоч та. ММ-ийн даатгалын хүүхэм над ангстка мөнгийг ягж хэргэлбэлээ саяа бүрлэггүй. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медана төргөн намжуулгууд дугаараар юуны тухай ярья. ММ-ийн даатгалын карт дотор хэд мөнгө төөрөг байвчгэ эмэн дэлгүрт одж эм хулд навхас газаа ямар ч хэрэггүй шиг санагддаг. Эм болвол чөхмөс залуучдын үнэн боттой төрөгдөл болно. Сар бүрийн цалингаас хасч авсан ММ-ийн даатгалын зардлын нэг хэсгийн хөвгөмнө данс дураад өдрийн удаанда хурамтцар байж хамгийн танил дасла болсон танил бус хөрөн болсон байдаг. Нүдэн дүзгдэм гарт баригдан боловчгүй тийм сайн хэргэлж чадахгүй. ММ-ийгэ чухам яагж зархвээ? Хадгалж хэргэлэхгүй байлгавал үнэ нь ашигтай гэж юу? ММ-ийн даатгалын хөвгөмнө данстга үлдөр мөнгөөрө тогтсон эмийн дэлгүүрээс тогтаалд нийцгээ эмийн зүйлээ эмчилгээнэ багч хэрэгсэл ба эмчилгээнэ хоригдл материал хулд навхас газа үнэн дэнэ хэрэг цайны тана бутснаас хол их шүү. Хэрэг цайныг гэр бүл харилцан туслалсч нэг кюминэ даатгалд оролцвол бүх гэр араана хамтар хэрэгжилж болно. Эм болвол шидрин жилийн ММ-ийн даатгалын өөрчлөлтийн хамгийн боттой хэрэгцээтэй хөвөлтний нэг болно. Ажилтан ажил шинэ ММ-ийн даатгалын хөвгөмнө данстга үйлдвэр мөнгийг алууна талхсаас холбуснаа дараа нэгт ММ-ийн үндсэн даатгалд оролцсон хань өхт АВЖ өрх өхтөнө хэрэглүүлж болно. Бүгэлсд нэгт 23 на муж орон харилцан туслалцга крак хийчаган Ахту их чокнду өвкав имгэж нахц өвкав нахц имгэж ачкэн ачокн зэк зэокн назэрэг өөр төрөл садан гертэл гулам нэг алхам өргөтгэд үрдлийн айдлахна харилцана туслалсч төрөл садын нэгтэй кевин яссара даатгалд орсон байх гэрхтээ хөвгөмнө дансыг даатгалд оролцохсны тус хүм ба Түүнэ хань нэгт АВЖ өрх хөхтийн тогтсон цагийн нэмэмлэгийн байгууламжт өвч үзүүлснээс болсон хөвгөмнө үүргүлэх эмчилгээний зардал ба тогтсон цагийн салгана хултах эмийн дэлгүүрээс эмийн зүйл эмчилгээний багш хэрэгсэл эмдэг хэрэглэх хоригдл материал хулд навснаас болсон хөвгөмнө үүргүлэх зардлыг төлөхдөг хэрэгжилж болно. Одоо бүх улсын бүх муж орно цэм ажилтан ажилчнаа ММ-ийн даатгалын хөвгөмнө дансыг мужийн дотроо нэгдэлтэй төлбөлөх орон алслана гэр бүл харилцана туслалцахыг биелүүлвэ. Улсын ММ-ийн батламжийн төвчөн нийтлсэн туу баримтыг өндөсөлбөл 2025 оны 1-р сараас 12-р сар хүртэл Бүх улсын ажилтан ажилчнаа ММ-ийн даатгалын хөвгөмнө дансны нийт дөрөв дөнгөшроо 6400 төмөн кюмнуудаа харилцан туслалцсан байгаад нийт 687 дөнгөшроо 7000 төмөн төгрөгө харилцан туслалцжээ. Тохон газрын дүрм ёсоороо харилцан туслалцахыг холуухыг нэвтрүүлсэн болбол гэрин кюмсийн өвч үзүүлж эм хулд навахтаа Эврине ММ-ийн даатгалын гэрч баримтаны ширвж дөнгөн ботхтой шууд данстга үлдэр мөнгөөрөө эврэнэ төлх кескийг нэ шилжүүлэн хэрглэж болно. Дахин ил мөнгө өгснө хэрэггүй. Хэрэгцээ 2. Худалдаана эрүүл мэндийн даатгала хулд навч эврин бий дана 1% батламж нэмж болно. Одоо Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Жэжиан, Фужоу Суужу зэрэг олон хот ажилтан ажилчна ММ-ийн даатгалын хөвгөмнө данстга үлдэр мөнгөөрөө худалдаана эрүүл мэндийн даатгалаа хулд навахыг дэмжнэ гэж тодорхой тогтоов. Жишээлбэл хотын тогтаасан келбарын худалдаана ММ-ийн даатгал ард ашкүртак даатгал буюу ММ-ийн даатгалын саламчрт данслуулсан күндөвчнэ даатгал ММ-ийн даатгал зэрэг болно. Хэрэглэгдэхгүй дарагдж байгаа хөрмөнгийг гэр бүлийн эрүүл мэндийн батламжийн төшрөг болгоно хөвөрүүлж өдөр тутмын ММ-ийн даатгалаараа үндсэн зүйлийг батлалж күнд өвчнөд худалдаана даатгалаараа нөхөр болгож болно. Хэрэгцээ 3. Үйд нэмлэгийн нэгдэлтэй төлөвлөгөөр
эхэлж төлөх хазгаарлаас хэтэрсэн гэсгийг дансаасаа хасч болно. Маш олон күмэн үйдэн нэмлэгд эвчанай үзүүлэх дана зөвхөн эм эмнэлгийн даатхалын карт доторга үйлдвэр мөнгэнай хэргэлж үйлүг хэсгийг нэ бүгдийг нэ эврэн гаргадаг гэж үздэг. Үнэн дана ажилтан ажилчанай эм эмнэлгийн даатхалын үйдэн нэмлэгийн нэгдэлтэй төлөвлөж дансаасаа хасха тогтцэг нэхтэй бүх талаараа байгуулж энгийн үйдэн нэмлэгийн тогтаалд нисцэн зардлыг нэгдэлтэй төлбөлөх сүйр мөнгнө төлөх хэвчэнд оруулж оона төрийн бодлогын хэвчэнд нийт зардлын эхэлж төлөх хязгаарлаас хэтэрснэ дараа нэгдэлтэй төлбөлөх сүйр мөнгийн харьцал ёсоор дансаасаа хасч болно. Хувь хүмүүс дансдаг үйлдвэр мөнгийг хэргэлж дуусгавал үйдэн нэмлэгийн нэгдэлтэй төлбөлөх дансаасаа хасха харгалзлыг нөлөөлөхгүй. Зөвхөн эврэнэ төлөх хэсгийг эврэнэ ил мөнгөөр төлнө. Танд сануулгах юм. Үйдэн нэмлэгд эвчэн үзүүлэхдээ Иркуш эм эмнэлгийн даатгалын карт буюу эм эмнэлгийн даатгалын электрон гэрч баримтаа гаргах үзүүлж дөнгөн бодвол сая зардлыг үйдэн нэмлэгд нэгдэлтэй төлбөлөх оона нийлвэрийг бодж оруулна. Хэрвээ бүгдийн эврэнэ ил мөнгөөр төлсөн байвал энэ удаагийн зардлыг эхэлж төлөх хязгаарлалд нийлүүлэн оруулахгүй. Системийн эхэлж төлөх хязгаарлалд хүрсэн эсгийг авто тооцаа гэж нэгдэлтэй төлбөлж дансаас хасах мөнгө тоог бодно. Хэрэгцээний хэдүүгээр их боловч хувь хүмүүс дансын хөрөн мөнгийг олон нийтийн эрүүл хамгааллын зардал, биеийн таймер, бие чирэгжлүүлэлтээ буюу бие сүлүүлэлтээ эрүүл жиллийн хэрэглэгээ зэрэг үндэссэн эм эмнэлгийн даатгалын батламжийн кепчанд багтахгүй зарлагдаг хэрэгжилж болохгүй. Доорх хэдүүн хараас шугамд халдж болохгүй. Нэг дүгээр хараас шугам. Ягсан ч гэ ил мөнгө мэхлэн авч болохгүй. Худал хурмугаараа эмнүүлэх. Худал хурмугаараа эм хулдан авахараа дамжина. Эм эмнэлгийн даатгалын хувь хүмүүс дансдаг. Хэрэн мөнгөгийн мэхлэн авсан ямарч үйл ажиллагааны бүр даатхалыг мэхэлсэн үйл ажиллагаа тоочтно. Хоёр дугаараа хараас шугам. Бусуудд зээлж өгч хэрэглүүлж болохгүй. Эм эмнэлгийн даатхалын гэрч баримтын үнийн нэрнэ дүрмийг хэрэгжүүлж зөвхөн тус гүмэн эвчэн үзүүлж эм хулд навч болно. Доторх мөнгөгийн харилцан туслалсч болно. Картыг газараана зээлж болохгүй. 3 дугаараа хараас шугам. Эрүүл жиллийн эдва амьдралын хэрэгслэх хулд навч болохгүй. Эм эмнэлгийн даатгалын хувь хүмүүс дансдаг мөнгөний хандлагад эм эмнэлгийн тусга төр мөнгөнд харьяалагдана. Эрүүл жиллийн эд шим тежал нөхгэйд тоторго гуйр тос өдөр тутмын хэрэглэгэн бүрэн бараа зэрэг эм эмнэлгийн бус таваараа хулд навхтай хэрэгжилж болохгүй. Хэск эмин дэлгүүрийн тогтлоос зөрчсөн эм эмнэлгийн даатгалын картаараа амьдралын хэрэгсэл хулцсныг нь байцаанаа тодлвол эмин дэлгүүр болно

Чагнаа сонсогчдоо. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар намарт ягаада бас тийм улам бэхэн байдаг тухай ойлгоё. Цэгэн бус кимсэн манай Шинжаангийн нүүр амьсгалаа хөөрө болохоор бэхэн гуа намар болохтой бэхэн нэнчгэ урам өргө болно гэж боддог. Би чаа тийм амархнаар бод. Хуучныгдэн намрын бэхэн бараас ширүүн гэдэг. Манай Шинжаанд энэ үг наадам шог биш шүү. Ягаада намр бас ийм олноо бэхэн байдаггүй. Энэ дэнэ намрын орчин тойрны зуна улдралаас нэн гүлө бэхэн өтөн хорхон амьдрахт тогорно. Зуна халуунд 35 Цельсий градусаас 40 Цельсий градусын их халуунд хурс нар нэгэрлдэ шарагдж газрын гадарга хуйра халуун болбулаа шууда хурсн усыг хагсааж бэхэн өтөн хорхон эндгэлхийг хөргөлж их халууна бас бэхэн өтөн хорхон амьдрах хэмжээг их хар бүрүүлдэг. Ийм эс зуна цагта бэхэн өтөн хорхон харин халуунд дарагддаг. Намрын үлрэлд орснаас хоороо агарын дулаанд орчлоод 20 Цельсий градусаас 30 Цельсий градус болохтой бэхэн өтөн хорхон амьдрах хамгийн сайн дулаана хэмжээ болж агам халуунд шарахдахгүй байхын хамт намрын үлрэлийн цас дуулийн хайлмал усны үргэлжлэн дөрөгш урсж нийлэн хурамдаж гов сайрга тал нутга голын гэндэн хотхортой их хэмжээ тогтортой тунмоло усан болон хадгалагдж төргөн ширгэж хагсахгүй байдаг. Намарт эвсэн мод кэкрэн ногарах хугацааны утга ургамлын хүчлэгний ихч сахлаг сүйдэр тавиадаг болохоор чанга гэрлийг халахлахар барахгүй бас агарын чийгийг хадгалж их хэмжээна тогтмол дулаан чиглэг салхинаас далдлах бах хэлбэрийн өрчгөө орчин дээр нэг бий болгож бэхэн агуулдайн нэвчиж өтөн хорхоны оршин амьдрахтай түйлийнээс сань нөхцөл хангаж бэхэн өтөн хорхоны дөрсийн сүргийг намрын үлрэлд их хараа нэмэгдүүлдэг. Намрын бэхэн ягаад нэн хэцүү байдаггүй? Намрын бэхэн хэцүү болдгийн үйлс хас өмнөх энерги хурамдуулах гэж хэлж болно. Эм болвол бүх намрын бэхэн нийтлэг чанар болно. Бэхэн ам нас түйлийн ахар юм. Намрын үлрэлд амд байгаа бэхэн болвол бүх жилийн хамг сүйлчин нэг хэсэг бэхэн дөрсөн зүрг болно. Тэд нэ хагиргит нь үйл ирэх хас өмнө эндгэлж үйлсдэг. Эм бэхэн зөвхөн кимнац усыг гүйцтэй сурж дээр үрг хүртвэл сая эндгэн боожулж хойч үеийн үргэлжлүүлж чадна. Ийм асан намрын үлрэлийн бэхэн цус сурхаа хүсэл ургалдан тулдаг. Намрын үлрэлийн бэхэн өтө хорхоны төрөлхөд айсын их хараа багсч шоуна төрөл тэмэл жиргэн зэрэг төрөлхөд айсна идэг ачих хэмжээ бүрч ам ахуугийн тэнцвэрг болсон намрын бэхэн дур зэрэг арена болох байгаад Күмиг хасахтаа үч күнчгэ эргэл заг оулж, хасцана дараа улааж, хабж, жахчынха төрөгдлийн нэн кэцу улж. Эдгар нь сэрк хугацайн нэн үт болдог. Шинжаангийн тус хазрын намрын үлрэлийн бэхэнийг бэхэн, жихшүрт бэхэн, шүлкан бэхэн гэж гурван нэг төрөлд хуваадаг. Бэхэн дуур дулаано сэрвэн орчин тойронд онц дуртай байгаад намрын үлрэлийн агарын дулаана бүрсэн дараа идэх ачих хэмжээ нэхэр дэгшилж голду үдүш сө цус сорхо гэдгээ хэдэг. Жигшүртө бэхэн бэхэнтэй харьцуулбал жигшүртө бэхэн дайралтын шинэрийн догшин намрын үлрэлийн сэрвэн уур амьсгалаас айхгүй өдөр сөд бүрэ кмиг хасдаг. Жигшүртө бэхэн бид наалдж хасха дахин давтан хасхтаны чидмга байгаад цус сурах хэмжээ нэх хасцна дараа улааж хавж жагшинхын удаан байдаг. Газаа зугаацха тараалын малаж ахуугийн ажил хийхийн гол харшлахад айсан болно. Шүлка бэхэн бусуда бэхэн зүйл тарчвал идэв гач хэмжээ нилаад дур гэвчих хорхана зүүшт эвчиг тархаж зөгх эрүүл мэндийн далд айлтай байдаг. Асханура бэхэн өтөн хорхоны идэв ачих цагт газар гарч хэдлэгэ хийхээс айлс гэх гэрхтээ. Голын хэвэ, шивэрлэг газар, хотын төвөргийн эвсэд газар зэрэг газартаа утгатай, утгаанцтай, утга шүмэрцэгтэй шалдвар зэрэг нэгтэй бүтэмжилсэн хувц юмсч. Арсаны ил гарахыг багсгаж, ил гарсан хэсэгт жинхэнэ бэхэн өгөх эм төрөгч
бүхө орон бүсийн хамгаалтыг сайнар гинэ. Нарвчин цэсхийн савын дохорк тавга жорлонгийн гоожур бузур ус намсра сул сав дотор хурмал усыг тогтнох цаатай цэвэрлж их үслэсинэ бүхэн өтөн хорхаг үсгийг хөргөлнэ. Өдөр тутмын үд сарвханы чанхааж шаа сарвах

ба бөхн ас сэргалх майхныг сайнар хэрглэн бөхн көх жинхнэ хэрэгслийг тохируулж гэрийн сэргалтай хамгаалалтын халахвчийг бий болгох хэрэгтэй. Бөхөндө хазагдсана дараа хассан газрыг дахин давтан маажж болохгүй. Арсиныг эмтэж бактери хэлдвэрлээ ерөөслөнөөс сөрүүлт хас зайлсгэж цаг даруйны жагчнахыг зогсаах тусга ийм төрөгч биеийн эвг овлоха улааж хавтахыг намтахыг төрөгдөх хэрэгтэй.

Цагаан сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэлг болбол хоол гэх тана усанд нэг халуугаа цагаан цуг хийнэ. Олон хүмүүс тугаал усаараа тутур будаа жигнэхдээ ариутгах гэ усснаа амттай гэж боддог. Үнэн дана усан доторх чалаатай хлороо шилтлэг

зүйлдэ амтиний нэнгэ илэрхэ болдог. Хэдэн туслаа цагаан цуг хэж үсийг бахана хүчлэг болгуул үлдсэн хлорины нэг төргөнө дэгдэж эгвэнэ амтине бас саармагжиж жинж гаргасна тутургуудайны нэг цагаан нэг жөлөн амтине нэг сан болно. Кек аргыны дару тутурганы сайн ругаж кевин кемжана ус гэсна дараа нэг халууга цагаан цуу барга 2-3 миллилитр тусааж тутургу буда жинхэ даруулыг даруулуулчихна. Энэ тутург будана амтиг өчхөн чгэн ойлгохгүй юм. Энэ ура хоол кех үйдэнэ туршчу зарэ. Тутург будана цагаан мэртэн жойлон болж тэрхэ түгал усна амтийнэ гоу болна. Кэдэн дусла цугара сайх намтта тутург буда жинж болна шу. Эркмэнд сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханитруулаг маань энд хүрээд амжилт боллоо. Тав их нөхөлөөс сонссонд баярлалаа. Нэг гол наавлгыг тавас Slurstein хэрэглэгчний өчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэдэлт нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонордуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундад улсын утга урлагийн шин дүрс байдлыг илрүүлж, дундадын соёлын шинэ гялалтсан амжилтыг олох хэрэгтэй. 2021 оны 12-р сарын 14-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын утга урлагийнхны холбооны 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл, дундад улсын зохиолчдийн эвлэлийн 10-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Соёл манд бол улс орон мандаж, соёл хүчрхэгжвэл үндэстэн хүчрхэгжинэ. Одоо үеийн дундад улсын төр гүрэн сүр жавхлантай ард түмэн омог төгөлдөр алс ирээдүйг гэгэн сарвал байна. Цаг үе манай улсын утга урлагийн цэцгэлэл хөгжилд урд өмнө байгаагүй өргөн удам тавцанг олгожээ. Нийгэм журмын утга урлагийн цэцгэлэл хөгжлийг ахиулж, нийгэм журмын соёлын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахад өргөн олон утга урлагийн ажилтан зайлуулж болшгүй хариуцлага ба хүнд үүргийг үргэлж байгаа бөгөөд их үйлс бүтээж болох юм. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан соёлын ухамсараа нэмэгдүүлж соёлын итгэлээ батдахын бат чанга түүхийн санаачилгад зэрэг санаагаар нийгэм журмын соёлын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтад идэвхтэй оролцож ард түмэнд үйлчлэх нийгэм журмд үйлчлэх чиглэлийг баримтлан цэцэг бүхнийг зэргээр дэлгэрүүлж эрдэмтэн бүхнийг чөлөөтэй ярилцуулах чиглэлийг баримталж бүтөөлж чанартайгаар хувируулах, шинийг үүдэх чанартайгаар хөгжүүлэхийг баримтлан, тугаан мандуулах, ардын сэтгэлийг нягтруулах, шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх, соёлыг цэцгэлүүлэх, дүр төрхөн илрүүлэх үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, үндэс суурийг байжуулан сүг сүлдийг босгох дээр шинэ үүрэг хариуцлагаа илрүүлэн, төв ёсыг сахин шинийг үүдэх дээр шин зүтгэл чармайлга гаргаж, ёслол эрдмийг эрхэмлэн биеэн засах дээр шин дүрс байдлыг илрүүлэн, хүчрхэгжгээр хүчлэн чармайх, эрдэм ном сурч хүнд үүрэг үүргэлэх соёлын үүдэн бүтээлтээр дундад улсын утга урлагийн шин дүрс байдлыг илрүүлэн, дундадын соёлын шин гялалтсан амжилтыг олж, 2-р зуун жилийн тэмцлийн гаралтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд хүчрхэг их өртгийн хөтлөн жолоодох хүчин, соёлын нягтруулах хүчин, оюун санааны түлхэц хүчнийг олгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Энд би олон дахь хідэн хүсэл дурдъя. Нэгдүгээрт өргөн олон утгуурлагийн ажилтны үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг сэтгэлдээ бодож, шин цаг үеийн шин аян замын авгаа их цогц үлдийг халуунаар зургалахыг хүсэж байна.

0: Дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол ойр үеэс наашиг дундуд улсын ард түмэн ба дундуудын үндэсний хамгийн агуу их хүсэл эрмэлзэл мөн. 100 жилийн турш дундуд улсын өвхамт нам Марксийн үзлийн үндсэн уг ёсыг дундуд улсын бодит байдалтай уялдуулж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулж, дундуд улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, энэхүү өргөн уудам эх газар дээр хүн төрөлхтний хөгжилтийн түүхэн дээрх сүр далайцтай сүрлэг сайхан зургийг зурглан, дундуудын үндэсний хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн агуу их туйлсыг бичгэлжээ. Одоо дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх явдал буцаж үгүй түүхэн агцд ороод байна. Бид дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад түүхийн альч үеэс илүү ойртож, энэхүү харалтыг биелүүлэх итгэл ба чадвар түүхийн альч үеэс илүү чангаржээ. Үүний хамт бас эрхивш нэн хатуужилтай шаргуу чармайлга гаргахаар бэлхэн байх хэрэгтэй. Соёл бол үндэсний оюун санааны амин судас мөн. Утга урлаг бол цаг үеийн бүрээ мөн. Зохиол бол баасуу ёсондор нэвтрэхүйн зэвсэг болоё гэж эртний хүн хэлсэн байдаг. Шин цаг үе шин аян зам бол одоо үеийн дундуд улсын утга урлагийн түүхэн орон байр мөн. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан үндэстний сэргэн мандалтын цаг үеийн гол сэдвийг гүнзгий эзэмшиж, хүний амьдралын хөөцөлдөл утга урлагийн амь насан улс орны ирээдүй үндэстний хувь заяа ард түмний хүсэл эрмэлзэлтэй нягт уялдуулж, соёлоор үйлсийг хөгжүүлэн, соёлоор суурийг батутгаж, соёлоор зориг санааг цогцлон, соёлоор сүг сүлдийг босгож, утга урлагийн үүдэн бүтээлтийг үндэстний сэргэн мандалтын түүхэн дээр бичгэлж, ард түмний тэмцлийн аян замд бичиглэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын

0: ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч. Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Зүүн жилийн туршид дундад улсын өв хамт нам, дундад улсын ард түмнийг өдөрдөн шаргуу хатуужилтай тэмцгээр дамжуулан, босд зогссон ба баяжснаасаа хүчирхэгдсэн агуу их өсөрлтийг өгтөн авчирж, цаг үеэс хоцорж байснаасаа цаг үеийг дагаж амжсан, дахиад цаг үеийг хөтлөн дагуулсан агуу их давултыг өгтөн авчирж, хүн төрөлхийдний түүхэн дээрх тэнгэр газрыг донслогож чөтгөр сахиулсныг уйруулам агуу их түүхэн жүчгийг үүдэн бүтээжээ. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан хам түүхийн үзэлт, хам цаг үеийн үзэлтийг бий болгож, харах нүдэндээ хангар далайг багтаан, үрц цээжиндээ өргөн түмнийг бодож, түүхэн ахиц болон цаг үеийн их хандшийг эзэмдэн, дундуудын үндэсний мянган жилийн лут их хувиралтыг тусгаж, зуун жилийн дундад улсын хүний ертөнцийн төв ёсыг илрүүлэн, эх оронч үзлээр гол болгосон үндэсний зориг санаа болон өөрчлөлт хийж шинийг үүдхээр гол болгосон цаг үеийн зориг санааг бадруулж, агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулан, цог бадрангуй цаг үеийн гол хөг аясыг цуурайтуулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үе бол дундад улсын ард түмэн шин шалгалт болон өрсөлдөөний дунд гэгээн сарвал ирээдийг үүдэх цаг үе болно. Мөн ч дундад улсын ард түмэн чармайн тэмцэж сайн сайхан амьдралыг үүдэн бүтээх цаг үе болно. Уулын өндөр дур гарбаасуу сэтгэл уужирмэй, усны урсгалыг харбаасуу санаа сарвалжмэй. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан цаг үеийн алхааг чанга мөрдөн дагаж, цаг үеийн судсан цохилгоос урлагийн хөг айсыг ухаж, урлагийн үүдэн бүтээлтийг төг түмэн ард түмний агуу их тэмцэл тийш хандуулж, өнөр баялаг нийгмийн амьдрал өөд хандуулан, цаг үеийн хувиралт, дундад улсын давшилт, ард түмний хүслийн дундаас гол сэдвийг боловсруулан сэдв материал цуглуулж, дундадын түүхийн гоо сайхан, уул усны гоо сайхан, соёлын гоо сайхныг илрүүлэн, дундад улсын ард түмний тэмцлийн зориг, үүдэн бүтээх хүчин, хөгжилтийн үр бүтээлийг уянгалж, шин цаг үеийн оюун санааны уур амьсгалыг бүх талаар, бүх үзмжээр илрүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг бидэнд дарий манай төмцлийн харалт.

2 дугаард өргөн олон утга урлагийн ажилтны ард түмний зохицолтыг батсахж үе үлрэн үргэлжилсэн ард түмний туйлсыг бичгэлхийг хүсэж байна. Ард түмнээс ирэлттэй ард түмний төлөө ард түмнийх байх бол нийгэм журмын утга урлагийн үндсэн зохицолт мөн. Бас ч нийгэм журмын утга урлагийн цэцгэлэл хөгжлийн хөдөлгөгч хүч мөн. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан ард түмнэр гол болгох зохион бүтээх үдирдэмжийг баримтлан ард түмнийг сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн өндөр байранд тавьж ард түмэнд таашаагдах эсгээр урлагийг шалгах хамгийн өндөр баримжаа болгож ард түмний соёлын хэрэгцээг хангах ба ард түмний оюун санааны хүчнийг чангаруулах нэн олон шилдэг бүтээлийг зохион бүтээж утга урлагийн өнөр цэцгийн хөрөлөнг үнэ үрд ард түмний төлөө дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч мөн бас ч цаг үеийн үүдэн бүтээгч мөн. Ард түмний сүр далайцтай тэмцлийн дунд түүхийг үүдэн бүтээх гал халуун хуудас газар сайгүй бичигдэж байдаг. Тэдгэрийг хурамдуулбал ард түмний туйлс болно. Ард түмэн бол утга урлагийн эх мөн. Утга зохиол урлагийн байжилт нь ард түмний шимтжилээс салж чадахгүй. Ард түмний дунд аливаа утга зохиол урлагийн аваад баршгүй хэрэглээд дуусшгүй элбэг баялаг эх болог байдаг. Утга урлаг нь ард түмний түүхийг үүдэн бүтээх агуу их агцыг хамгийн халуун сэтгэлгээр магтан дуулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын төлөө тэмцэж байгаа алива тэмцэгч ард түмний төлөө ам биеэн өргөдүүлэн зоригжуулж байгаа алива баатарчуудыг хамгийн гүн сэтгэлгээр магтан цайшаах хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Модон өгүүлэлэг бичдэг хүн эрхэвш өргөн дэлгэр амьдралын туршлагатай байх хэрэгтэйгээр барахгүй бас эрхэвш нийгмийн нарийн бодлоонтой үзэгдлийг задалж чадах боловсрж өнгөрсөн тарих толгойтой байх хэрэгтэй гэжээ. Оросын зохиолч Толстой урлаг бол ур мэрэгжил биш. Тэр бол урлагчдын биеэрэн өнгөрүүлсэн хайр сэтгэлгийн дамжуулал мөн гэж хэлж өнгөрчээ. Амьдрал бол ард түмэн мөн, ард түмэн бол амьдрал мөн. Ард түмэн бол үнэн бодтой боргожуун байдаг.

Хисбэр дүр төрхөөр ард түмнийг хийсбэрлэн бичиж болохгүй. Шоглох оброор ард түмнийг шоглож болохгүй. Муушаасан бичлэгээр ард түмнийг муушааж нэнч болохгүй. Өргөн олон утгуурлагийн ажилтан гагцгүй ард түмний дунд гүнзгэрэн ард түмний шаргуу хөдөлмөрийг ойлгож, ард түмний баяр баясал гуниг зовоорыг ойлговол сая амьдралын мөн чанарыг нэвтрэх ойлгож, сая цаг үеийн байдал хандшийг эзэмшиж, сая ард түмний сэтгэлийн дууныг ойлгож, сая утгуурлагийн зохион бүтээлгийг гүн чихмээ хүчин чадал ба утга гүн лид шидтэй болгож чадна. Өргөн олон утгуурлагийн ажилтан ард түмнөр зохиол бүтээлийнхэн гол дүр болгохоор барахгүй, бас өөрийн үжил санааны хэлбэрл болон хайр сэтгэлгээн ард түмэнтэй нэг цогц болгож уусалцуулан сэтгэл зүрх, хайр сэтгэлэг, үжил бодлоон ард түмний дунд үндэслүүлж, ард түмэнтэй хамтаар цаг үеийн судсан цохилго, амь насны гэрэл гэлбааг сэрэм мэдэрж, цаг үе болон ард түмний төлөө уянгалан дуулах хэрэгтэй. Утга зохиол урлаг нь дөрөөр илэрдэг. Сонгодог утга урлагийн дүр нь нэгэн цаг үеийн утга урлагийн чухал илэрхийлэгч болдог. Альва хөөцөлдөлтэй, эрдэм чадвартай утга урлагийн ажилтан амьдралыг ойлгох чадвараа дээшлүүлэн, цаг үеийн зориг санааг төлөөлсөн нэн олон шин үзэгдэл шин хүмүүсийг тасралтгүй уудалж, амьдралаас эрдтэй бөгөөд амьдралаас давсан урлагийн үүдэн бүтээлт ах үеч үзэл ба романтик үзлийг уялдуулсан гоо зүйн хэв намбар хүмүүсийн анхаарлыг татах, хүмүүсийг нөлөөлөх, хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөх урлагийн дүр төрхийг нэн олон бүтээж, мартагдашгүй урлагийн сонгодог бүтээлийг цаг үед үлдээх хэрэгтэй. Зохиол бичгийн ёсон ану гагцгүй үсэг ба утга дүр аамай. Утга урлаг нь гагцгүй өөдрөхөг цайлган байвал сая цаг үеийн бүрээ болж чадна. Төгс сайн дур хөргөбөөсөө сая төгс сайхан болж чадмаа. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан дундад улсын утга урлагийн өөдрөхөг цайлганыг хөөцөлдөх шилдэг уламжлалыг бадруулан, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг утга урлагийн зохион бүтээлгэд амьдлаг цовоолгоор илрүүлж, яс шүрвэстэй, ёс муралтай, хайр сэтгэлэгтэй зүйлийг илрүүлэн, эрүүл соёлын хэв суртлыг санаачилж, зэрэмдэг гоо таашаалын хэлбэрлийг таягдан, үжил санаа гүн гүнзгий, цэвэр сургаг асвар борогжуун, идрүүн дарвтай шилдэг бүтээлэр ард түмний гоо сайхны үзэлт өртгийн үзэлтийг шимжүүлж, ард түмнийг оюуны амьдралын талаар нэн баялаг төгөлдөр болгох хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсныг боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: За сайн байна уу жуулчдаа. Энэ бол 1189 онд эхэлж байгуулсан Лүгүү Чох хөрг. Лүгүү хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байт юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Японы чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсэргүүцэх дайн эд үйдэн орсон.
2: Пинсингван устон төхөрх гэж байна. Аянчид ачааган авч буухаар бэлтгэн үү. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чирэг Пинсингван бомбтод анх найзалтаа байгуулсан.
3: Дараачийн өртөө Чифу жам баруун талын хаалгаар буунаа. Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих аянчид энд буугаарэ.
1: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцсэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатарчуудаа бичрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлээ.
4: Сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн эргэн үеийн гэгээрэлт тусгай нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ удааныхан дугаараар 20-р зууны эхний үеийн Америкийн ахваж үжилийн жохолч Жэк Лондон амьд явахын хүслэн гэсэн өгүүлэлгийг эхэлж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсцгоо. Амьд явахын хүслэн Жэк Лондон. Тэд арай ядан явсаар гол руу очиход түрүүлж явсан нэг нь дайган дунд бүдэрч нэг удаа говьлаа. Хоёул ядарч тэнх тасарсан бөгөөд тэдний чарайд удаан хагчлийн улмөр болсон төвчээрт номой байдал илэрж байв. Үүрсэн хүнд тээш тэдний мөрийг дарна. Магнай дээгүүр даруулсан сур бүс нь юу ч болсон боодлыг торгож өлгөхдөд дэн болж өгчөө. Тус бүр буу авч ивэн. Хоёул толгоёгоо унжуулан нүдэнч дээш харалгүй бүхий явна. Нууч гажарт байгаа нөгөө сумнаас минь одоо өнд 2-3 хүн ширхэгч болсон байгаа бол сайн байсан гэж хойтхон хэлв. Түүнээ дүү ямар ч сэтгэлэг илэрхийлэхгүй унжуу сонсогдлоо. Тэр хааш хэрэг ярах бөгөөд чулуун дунд хөөсрөн байгаа булангартай усанд дөнгөж гişгсэн хамт явагч нь түүнд юу ч хариулсангүй. Сүүлчийн хүн түрүүчийнхөө нөхрийн хааноос бас л ус руу орлоо. Голын ус мөс адил хүйтэн. Ус нь тэдний хөл хөлнөөх нь хуруу хүртэл мэдээ алдам хүйтэн байсан боловч тэр хоёр